0: pravi, najprej nekako vidimo, da velik učinek ima, da se pravi človeka sprejmeš kot v bistvu tako neutralno, ne kot človeka, ne da si preprijazen ali pa preagresiven, in že to na začetek, ta vstopna točka sprejemanja, že začne graditi neko tako dobro voljo in potem vsebina, ki jo podajaš. Nekako, če vidijo, predvsem po otrocih, zdaj to govorim, ko imamo dnevne, praktično dnevne delavnice z njimi, ko vidijo, da je nekaj fino, pa ko ni vezano na ocene, začnejo zbujati. Ne? In naprimer, čisto primer, imeli so zdaj pred kratkim, so imeli po domače povedano učenje umivanja zob. In so to delali v bistvu celo delavnico, ampak če bi ti prišel tja in bi rekel, danes bomo pomivali zobe, ne bo to padlo na pozitivna tla, moraš nekako to peljati v igro, da se v bistvu samim rata zabavno in potem smo jim dodali kartačke za domov in tako naprej in nekako tako s takimi hecnimi pristopi dosežeš tisto, da vidijo smisel, da vidijo, da je to v redu pa in dobra volja, neka dobra volja. Je pa res, da je konstantno, to je pa treba povdariti, treba zastavljati meje, pa treba je tudi nagovoriti prekoračitev teh mej, vedno.
1: Če bi ob zaključku najnega pogovora morali izpostaviti eno stvar, ki bi jo širša javnost naj morala vedeti o romskih družinah, s katerimi se srečujete pri svojem delu, kaj bi to bilo?
0: Ko govorimo o romski situaciji, je potrebno nehati govoriti, kaj bi mogla civilna skupnost, se pravi druga, ko bi rekel temu neromska skupnost, narediti. To razizi popolnoma vse, ne? Razizi Rome in razizi civilno populacijo. Ne govoriti, kaj moramo še narediti, pa kam moramo še ta projekt, pa tist projekt, pa lev projekt, pa tam denar. Pa to je napačen način razmišljanja. Ne? Treba je delati na temu, da se približajo pri razumevanju teh nekih moralnega spektra, kaj je ok, pa kaj ni. In v bistvu to je tista ena stvar. Ko se enkrat razume, da so neka zakonska pravila tam z razlogom, da je v redu to, da smo del družbe, da si doprinos ni šibkost, ampak je boniteta. Ko bomo enkrat začeli to tako razumeti, oziroma ko bo romska nekako skupno začela to tako razumeti, bojo stvari zelo lahke. In vidimo že te spremembe, vidimo jih pa predvsem zato, ker se zelo zdaj pojavlja tudi ta, kako bi rekel, poročanje med civilno populacijo in romsko populacijo in se ta nekako začne ta tranzit razmišljanja oziroma ta sprememba razmišljanja se dogaja pri mlajših ljudih. Ne?
1: Simon Dvornik, najlepša hvala, da ste nam približali delo, ki morda ni vedno v ospredju, ampak pomembno spreminja življenje številnih otrok in odraslih.
0: Ja, hvala.
2: Caritas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
1: Družino iz okolice Kopra je pred kratkim prizadel požar, ki je uničil ostrešje in stanovanske prostore. Med gašenjem je nastala še dodatna obsežna škoda v preostalih bivalnih prostorih, ki so poškodovani zaradi vlage. Bivalni pogoji so tako trenutno zelo oteženi in neustrezni za varno bivanje. Po nesreči so družini na pomoč priskočili sosedje, lokalna skupnost in Caritas, ki so pomagali tako z delom kot zbiranjem denarnih sredstev. Kljub temu pa družina potrebuje dodatno finančno pomoč, ki jo lahko nakažete na tekoči račun slovenske Caritas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Tokratna oddaja Caritas je naslavljala romsko problematiko na Dolenjskem, s katero se vsakodnevno srečujejo tudi tamkajšnji sodelavci Caritas. Gost Simon Dvornik je pojasnil načine sobivanja ter predstavil nekaj dobrih praks vključevanja romskih otrok v šolski sistem. Toliko v današnji oddaji, ki sem jo pripravila Maja Morela Čuk. Do naslednjič vam kličem vse dobro.
2: Karitas med nami.
3: Že 30 let.
2: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

0: esperar.
1: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, Zakladnica modrosti.
2: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
1: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Kovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem von sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
1: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

loving you, just loving you. Winter, summer, springtime too.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Nekaj mirne nočne glasbe ste bili v zadnjih nekaj minutah in nekaj urah deležni v nočnem programu Radija Ognjišče, v katerem pa ostajamo na glasbenem področju. Ponovitev petkovega večera je pred nami z zelo zanimivim gostom. Gregor Ravnik je bil z nami s koncertnimi vabili in novo pesmijo. Ostanite na valovih Radija Ognjišče in lepo in mirno nadaljevanje noči želimo.
1: Večer, ko si vzamemo čas.
2: Dobar večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v... Tudi če bi se človek ne spomnil naslova oddaje, v petkovem večeru. Ja, v petkovem večeru smo danes, ne bom sam, vesel sem, da zdaj že kar na začetku lahko pozdravim Gregorja Ravnika. Gregor, živjo, dober večer.
3: Čau, živjo, dober večer vsem.
2: Vsem, ki so zdaj le padli iz vesolja in za Gregorja morda še niso prav dobro slišali in se sprašuje, čeprav jaz si pa mislim, Gregor, da zdaj po vseh teh
3: tvojih delih... Jaz mislim, da vsi, ne, ki da. Poslušajo Radio Ognjišče, so me slišali.
2: No, to pa sploh, ja, zaradi gostovanja v različnih oddajah.
3: Ne, pa tudi zaradi Radio Ognjišče.
2: Tako, bravo, želel sem peljati v to smer, pa si jo sam našel. Krasno, mi smo ti res hvaležni za tisto in te pogosto slišimo.
3: Pa
2: in
3: je, jaz sem zelo odpeta. Hvaležen, ko se slišim.
2: Se spomnim, ko smo si začeli dopisovati, če bi bil za hec in Gregor je ponavadi takoj, za različne štose.
3: Jaz sem vedno za kakšne take super izzive in to je bilo prvič, no, ko me je nekdo vprašal, da bi bil džingel radija in sem prav počaščen, da je to Ognjišče,
2: no,
3: res.
2: No, mi smo zelo veseli, da smo na ta način skupaj. Gregor, povej mi, kakšno je bilo kaj tvoje poletje?
3: Predvsem dolgo, oziroma kratko, če pomisliš, koliko stvari je minilo, koliko stvari se je zgodilo, koliko koncertov, koliko predstav smo imeli na poletnem gledališču Studenec, se je odvilo kar nekaj predstav. In koncertov mes, nekaj dopusta malega, ko si lahko vzameš med tednom, ne, ker vikendi so bili polni in evo, smo že septembra.
2: Ko je človek včasih pogledal na tvoj urnik, vse se je tudi vrtelo na začetku pogovorov s to tvojo dvojnostjo, dvojnega dela. Zobozdravnik na eni strani, to je tako, zdaj mimo še vedno rečemo zobozdravnik, možda se reče drugače.
3: Ja, na tako, isto.
2: Tako, na drugi strani pevec potem z različnimi podvrsticami, oklepaji, pevec na različnih prizoriščih, potem si se pa, Gregor, odločil, da tista prva polovica, zdaj mi povej, a gre stran, a gre na čakanje?
3: Zdaj na čakanju.
2: V ordinaciji te ne najdemo več.
3: Ne, zaenkrat je še na čakanju, jaz nikoli ne rečem nobeni stvari, to je, mislim, je konec, ne, tako da ordinacija je še vedno tam, še vedno sem ta poklic rad počel in je bila ambulanta vedno super izziv za me in pacienti so bili super in delo je bilo super, ker je kreativno delo, ne. Ampak potem... Čez leta oziroma, ko si starejši, se moraš mogoče odločiti za eno in početi tisto res 100% in fokusirano, da si tam res dober in hočeš biti tam najboljši. Tako da ni bilo fair niti do pacientov, niti do mene, niti do delodajalca oziroma vseh, ki so bili vpleteni, da sem na pol, ne, in na pol z glavo oziroma in na pol s časom, ne, v neki stvari, tako da sem pol rekel, dajmo to malce na čakanje in glasba je zdaj pa tista, ki ima 100% fokus, 100% energijo in moj čas.
2: Mi smo sicer malo otožni, ker zdaj ni več vprašan v slogu, ali kaj poješ, ko delaš, a so pacijenti veseli, tako da bo to zdaj pustila. Ampak ti pa spoznavaš zdaj z vsemi temi svojimi obremenjenimi pevsko-urniki, da si storil prav.
3: Ja, absolutno, absolutno. In tudi, ko vidim pacijente, da prihajajo na koncerte naše, ne, in mi pravijo, joj, pa rajše pridem na koncert kot v ambulanto, ne,
2: to povrjamem,
3: na stol. Je že to super, ne, tako da ne, sem vesel, ker imam veliko dela, veliko projektov in glasba je tisto, kar me najbolj osrečuje in zjutraj mi ni težko ostati, ne, ko imam kakšen projekt ali pa kakšen koncert zvečer ali pa kakšno vajo zjutraj, ne, v operi recimo se vaje začenjajo že ob 10 in ti ni težko ostati toliko prej, ne, da se urediš, da se upoješ, da zrihtaš in pripraviš na to, tako da se mi zdi, da je to pol tista kljukica, ki sem rekel, okay, to nekaj je prav.
2: Da je tukaj več veselja.
3: Tako.
2: Zaenkrat, dobro, naj ostane tako, da bo veselja v največji meri in da boš vedno izbiral prav. Zdaj le te pa prosim za en izbor. Gregor, če bi zdaj le zavrtel eno skladbo, ki te recimo najbolj zaznamuje, eno tako, ki bi jo izpostavil iz zdaj že svojega res bogatega šopka, lahko rečem uspešnic bi zavrtel katero. Tisto svežo bova prihranila,
3: tako,
2: ker je tudi razlog, da sva prišla skupaj.
3: Tako, bi pa po moje tisto, ki je najbolj zaznamovala nekako mojo kariero oziroma začetek moje kariere zares, tista zmaga na Melodijah morja in sonca, ki mi je dala tisto brco, mogoče vrit, če se tako izrazim, mm-hmm. da sem rekel glasbi ja in da bom to počel 100%, tako da ja, bilo je 2023, bila je sobota, ampak bil je torek.
2: Bila je sobota, bil je torek, uganka za vse, ki imate muziko radi, je že rešena. Tule je pa odgovor tudi za tiste, ki samo debelo poslušate, pa se mislite, kaj, torek, sobota, uh-huh, to je to.

0: Gregor Ravni, ki bo zdaj tudi s pesmijo z nami. Gregor, prej, ko si razlagal o tem, da zaradi pesmi, zaradi glasbe, svojega glasbenega dela, z lahkoto zjutraj vstaneš, me zanima, kako je pa z ustajanjem ob sredah zjutraj? Zdaj te vidimo na televiziji, nekaj časa si tudi obraz nacionalne televizije.
1: Ja, res je.
0: Dobro jutro je zanimiv program, zaenkrat ostaja spet sam na našem prizorišču. Ne?
1: Tako.
0: Edina televizija, ki ima voden jutranji program.
1: Tako.
0: In ti si se zdaj preobleku še od televizijskega voditelja. Kako to?
1: Ja, nekako dobil sem povabilo iz strani redakcije oziroma uredništva Dobro jutro in se rekel, joj, pa bi to mene sploh zanimalo, ali je to zdaj zame, ali je, mislim, to vodenje, pa uživo televizija, ne, program je uživo, ne, tukaj je drugačen stres, kot pa če to posnameš. Ne. Bil sem seveda v veliko oddajah, v petek zvečer je bila takrat kar odmevna oddaja, ki smo veliko snemali, ne. Ampak to je drugače, ne, ko si ti del pa vodiš, pa imaš čez vse te rubrike, pa goste, pa pogovore, ne, in vprašanja, in tako se drugače moraš pripravljati, se ti veš to, ne?
0: Ne, ne, ampak seveda je zanimivo.
1: In so me povabili in sem rekel, no, pa grem pogledat, ne, in sem imel audicijo in je bilo super, meni je bilo to, kamera mi je, me vedno pritegnila, ne, in mi je všeč, mi je, nekaj mi je posebnega, no, na tem, nek poseben čar. In potem sem pa, so me pa kar vrgli v vodo, ne, ko ribo, in sem bil, ok, nobene vaje, imaš kar odajo, ne, greš v živo, ne, sem imel takrat, se mi zdi, z Mojco Mavec prvič. In mi je bilo super, moram reči, da sem kar užival in vedno bolj se sproščam, sem sproščen in skušam uživati, skušam postavljati vprašanja, ki bi mene zanimala, ki vem, da bi mogoče koga drugega zanimala, ki so teme so človeške, oziroma teme so
0: pa od do, res pisane paleta.
1: Tako, od zdravstva do zabave, do pevcev in tako naprej. Tako da, skušam pa še mogoče v novi sezoni, imava sreda, ja, skupaj z Moniko Tavčar in skušam dati še kakšen svoj pečat, še kakšno svojo idejo, še kaj več, ne, svojega, da bo še bolj pisano meni, ne, in Moniki, da bova še bolj bila dober tandem, ker sva res, z njo sem se res krasno ujel in sva res sproščena in se super dopolnjujeva, tako da, ja, moram reči, ta izziv je nov, ampak ja, v sklopu te umetnosti, ne, nikoli se mi zdi, da je vse umetnost nekako.
0: Gregor, ko si dejal, poklicali so me vprašali, če sem za, a pa si človek, ki zna reč ne.
1: Ja, dobro, ne, po moje ne. Se učim z leti, tudi moja dobra prijateljica Reven vedno pravi, ti sploh ne znaš reč ne, ti rečeš vsemu ja. Pa ni tako, naučim se tudi z leti, da moraš nekaterim stvarem reči ne oziroma premisliti, preden rečeš ja. No, to premišljujem, preden rečem ja. Ampak ja, se pa, ja, večkrat rečem ja.
0: No, vse je dobro, smo veseli, da si povsod, da si tudi z nami, kadar te prosimo in res prikimaš.
1: To pa vedno najraje.
0: Grego, s to televizijsko izkušnjo, ki ni hec, a greš zdaj kaj drugače s to z vedenjem, kako je na drugi strani na intervju, kadar si gost. A je ta, tvoj pristop zdaj, a se ti zdi, da se je to kaj spremenilo, ker veš, kako izgleda biti na drugi strani?
1: Mogoče, ja, sicer še nisem o tem premišljeval, mogoče podzavedno oziroma podzavestno res, ampak bolj razmišljam, da kaj je tisto priprava, ne, nekoga, ki te intervjuva, ne. Se mora nekdo res pripraviti na to, ne, ni to kar samoumevno, zdaj se pa ti pogovarjaš. Je pa res, da vse vprašanja, ki jih dobim, ne, jih vem, ker so o meni, ne, torej,
0: ker so tvoje.
1: Nekako vsa vprašanja, ki spadajo o mojem delu, o meni, ne morem nič zafrkniti.
0: Seveda, če si na drugi strani.
1: Če sem na drugi strani, ker odgovarjam o sebi in nekako to se mi zdi, da to pa bom že vedel.
0: Smo pa nekako taka dežela, ki ne zastavlja nesramnih vprašanj, da bi se človek bal.
1: Tako. Pa tudi, če so nesramne vprašanja, če pridejo, no, zdaj
0: se znaš izmuzniti.
1: Se znam izmuzniti, pa to je redko, se mi zdi, da še vedno tisti, ki s katerimi sem imel intervju, so bili zelo spoštljivi in se pripravijo oziroma vejo o tebi nekaj stvari, ni pa zdaj. Se pa tudi zgodi, ne, da te nekdo, ki te intervjuva, niti ne pozna zares, ne, pa te sprašuje neko vprašanje, ki so pač res, veš, da to pa on te mogoče pa ni niti poguglal, verjetno.
0: Gregor, če še malo ostaneva pri tej tvoji televizijski izkušnji, če bi ne bilo nobenih čejev, pa bi lahko izbral kogarkoli iz tega našega pisanega sveta za gosta, recimo, Dobro jutro, koga bi izbral?
1: O, dobro. Pa veš, ne veš, kam je zdaj padel na pamet, mogoče zaradi Monike Avsenik, ki je pela z njim, Andreja Bocelli, recimo.
0: Se mi
1: zdi tak super lik, oziroma bi me zanimalo še kaj več o njegovem življenju. No.
0: Andrej Bocelli.
1: Ja, zanimivo, ne vem, zakaj mi je padel zdaj.
0: Krasno, ne boš jezen, če zdaj na mesto Gregorja Javnika slišimo Andreja Bocelli.
1: Ne, z veseljem.
0: No,
1: veseljem.
0: Poglej, radio zmore, ga povabimo, pa je tukaj. Izvolite, gospod Bocelli.

0: Час за клетет.
1: Petkov večer poslušate na Radiu Ognjišče, gostimo pa Gregorja Ravnika. Predno prideva do nove skladbe, ki jo Gregor predstavlja, morda ste jo že ujeli, morda ste jo videli, morda je Facebook prikazal, da ima Gregor nekaj novega.
2: Je že zelo sveža, tako, ja. Tako.
1: Sveža je, ampak vem, da gre to hitro dan današnji z vsemi možnostmi omreži. Predno greva tjakaj, Gregor, bi se pa zdajle jaz v nadaljevanju malo ustavil še pri tvojem klasičnem delu, pri operi. Tisti, ki so te morda spoznali prek televizije, omenil si Melodije, Morje in sonce, ki so dali en tak hiter poriv v svet zabavne glasbe, so si mislili, wow, kakšna štima, ki te še niso poznali. Potem se je pokazalo, da ta štima res ve, kaj početi z mikrofonom in brez njega. In potem smo te kmalu, no tudi že predtem, lahko videli tudi v nosilnih vlogah v ljubljanski operi in tam rekli, pa Gregor, to je to, bili res navdušeni. Kaj pa, če bi tule bilo treba izbrati? Zdaj, ti si človek, a veš, vedno imaš toliko stvari, potem pa je nekaj treba izločiti.
2: Ja, zdaj, če me postaviš, če me v tem trenutku postaviš pred vprašanje, oziroma, da moram zbrati ali klasično, torej opero, ali moj projekt avtorske glasbe, pop glasbe, oziroma teh skladb, ki jih mi ustvarjamo, bi absolutno izbral to drugo, ne? Ker je...
1: A ti da toliko veselja, toliko zadoščenja.
2: Tako, ja. In ko vidiš ljudi, ki prihajajo na tvoje koncerte, ne, in da se vračajo na tvoje koncerte in prepevajo tvoje pesmi, je nekaj večjega in večje zadovoljstvo in zadoščenje, kot pa, če te vidijo v neki vlogi, no, ravno zdaj pripravljamo v ljubljanski operi Gorenjskega Slavčka, vlogi Franja, recimo, ki poješ nekaj, kar je že napisano, oziroma ker so peli že številni drugi, nekako je v nekih okvirih, ne, in si ne moreš dovoliti nekega odmika od tega, tako da to, ko vidiš, da ljudi ne, res navdahne tvoja glasba, je nekaj več, sigurno.
1: A je poklon drugačen, ko pri v operi stopiš tjan do rampe, pa se pokloniš recimo v naslovni vlogi, ali pa ko na tvojem koncertu, pa je recimo podobno navdušenje.
2: Ja, absolutno. Absolutno,
1: občutek
2: je, absolutno je drugače. Absolutno je drugače, ker veš, da na tvoj koncert so res prišli zaradi tebe, ne, in zaradi vsega, kar ustvarjaš in zaradi ekipe, ki stoji za mano ob meni. In je drugače. In je drugače, ker ne vem, si ti tisti, ki je ta večer v bistvu v celoti po ustvaru. Ne. V operi in drugačnih predstavah je pa seveda čisto drugače, energije so drugačne, predstava je nekaj drugega, ne, in seveda je teater nekaj, kar mene je odvedno zelo zanimalo in ker ne bi mogel kar pustiti, ne, ampak je pa drugače, absolutno, je nek drugačen svet in ki je seveda tudi zelo, zelo zanimiv in zelo, zelo te napolne, ne, ko stopiš na oder in lahko v ljubljanski operi zapoješ, ne, je to tudi nekaj, kar mogoče si nismo, oziroma si jaz nisem predstavljal, ne, v začetku, ko sem šel na Akademijo za glasbo, da se bo enkrat to zgodilo, ne, in da bom dobival naslovne vloge in velike vloge tudi, ne, in prepeval tej krasni našem teatru.
1: Ja, res imamo lepo operno gledališče, ne?
2: Zelo, zelo, zelo, zelo.
1: Mora biti čudovit pogled tam z odra na vso to krasoto.
2: Zelo, zelo. In tudi se veseliš nekako so polne predstave, ne, ker ti dajo še neko drugačno energijo. Vedno dobivaš tisto energijo od ljudi nazaj. Ne. In ja, tako da, lej, če bi zdaj izbiral, bi tako uno izbral, ampak ne bom izbral.
1: K sreči ti tega nikoli ne bo treba izbirati. Gregor, je kakšen operni skladatelj klasične glasbe, oper posebej, ki te je posebej ljub?
2: Jaz sem vedno rad prepeval Mozarta, meni je Mozart nekako ta klasika, klasika klasike, pravim jaz, ker je res neka baza, ki bi jo vsak pevec mogel res obvladati operni, ne, in je, vedno sem rad prepeval, zelo, zelo, še vedno, no, rad prepevam Mozartove vloge oziroma opere oziroma vloge iz njegovih oper, pa seveda tudi ostale, no, tako da, ampak te se mi zdi lirični tenor, kar je v bistvu moj glas, paše zelo na to in če imaš, se mi zdi, da zelo lahko dobro svojo tehniko treniraš s temi operami, z njegovo glasbo, je ful zanimivo, ker če imaš dobro postavljeno tehniko, je petje njegovih linij oziroma njegovih arij in tako naprej zelo enostavno, ampak istočasno zelo težko. Tako da je veliki ziv in vedno sem ga rad prepeval in se mi zdi, da je tudi glas potem zelo svoboden lahko in svež in mlad ostaja.
1: Kako najdeš čas za vse? Zdaj, prav, če se staviva pri recimo Gorenjska slavčka, omenil si ga, predstava, ki je trenutno pripravljate.
2: Tako.
1: Jaz vem, da mnogim že to vzame toliko moči in energije, da so ne izmučeni, ampak da je res čisto dovolj za eno človeško življenje in en dan.
2: Ti ja,
1: pa teater, pa televizija, pa predstava, ki bo zdaj spet na odrih, v komediji se dobro znajdeš, pa kako, Gregor, kako?
2: Ja, super vprašanje. Včasih opažam, da mi kar zmanjkuje ur v dnevu. Je pa res, da je moje prvo pravilo veliko spanja. In jaz, če ne spim 8-9 ur na noč, ne funkcioniram dobro in glas ne funkcionira dobro in skušam imeti te okvire, ne, da grem lepo ob neki normalni uri spat in da se tudi dobro naspim in potem lahko cel dan funkcioniram in ponovim. Ne. In če ti primankuje, ne, in se zgodi kdaj, da spiš 6 ur na noč, 7 ur, ne, se zelo, zelo, zelo pozna in ne moram verjeti, da se res toliko pozna potem na energiji in na glasu, ne, ker vse potem nekako pride na glas. Mi smo večji in živ inštrument, ne, glas je živ inštrument in vse se pozna na njemu, ne, karkoli se dogaja s tabo, s tvojim telesom in s tvojo ravnovesnostjo in tako naprej. Se vse pozna na glasu in moje prvo pravilo, evo, veliko spanja.
1: Ampak spet, če razmišljam naprej, kako ti uspe? Zvečer so predstave, potem po predstavah vem, da se takoj ne razidete.
2: No, to pa
1: koncerti, tam pa sploh, tam si pa svojim bendom, ki tudi potrebuje neke pozornosti po zadnjem aplauzu.
2: Res je. Si pa skušam, včasih pride res, da je kakšen teden, dva, da sta polna nekih obveznosti in da so zjutraj vaja, zvečer koncert in tako naprej. Ampak še vedno si pa skušam tako razporediti, da mogoče tisti dan je samo koncert, ne? Potem naslednje jutro, mogoče ni vaja, je popoldan vaja, ne? In si skušaš nekako to razporediti, čeprav ni lahko, je pa res, da jaz imam to srečo, da ko pridem domov, lahko pa zaspim takoj.
1: Da nimam
2: to težavo, da še premlevam in ta adrenalin.
1: Ja, mnogi rečejo, da ne morejo umiriti.
2: Da ne moreš do 2 zjutraj zaspati, ker premlevaš in adrenalin je močen.
1: Ampak, ti pa ne, ti stopiš ven in si spet Gregor Ravnik.
2: Jaz imam to srečo, da sem vedno lahko izklopu, ne, ko sem padel v posteljo, sem izklopu in meni bilo do jutra, tako da imam to srečo. No. Je pa res, da je to pa zna biti problem, če ne moreš. Ne. Sej, to, jaz nimam recepta, ne, kako to narediš, ampak je pa zanimivo, ne, da sem vedno, tudi v avtu, ne, ko smo se kdaj peljali, sva bila lih Števico Greseli z kolegico, ki tudi poje Minko v predstavi Gorenjski slavček, sva bila na tekmovanjih raznih, no, in ko smo se peljali recimo v Črnogoro, jaz sem se samo naslonil na šipo od avta, ne, in sem zaspal, meni bilo več. Tako da imam še to nekaj v sebi, sicer manj kot pred leti, ampak ostaja.
1: No, ampak na vseh tvojih posnetkih tvojih skladb je slišati, da si prejšnjo noč izvrstno spal. Ker je glas krasen.
2: Ni nujno,
1: Ni nujno, glas je pa izvrsten, tole zdajle, gospe in gospodje, bo dokaz.

0: Saj ste ga slišali, Gregor Ravnik je z nami. Gregor, ki je... Smo veseli, da je tako rad tudi gost v našem programu. V petkovem večeru se danes pogovarjamo o njegovi poti. Sem pa že nekajkrat omenil glavni razlog, ki nas je sklical. Lahko bi prišel samo za nekaj minut, pa bi kakšno rekli o novi skladbi, kot pogosto storimo. Včasih pokličemo glasbenike tudi samo po telefonu, ampak mi smo našli lep razlog za več vabil, ki še prihajajo v nadaljevanju, zato da pridemo skupaj. Gregor, nova pesem. Jaz se spominjam, ko sta predstavila... Z Markom tule v studiju smo takrat posneli res kratek pogovor o novi skladbi. Tista je takrat slonela na zgodbi vajine skupne prijateljice.
1: Aha, ki Le mi dva.
0: Ja. Tako, Le mi dva. In da je pesem, verjamem, pomagala tudi mnogim ostalim najti eno uporo, upanje. A ima ta, ki je zdaj sveža, predstavijo tudi kakšno tako globoko sporočilo?
1: Nima globega sporočila, kot je ga imela ta, recimo, Le mi dva, ja. Govori pa o neki svežini, veter je naslov in besedilo sem... Prvič mogoče napisal res, no, nekaj sem jih že napisal, ampak tako sem jih zdi v zadnjem času napisal sam, melodijo ponovno Marko Hrvat in Mitja Bobič. In neka svežina, neka mogoče vračanje v neka obdobja, kot je bilo lepo, pa se rad spominjaš tega in skušaš to obdržati, no, na ta način nekako ta. Pa tudi se mi zdi, da zdaj se končuje poletje, vsi ga radi še malo obdržimo, ne, in se ga oprimemo in da to še malo traja. In tudi te ritmi, ki so malo bolj latino, kitare, te take, ki jih je Marko posnel, so poletne, ne, in tudi malo podaljšujejo ta poletje v jesenski čas.
0: Ko si prej, Gregor, dejal, da ti več iskric v oči in srce prinese samostojen koncert, recimo tudi velikega opernega dela, sem že tam razmišljal, zdaj le so pa pri tej stvari, kako zadovoljstvo, kolikšno zadovoljstvo ti je pa ustvarjanje nove skladbe? Ta proces, ki traja, ti pravi zdaj le besedilo, potem Markova melodija ni bil sam, ampak torej spet tvoja dvojica, ki jo dobro poznamo. Vse to, ko pesem raste, ko nastaja, vse do snemanja, a je to morda tisto, kar je nekaj več?
1: Vedno bolj moram reči, da včasih nisem občutil to, sem prepustil rajše drugim ustvarjanje, ne, skladb, ampak zdaj, zadnja leta oziroma zadnje čase, kar opažam, da se hočem tudi jaz izražati na tak način zmeraj bolj. Ne. In z besedili se mi zdi zelo težko napisati dobro slovensko besedilo, ker je slovenščina tako lep jezik in ga nočeš pokvariti z nekimi banalnimi besedami ali pa, da ni beseda na pravem mestu. Se mi zdi, da včasih v angleščini ali pa italijanščini je lažje pisati neko besedilo. Slovenščina pa je poseben jezik zame in še vedno sem absolutno zagovornik slovenščine in slovenskega jezika in da moramo peti v slovenščini in se razdajati v slovenščini. In se hočem zmeraj bolj, no, tudi v to poglobiti, pa v melodije. Kar nekaj melodij imam tudi jaz na telefonu, ki so samo posnete ne, ali pa z mene za klavirjem. In se še ne upam, ne, oziroma zdaj se šele nekako jih poslušam za nazaj, pa izkušam jaz to zapet, pa predstaviti drugim, ne, da se ustvarjajo nove pesmi. Tako da je to svet, ki ga še odkrivam in ga še hočem bolj in bolj odkrivati. In se mi zdi, da ja, to je tisto, kar te zelo izpopolnjuje. In tukaj se, na ta način se lahko še bolj ti izraziš kot ti, ne, in te ljudje spoznajo kot tebe, ne, ne kot nek lik, ki ga igraš v neki predstavi. Tako da to je tisto, ne, in ja, in kar nekaj pesmi novih nastaja že in se mi zdi, da se kar nalaga, vsak ima neke svoje ideje in se mi zdi, da zadnje čase so kar nek kup novih pesmi je nastalo in oziroma ne predlogov in demo posnetko in bo kar nekaj lepega.
0: No, krasno, čakamo, še bomo krmljali pred našim mikrofonom. Kako dolgo pa taka pesem raste, tale, ki jo bova danes predstavila?
1: Čisto odvisno. Tukaj je Mitja nekako naredil predlogo za melodijo, potem sva Markotom se pa kar dobila in nekako se odločala, kiro pesem, kar nekaj predlogov sva imela. Ne?
0: Besedilo je pa že bilo?
1: Ne, besedilo je pa polno stanem.
0: Okay.
1: In vedno smo mi nekako najprej nastaja melodija, ne vem zakaj. Lažje nam je imeti melodijo, pa pol na to besedilo ustvarjati, ker imaš neke že določene, nek določen metrum, neko ritmiko, ki jo moraš slediti. Če pa imaš najprej besedilo, pa se moraš ti melodično podrejati temu in je malo bolj zafrknjeno, se mi zdi malo težje. Tudi Mef, recimo, drago misli, Mef ima rad to, da mu najprej, oziroma veliko krat smo mu, oziroma mu še, pošljemo melodijo, on pa na to naredi besedilo, ker ima že neke take lepe okvire. In sva se z Markotom dobila, sva jo malo priredila, kam bi šli, v kjero smer, refren, kitica je bila že kar dobro postavljena, refren smo še malo spremenili. No in potem sem pa jaz rekel, kaj bomo z besedilom, ali pošljemo spet Mefu. Itak Mefa je težko dobiti, oziroma zdaj po zmagi na MMS-u je imel še manj časa. Ampak sem rekel, ne, zdaj bom pa jaz tokrat se poglobil. Ne, moraš videti, o čem želiš pisati in kaj hočeš povedati. In ja, in se mi zdi,
0: in si zadovoljen s mojim.
1: In sem zadovoljen, moram reči, da sem zadovoljen. Ja.
0: No, lepo. No, to je zdaj le ti malo nerodno povedati, ampak je prav.
1: Moram reči, da sem zadovoljen.
0: Ja, bravo. Jaz verjamem, da bodo zadovoljni tudi naši poslušalci, poslušalke. Torej, zdaj le prihaja novost, veter, ki bo zavel iz petkovega večera na Radiu Ognjišče, skladba, ki jo je Gregor včeraj predstavil in jo zdaj le premierno tudi na radijskih postajah pri nas zagotovo premierno ponujamo vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Torej, sveža nova skladba Gregor Ravnik in njegov Veter.

0: A, Gregor, jaz zdaj vem, pred skladbo sem te želel vprašati, ali boš tole uvrstil v enega svojih vrhuncev. Vsak večer ima kar nekaj vrhov, tvojih takih mirnih, zasanjenih, lahko rečem tudi otožno, vase zazrtih do tistih, ki so pravi rom, pom, pom, tale bo šla kam?
1: Ta bo taka, vmes.
0: Ta bo vmes, med enim in drugim
1: tako, hribom. Tako. In je malo bolj ne, hitrejših ritmov in se mi zdi, da rabimo tudi to.
0: Ja. Hvala lepa za novo skladbo, Gregor, hvala, da smo lahko predstavili.
1: Hvala vam.
0: Tudi našim poslušalkam, poslušalcem v temle večeru, ko si prej govoril o tem, kako blizu ti je slovenski jezik, da ga imaš rad in da se zavedaš, da je prav v njem sporočati tisto, kar ti govori srce. Pa se spomnim tudi, Gregor, da si na začetku, no ali pa morda še vedno, delal tudi v soseščini, da so bile tudi hrvaške roke zraven pri tvojih izdelkih.
1: Ja, in so še vedno, spoznali smo, no na začetku, sploh, ko smo že prvi album, ne, ko se je ustvarjal, smo spoznali enega krasnega producenta, Miro Buljan, ki ustvarja na Hrvaškem oziroma ja, je ustvarjal za številne ja. Dobre pevce. Tudi Toni Cetinski recimo je z njim veliko sodeloval, Toše Projes, ki je recimo tista znana moja, je njegova in še druge, ne? Tako da smo našli nekako nekega človeka, ki s katerim se poistovetimo z njegovo glasbo in si želimo nekako njegov zvok tudi v naših pesmih poustvariti in privabiti, tako da sem zelo, zelo, zelo moram reči vesel, da lahko sodelujem s takim človekom in se zelo dobro počutim tudi, ko jaz snemam, vedno, ko snemamo vokale, tudi recimo, če se zgodi, da vse inštrumente posnamejo fantje pri nas doma, ne, v studiju, vokale pa si vedno želim iti snemati k Miru, ker mi je tam tako dobro in ker se tam tako dobro počutim, da lahko vem, da tam bom najboljše zvenel oziroma da bom dal največ, kar se da ne, od sebe. In tako da gremo ponavadi moje vokale snemati in back vokale vedno k njemu, on pa vse potem to združi in produkcijsko nadgradi in moram reči, da ja, se tako dobro počutimo, da nismo menjali še.
0: Gregor, sem že slišal ljudi, ki so rekli, Gregor Ravnik, njegov glas je prevelik samo za Slovenijo. A ti razmišljaš, da bi vse to, ne vem, pretopil vsaj hrvaški jezik, pa italijanskega, angliškega?
1: Pred hrvaškim bi sigurno šel mogoče v italijanski, ja. Ne vem zakaj, ampak Italija, jaz sem iz obale doma, vedno smo imeli, hodil sem tudi na osnovno italijansko, tako da imam nekako italijanščina, celo moj drugi materni jezik nekako. In bi se prej mogoče odločil za tisti trg, če bi se. Se pa nekako nisem nikoli. Vedno je mogoče bila opcija, tudi pred korono sem si želel mogoče iti v kakšen operni studio v tujino.
0: Ja,
1: ne,
0: ja, tudi to je tam, ja, seveda.
1: In veliko, sem imel tudi kar nekaj audicij in celo skoraj bil izbran za berlinski operni studio v berlinski nacionalni operi. In potem je prišla korona in je vse nekako padlo v vodo, ampak jaz vedno pravim, vse se zgodi nekako z razlogom in vse poti te vodijo po pravi poti, oziroma vedno te vodi nekdo po pravi poti in če je nekdo tam zgore vedel, da se more tako zgoditi in da more biti tako kot je, se mi zdi, da jaz tako to sprejemam, no, da vedno mislim, da vse se zgodi z razlogom in se zgodi tako, kot se mora. Tako da ostajam tukaj, jaz se mi zdi, da kot vedno pravim tudi na naših koncertih, vesel sem, da ljudje podpirajo slovensko glasbo, da imajo radi slovensko glasbo, da podpirajo slovenske izvajalce, ki se v zadnjih letih, se mi zdi, slovenska glasba kar dviguje in jo radi poslušamo in sem vesel, da je veliko koncertov slovenskih glasbenikov obiskanih zelo.

0: druge. In tukaj pa si lahko še bolj ti, ne? In se mi zdi, da če ne bomo mi podpirali slovensko in delali slovensko, kdo bo pol? Ne? Ne bo nek tujec prišel pa pel slovensko.
1: Ja, res, ja, res. Gregor, vsako poletje vsaj zagotovo se na različnih festivalih pa na različnih večerih, ki so omaž določenim izvajalcem ali ustvarjalcem, najdejo večeri, ko prepevajo različni pevci, skladbe že znanih avtorjev in uveljavljena dela. Zelo pogosto si zraven tudi ti, pa gre potem za pesmi, ne vem, Ota Pestnerja, Edvina Flisera, kakšne take res zimzelene. V čigavem delu, tako skladateljsko, tam iz tistih časov, se najbolje počutiš, ko te povabijo, pa si rečeš, ja, tole bi bilo pa res moje. Skladateljsko ali pa izvajalsko?
0: Je kar nekaj takih popevk, ki me zelo, zelo rad se vračam tudi v ta svet popevke, ja. Oziroma v te stare čase, in moram reči, od pesmi od Ota Pestnerja so recimo ene lepših zame. Vrača se pomlad, ki sem imel tudi čast za pet letos poleti. Na tem festivalu je ena izmed lepših in jo moram reči, da sem včasih pomislil, več sem to pesem prepeval z različnimi orkestri, ne, in različnih dogodkih, kot pa svoje pesmi.
1: Za enkrat.
0: Ja, za enkrat, no. Ampak je super, je super. In zdi se mi prav, da tudi mladi izvajalci pojemo te pesmi in da to živi še naprej. Da radi se vračamo v te pesmi, jih prirejemo na nov način, svežo preobleko recimo, in ena taka tudi Otroci morja, ki smo jo priredili na oddaju Petek zvečer.
1: Z Martinom.
0: Ja, Juhartom, in takrat je še Žiga Rustja, v duetu sva bila. Pa z Martinom smo bili na Klicu dobrote, ki smo jo skupaj prepevali.
1: Pa na našem gala koncertu.
0: Pa na gala koncertu, tako. In je ena tistih, ki se jo recimo sploh nisem poznal takrat, ne, še preden so mi jo predstavili. Je pa zdaj ena, ki si jo ljudje želijo, da bi jo zapel na vsakem koncertu, in je zelo zanimivo, da je postala malo moja zdaj, ne? In si jo mogoče ne predstavljam, da je ne bi pel, in si jo vzamem jaz kot svojo. Ne? In je tudi recimo veliki, veliki umetniki, pevci svetovni, ne, tudi Dolly Parton, ki je preminula nedavno, je imela različne hite, ki so jih potem priredili, ne, I Will Always Love You,
1: recimo, tak
0: hit, ki ga je potem Whitney Houston odpela, ne, in mu dala,
1: naredila
0: in
1: večnega.
0: Je takrat postal, ne, uni tisti boom dobil, ne, ampak vemo, da je pa Dolly ga naredila, ne, in ga je takrat v bistvu bil njen v originalu, in se mi zdi, da na tak način tudi starejše pesmi potem dobijo še neko večjo večnost in mogočnost, in je prav tako, ne, da lahko kakšne pesmi tudi na novo zaživijo in še več, v večnosti, oziroma v svoji nekako še mogočnejši mogočnosti.
1: Ko prideš na odr in pesem zazveni, potem, če ko slišimo uvod, si rečemo, aha, tale bo zdaj z Gregorjem, in smo brez skrbi, tako. Ker vemo, da bo pesem v varnem grlu in da bo tudi v varnem srcu. A z veliko odgovornostjo spremeš eno tako vabilo, a se veliko pripravljaš. Recimo prvo na tisto skladbo, ki je bila Vrača se pomlad, izvrstno odpeta, pa veš, da pred takim auditorijem ob taki priložnosti, pred televizijskimi kamerami, pred Otom, ki sedi v prvi vrsti. Mislim si, da to ni enostavno, tudi ob vseh tvojih izkušnjah.
0: Absolutno, absolutno. Ampak tisti moment, ko pride, seveda se to razmišljaš pred koncertom, oziroma preden stopaš na oder, ko pa enkrat stopiš na oder, pa ni prostora za razmišljanje o kaj bo, kaj ne bo, kdo je tam, kdo, koga ni, ampak se moraš samo fokusirati in si v službi glasbe in tega, kar hočeš povedati, in je glasba tista nekako, ki kanalizira vse to, kar se bo zgodilo, in je zanimivo, da se potem, ko si dobro pripravljen, se stvari kar zgodijo, in če toliko krat imaš že, jaz pravim, v grlu, ne, te skladbe, da ne more iti nič narobe, če veš, da je to.
1: In za Gregorja, dragi poslušalci, vsi, ki sodelujejo z njim, pa ne bodo to režiserji na ljubiteljskih ali profesionalnih odrih v televizijskih studijih, vedo, da vedno pride dobro pripravljen. In izvrstno pripravljena sta z Martinom prišla tudi na naš gala koncert. In zdaj le bomo slišali posnetek uživo iz Galusove dvorane Cankarjevega doma in omenjena skladba Mi, otroci morja.

0: Час за клетет.
1: Gregor, prej, ko sem želel pred tole skladbo napovedati, s kom vse sodeluješ, sem res omenil režiserje ljubiteljskih in profesionalnih gledališč, potem je tu opera, pa televizijske oddaje, pa različni šovi od do. Mm. Potem je tukaj tudi gledališče, ki hodi naokrog. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Zdaj tu, jaz sem, nisem vedel za to, da se kaj pripravlja in potem zgledal tamle pri Tivoliju, se prav spomnim. Tvoj obraz, velik kot avto, na svojani, sem rekel, čakaj, to je pa nekaj novega, to je ne morem reči bilo kaj, ker je spet
2: Ker je spet, tako, z naslovom Zadnja večerja je ta neka komedija, ki jo ustvarjamo skupaj z Urško Vučak Markeš, pa ja. Majo Martino Merljak, pa Saša Klančnik. Smo tak kvartet, vse se dogaja v neki gostilni, ne, in veliko neke situacijske komike, pa moram reči, da je Urška tako smešna, da jaz težko ostajam resen. Mene so najprej povabili, da bi samo odpel eno svojo ja. Pesem na koncu, ne. Ko se nekaj zgodi, ne bom povedal, kaj, ker ja, ne smem, ampak nekaj se zgodi, no, na koncu, kar so potrebovali tudi mojo skladbo, ampak potem so videli, no, oziroma nekako izrazili željo, da bi tudi sodeloval v kakšnem prizoru, no in potem se je zgodilo, da smo v kar nekaj prizorih tudi mene uvrstili in no in ko imam prizor z Učko, ne moreš biti resen, jaz sem večkrat se kome zdržim in potem se nekako ne premaknem, pa tudi publika ima kar rada, da se mi nasmejimo nekaterim situacijam, da vidijo, da tudi ja, mi pademo ja. Ven včasih.
1: Ampak je smešno zato, ker improvizira, ker je vedno kaj novega
2: tako,
1: preseneča?
2: Tako. Pa tudi vedno to je, ker ne veš, kaj bo nekako v okvirih tudi improvizira, seveda, je pa potem vedno znova te njeni obrazi in ta mimika, uh-huh. da te tako vrže ven, da ne veš, kako ona to, kako je lahko tako smešno, ne vem, meni je zelo.
1: No, super, to je bilo lepo vabilo tudi na ogled predstave in ko sva pri predstavah, poleti so te, vem, tudi mnogi naši poslušalci videli, slišali v predstavi Habakuk, uh-huh. ta izkušnja uh-huh. poletnega gledališča zdaj že vrsto let, Gregor, je tudi nekaj zdaj zelo tvojega.
2: Ja, takrat so skupaj, oziroma ti si bil še v prvi predstavi, ko sem jaz ja. Bil pri Belem koničku, ne? In takrat so že 6 let nazaj, hitro
1: teče in se obrne predstave.
2: Leti čas in se obrača in moram reči, da Lojze Stražar, ki je tudi vodja oziroma režiser, pa ja, vodja tega poletnega gledališča, nas dobro zna združiti vsako leto in ja, in vedno rečem, ne morem si predstavljati poletja brez poletnega gledališča Studenec in predstav, ker se imamo tam krasno, ker smo kojena družina in ker se vedno ustvarja nekaj novega, vsako leto neka nova predstava. Še bolj zanimiva se mi zdi, da vsako leto znova Slavko Avsenik mlajši napiše krasne priredbe oziroma skladbe tudi sam. In se mi zdi, da je tako krasno in obiskano je lepo in ljudje radi ja, se vračajo ja. In prihajajo iz celotne Slovenije.
1: To je res tak fenomen ljubiteljske kulture,
2: res,
1: se mi zdi.
2: Res. In prav se mogoče ne zavedamo, da je to eno lepših prizorišč poletnih res. Pri nas, pa tudi zelo veliko, ne, ker nekaj ljudi lahko pride si ogledati to ja. Predstavo vsak večer.
1: 1000 gledalcev pač ni hec napolniti tako, z večera v večer.
2: Tako, in 11 predstav po 1000 gledalcev je kar, se mi zdi, lepa številka in tudi lep dosežek. In moram reči, da sem takrat pred 2 letoma tudi stopil na oder ta studenški kot s svojim koncertom. Ne, takrat smo ga prvič nekako, ko sem začel svojo kariero in izdal album, začel, no, jaz sem začel že prej, ampak
1: ja,
2: takrat
1: ja,
2: sem
1: ja.
2: Nekako zauzel ta val po melodijah Morja in sonca. Sem se odločil, da tudi tak prvi večji koncert bo na tem poletnem gledališču Studenec, na tem odru. Ja, no, in letos se pa spet vračamo 11. septembra, torej čez en teden bo spet tam zaživel ta koncert in v tem lepem ambijentu, kjer se jaz počutim bolj doma kot doma nekako.
1: Ja, ja.
2: In res sem vesel, da bomo lahko spet tam zaživeli.
1: Ampak tole bolj doma kot doma je bil seveda tvoj občutek. Solista tistega, ki so mu bile te deske dobro znane. Kaj pa band, kaj pa fanti? No, saj vem, tudi igrajo v različnih zasedbah in so ga morda že spoznali, ampak a so bili navdušeni nad tem prizoriščem?
2: Ja, izredno. In se mi zdi, kome čakajo, da se spet vrnemo, ker ti da nek poseben čar. Se mi zdi, da tudi, če je toliko veliko ljudi ne, in velika auditorij, tudi če sediš čisto zgoraj, se počutiš, kot da si blizu, ne? Kot da si tam na odru skoraj,
1: ja,
2: ker je tak dober občutek in taka dobra vidljivost, da si, da je kot da si tam, ne? Kot da si v drugi vrsti, tudi če si v 20, recimo, in je zelo, zelo lepo, pa nek čaroben ambijent je, se mi zdi, da vsi smo nekako povezani, ne vem, meni ima krasno mesto v mojem srcu in res, ne vem kako opisati, ker prav moraš doživeti, moraš prideti in videti.
1: In zdaj je vse, kar si želiš, ker veš, da vse ne more biti bolje kot super, samo še en lep tak jesenski, malo po poletju dišeč večera, ne?
2: Tako, kar se vremena tiče, točno to, zdaj vedno vsak dan gledam malo vreme,
1: ja,
2: kot
1: za naprej,
2: ampak je predaleč. In lej, upam, da ta september še malo zadrži, tako kaže, no, da bo še lepo. No.
1: A nam lahko izdaš, s katero pesmijo boš večer začel? A že veš?
2: Ja, lahko, z novim introtom, no, zdaj smo, do zdaj smo začenjali pesmi s ponoči in takim dobrim, udarnim intro vodnikom v večer, ampak zdaj sem si želel nekaj novega, da bo to v naši ulici in da bo to nekako na novo in da je to v moji ulici in to je v mojem studencu.
1: Tako, in v tvoji ulici doma, vemo, da je tole pogled v tvojo mladost, v otroštvo, v tiste čase, ki so šli in ostajajo v nas, ker zdaj doživljamo mladine, je pa pač drugače, ampak tako se vrti ta svet.
2: Tako.
1: In zdaj si predstavljate, da ste, dragi poslušalci, tam na studencu, v poletnem gledališču, uživate, čakate na koncert in intro prihaja. Gregor Ravnik, čez teden dni pa prav zares vabljeni.
0: V naši ulici zdaj otrok več ni, kostan še stoji.

0: Gregor Ravnik je nocoj z nami, zdaj ste slišali že celo vrsto razlogov, zakaj smo ga povabili v petkov večer. Najbolj središčna tista nova skladba, ki smo jo predstavili, slišali ste Veter, potem koncert, na katerega sva zdaj le povabila. En pogled naprej pravi Gregor pa, da boš spet stopil v muzikalične vode, da se pripravlja glasbena predstava, muzikal, katerem se
1: bomo že kaj izdali.
0: Nekaj malega že lahko naši poslušalci vedo, da bo gala koncert zasnovan v Frančiškovem duhu. Zdaj ne bova, to pa ne vem, to je pa Marjanova domena, ker bo njegovo avtorsko delo. Tako. Kdo bo kateri vlogi? To bo zdaj le pustila.
1: Vse ne bova.
0: Ampak, a se veseliš in ti zdaj naše gala koncerte dobro poznaš. In veš, da bo to zdaj pač drugačen večer. Ampak, a si misliš, da bi lahko bil lep in pravi?
1: Jaz mislim, da bo to še nekaj bolj posebnega, ne, in da bo še nekam drugam bomo šli, ne, nekam bomo zajadrali v neke nove, sveže vode in mislim, da bo cel večer kot tak še nekaj bolj izjemnega in jaz sem res veselim in res počaščen, da sem lahko zdaj letos del tega večera in jaz mislim, da si je Marjan zastavil kar super izziv.
0: Ja, velik izziv tudi.
1: Velik izziv. Ja. Skupaj z Boštjanom Grabnerjem sta ustvarjala in in ne vem še vsega, kaj nas čaka, ampak vem pa, da bo
0: nekaj lepega.
1: Zelo dobro. Ja.
0: No, zdaj počasi bo treba pa že kar vedeti, ne?
1: Tako,
0: kaj
1: zdaj
0: vas
1: že
0: nas čaka.
1: Vaje bojo že začeli.
0: Vaje so tu, ja, seveda. Gregor, spet izziv. Spet, čeprav, no, če se pa še pri tem ustavijo, ta svet muzikala, glasbenih predstav, tudi tatini, to se mi zdi pa, da ta pa res zdaj združi vsa ta tvoja veselja.
1: No, bravo, točno to sem hotel reči. Je se mi zdi nek mešanica oziroma srednja pot med opero in med pop glasbo, je pa muzikalne in tam nekako Veronika Deseniška, ki smo jo zdaj poleti igrali, je prav ta dokaz, ne, da je kako lahko je mogočna neka zgodba in glasba in se mi zdi, da mogoče muzikal še bolj približa ljudem svet teatra, svet gledališča in se še bolj radi podajo na nek tak večer, ne, in na neko tako predstavo, ker te glasba te kar popelje nekam, pa te še bolj združi z zgodbo in ja, moram reči, da ta svet mi ni tuj in je kar velik izziv. Pa tudi kar nekaj muzikalov poleg tega na gala koncertu Radio Ognišča nas še čaka v naslednjem letu.
0: No, lepo, krasno. Gregor, hvala lepa tudi za ta namik vsem vam, ki ste tole slišali in vas je zdajle začelo zanimati. Ja, stopnice so že na prodaj, veliko več boste seveda slišali v našem programu. Vabljeni na gala koncert, da skupaj praznujemo rojstni dan Radio Ognišče, obletnico svetega Frančiška in to skupno veselje soustvarjanja z različnimi glasbeniki in ostalimi, ki so radi in z veseljem in nam je v čast zraven. Gregor, za konec bi pa rad malo še stopil zdaj iz teh tvojih odrskih, televizijskih, teh zgodb v tvoje osebno življenje. Poletje je za nami.
1: Kar ga še ostaja.
0: Kar ga še ostaja, ampak ker ostaja časa zanj.
1: No to pravi, to.
0: Ja, saj. Gregor, vem, da si človek, ki je rad tudi popotnik, da greš rad v svet. Pa me zdaj zanima, če bi združil oboje. A ti v teh svojih potovanjih ali kratkih izletih, morda tudi daljših poteh, rad stopiš, ne vem, kakšno dvorano, pa pogledaš kakšno produkcijo zunaj.
1: Ja, absolutno. Tudi zdaj, ki sem...
0: A si rad gledalec?
1: Ja, ravno si me spomnil v mesecu, mislim, da je bilo maja oziroma aprila, sem bil v Londonu, ne, in tam je veliko, tam je znano po muzikalih. Ne,
0: kaj si
1: tam
0: šel pogledat?
1: Pogledal sem letos Herkulesa, recimo pa Into the Woods, en tak muzikal, ki se bo tudi delal pri nas, recimo.
0: Ja?
1: Ja, tako. Tako da kar nekaj teh, pa tudi predstavo, recimo gledališko, sem se ogledal od Agate Christie, taki je v bistvu najdaljša predstava, ki jo igrajo na West Endu. Ja. In pa tam vidiš, kako so vsi izjemni in kako vsi v bistvu študirajo za to, da so najboljši in so najboljši. Ne moreš verjeti, kakšna je produkcija in kakšna je scena in kakšni so igravci, kakšni so pevci.
0: A res, tudi tebi vzame sapo.
1: Res, prav vzame ti sapo in rad, točno to, rad ugledam si tudi kakšno predstavo zunaj, pa tudi pri nas seveda, ampak vidiš, kaj še drugje delajo, ne, in kako, seveda so budžeti tudi različni, ne, tam so tudi finančno se vrtimo v drugačnih krogih, ne, in ampak ja, vidiš, kako dobro funkcionira vse in ti daja tudi ideje, ne, potem mogoče za tvoje stvari oziroma verjetno kakšen producent, ki si gre ogledat, vidi, kaj lahko vse bi naredil, ne, tudi glede predstav pri nas oziroma ne, kjerkoli. Tako da ja, rad si ogledam, rad potujem tudi samo, da si ogledujem mesto, da, ne, a pa tudi greš potem kakšno predstavo pogledati. Mm-hmm.
0: No, jaz sem zelo vesel, da si danes pričel pogledati naš studio, da si pripotoval v naš tweet in da smo zdaj skupaj potovali vse do domov naših poslušalk in poslušalcev. Gregor Ravnik, res ti želim lepo, uspešno jesen, zdaj predvsem koncert, ki je pred teboj,
1: tako.
0: Potem te naše skupne podvige, tistega se sploh še posebej iskreno, ne, že posebej veselimo, pa potem predstave, pa televizijo, pa da bi lahko dosti spal.
1: Hvala lepa, to je super želja.
0: Ja, da bi si odpočil iz enega napora v drugega in res vse dobro, tudi novi skladbi, ki so jo predstavile, naj veter veje in res navduši tiste, ki imajo radi tako. Dobro glasbo.
1: Hvala lepa, pa seveda hvala tebi, Jure, pa hvala Radio Gnišče za podporo, ne, se mi zdi, da tukaj, no, tukaj se počutim tudi zelo kot doma.
0: No, nam je veliko veselje, torej vračam se domov, ne bo tudi skladno, ki jo žvižga in prihajaj. Tako, hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cireni poslušalci, z Gregorjem Ravnikom sem se v tem petkovem večeru pogovarjal Jure Sešek in oba vam želiva res mirno nadaljevanje večera in lahko noč.
1: Lahko noč.
2: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
0: Radio Ognišče.

Ja, zdaj pa res, drage poslušalke in poslušalci, še zadnji izdihljaji konca tedna. Prav kmalu se bo začel nov dan, se bo začel ponedeljek, uradno se je sicer že, ampak pri nas na radiju ga radi otvorimo z jutranjo molitvijo rožnega venca, h kateri ste prijazno vabljeni ob 5 zjutraj, zdaj le pa čez nekaj trenutkov še ponovitev slovenske oddaje Radija Vatikan, če ste jo včeraj zvečer slučajno zamudili. Hvala lepa za družbo tudi v tej noči in lepo vabljeni k poslušanju tudi v ponedeljku, 7. septembru.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom. Dva načina uresničevanja medsebojne ljubezni sta. Bratski opomin in zediniti se. Sveti Oče, po molitvi in blagoslovu, dvignemo svoje molitve Gospodu, da bi v vseh svetovnih konfliktih prevladalo soglasje. Papež, sestra monastične skupnosti, nenehne častilke presvetega zakramenta. Bodite tkavke občestva z nitmi molitve in evharističnega češčenja.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam vošče.
2: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione.
1: Božja beseda, ki je bila oznanjena pri bogoslužju današnje nedelje, nam ponuja nekaj temeljnih meril za razmišljanje in delovanje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 23. nedeljo med letom.
2: Leggiamo dalla lettera ai Romani.
1: V pismu Rimljanom beremo, da so vse zapovedi obsežene v besedi: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Svete Pavel ustraja na tej točki zelo močno podobo, ki je navzoča tudi v Oče našo. Piše namreč: nikomor ne bodite ničesar dolžni, razen da ljubite drug drugega. Jezus nas je učil, naj prosimo za odpuščanje dolgov in naj sami odpuščamo. Obstaja pa imetje, ki ga dolgujemo drug drugemu, ne da bi postali njegovi ujetniki. Gre za dolg medsebojne ljubezni. Vsa pozornost, skrb in dobrota, ki smo jih prijeli, nas delajo svobodnejše in sposobnejše sprejemanja odgovornosti. V evangeliju današnje nedelje Jezus vsaki krščanski skupnosti predlaga vsaj dva načina uresničevanja medsebojne ljubezni. Prvi način je, da se usposobimo za bratski opomin. Gre za občutljivo in prevečkrat pozabljeno umetnost, ki zahteva iskrenost in postopnost. Iskren pogovor, najprej na štiri oči, potem, če je potrebno, med dvema ali tremi ljudmi in končno, če je treba, s celotno skupnostjo. Iskren pogovor torej pomeni soočiti se z resničnostjo ter težave in spore spremeniti v priložnosti za rast. Pritoževanje in opravljanje je lažje, a ne dajeta nobeni sadov in ohromita številne situacije. Evangelij pa nas vzgaja za svobodo v ljubezni. Obstaja pa še drug način bratske ljubezni, ki za Jezusa spreminja celo molitev: zediniti se. Ne samo takrat, kadar gre za spor, ampak tudi takrat, ko Boga prosimo za kak dar. Gospod pravi: resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Ta obljuba nam govori, da imamo lahko skupne želje, skupne bolečine, skupna upanja in po molitvi rastemo v enosti. Brez vere se vsak lahko počuti samega. Jaz sem ničal do drugih in na nje gleda kot na tujce in sovražnike. Po milosti pa smo bratje in sestre, ki se lahko med seboj zedinimo. Se v Gospodu srečujemo, si odpuščamo in poslušamo drug drugega. Prosimo Marijo, ki je po angelovem oznanenju v naglici odšla k sorodnici Elizabeti, da bi z njo delila veselje in napor nosečnosti. Naj tudi nas nauči radostnega dolga bratske ljubezni.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo je Sveti Oče najprej dejal:
2: cari fratelli e sorelle.
1: Dragi bratje in sestre, žalostjo v srcu sem spremljal novico o nasilnih napadih, ki so nedavno prizadeli več mest in civilne infrastrukture v Ukrajini ter povzročili smrt nedolžnih ljudi. Moje srce se pridružuje trpljenju prebivalstva, ki že leta živi v tesnobi in strahu. Ponovno pozivam, naj se konča nasilje, naj se ustavi uničenje, naj se odprejo srca dialogu in miru. Upam, da bodo prizadevanja, ki so bila vložena v zadnjih dneh za nadaljevanje pogajanj, obrodila konkretne sadove in odprla pot diplomaciji. Dvignemo svoje molitve Gospodu, da bi v vseh svetovnih konfliktih prevladalo soglasje. Preden se je Sveti Oče v nedeljo 6. septembra poslovil od množice vernikov na trgu Svetega Petra, je vsem zaželil: ko se po poletnih počitnicah postopoma vračamo k svojim običajnim dejavnostim, prosimo Gospoda, naj nas spremlja in podpira svojo lučjo.
0: V soboto 5. septembra se je papež Leon XIV. Srečal s sestrami monastične skupnosti nenehne častivke presvetega zakramenta. Spodbudil jih je, naj še naprej tkejo občestvo z nitmi molitve in dela, evharističnega čaščenja in sestrskega življenja. Nenehne častivke presvetega zakramenta, znane tudi kot zakramentinke, so red, ki ga je leta 1807 v Rimu ustanovila blažena Marija Magdalena od učlovečenja. So kontemplativne redovnice s karizmo nenehnega čaščenja najsvetejšega zakramenta, tako po dnevi kot po noči. Sveti Oče jim je dejal, da so svetlo pričevanje o zastonjskosti Boga, ki v človekovem srcu seje nemir, da išče in premišljuje njegovo obličje. Gre za odgovor na globoko hrepenenje, ki ga je lepo izrazil psalmist: tebi pravi moje srce, iščite moje obličje. Tvoje obličje, Gospod, iščem, ne skrivaj svojega obličja pred menoj.
2: Esa búsqueda constante del rostro de Dios, que caracteriza de modo particular la vida monástica.
0: To nenehno iskanje Božjega obličja, ki je še posebej značilno za meniško življenje, dobi v prejetem poklicu poseben odtenek. Preoblikuje se v življenje, v celoti posvečeno nenehnemu in tihemu čaščenju Boga, ki je postal kruh in nas vabi, da se z njim združimo v oltarni daritvi, da bi postali eno telo. Kot sveti Avguštin pojasnjuje novim kristjanom svoje cerkve, sta kruh in vino na oltarju zakrament edinosti vernikov v Kristusu, zato je potrebna evharistična duhovnost, torej duhovnost cerkvene edinosti v ljubezni, je zatrdil sveti oče. Nenehnim častivkam presvetega zakramenta, ki imajo v cerkvi posebno karizmo, je dejal, da so poklicane biti tkavke občestva z nitmi molitve in dela, evharističnega čaščenja in sestrskega življenja v samostanu.
2: Que este tiempo de gracia, que están viviendo como peregrinas en la ciudad eterna.
0: Naj vas ta čas milosti, ki ga doživljate kot romarice v večnem mestu in krajih, kjer je nastal vaš red, obnovi in okrepi, da boste po svetu še naprej žarevale lepoto Kristusovega obličja v najsvetejšem zakramentu. Naj vas pričevanje blažene Marije Magdalene od učlovečenja navdihne, da boste še naprej živele svojo posvečenost z obnovljenim upanjem in željo po svetosti, pri tem pa se spominjale, da je zvestoba starodavni in vedno novi modrosti Evangelija najboljša pot za tiste, ki se pod vodstvom Svetega Duha posvetijo ljubezni do Boga in bližnjega.
1: Papež Leon XIV. V soboto 5. septembra pozno popoldne prišel spodbuditi starše in otroke, ki so se malo prej udeležili maše v Luški votlini v Vatikanskih vrtovih, sedaj pa so se zbrali na trgu pred guvernatoratom na slovesnosti, posvečeni vsem družinam vatikanskih uslužbencev. Papeža je spremljala sestra Rafaela Petrini, predsednica guvernatorata. Papež Leon XIV. Se je najprej zahvalil sestri Rafaeli Petrini, zatem pa vsem, ki so bili odgovorni za organizacijo tega lepega praznovanja. Med njimi je bil tudi Don Franco Fontana, salezijanski duhovnik, koordinator kaplanov guvernatoratskih direktoratov in centralnih uradov ter vodja in spremljevalec vseh otrok, ki so se udeležili vatikanskega poletnega tabora. Papež se je zahvalil tudi zaslužnima predsednikoma guvernatorata, ki sta stala za njim, kardinalo Giuseppe Bertello in kardinalo Fernando Vergezo Alzaghi. Prisoten je bil tudi kardinal Angel Fernandez Artime. Papež je vse družine spomnil na lep stavek svetega Jana za Pavla II. Družina je ogledalo, v katerem se Bog gleda. Začnimo s tem, predstavljajte si svojo družino in si predstavljajte tudi to družino, v kateri smo tukaj zbrani. Bog se želi videti v naši skupnosti, v naši družini, v vaši družini. Bog je prisoten. In sveti Janez Pavel II. Je še dodal, da je družina ogledalo, v katerem se Bog gleda in vidi dva najlepša, največja čudeža. Eden, je dejal papež Leon XIV, je podarjanje življenja, drugi pa je podarjanje ljubezni. Prav to je papeževo povabilo, podarjanje življenja in podarjanje ljubezni. Želim se zahvaliti vsem vam, vašim družinam, za ta velik čudež, ki ste vi. Morda lahko tudi mi vsak dan pogledamo svojo družino kot v to Božje ogledalo in ponovno odkrijemo Božjo ljubezen, kaj pomeni dati svoje življenje, kaj pomeni ne živeti samo zase, ne biti sebičen, ampak dati svoje življenje za druge, v družini, med prijatelji in med tistimi, ki še niso naši prijatelji. Naj bo tudi naše praznovanje nocoj ogledalo Božje ljubezni, je bila papežova zaključna želja. Resnično začutimo to veselje, ki nam ga lahko da samo Bog in naj nam še danes podeli veselje, da smo skupaj v praznovanju, kot to ogledalo Božje ljubezni.
0: Na srečanje s papežem je v petek 4. septembra prišla delegacija Koliđa Oriel v Oxfordu. Sveti oče je spodbudil k pogumnemu iskanju resnice in vlaganju v celostni antropološki pristop, ki sloni na človeškem dostojanstvu, pravičnosti in služenju skupnemu dobremu. Angleški količ Oriel je najstarejši količ univerze v Oxfordu. Leta 1326, torej pred 700 leti, ga je ustanovil kralj Edward II. Na Koliđu Oriel je študiral in pozneje predaval tudi sveti Janez Henrik Newman. In prav to obletnico so člani koliđa želeli obeležiti z romanjem v Rim ter srečanjem s papežem Leonom XIV., ki je dejal, da je Oriel skozi svojo dolgo in slavno zgodovino bil v tako dolgem časovnem obdobju priča številnim spremembam, dogodkom in celo pretresom. Kljub temu je količ ostal trden v svoji krščanski identiteti. Vaša obletnica je zato priložnost, da proslavimo njegove katoliške korenine kot kolegija Blažene Device Marije. Ta identiteta je pravzaprav ključnega pomena, da Oriel ni bil le akademska ustanova, ampak prava skupnost vere in učenosti v njenem najglobljem pomenu. Kolegi se tako lahko z gotovostjo ozre na svoje pretekle prispevke kot na zanesljiv temelj in vodilo za svoja prihodnja prizadevanja. V tem smislu je sveti Janez Henrik Newman sijoč zgled učenjaka, ki neločljivosti vere in razuma ni pokazal le v svojih delih, ampak še bolj občudovanja vredno v svojem življenju.
3: There was a great concreteness to his ideas, since his religious convictions were rooted in his personal relationship with God.
0: Njegove ideje so bile izjemno konkretne, saj so bila njegova verska prepričanja zakoreninjena v osebnem odnosu z Bogom, medtem ko je bila njegova učenost hkrati vzvišena in izjemno praktična. Globina obeh razsežnosti njegovega življenja je bila priznana z njegovo razglasitvijo za učitelja vesolne cerkve in sozavetnika cerkvenega vzgojnega poslanstva. Zagotovo je Božja previdnost, da se vaše romanje ob obletnici odvija v neposredni bližini dogodka, ki je tako pomemben, tako za vas kot za katoliško cerkev, je zatrdil papež. V kontekstu današnjih izzivov je nadaljeval, pa je še posebej pomembna Newmanova misel o vzgoji, saj predlaga krščansko formacijo, ki zajema celotnega človeka in vzgojo vrednoti glede na človeško dostojanstvo, pravičnost in sposobnost služenja skupnemu dobremu.
3: In your personal academic endeavors,
0: spodbujam vas, da tudi v vaših osebnih akademskih prizadevanjih pogumno iščete resnico in spodbujate to celostno antropološko vizijo. Posledično lahko vaše delo dejansko olajša srečanje iz srca v srce z brati in sestrami, še posebej pa z našim Gospodom Jezusom Kristusom, ki je pot, resnica in življenje. Ob koncu govora je sveti oče še spomnil na znano Newmanovo molitev Vodi me dobrotna luč, v kateri vidimo njegovo veliko zaupanje, da ga bo Bog vodil kljub življenjskim negotovostim.
3: I urge you then to entrust yourselves and the future of the college.
0: Zato vas pozivam, da sebe in prihodnost koliđa izročite neminljivi luči sveta, da boste tudi vi, tako kot naša gospa, v svetu odsevali njegovo slavo, je še spodbudil papež, vse zbrane pri audienci izročil pri prošnji svetega Janeza Henrika Newmana in blažene device Marije ter jim podelil svoj blagoslov. Škof Iyad Tval, vikar Jeruzalemskega patriarhata za Jordanijo, je za vatikanske medije spregovoril o sedanjih razmerah v Jordaniji. Pravi, da je država kakor oaza miru sredi viharne vojne na Bližnjem vzhodu. Večina prebivalstva je muslimanov, a kristjani so deležni spoštovanja in imajo se za polnopravne državljane. Jordanija je gostoljubna država, ki je sprejela 3,5 milijona beguncev. Danes se pripravlja, da bo leta 2030 praznovala 2000 let Jezusovega krsta. Škof Tval, ki se v Rimu udeležuje srečanja konference latinskih škofov v arabskih regijah, je omenil tudi posledice vojne med ZDA in Iranom.
4: Geograficamente la Giordania è in mezzo. E purtroppo non era facile per noi, però con il governo, con il re abbiamo cercato di mantenere la vita quasi.
0: Geografsko je Jordanija na sredini Bližnjega vzhoda. Država je poskušala ohraniti normalnost vsakdanjega življenja. Šole, univerze in ostale institucije so ostale odprte in življenje se nadaljuje. Škof je dejal, da so se cene sicer zvišale, a to se je zgodilo tudi drugod. Zmanjšal pa se je turizem, vključno z verskim turizmom in romanji. A kot dodaja, geografska lega državi pomaga z vsemi ohranjati zmeren odnos. O razmerah v Palestini, bombardiranju Gaze in nasilju nad prebivalstvom Zahodnega brega je škof Tval zatrdil, da se kristjani čutijo del tega ljudstva. Smo del škofije svete dežele, latinskega Jeruzalemskega patriarhata, je zatrdil. To so naši bratje, naše sestre in skupaj živimo kruto realnost.
4: Preghiamo sempre per loro e cerchiamo di aiutarli.
0: Vedno molimo zanje in jim poskušamo pomagati. Jordanija je zdaj postala skoraj oaza miru. Imamo sirske in iraške begunce ter veliko Egipčanov in Libanoncev, je dejal škof. Tako kot vse druge države na Bližnjem vzhodu se tudi mi dobro zavedamo, da bomo brez pravičnosti in miru za palestinsko ljudstvo vedno živeli v krizi. Zato si prizadevamo in molimo za mir in pravičnost za vse. Gre za zelo težke čase. Škof je dodal, da na predvečer volitev ostajajo tako na izraelski kot na palestinski strani. Upamo, da bo z novim vodstvom prišel svež veter upanja.
4: La religione in Terra Santa a volte è vista come motivo di violenza.
0: Na religijo v sveti deželi se včasih gleda kot na razlog za nasilje, a škof verjame, da bi religija, torej vera, morala biti rešitev in ne problem. Vera v Boga je način, kako se zbližati z drugimi. Sveta dežela ni sveta zaradi kamnov, sveta je, ker ljudje živijo svetost. To moramo sporočiti vsem našim krščanskim bratom, našim muslimanskim in judovskim bratom. Vera v Boga pomeni biti blizu vsem. Krščanska prisotnost je v naši regiji zelo pomembna in to je naše poslanstvo, naš poklic, je zatrdil škof in spomnil na svetega očeta, ki je rekel, da njihovo število ni pomembno, pomembna je naša zvestoba Bogu in naše pričevanje sredi te bogato raznolike resničnosti. Biti arabski kristjani na Bližnjem vzhodu je del naše identitete, ki ostane tudi, če se nekdo izseli v druge države.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro. Pred nami je molitev veselega dela rožnega venca. Vodil jo bo Anton Česen. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje,
1: in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil s Očetom Svetega Duha, rojen iz Marije Device,

0: učiteľ svého učňa, o tomto dnu prišiel slovy živé i mŕtve. Vierujem v Svätého Ducha, v Svätú katolíckú cirkev, občinstvo svätníkov, odpúšťanie hriechov, stajenie mesa i večné žilenie. Amen.
1: Oče náš, ktorý si v nebesích, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nám Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtne ure. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtne ure. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in sebe in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa v vse duše,
0: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus,

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
1: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečena bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospod, daj vsem rajnim večni mir in pokoj.
1: In večna noč naj jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
4: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
4: Naj vas blagoslovin varuje vsemogočni in zvesti Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
4: Slavimo Gospoda.
1: Bogu.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut pol šestih, čas za poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Gospodarski minister in prvak demokratov Anže Logar je na srečanju stranke na Polzeli v soboto izrazil zadovoljstvo ob nedavnih kadrovskih menjavah na čelu energetskih družb GEN-I in GEN Energija. Vodenje trgovca z elektriko GEN-I je prevzel Jure Soklič, na čelo družbe GEN Energija pa je prišel Andrej Vizjak, v preteklosti večkratni minister iz kvot SDS.
1: Vesel sem, da ima Republika Slovenija končno vpliv na družbe okoli GEN-I-ja, ki je bil praktično desetletja zaklenjen in da bo potem to podjetje tudi odgovarjalo svojim lastnikom, državljankam in državljanom Republike Slovenije. Dobro poslovanje je meni kot gospodarskemu ministru najpomembnejše in če bo GEN dobro posloval, je to samo potem podpora upravi.
0: Je poudaril minister Logar. Slovenski evropski poslanec Evropske ljudske stranke iz vrst NSI Matej Tonin bo danes na gospodarski zbornici Slovenije organiziral mednarodno konferenco Prihodnost je jedrska. Odločevalci in strokovnjaki bodo razpravljali o trendih v jedrski energiji ter načrtih za drugi blok jedrske elektrarne Krško. Zbrane boste nagovorila tudi minister Jernej Vrtovec in direktorica gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. V soboto zvečer so z norveškega vesoljskega izstrelišča Andoja v vesolje uspešno izstrelili nov slovenski satelit 3SAT-S. Kompakten satelit, ki sta ga razvila Univerza v Mariboru in podjetje Skylabs, je v orbito ponesla raketa nemškega podjetja ISAR Aerospace. Po besedah vodje projekta 3SAT-S, dr. Iztoka Krambergerja z Mariborske univerze, bo satelit v naslednjih 5 letih služil kot tehnološki demonstrator ter utiral pot prihodnim misijam v globalno. Boko vesolje. Na Brezjah je ob 119. obletnici kronanja milostne podobe Marije Pomagaj včeraj potekala osrednja slovesnost. Pomožni škof Anton Jamnik je pred množico romarjev poudaril, da pri Mariji nikdar nismo sami. Ob tem je opozoril na pasti digitalne dobe ter poudaril, da Marijino kraljevanje temelji na ponižnosti, ne na moči.
2: Ko je angel oznani, da bo postala mati odrešenika, Marija odgovori glede klasem gospodova. Ko obišče Elizabeto, ne govori o sebi, ampak poje, moja duša poveličuje gospoda. Ko ga najde v templju, posluša njegove besede. Ko v Kani vidi stisko svato, reče služabnikov, karkoli vam reče, storite. In ko pride pod križ, ne beži. Ostane tam, kjer je njen sin. Vedno znova Marija dela enako, ne postavlja sebe središče, ampak Jezusa Kristusa. Zato je Marija čudovito cel Kristusa kralja vesoljstva, zato je naša kraljica.
0: Škof Jamnik je izpostavil tudi pomen družine kot zavetišča pred individualizmom ter spomnil, da je življenje dar, ki se uresničuje v pristnih odnosih in odpuščanju. Že v soboto pa je na predvečer praznika sveto mašo v baziliki daroval novomašnik Gregor Capuder. Sledila sta procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi in celonočno češčenje. Danes bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature na to od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek pa sprva oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, čez dan pa se bo hladilo. Padavine bodo popoldne postopno slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Danes jutraj ob 5 pa Ljubljana jasno 16 stopinj, Maribor 13, Koper 22, Novo mesto jasno 14, Celje, Ptuj in Murska Sobota, kjer je jasno 12 stopinj, Tolmin 15, Logatec in Kočevje 10, Bohinjska Češnjica 12, Velenje 14, Pohorje 16, Babno Polje 8 stopinj, Kredarica pa jasno in 10 stopinj Celzija. Previdno, če se odpravljate po gorinski avtocesti proti Avstriji, zastoj tovornih vozil je namreč pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Drugih posebnosti zaenkrat ni, da bi tako čim dlje tudi ostalo. Poslušali ste prva jutranja poročila, ura pa 5 in 35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ansambl Miha Dovžana in krasna popotnica za nov dan, za ponedeljek 7. septembra, za nov delovni teden, sonce sije za vse ljudi. Ja, še kakšno urico bo sijalo malce pod obzorjem, tam okrog pol sedme pa bo začelo počasi kukati tudi naden. Do vzhoda in še naprej vas tako kot vsak dan pospremijo tudi valovi Radio Ognjišče, kjer vam v tem jutru družba delava Mark Gazvoda in Jure Pavšek. Dobro jutro želiva.

0: Dobodan Nasmejan.
1: A vaš sin še študira medicino?
2: Še, ampak se mu nikamor ne mudi. Pravi, da imajo pacienti večje zaupanje v malo starejšega zdravnika.

Srečna mlada Slovenija, dobro jutro in dobrodošli spet na valovih Radio Ognjišče. 14 minut pred šesto smo takole povezani na daljavo in se veselimo novega dne, ki prihaja. Tudi naši kolesari se ga danes še posebej veselijo. Danes jih čaka lepa etapa, začeli bodo v kanalu in potem nadaljujejo svojo pot preko novogoriškega konca naprej proti Krasu. Tudi danes pa za vas na ognjišču pripravljamo marsikaj zanimivega, podrobneje o tem, kaj vse vas čaka danes v naši družbi, pa čez nekaj minutk.

poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

Izi in nekaj med nama, zmagovalna pesem melodij morja in sonca pred 11 leti. Za popotnico in skorajšnje slovo od poletja, ki se bo, kot kaže, ta teden dokončno poslovilo, tudi v jesenskih jutrih pa brez skrbi, ostaja z vami Radio Ognjišče. Eno malo bolj duhovno bomo zdaj le zavrteli, nato pa vam predstavimo še današnjega svetnika dneva. 5:52 je. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedmi september, Regina, devica in mučenka. Iz Francije, natančneje iz Burgundije, pokrajine med Juro in jugovzhodnim robom Pariške kotline, je bila doma današnja svetnica, devica in mučenka Regina. O njej je znanega zelo malo. Njeno življenje in njeno mučeništvo sta obdana z legendami. Zelo verjetno je, da je darovala svoje življenje za Kristusa okoli leta 300 pri mestu Alizeju v sedanji Franciji, tedanji Galiji. Z najrazličnejšimi mukami so jo hoteli oblastniki pripraviti do tega, da bi zatajila svojo vero. Toda Regina je junaško vztrajala, zato je bila obsojena na smrt z obglavljenjem. Pobožna legenda pripoveduje, da je bila Regina hčerka uglednega moža iz Burgundije, ki pa je bil zakrknjen pogan. Mati je ob njenem rojstvu umrla, zato je oče deklici poiskal dojiljo, ki je živela na podeželju in je bila goreča kristjanka. Deklico je dala krstiti in pripovedovala ji je o Jezusu in o številnih junaških mučencih, ki so umrli iz ljubezni do njega. Ko je oče prišel po svojo hčerko, je bil silno ponosen, kajti razcvetela se je v pravo lepotico. Veselil se je, da bo na bližnjih poganskih praznovanjih, ki so bila v mestu vsako leto, njegova Regina lepotna kraljica. Regina pa ni hotela sodelovati pri slavju na čast poganske boginje in je očetu povedala, da je kristjanka. Oče jo je v navalu jeze napodil od doma. Regina se je vrnila na podeželje in je sklenila, da bo živela kot puščavnica, preživljala pa se bo s tem, da bo pasla ovce. Nekega dne je prišel mimo neki visok rimski uradnik, ki je bil očaran od lepote mlade pastirice, šel je k njenemu očetu in ga prosil, da bi mu jo dal za ženo. Oče je privolil, vendar je hotel Regino najprej pripraviti do tega, da se odpove svoji veri. Pri tem mu je pomagal tudi obljubljeni ženin, toda vse njuno prizadevanje je bilo zaman. Ko ni hotela pristati zlepa, so jo do tega hoteli pripraviti zgrda, vendar je Regina junaško prestala vse muke. Neke noči je imela v ječi videnje, zagledala je svetel križ, ki je segal od zemlje do neba. Nad njim pa je bil bel golob. Zaslišala je glas: "Bodi pogumna, ljubljena nevesta Jezusa Kristusa, tvoj križ je lestev do nebes, tvoje trpljenje ti bo prineslo krono." Regina je čudežno ozdravela, tedaj pa jo je rimski uradnik dal

Ura je 6, dobro jutro na valovih Radio Ognjišče, čas, da pogledamo v program današnjega dne. Kaj vse nas čaka, nekaj glavnih poudarkov, nekaj glavnih oddaj. Gost jutranje svetovalnice bo Andrej Klemenc iz Ljubljanske kolesarske mreže. Pogovarjali se bomo o projektu Knjižnica koles. To je neprofiten projekt, namenjen izboljšanju dostopa do trajnostne mobilnosti za otroke iz socialno ogroženih družin, za migrante in starejše osebe. Skozi vzpostavitev izposojevalnice koles so omogočili brezplačen, varen in okolju prijazen način prevoza tistim, ki so pogosto iz njega izključeni. Vabljeni k poslušanju ob 8. V poletnih oddajah Beseda je zakon pa vam posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja dr. Hutimirja Tivadarja. Tokrat o naglaševanju pri imenih in priimkih. Oblak ali oblak, trstenjak ali trstenjak. Začnemo ob 9:20. Smo pa tudi v času kolesarskega romanja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju in ob tem različne krajevne vsebine najdejo svoje mesto tudi v naših oddajah. Današnjo pot bomo predstavili 15 minut čez 6, v kulturnih utrinkih ob 10:15 pa bomo slišali prispevek, ki sta nam ga poslali Matejka in Marija Drišček, govori pa o starokrščanski oljenki iz župnije svetega Štefana iz Solkana. Kam vse nas vabi romarsko potovalna agencija Aritours, bomo izvedeli 20 minut pred 12. Ob 17. pa glavna oddaja popodneva na radiju Ognjišče, tukrat je to spoznanje več predsodek manj. Nato pa še večerna oddaja Pro, prijatelji Radio Ognjišče, v kateri boste na svoj račun prišli poslušalci, lahko boste namreč izbrali svojo glasbeno željo, seveda iz narodno-zabavne zakladnice. V večeru se nam bodo oglašali tudi naši kolesarji, ki bodo že čisto blizu prazničnega cilja Cerkve Device Marije Obršljanske, kjer bo v torek jutri ob 12. tudi sveta maša. Skozi oddajo prijatelji Radio Ognjišče pa vas danes popelje kar moja malenkost. Tako nekako okvirne smernice današnjega dne, okvirne smernice ponedeljka 7. septembra, vmes pa seveda kakšna dobra pesmica, veliko dobre glasbe seveda in pa kakšna sveža novica, tako da bodite v naši družbi tudi danes.

4 minute čez 6 so dobro jutro na ognjišču, kratek pogled v pot današnjih kolesarjev, naših romarjev od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Danes so kolesarji prenočili v kanalu in odpravljajo se naprej proti Dornberku, postanki v Kostanjevici pa v Šempetru pri Gorici, Miren, Bukovica, še dom starejših občanov, Gradišče in pa na koncu prenočijo danes v Dornberku. Tako da, na Kras jih bo danes pot zanesla, podrobneje pa nam jo predstavi Urša Sišek že čez nekaj minut. Zdaj pa hiter pogled v nebo. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa ni izključena niti kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo nato znova razjasnilo, jutri zjutraj pa na temperature od 11 do 17, ob morju okoli 19. Ob 5. zjutraj Koper 22, Nova Gorica 19, Ljubljana jasno 16, Novo mesto jasno 14, Metlika 13, Ptuj pa 11 stopinj. Zastoji so že na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kolona je dolga kilometer. Tudi na cesti Škofljica-Ljubljana gre bolj počasi, opozarjamo pa še na okvarjeno vozilo. Na dolinski avtocesti je pred Čatežem proti Obrežju. Srečno, strpno in previdno.

0: V zahvalo za vas tri dni kolesarimo od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Ovršljanski v Komnu.
0: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
1: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

z vami pa Radio Ognjišče, v katerem boste danes slišali še kar nekaj domačih viš, danes že v tem jutru, potem pa seveda tudi zvečer v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče, kjer boste glasbeni uredniki krvi, glasbene želje boste namreč lahko naročili, tako da se slišimo tudi takrat.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Pred nami, dragi poslušalci, je drugi dan našega letošnjega kolesarskega romanja od Marije k Mariji. Slišali ste, včeraj smo dan sklenili v kanalu, danes ga v župniji Kanal, Sveto Mašo tudi začenjamo ob 7. Urša, kaj pa naprej?
2: Iz kanala bomo šli v proti Novi Gorici, v Kostanjevico, potem pa se iz Kostanjevice spustili, ker je to na hribčku, v Šempeter pri Gorici, tam ob 12. skupaj zmolili po vaših namenih in pa angel gospodov. Potem pa nas čaka Miran, na Miranskem gradu se bomo srečali z vsemi, ki nas bodo prišli počakati ob 14:30, ob 16:00 v Bukovici in pa potem ob 17:30 gremo v dom starejših občanov v Gradišče nad Prvačino in pa za zaključek drugega našega romarskega dne Dornberg ob 19:00 oziroma ob 19:30, ker imajo ob 19:00 sveto mašo. Po sveti maši pa se bomo srečali še z našimi dragimi poslušalci iz Dornberga in tako zaključili drugi dan našega kolesarskega romanja.
1: Sklenili ga bomo torej že na predvečer praznika Malega Šmarna. Veseli bomo, če boste dan preživeli z nami, nas spremljali preko družbenih omrežij, si tam tudi ogledali filmčke, ki nastajajo sproti tisto, kar skušamo pričarati tako, da boste tudi vsi, ki nas spremljate doma.

0: A imeli občutek, da romamo skupaj, se je to res lepa resnica, seveda pa najbolj bogata javljenja in najbolj zares in najbolj uživo v našem radijskem programu. Spremljajte nas tudi v urah tega ponedeljka.
1: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Spremljajte nas na spletni strani, Facebooku in Instagramu.

Krasna izvedba skladbe domovini Benjamina Ipavca. Slovenski komorni zbor je bil tole našim kolesarjem, našim romarjem za popotnico in za spodbudo. Letos že 15-tič romajo od Marije k Mariji. Vsakič po kakšnem drugem končku naše domovine in če ste ki blizu, le ustavite se, da pomagate romanju dodati še tisti drugi del, to je od prijatelja k prijatelju. Mi pa prav kmalu pogledamo tudi malo v nebo, sicer pa dobro jutro, 6:21.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Tako, čas za pogled v nebo s profesionalcem. Danes je to dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje, Blaž Šter. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako gre?
2: V redu.
1: V redu, zadnji izdihljaji poletja, Blaž.
2: Tako, lahko rečemo, da se že kar vleče to poletje.
1: Ampak nam ni hudega, no vseeno morda bolje kot tisti dež, ki prihaja, ne?
2: Ja, v bistvu si ga želimo, kajti marsikje je še vedno precej sušno, tako da pač tako je, nekako vreme počasi sledi letnemu času in vemo, da se vzračje počasi že ohlaja, ampak naslednjih dneh še ne bo tako, bo še vedno kar vroče, tako da danes še večinoma jasno, temperature pa malo nad 30 stopinj, na Goriškem nekje do 33 stopinj, tako da bo kar vroče. Zvečer se bo nekoliko pooblačilo od zahoda, na severozahodu morda nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak drugod pa padavine pričakujemo. Proti jutru se bo znova že razjasnilo, tako da jutri pričakujemo znova sončen dan s precej visokimi temperaturami. Znova bodo te temperature nekje okoli 32-33 stopinj, na jugovzhodu pa lahko tudi do 34, tako da res vroč dan nas čaka. Sicer jutro bo sveže, tako da se daje običajno, da je zelo vroče potem le nekaj ur popovdne, tako da ne bo tako hudo. Res pa je, da potem v sredo pa že prihaja, oziroma se bo počasi vzračje, bo postalo nestabilno in pričakujemo v zahodnih krajih morda že nekaj neviht potem popovdne. Drugod bo zapihal, mislim, marsikje bo zapihal jugozahodnik, drugod bo še precej suho in vroče, zlasti na vzhodu države pričakujemo temperatura znova tam okoli 32 stopinj, ampak potem pa se bo le ohladilo, v četrtek nas bo dosegla ta izrazita fronta, tako da bo oblačno in deževno. Več dežja bo verjetno na Primorskem, Notranjskem, v srednji Sloveniji, proti vzhodu bo padavin nekoliko manj, ampak upamo, da tudi tam pade nekaj, vsaj nekaj dežja, no. Dež bo zagotovo, ampak količinsko, da bi padlo vsaj 10-20 litrov dežja. Bo pa zapihal veter vzhodnih smeri na Primorskem burja, tako da se bo potem občutno ohladilo. V četrtek čez dan pričakujemo temperature nekje okoli 15-16 stopinj, tako da bo za okoli več ali pa tam okoli 15 ali pa celo več stopinj hladneje, kakor pa v sredo. Potem pa tudi v petek verjetno bo še kar nekaj oblačnosti in morda kakšna kaplja dežja še v vzhodni polovici države. Potem pa se bo verjetno počasi razjasnilo. Temperature bodo šle malo na vzgor, ne bo tako sveže, ampak bodo pa še vedno te temperature tam okoli 20, med 20 in 25 stopinjami in jutra bodo se tudi osvežila, tako da bodo te razmere, lahko rečemo, bolj letnemu času primerne.
1: Mm-hmm. Torej nekaj osvežitve, nekaj dežja nas čaka, potem pa to pomeni, da smo čisto zaključili s temi poletnimi dnevi ali računamo še na kakšen topel, mogoče zgodnji jesenski dan, kako je v nadaljevanju morda.
2: Ja, temperature bodo lahko tam okoli 25 stopinj, tako da to je že čisto spodobno. Morda v začetku prihodnega tedna je pa res, da smo v tem delu leta, ko se že začnejo poglabljati kar globoki cikloni nad Severnim Atlantikom in se te napovedi potem lahko malo spreminjajo, ampak trenutno ne kaže, da bi imeli recimo potem bistveno tako hladno in deževno jesen.
1: No, to je pa dobra novica. Blaž Šter, najlepša hvala za tale pojasnila. Pa lep ponedeljek še naprej.
2: Enako tudi vam. Lep dan.
1: Lep dan, nasvidenje.

0: Ura je 36 minut pol sedmih, čas za druga jutrene poročila, ki jih je pripravil Marcel Krik. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je včeraj dopoldan pri vasi Globoko v občini Radovljica uspešno deaktivirala 250-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Zaradi zahtevne operacije so predtem evakuirali prebivalce v 600-metrskem radiju ter zaprli cestni, železniški in zračni promet. Poveljnik Radovljiške civilne zaščite Janez Kosel se je zahvalil tudi okoliškemu prebivalstvu.
1: Tudi njim gre zahvala za to, da uspešno lahko rečemo, da smo zaključili intervencijo, ker če bi kakorkoli, bom rekel, imeli težave zaradi tega, da bi koga še iskali nekaj ali kakorkoli, bi se nam samo čas potegnil, to pa pomeni, bom rekel, težave lahko za vseeno. Tako da pokazatelj tega, da res toliko veliko služb lahko sodeluje pri tak intervenciji uspešno in pa jasen, da prav je, da javnost, občani pri tem svoj del prispevajo, vsi skupaj smo dosegali to, da smo zelo lahko rečemo uspešno zaključili to intervencijo.
0: Bombo, ki so jo našli delavci pri urejanju Save, so nato odpeljali na uničenje. Po poročanju več medijev bi lahko na prihajajočih županskih volitvah v Ljubljani kot skupni kandidat desne sredine Zorana Jankovića izzval tudi nekdani pravosodni minister Senko Pilčanič. Član demokratov je za RTV Slovenija potrdil, da potekajo pogovori o širši podpori njegovi kandidaturi, podprla bi ga lahko tudi stranka Resnica. Posebna ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta se v soboto v Moskvi srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki je pogovore označil za konkretne in koristne, včeraj pa sta prvič obiskala še ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Kijevu. Pogovarjali so se o konkretnih predlogih za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne. Za čas pogovorov sta Rusija in Ukrajina za 3 dni ustavili zračne napade na prestolnici, da bi zagotovili varnost ameriški delegaciji. Se pa boji na fronti na vzhodu Ukrajine nadaljujejo s polno silo. Papež Leon XIV. Je v nagovoru ob molitvi Angel Gospodov na trgu svetega Petra v Vatikanu včeraj poudaril, da krščanska skupnost temelji na medsebojni odgovornosti, iskrenosti in opozarjanju na napake v duhu ljubezni. Ob tem je opozoril na škodljivost nekonstruktivne kritike ter poudaril pomen skupne molitve za preseganje razdeljenosti.
2: Il lamento e la maldicenza sono più facili. Ma non generano nulla.
3: Pritoževanje in opravljanje sta lažja, a ne rodita ničesar in le hromita številne situacije. Evangelij pa nas vzgaja za svobodo v ljubezni. Brez vere bi se vsak lahko počutil samega, dvomil o drugih, ter v njih videl tujce in sovražnike. Po milosti pa smo brati in sestre, ki se lahko sporazumejo, tako da se srečujejo, si odpuščajo in si prisluhnejo v Gospodu.
2: Incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore.
0: Po molitvi se je papež tudi tokrat dotaknil mednarodnega dogajanja ter izrazil sožalje in bližino žrtvam nedavnih napadov na civilno infrastrukturo v Ukrajini. Zbrane je pozval k neprekinjeni molitvi za mir in dialog po vsem svetu. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa ni izključena niti kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo nato znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj pa od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Ob 6 zjutraj, danes pa Koper 22 stopinj, Ljubljana jasno 15, Novo mesto jasno 14, Idrija, Trebnje in Slovenske Konjice 13 stopinj, Maribor, Celje, Ptuj, Podčetrtek in Kredarica 12, Murska Sobota jasno 11, Ilirska Bistrica 10, Jezersko 8 in Babno Polje 7 stopinj. Skok na ceste, zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenski od Biča proti Ivančni Gorici ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj tovornih vozil pa je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kolona je dolga že 2 km. Zastoji tudi na cestah Mengeš-Trzin med Vode Ljubljana in Škofljica Ljubljana. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na poti. To so bila druga jutranja poročila, ura pa 6:35.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
5: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
6: Stopiti na tehnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20:50. Na Planetu.
4: Audio in video arhiv na spletnem naslovu.

Radio Ognišče poslušate 20 minut pred sedmo in malo prej bi lahko pri poročilih dodali še športno novico, pa ne boste nikoli uganili, v katerem športu je ta konec tedna Slovenec odnesel zlato odličje. Na 71. svetovnem tekmovanju v Oranju, ki je potekalo v petek in soboto v hrvaškem kraju Mitrovac, je prvo mesto v kategoriji plug krajnik odnesel Slovenec Matej Sinic. V dveh dneh se je tam pomerilo kar 50 oračev iz 25 držav. Tako poroča hrvaška tiskovna agencija Hina in Slovenec je nesel vse. Tako da bi tudi vi uspešno orali skozi ta delovni teden, vam želimo z Radio Ognišče in seveda vas lepo vabimo v svojo družbo tudi v tem ponedeljku 7. septembra.

Prav pobožajo človeka, avsenik, 11 minut pred sedmo je na ognišču. In tako kot vsako jutro bo tudi danes v tem delu dneva čas za nekaj duhovnosti. Najprej nekaj glasbene priprave, nato pa duhovna misel, danes z naslovom Vaši otroci. Starši otrokom, ko odhajajo od doma, radi damo popotnico z besedami Pa glej, da boš priden. Te slabo izražene, sicer najboljše namene so različni avtori popravili v stavek Bodi dober. Več pa, če ostanete v družbi Radio Ognišče in prisluhnete duhovni misli že čez nekaj trenutkov.

0: Svetim Frančiškom u nov dan.
1: 7. september. Vaši otroci.
2: Starši otrokom, ko odhajajo od doma, radi damo popotnico z besedami. Pa glej, da boš priden. Te, slabo izražene, sicer najboljše namene, so različni avtorji popravili v stavek Bodi dober. Biti priden nas usmerja v podrejanje tudi na račun sebe, v strah pred napakami in v pasivnost, medtem ko navodilo, da smo dobri, spodbuja notranje vrednote, odgovornost in aktivnost. Beseda otrok je po izvoru sestavljanka iz ot, kar pomeni proč, in iz tret, kar pomeni reči. Etimološka razlaga nas torej uči, da beseda otrok opisuje nekoga, ki nima kaj reči oziroma ne govori. V tem korenini tudi pregovor. Otroci naj molčijo, kadar odrasli govorijo. Poenostavljanje in enosmerna razlaga izbora besede in njene razlage v pregovoru je naredilo kar nekaj škode. Seveda je prav, da otroke učimo spoštovanja odraslih in izkušenih. Ne nazadnje je prav, da spoštujejo hierarhijo, zelo napačno pa bi bilo od njih zahtevati naj molčijo. Kako bodo sicer nekoč sami govorili in kako se bodo naučili izražati svoje občutja? Avtoriteto lahko uveljavljamo z močjo ali z ljubeznjo. Prva zahteva poslušnost, tišino in podrejenost. Druga zna prisluhniti in se veseliti ter večinoma uči zgledom. Kaj pravite, kako je deloval sveti Frančišek, da so ga v radosti sprejemali, ko je prihajal kakšno vas in so otroci, kot je zapisal sveti Bonaventura, ploskali od veselja in pogosto vzeli v roke veje dreves in mu šli naproti med petjem pesmi?

0: 7 je in 7 minut, pozdravljeni na Radiu Ognjišče. Lepo dobro jutro vam želimo v tednu, ko naši kolesari opravljajo naše rumanje od Marije k Mariji, od prijatelja do prijatelja in ob 7:40 minut tam nekje se bodo prvič javili s terena, molitveni nahrbnik nesejo sabo in prebrali bodo molitvene namene, za katere bodo molili oni na kolesu in tudi mi doma. Pogovarjali pa se bomo z Juretom Seškom. Zdaj pa pogled v nebo in potem še na ceste. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Ob 6 zjutraj Koper 22 stopinj, Ljubljana jasno 15, Novo mesto jasno 14, Maribor in Celje pa 12 stopinj. Previdno na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, kjer je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Tam so tudi zastoji pa tudi na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter od Grosuplja proti Ljubljani, pa na Primorski od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljani na posameznih odsekih, zastoj tovornih vozil pa je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Kolona je dolga 2 km, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu, še posebej previdno vozite tam. Zastoj tudi na cestah Mengeš, Trzin Ljubljana, Medvode Ljubljana, Dolšen Jakob, Škofljica Ljubljana, Ivanca Vojnik, Celje Laško. Na gorenski avtocesti pa je med Radovljico in Lescami proti Avstriji oviran promet zaradi povožene živali. Srečno in previdno.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.

Radio Ognišče poslušate v tem jutru ponedeljka 7. septembra, na dan, ko se izteka tudi teden vzgoje in zato danes še zadnja izmed misli, ki jih je Društvo slovenskih katoliških pedagogov pripravilo v sodelovanju s Komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci in Slovenskim katehetskim uradom. Današnji je naslov Vzgoja je stvar srca, avtor pa Mitja Štefan Franc, vodja Marijanišča in ravnatelj Salezijanske skupnosti Vržej, takole pravi.

okusil. Ko sem uspel nagovoriti in omehčati srce mladega človeka, sem imel nekoliko prostejšo pot in večjo možnost, da mi bo ta mladi človek zaupal in da se mi bo vsaj malo dal voditi. Srce je v svetopisemskem jeziku sedež misli in razuma, središče čustev, prostor odločanja in tudi kraj srečanja z Bogom. Je najintimnejši prostor človeškega bitja. V Matejevem evangeliju celo beremo, kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. In če so naši otroci in mladi zaklad, potem je prav, da je pri njih tudi naše srce. Srce najlažje govori srcu in iz svojega srca tudi sam najlažje nagovarjam. Mladi in otroci hitro uvidijo, ali nekaj delam, govorim in živim iz srca, ali je to zgolj naučeno, iz navade in iz brezbrižnosti. Drugače povedano, če je moja vera srčna in ne naučena ali celo podedovana vera, potem bo tudi moje življenje po veri tako rekoč vzgojno, zgledno, privlačno, sicer pa bom brneč bron ali zveneče cimbale po Pavlovo. Tako je zapisal Mitja Štefan Franc, vodja Marijanišča in ravnatelj Salezijanske skupnosti Vržej.

0: V času kolesarskega romanja od Marije k Mariji smo, ko naši sodelavci poganjajo pedala od Posočja do Krasa in se v programu Radija Ognjišče nekajkrat na dan znajde tudi kakšna lokalna zgodba v rubriki Zgodbe, ki jih Google ne pozna. Niso pa v teh krajih doma samo zgodbe, ampak tudi poezija in krasna priložnost je zdajle, da prisluhnemo pesmi Darje Cuder z naslovom Dve materi.
1: Dve materi. Materi dve smo Slovenci imeli. Zemljsko vsi, bili nebeške veseli. Eno ljubili smo, drugo častili. Obe sta za nas bili nepogrešljivi. Prva skrbela je za družino, ljubila otroke je, dom, domovino. Nje pridna roka nas je varovala, v dobrem in slabem ob strani nam stala. K drugi zatekali so se rodovi, k njej so molili, pomoči jo prosili, za se, za domače, blagoslovna jim da, čvrsta njih vera do nje je bila. Vloga zemeljske matere vse bolj izginja, družba razsuta na to opominja. Na nebeško pozabili smo že dolgo nazaj, ne verjamemo vanjo, ne v nebeški več raj. Ali kot narod se bomo streznili, k obema nazaj se ponovno vrnili. Brez njiju prihodnost ni več gotova. Preživetje na nitki, kljub kričanju svoboda.
0: Pesem Dve materi, avtorice Darje Cuder, je prebral Gregor Čušin.

Na mali šmaren praznik Marijinega rojstva bomo v oddaji o ljudski glasbi predvajali odlomke iz koncerta Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki se je odvil minulo nedeljo v cerkvi svetega Volbenga v Zelšah. Koncert na pevo o Mariji je pripravila in izvedla Ljoba Jenče, raziskovalka in poustvarjalka slovenskega ljudskega izročila ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
2: Dobro jutro, ura je 37 minut, pa 8 čas za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krik. Skrajno-desna alternativa za Nemčijo je na včerajšnjih volitvah v vzhodni zvezni deželi Saška-Anhalt prepričljivo zmagala. Kot kažejo volilne projekcije nemških televizij, naj bi dobila 44,5% glasov. Po navedbah nemške tiskovne agencije DPA sicer ostaja negotovo, ali bo stranka dosegla večino, ki ji bo omogočila vladanje. Na drugo mesto so se uvrstili doslej vladajoči krščanski demokrati z 18,5%, za njimi levica z 9,5%, zeleni z 9%, socialdemokrati z 8% ter zavezništvo Sare Wagenknecht s 5%. Predsednik koalicijskih demokratov Anže Logar je na sobotnem srečanju članov stranke na Polzeli napovedal, da bo jesensko politično dogajanje zaznamovala referendumska bitka. Imel je tudi kar nekaj očitkov na račun opozicije.
3: Opozicija v abstinenčni krizi zaradi izgube oblasti hoče prav vsak zakon vreči na referendum. Predlagamo nižje davke, opozicija je proti. Pravijo, da s tem uničujemo državo. Želimo nižje stroške za gospodarstvo, pravijo, da delamo za bogate. Hočemo učinkovit boj zoper korupcijo, pravijo, da uničujemo sodstvo. Nekaj je jasno. Ta referendumska jesen bo borba med zdravim razumom in politično neumnostjo.
2: Je poudaril Logar, ki ga letos čaka tudi preverjanje podpore med članstvom demokratov. Do konca leta naj bi namreč pripravili volilni kongres. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko bo danes obiskala slovensko manjšino v Porabju na Madžarskem. Obisk v družbi državne sekretarke Helene Jaklič in veleposlanika Anžeja Frangeža bo čez približno 2 uri začela v Monoštru, kjer se bo srečala s predstavniki avtohtone skupnosti. V nadaljevanju si bo ogledala dvojezično osnovno šolo na Gornjem Seniku, se na slovenski vzorčni kmetiji sestala s porabskimi župani ter obisk sklenila z ogledom porabske domačije v Andovcih. Na Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku se začinja dvodnevno obhajanje praznika Marijinega rojstva. Ob 19. uri bodo v svetišču litanije in slovesna sveta maša. Vodil jo bo monsignor dr. Matjaž Roter, svetnik apostolske nunciature na Kubi in prijatelj svetišča na Gorci. Po maši bo sledila procesija s svečkami in Marijinim kipom. Malečniškim romarjem se bodo pridružili tudi romari iz župnije svetega Antona v Cerkvenjaku. Njihov prihod v Malečnik ima več kot 300-letno tradicijo.
4: Oni vstopijo z šopkom cvetja, ki ga položijo na Marijin oltar in vstopijo tudi s pesmijo, potem pa ostanejo z nami vse do polnoči, prečujejo v molitvi. Ob polnoči pa je romarska sveta maša, ki jo vodi župnik iz Cerkvenjaka, gospod Tikvič.
2: Je povedal župnik župnije Sebastian Valentan. Praznovanje bo vrhunec doseglo jutri, ko bo osrednjo sveto mašo vodil kardinal Rolandas Makrikas, nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu. Ob tej priložnosti bo blagoslovil tudi prenovljeno fasado svetišča ter spominsko ploščo. Še šport. Odbojkarice Turčije so v Carigradu ubranile naslov evropskih prvakinj, ki so ga osvojile pred 3 leti. V finalu so še drugič za povrstjo zmagale po 5 nizih, potem ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tukrat po številnih preobratih s 3-2 boljše od Italije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje Blaž Šter.
5: Danes še večinoma jasno, temperature pa malo nad 30 stopinj, na Goriškem nekje do 33, tako da bo kar vroče. Zvečer se bo nekoliko pooblačilo od zahoda, na severozahodu morda nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak drugod pa padavine pričakujemo. Proti jutru se bo znova že razjasnilo, tako da jutri pričakujemo znova sončen dan s precej visokimi temperaturami. Znova bodo te temperature nekje okoli 32-33 stopinj, na jugovzhodu pa lahko tudi do 34, tako da res vroč dan nas čaka. Sicer jutro bo sveže, tako da se daje običajno, da je zelo vroče potem le nekaj ur popoldne, tako da ne bo tako hudo. Res pa je, da potem v sredo pa že prihaja oziroma počasi ozračje bo postalo nestabilno in pričakujemo v zahodnih krajih morda že nekaj neviht potem popoldne. Marsikje bo zapihal jugozahodnik, drugod bo še precej suho in vroče, zlasti na vzhodu države pričakujemo temperature znova tam okoli 32 stopinj, ampak potem pa se bo le ohladilo, v četrtek nas bo dosegla ta izrazita fronta, tako da bo oblačno in deževno. Več dežja bo verjetno na Primorskem, Notranjskem, v srednji Sloveniji, proti vzhodu bo padavin nekoliko manj, ampak upamo, da tudi tam pade vsaj nekaj dežja, no. Dež bo zagotovo, ampak količinsko, da bi padlo vsaj 10-20 litrov dežja, bo pa zapihal veter vzhodnih smeri na Primorskem burja, tako da se bo potem občutno ohladilo. V četrtek čez dan pričakujemo temperature nekje okoli 15-16 stopinj, tako da bo za okoli več ali pa tam okoli 15 ali pa celo več stopinj hladneje, kakor pa v sredo.
2: Do kampa kažejo termometri trenutno, Ajdovščina 23 stopinj, Koper 22, Ljubljana jasno 15, Novo mesto jasno 14, Hrastnik, Ravne na Koroškem, Kridarica 13 stopinj, Celje 12, Murska Sobota jasno 11, Rateče pa 10 stopinj Celzija.
1: Prometno-informacijski center.
6: Dobro jutro. Primorska avtocesta je zaprta pri Ravbar komandi proti Kopru zaradi prometne nesreče. Proti Ljubljani na tem istem odseku promet poteka samo po enem voznem pasu zaradi poškodovane delovne zapore. Zastoji nastajajo v obe smeri. Sicer pa gneča zaradi jutranje prometne konice še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Krosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti sicer še gneča od Logatca proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Kranja proti Ljubljani, zastoji pa še pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, za tovorna vozila je tam kolona dolga približno 2 km. Vozila so tudi na voznem pasu, zato je treba voziti previdno. Na glavnih in regionalnih cestah marsikje promet poteka tudi počasneje, zato previdnost ne bo odveč. Vozite pa previdno še na ljubljanski obvoznici med Celovško cesto z gradom, tam so kosi pneumatike na vozišču, na Gorenjski avtocesti pa je med Radovljico in Lescami proti Avstriji oviran promet zaradi povožene živali. Voznike še opozarjamo, da bo zaradi del na Štajerski avtocesti v nočeh na torek, sredo in četrtek med 8. zvečer in 5. zjutraj cesta popolnoma zaprta. Torej med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Ljubljane bo popolna zapora in voznike opozarjamo, da bo ta čas obvoz po regionalni cesti. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
2: Ura pa 7 in 38 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
8: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
1: Na 88,9 MHz.
9: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
2: Ja, in čas, da se povežemo s kanalom ob Soči, kjer so danes prenočili naši kolesari, na drugi strani telefonske zveze. Lep pozdrav, Jure Sešek je z nami.
10: Ja, Jure, dobro jutro, tudi ti vidimo, si kar dežuren, mi smo dežurni na kolesih, ti pa v našem programu. Včeraj sva se srečala zjutraj, pa opoldne, pa že popoldne in spet Jure. Ja, ne vem, s kom bomo govorili zvečer v oddaji Prijatelji radija Ognišče.
2: Ja, kdo neki bi to bil? Bomo videli, ne?
10: Dobro, Jure, tole bo celodnevna, dobro jutro v Ljubljano, dobro jutro seveda tudi na vse ostale konce naše dežele in po svetu vsem, ki spremljate naše kolesarsko romanje prav posebej. Mi smo se sinoči ustavili v župniji Kanal, imeli srečanje prav pri prijetno srečanje s prijatelji radija Ognišče, tule dobro prenočili, zdaj le, ko se bomo poslovili, nas čaka zajtrk in na to že prvi klanci in ravnice proti goriškemu koncu. Je pa tole prvo oglašanje kot včeraj namenjeno temu, da pogledamo naš molitveni nahrbtnik, kar je nekaj novega v tej naši 15-letni tradiciji radijskih romarjev, kolesarjev in ta molitveni nahrbtnik se, lahko povem, tudi vmes pridno polni. So naši prijatelji, ki pridejo do nas, nas pocukajo z roka in izročijo kaj že napisanega ali nam prišepnejo, kaj naj bo tisto, kar naj nosimo seboj. In tudi v današnjem jutru, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, bomo del teh molitvenih namenov zdaj le prebrali na glas, da boste tudi vi sami pri vaših osebnih molitvah morda imeli v mislih tudi vse tiste, ki so se obrnili na nas in zaupali molitvenemu nahrbtniku in vsem nam, ki smo povezani z romanjem, z Marijo in zdaj lahko rečemo že jutrišnjim praznikom. Priporočamo se v molitvi z namenom za srečen zakon. Odprte, sproščene pogovore brez očitkov, sodb, obsodb.
11: Prosim tudi za naslednje molitvene namene za potrpežljivost, modrost in ljubezen do svojih učencev, da bi tudi ti znali poslušati in spoštovati mene kot drug drugega v razredu. Pa tudi za mirno, zdravo nosečnost, brez strahov in dvomov in srečen porod, je zapisala poslušalka.
10: Pa za našo razširjeno družino, pravi druga, za boljše razumevanje. Mati Marija, ti vidiš vse, prosi za nas.
11: V nahrbtnik dodajamo zahvalo za novo spočeti življenji ter prošnjo za srečen potek nosečnosti in zdravje otrok in mamice, pa tudi za blagoslov za vso družino, sorodnike in znance.
10: V naš molitveni nahrbtnik so dodane tudi prošnje za ozdravitev, za mamo, ki ima hudo obliko nevrološko-motorične bolezni, pa za zdravje hčerine tašče, za mir v naših srcih, družinah, domovini in svetu, da bi mož lažje prenašal bolečine, za ljubezen v družini, da bi prijateljica ozdravela, trpi za depresijo.
11: Za očeta Jožeta, da bi bil ozdravljen bolečin v glavi, za izboljšanje vida in zdravja oči. Naj na priprošnjo Božje Mater Marije opravi življenjsko spoved in sprejme bolezen. Pa tudi za mamo Jožico in njeno telesno, duhovno in duševno zdravje, da bo zmogla obstati ob strani možu v bolezni. Tako je zapisala poslušalka.
10: Večina molitvenih namenov je zelo osebna, tudi naslednja za prijateljičinega moža, da bi uspešno prestal zahtevno operacijo in zdravljenje.
11: Marija Božje Mati, prosim za hčerkino duševno in telesno zdravje ter srečo v družini, je zapisala poslušalka Iris.
10: Pa namen za molitev, da bi Mati Marija izprosila popolno ozdravitev artritisa pri 4-letni hčerki Katarini.
11: Iz cerknice prihaja tak namen. Lani smo se videli na blokah, letos pa vas prosim za molitev za svaka Janeza, ki se mu te dni odkrili raka na grlu. Prosi za molitev in ozdravljenje.
10: Za ozdravljenje sina in njegove punce je naslednja prošnja, pa za blagoslov hčere, njenega fanta in drugega sina. Za otroke, da bi bili uspešni v šoli, za družino, da bi bila deležna zdravja in blagoslova.
11: Za hčerko E, za njeno telesno in duševno zdravje, za uspeh v šoli, da bi se dobro počutila v svoji koži.
10: Naslednji namen je za hčerko, ki jeseni vstopa v študijski svet, ne bo to njena prava izbira, ne bo uspešna pri študiju, odhaja v tujino, zato vse dobro.
11: Prosim zase, da zdržim v službi in za moža, da ostane zdrav in zvest, je zapisala poslušalka Mateja.
10: Osemčlanska družina, 4 otroci so še šolo obvezni, prosi za molitev za Atija z diagnozo raka. Pred njim so preiskave, z njimi bodo določili razsejanost, metastaz po telesu in res prosijo tudi za molitev. In še osebna prošnja, ki smo jo prejeli na lističu včeraj. Marija, prosim, izprosi milost pri sinu Jezusu, naj nas osvobodi verig hudega duha. hudega duha, ki že veliko let muči našo mamo. Prosimo tudi za vse, ki trpijo zaradi bolezni. Tako cela vrsta je takih in drugačnih namenov v našem molitvenem nahrbtniku, znova ga bomo zelo zares odprli pri naši opoldanski molitvi, vabljeni tudi takrat, da skupaj sklenemo roke za to. Zdaj le v temle našem prvem jutranjem javljenju, predno odrinemo na pot, pa je prav skleniti zdaj le tole naštevanje osebnih prošenj tudi z mislijo Tone.
12: To kolesarsko romanje, drugi dan našega romanja, začenjamo v župniji Marijevne Bozete v kanalu. In vse te prošnje, ki smo jih izrekli, po njej izročamo nebeškemu očetu. Danes nam bo še posebej blizu Svetogorska Mati Božja. Minilo bo kmalu 500 let od rojstva Urške Ferligojeve, pastirice, ki je pasla ovce na skalnici in slišala Marijine besede. Reci temu ljudstvu, naj se zida cerkev, in me pride prosit milosti na tem kraju. Sveta Svetogorska Mati Božja nas spremlja ves čas našega romanja, saj ljudje iz teh krajev radi zahajajo tja. Pred nami pa je še ena znamenita obletnica, 800-letnica smrti svetega Frančiška Asiškega. Frančiškani oziroma njegovi bratje so prišli v Gorico pred 800 leti, še za časa njegovega rojstva. Obiskali bomo tudi njihov samostan, pot nadaljevali na Miren, kjer so lazaristi, in jo končali v Dornbergu. Naj nas na tej poti danes spremljata Svetogorska Mati Božja in pa sveti Frančišek. Posebej jima izročamo vse to, kar smo povedali, in prosimo tudi za nas, naj nas spremljata na današnji kolesarski poti, ki jo končujemo v Dornbergu, pa tudi v prihodnje. Nebeški Oče, sprejmi vse to, kar smo položili pred te, po Kristusu Gospodu našem. Amen.
10: Veseli bomo torej zaupanja tudi z vaše strani, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljanja tudi z vaše strani, prek naših vseh družbenih omrežij, kjer lahko spremljate našo pot, skoraj da neposredno ste z nami in prek mnogih javljanj, oglašanj in že vnaprej pripravljenega gradiva v našem programu. Prav lep pozdrav zdaj vsem sodelovkam in sodelovcem doma v našem ljubljanskem studiu in naokrog tudi vsem vam, drage poslušalke, lep pozdrav zaenkrat iz kanala. Srečno!
2: Lep pozdrav pošiljamo tudi mi nazaj v kanal in seveda vetra v hrbet želimo.
0: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Spremljajte nas na spletni strani, Facebooku in Instagramu.

Spominčice bodo danes pogledale in prisluhnile dvojni vinilni plošči Povsod smo mi doma, ki je šla leta 1977, Avsenikovi plošči, prihaja namreč skladba Tam daleč preko morja. Ko sva z bratom Vilkom začela pisati in izvajati polke in valčke, nisva pričakovala, da si bo najina glasba pridobila toliko prijateljev po vsem svetu, je nekoč dejal Slavko Avsenik. Toda tudi v današnjem času, ki je zaznamovan z velikim družbenim in tehničnim napredkom, si človek še posebno želi domačnost in preprosto veselje. Zato ni posebej presenetljivo, da so se najini sentimentalni valčki in poskončne polke obdržali toliko let. Naklonjenost in zvestoba poslušalcev sta najpomembnejši nagradi najinemu delu, je v enem izmed intervjujev iskreno dejal Slavko Avsenik. Tam daleč preko morja.

0: Dobodan Nasmejan.
1: A vaš sin še študira medicino?
2: Še, ampak se mu nikamor ne mudi. Pravi, da imajo pacijenti večje zaupanje v malo starejšega zdravnika.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. V Kranju na 104,5 MHz. Svetovalnica.
4: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
5: Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci, in pozdravljeni še v današnji svetovalnici. Če se te dni na ognjišču vrtijo pedala in se tudi program suče okrog kolesno, pa ne bo še svetovalnica na to temo. Danes bova z gostom predstavila projekt Knjižnica koles, ki je namenjen izboljšanju dostopa do trajnostne mobilnosti za otroke iz socialno ogroženih družin, za migrante in starejše osebe in omogoča brezplačen, varen in seveda okolju prijazen način prevoza tistim, ki so iz njega pogosto izključeni. Z nami je Andrej Klemenc iz Ljubljanske kolesarske mreže. Lep pozdrav in dobrodošli v studio.
6: Dobro jutro, lep pozdrav predvsem tudi vašim poslušalkam in poslušalcem.
5: Knjižnica koles torej že ime daje slutiti, za kakšen projekt gre, no pa vseeno, veseli bi bili malce podrobnejše razlage.
6: Ja, pravzaprav osnovo ste kar vi zelo dobro povedali. Gre pa za projekt, ki temelji na tem, da bi čim več odsluženih koles oziroma koles, ki jih ljudje ne uporabljajo več, našlo svoje nove lastnike, in to bom rekel predvsem tiste, ki si težko privoščijo tehnično brezhibno kolo. Ne? Danes prid do nekega kolesa pravzaprav ni tak problem, so nekatere tudi kar odvržena, ampak jim manjkajo recimo zavore, jim manjkajo luči, nimajo odsevnikov, so drugače tehnično pomankljiva, in seveda s takimi kolesi v prometu je že tako je s kolesom dovolikrat nevarno, z nepopolnim, tehnično nepopolnim kolesom pa sploh. Ne? Tako da naša ideja je bila izbrati čim več, čim bolj solidnih koles, ki jih ljudje ne rabijo več, jih potem s pomočjo javnega podjetja, komunalno podjetje Vrhnika, ki je vključeno v projekt Zero Waste, se pravi družba brez odpadkov, imajo en zanimiv projekt z naslovom, podprojekt z naslovom Staro za noro, ne? In so se že oni v preteklosti zelo uspešno lotili obnove odsluženih koles. No, jaz živim v Borovnici in sem, bom rekel, tudi tam v službi na občini Borovnica, komunalno podjetje je tudi naše podjetje, z njim smo že tudi recimo v Borovnici sodelovali pred leti, ko je bila tale kriza z ukrajinskimi begunci, pa smo po Borovnici zbirali kolesa in jih obnavljali, in to recimo je bila potem osnova, se je rekel, zakaj pa ne bi na vrhniški komunali. Sem se na njih obrnil, so rekli z veseljem, samo morate se zavedati, mi imamo pač tudi kadrovske težave in obnova koles pride upoštev samo v zimskem času, ker poleti oziroma tako v toplih mesecih morajo naši mojstri, ki sicer tudi to počno, ne dela če marske drugega. Tako da smo, seveda, treba bilo pa najti nekoga, ki bo kljub samo pokril osnovne stroške. Tako da so se lanske, predvsem kolegici Barbara in Tara, uspešno prijavili na, na obed za planet podjetja Gen in razpis za, za te trajnostne projekte. Dobili smo sicer samo dve tretjini zaprošenih sredstev, ampak to je seveda zadostovalo, da smo z projektom začeli in v lanskem letu smo jeseni začeli zbiranje koles preko, preko našega Facebook strani in preko naše spletne strani. Smo pač objavili, da gre, za kaj se gre in se nam je začelo vedno več ljudi javljati. Podjetje New Bike, gospod Aljoša Malec je bil tudi pred kratkim, mislim, pred na začetku poletja gostov, vaši svetovalnici, nam je ljubeznivo dalo na razpolago svoj kombi, tako da smo lahko, bom rekel, ta kolesa zbrali potem in jih odpeljali na Vrhniko, kjer so jih usposobili in potem smo našli, bom rekel, neke zainteresirane partnerje, zato, da bi ta kolesa bila pri njih in da se jih bilo mogoče pri njih sposoditi. Zveza prijateljev mladine, ZPM, Anita Ogulin, Moste, verjetno ni treba posebej predstavljati, potem Slovenska filantropija, Mladinski center, Moste, to so zdaj, bom rekel, tri take točke, kjer si je mogoče kolesa izposojati. Mi smo pa seveda zainteresirani, da bi jih bilo mogoče še na več različnih lokacijah in recimo potencialno, da bi se projekt razširil, ne vem, na Ljubljansko regijo ali pa mogoče potem en tak dolgoročni cilj, da prenesemo te znanja in izkušnje tudi recimo drugim podobnim organizacijam, da, ali pa, mislim, ni treba, da so ravno to kolesarske organizacije, lahko so tudi organizacije, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo, ne vem, Karitas, Rdeč križ, podobne organizacije, ne, da se ta stvar potem razširi po celi Sloveniji.
5: Torej, govorimo o izposoji koles za tiste, ki si tega sicer ne bi lotili, tisti, ki so mogoče iz tega izključeni, tisti, ki doma kolesa nimajo, tukaj so že na začetku omenila otroke iz socialno ogroženih družin, migrante, starejše osebe. Se pravi, komu je projekt namenjen, kakšni so cilji?
6: Ja, lejte, bom rekel, ciljev je seveda več. Ne? Osnovni cilj je, da odslužena rabljena kolesa, ki so drugač odpadek, ne, dobijo svoje novo življenje in da pridejo, potem naslednji cilj je, da pridejo do tistih, ki se drugače tehnično brezhibnega kolesa ne bi mogli privoščiti, oziroma bi se ga težko privoščili. Ne? Tretji cilj seveda je, da se potem to kolo uporablja na mesto kakšnih drugih načinov prevoza, ki so recimo manj zdravi pa okolju bolj škodljivi. In potem smo pravzaprav ugotovili, da je še nek četrti cilj, ne, to pa je, bom rekel, da so kolesarnice, ki so včasih zasedene tudi s takimi kolesi in so že tako premajhne. Ne? Ljubljanska kolesarska mreža ugotavlja, da je eden ključnih problemov, ki pa se ga ne naslovi s strani mestne politike ali pa kjerkoli druge politike, da kolesarnice so enostavno ali jih ni, ali so zastarele, ali so nedostopne, ali so pa so še dodatno zasedene z kolesi, ki jih noben več ne rabi. Ne? Tako da recimo smo hoteli biti tri muhe na en mah, dejansko smo ubili štiri muhe. Ali pa upamo, da bomo štiri muhe ubili. Ne?
5: Kolesa, ki kar tam ležijo in jih nihče ne uporablja. Ja. Kako pa poteka, se pravi, izposoja kolesa, se je treba kaj registrirati, je treba pustiti kakšno kaucijo, kako to v praksi?
6: Ja, v praksi to tako zgleda, da se treba, da si lahko na spletni strani www.knjižnica koles.si ogledate kolesa, ki so na razpolago. Kolesa so fotografirana, opisana, gre za kakšen tip kolesa, gre približno velikost in tako naprej. Tako da si lahko potem kolo na ta način rezervirate in se potem pustite neko telefonsko številko ali pa nas pokličete na moji kolegici Barbaro ali Taro, ki sta v Ljubljani. Jaz nisem v Ljubljani in tega potem ne morem početi, ne, da bi izposojal kolesa. In se dogovorimo za prevzem tega kolesa pač na tisti lokaciji, kjer se to kolo nahaja. Potrebno je spolniti, bom rekel, nek obrazec, v katerem se pač pustijo svoje osnovni podatki. Mi te podatke pač preverimo prek nekega dokumenta. Z podpisom se oseba tudi zaveže, da bo za kolo skrbela, da ga bo zaklepala, mimo grede. Ne. Potem smo ugotovili, da ni dovolj, da imamo samo kolesa, ne. Treba je dobiti tudi ključavnice. Ne. In solidna ključavnica je potem lahko dražja od takega kolesa. Hofer ima enkrat na leto neko akcijo, da dobiš solidno opremo za malo denarja, ampak to je samo enkrat na leto. Ne. Potem smo ugotovili, da je velik problem pri teh kolesih, recimo, da so zračnice prazne. Zračnice tudi ni tako pocen. In tako, recimo, je podjetje Trgo Auto nam dalo, mislim, da 40-50 donacijo zračnic. Ne, na tak način, po domače rečeno, mi zdaj flikamo tist denar, ki nam manjka. Potem seveda, zlasti za otroke so pomembne, da mora obvezno imeti čelado. Zapravo, ne moreš dati samo koleso, moraš dati tudi čelado. Tukaj nam je na pomoč priskočil glavni organizator maratona Franja KD Rok in so nam, bom rekel, nekih 7 ali 10 čelad praktično narabljenih dali za ta projekt. Tako da, ja, enostavno bom rekel, ob prevzemu kolesa dobiš še ključavnico, če kolo nima že integralno dinama in luči, potem dobiš še komplet luči in pa seveda, če se le da, potem damo tudi, oziroma za otroka obvezno damo tudi čelado zraven.
5: In seveda izposoja brezplačna.
6: Izposoja je brezplačna za 1 teden do 3 mesece, mm-hmm. ne. To seveda ni nek tak način izposoje, kot je bicikl, ko imaš, bom rekel, ta terminal, pa potem kolo izzameš, registriraš, vzameš kolo iz terminala, sta, ne vem, ura in pol ali 2 uri, potem brezplačni, pa ga moraš potem spet v terminal vrniti. Tukaj seveda moraš po kolo prijeti, ampak potem je recimo kolo v narekovaju tvoje za 1 teden do 3 mesece, seveda, če ti kolo ukradajo, potem ti novega, na žalost, novega ne bomo več izposodili, s tem preprečujemo to, da bi si kdo kolo sposodil, pa bi ga potem recimo za male pare predal naprej, ne, in prišel po novega in zadevo po novo. Ker tudi to se seveda dogaja, pač zaupanje je dobro, ne, kontrola je še boljša, ne. če citiram tovariša Lenina.
5: aha. In seveda, koliko so prispevali dobrotniki iz Ljubljane? Dve lokacije imate v Ljubljani in seveda je to že zaključeno ali še vi
6: ne zbirate? Samo iz Ljubljane, tudi bom rekel iz okolice Ljubljane, mislim, da smo hodili tja od Trzina, Grosuplja, Notranji Goric, Vrhnke, skratka, seveda, dlje ne gremo, ker enostavno potem so stroški prevoza, pa časovni stroški preveliki. Kolesa sicer še vedno pobiramo, imamo pa zdaj težavo, da jih dejansko nimamo več kam spraviti. Mm-hmm. Ne? Mi smo potem recimo v tržnici Moste, v centru Moste dobili nek manjši prostor in smo ga maksimalno izkoristili. Mislim, res je bila cela znanost, bom rekel, kako v tisti prostor, ki je približno tako velik kot vaš studio, ne spraviti 30 koles. Ne? In trenutno, bom rekel, sta dve oski grli. Osko grlo je shranjevanje teh koles, osko grlo je trenutno tudi, oziroma tri oska grla, osko grlo je v tem trenutku tudi popravilo teh koles, ker je PKPV, vršička komunala, trenutno ni v stanju, da to počne. In tretje osko grlo je pa, kje si je možno ta kolesa izposoditi. Ne? Skratka, mi apeliramo tukaj na vse organizacije karitativne, ki imajo to možnost, recimo, da lahko spravijo tam od 5 do 10 koles na nek varen prostor in ki izposoja, ki delijo recimo, ne vem, pakete hrane, ki obleke in tako naprej, ne. da naj se nam oglasijo, da se dogotovimo, ali lahko obstaja ne samo skupni interes, ampak tudi čist tehnične možnosti za to, da bi lahko tudi one prevzele ta kolesa. Koles je približno, imamo še ne 30, s projektom smo se obvezali 40 koles, ne, in 100 izposoj. Zdaj smo mi, bom rekel, že čez 40 koles spravili v promet in imamo še približno 26 koles in

0: vsak ta prav kolesar zna tudi sam narediti, ne. Tako da je zdaj, kot rečeno, ne, osko grlo je skladiščenje in izposoja koles.
1: Mm-hmm. Projekta ste se lotili v Ljubljanski kolesarski mreži, vi ste neprofitna organizacija, gotovo taka akcija zahteva tudi ogromno prostovoljnega dela. Koliko vas je pri tem projektu zraven, koliko vas za to skrbi?
0: Vam ja, poglejte, tukaj je neko ožje jedro, vodja projekta je Barbara Simonič, ona, bom rekel, je tista, ki pravzaprav se vsak dan z tem ukvarja, predvsem, bom rekel, z vso to logistiko, zbiranje koles, distribucije koles. Potem je tukaj tudi Tara Prevc in potem je tukaj moja malenkost, ki je bila predvsem zadolžena za to, da sem zbiral kolesa, pač z Aljošem sva dobra znanca, mi zaupa svoj kombi, kar se mu še enkrat lepo zahvaljujem. Imam tudi, bom rekel, tako manjši in eno prostor, Toyota Yaris Verso, v katerega se da tudi spraviti dve do tri kolesa, če je to nekje blizu, pa če recimo ni večjega števila koles. Tako da jaz sem predvsem, bom rekel, skrbel za to in za to, da so bila potem kolesa odpeljana na vrhniško komunalo. Potem imamo tukaj še enega Andreja, ki je, bom rekel, tudi kolesarski mehanik in zdaj skrbi za to, da če se komu kolo, ki si ga je sposodil, kaj pokvari, da se to tudi potem popravi. In potem recimo predsednik naše organizacije, Peter Prinčič, je arhitekt, on je zdaj zasnoval ta enostavni objekt, za katerega ni potrebno gradbenega dovoljenja, kolesarnico pri slovenski filantropiji na Viču, on je pač izdelal načrte in tako naprej. Nažalost, in potem seveda so prišli na delovno akcijo, ki smo imeli v petek, da naredimo temelje betonske, zato kolesarnico je prišlo pa, ne vem, 10-12 članov in simpatizerjev, med drugim tudi dve dekleti, ki ste zaposleni pri sponzorju projekta. Skratka, vreme je bilo super, vzdušje je bilo super, ampak naleteli smo nek problem. Ko smo začeli z krampi malo bolj globoko kopati pri tistem objektu, zraven kateri ga ne bi stala ta kolesarnica, pa se ga ne sme dotikati, da je to enostaven objekt, smo naleteli na neko betonsko ploščo. Ne? In ker ne vemo, ali so spode kakšne inštalacije, pravzaprav čemu je namenjena, smo mogli to akcijo ustaviti, seveda bomo potem, ko bomo ugotovili, kaj to je, našli neko rešitev, tole delovno akcijo ponovili in potem se nam pa seveda pridružijo, saj ne rabimo imeti, ne vem, 100 ljudi, ne, vedno se najde, bom rekel, tistih okoli 10 ljudi, ki so potrebni, da vskočijo, da priskočijo na pomoč. Tudi recimo, ko sem bil jaz recimo nekaj bolan, je pač nekdo drug vzel kombi, tudi Tara, ki je živela na Nizozemskem Amsterdamu, znava lepo voziti kombi, tako da to ni problem, ne problem, kot rečeno je potem skladiščenje koles in izposoja. Uh-huh. Zato res apeliram, seveda tudi kakšen kolesarski servis, ki je bil pripravljen našim članom poservisirati kolo, kakšen donator, ki bi dal še kakšno ključavnico, kakšno čelado, kakšne zračnice, bi tudi prav prišel. In seveda projekt se bo zaključil konec oktobra letošnjega leta. In vkolikor ne bomo dobili nekega spet minimalnega financiranja, potem se bo nažalost mogel zaključiti. Mi se zdaj trudimo, gledamo na razno razne razpise, donacije in tako naprej. Pa tudi računamo, da bomo lahko v sklopu telekonference oziroma evaluacije tega evropskih tednov mobilnosti, ki jih organizira ministrstvo, zdaj je to za infrastrukturo in energetiko, zdaj je to sektor za, prej je bil za trajnostno mobilnost, zdaj je za konkurenčno mobilnost, organizira potem evaluacijo teh tednov in mislim, da je to dobra priložnost, da bi imeli lahko ta projekt predstavljali, tako rekoč sem predstavnikom občin in potem so šanse ali da bo ta projekt živel naprej, pa da bo pognal korenine nekje drugje, se bo nekje drugje nadaljeval.

0: na podlagi, in da ne bodo ljudi jaz štartali iz ničle, ampak bodo na podlagi naših izkušenj in bo prihranjajo vsaj nekaj truda in dela.
1: Jutranjo svetovalnico poslušate, v kateri je naš gost Andrej Klemenc iz Ljubljanske kolesarske mreže in predstavlja v projekt Knjižnica koles, namenjen izboljšanju dostopa do trajnostne mobilnosti za otroke iz socialno ogroženih družin, za migrante, za starejše osebe, omogočajo brezplačen, varen in pa okolju prijazen način prevoza tistim, ki so iz tega pogosto izključeni. Andrej, še malo statistike. Koliko koles imate, sva že povedala, se je projekt prijel, uporabniki pridejo po kolo.
0: Ja, lejte, moramo seveda vedeti, kolesa so praktično na razpolago od konca, od sredine maja. Ne? V sred poletje moram reči, da nekega velikega interesa ni bilo, so pač dopusti, tudi vem, da so letos take vročine, da se še, še kolesar, ni da se vidite, kaj se zdaj dogaja na dirki po Španiji. Ne? Pa, in zdaj pa jesen je pa zadnji 14 dni je pa interes zelo velik, tako da komaj uspemo nekak kolesa sproti dobavljati oziroma omogočiti prevzem vsem tistim, ki so zainteresirani. Tako da trenutno kaže, bom rekel, da se je projekt prijel, ampak a veste, taki projekti seveda rabijo verjetno dalj časa, leto, dve, tri, da se tako primejo, da potem, bom rekel, iz tega potem nastane nekaj trajnega, ne, neka, recimo, ne, ker, če pogledamo, ne, sej, dejansko so same pozitivne sinergije, ne, rečemo temu, manj odpadnih koles, več prostora za tista kolesa, ki so v uporabi v kolesarnicah. Ljudje, tisti, ki jih dobijo, ne, se lahko lažje socialno vključijo. To kolesarjenje gotovo prispeva, bom rekel, k njihovem zdravju, fizičnem in psihičnem, in bom rekel, potem naredimo še vsi skupaj nekaj malega za okolje. Tako da z tega vidika seveda bi človek pričakoval, da se bo projekt ne le prijel, ampak da bomo tudi v prihodnje našli bodi si neke projektne razpise, ki bodo v tem primerni, ali pa bom rekel nove donatorje in sponzorje, da se bo stvar nadaljevala.
1: Če imate na tej točki kakšno vprašanje za Andreja Klemenca z Ljubljanske kolesarske mreže, 01-512-10-00 je telefonska številka, v kateri, oziroma na kateri dobite naš studio, dobite naj od dva. Andrej, vi pa v sklopu projekta organizirate tudi različno usposabljanje.
0: Ja.
1: Z kakšno vsebino, kje, kdaj, kako je s prijavami na to, je še kakšno pred nami, so že vse
0: ja,
1: za nami?
0: Ja, zdajle, usposabljanje se pravzaprav šele začenja. Mi smo tri usposabljanja, gre za usposabljanja prvo za obvladanje osnovnih veščin na kolesu. Tlele imamo recimo ljudi, ki mogoče še nikoli niso kolesa vozili, tudi taki se najdejo, recimo predvsem recimo iz migrantske ženske iz muslimanskih držav. Ne. Jaz sem pred leti gledal en zelo lep film Zeleno kolo, ki ga je posnela prvi film, ki ga je v Saudski Arabiji posnela režiserka in govori, bom rekel, o deklici, ki kot mala deklica lahko kolesari. Ko pa enkrat postane odrasla ženska, oziroma že odrašajoče dekle, pa to ne bi bilo dovoljeno. Ne? Ampak dekle ustraja, ne, kljub vsem družbenim normam in tako naprej. Zdaj bom rekel, ne bom govoril o tem filmu, ampak seveda ne, so ljudje, ki recimo, ali pa so določene skupine ljudi, ki jih moraš resno učiti osnov kolesarjenja. Potem so tukaj starejši ljudje, ki že dolg časa niso kolesarili in so malo tole pozabili. Ne? Te treningi so zelo enostavni in seveda zlasti, bom rekel, tisti mlajši zelo hitro osvojijo te dinamično ravnotežje. To se dogaja, bom rekel, na nekih varnih prostorih, recimo v sobotah, nedeljah, na parkiriščih trgovskih centrov, ki takrat niso v uporabi. Mi se seveda predogovorimo, da nam to dovoljo. So potem neke zelo enostavne pa ne nevarne ovire, ki ljudje silijo, a ne, da malo delajo vinke, pa malo lovijo ravnotežje, pa zavirajo pravočasno. Ne. Potem je pa še tukaj naslednja stopna, je pa obvladanje veščin varne vožnje v prometu. In zdaj bomo imeli v sklopu Evropskega tedna mobilnosti v Ljubljani v četrtek 17. od 3. ure do 6. ure popoldan na spodnji etaži Fabijanjevega mostu, oziroma tist, ki je seveda pokrita z zgornjim mostom, ki je namenjen avtomobilom, ne, nas kolesarje so pelali dol spodaj, malo po vinku, ampak smo pa zato zaščiteni pred vremenom. Ne, tako da zaradi tega bo tam zdaj lahko vsake vremenu bomo imeli, bo prišla Zveza šoferin in avtomehanikov Vrhnika, gospod Franjo Čretnik, z vso svojim ešalonom sodelavcev, nekdanjih prometnih policistov, ki imajo potem vse mogoče prometne znake, tudi bom rekel, lahko si postavimo semaforizirana križišča, skratka, tam se pa potem, bom rekel, tam pa potem lahko simuliramo vožnjo v prometu in v zadnji fazi bomo potem tudi imeli za manjše skupine po 5 ljudi prav vodenje in demonstracijo pravilne vožnje v pogojih kolesarskega prometa v Ljubljani, kar je pa, bom rekel, zelo zahtevna zadeva. A ne? In imamo še eno stvar, ne? Dva, zdaj odvisno od vremena, bomo organizirali še 2 do 3 kolesarske izlete v okolico Ljubljane za tiste, ki so si izposodili kolesa, tle bodo tudi sodelovali, bom rekel, naši člani, ki pač recimo šli bomo gotovo, bom rekel, na Ljubljansko barje, ki je pač varno, kjer so relativno varne površine, vse te barjanske kolovozi, zdaj so, hvala Bogu, malo bolj dostopni, ko je po dolgih letih bil pred 2 leti, mislim, ali 3 leti končan, 20 let se je obljubljal tako imenovani vodovodni most, ki omogoča, da zlasti iz tega konca Vič, Zviškega konca, lahko prideš zelo lepo do recimo ali Podpeškega jezera, do, bom rekel, do tegale poti, tematske poti Iški okljuk, do Koščeve učne poti, do poti Barjanska okna, tako da potem lahko tudi malo ljudem pokažemo, kako je mogoče s kolesi odkrivati lepote in našo naravno kulturno dediščino, mm-hmm. ki je tlele tako rekoč pred nosom, pa se jo za avtomobila ne vidi in tudi za avtomobilom težko do nje prideš, če pa že prideš, pa lahko narediš veliko škode.
1: Res je, čisto drugače na kolesu. Kako je s prijavami na to? Lahko to, na to pridejo samo uporabniki vaše stranke, lahko tudi kdo zunani pride, ali pa ne usposabljanje?
0: Usposabljanja so načelom odprta za vse. Seveda bomo pa potem, če bo preveč teh zainteresiranih, dali prioriteto našim uporabnikom. Podobno, bom rekel, velja tudi za te kolesarske izlete, a ne? To nikoli seveda niso množične zadeve, če imamo, maksimalno imamo lahko 15 v skupini, 15 ljudi na dva vodnika, en mora biti spredaj, en mora biti zadaj, ne? Tako da to niso, bom rekel, neke masovke ali maraton Franja ali pa neki kolesarski maraton, ki jih je po Sloveniji ne broj, ne? Ampak za manjše skupine bomo pa seveda videli tudi kakšen je interes uporabnikov. Mi seveda uporabnikov, potem ko se enkrat kolo izposodijo, mi jim lahko ponudimo, da se pridejo sposabljati. Ne moramo jih pa k temu prisiliti. Ne? In zdaj seveda nekdo, ki pa seveda obvlada vožnjo s kolesom, ampak mislim, da so številni, ki mislijo, da obvladajo vožnjo s kolesom, pa recimo se potem izkaže, da zlasti v določenih prometnih situacijah bi bilo recimo dobro, da malo obnovijo tudi poznavanje mm-hmm. prometnih predpisov in da jih po Ljubljani nekdo pelje in jih opozori na številne kritične točke, ki so še vedno na ljubljanski prometni infrastrukturi in seveda tudi na prakse, ki so zelo, zelo take nevarne, recimo govorimo o kolesarjih, ki vozijo v nasprotno smer po kolesarski stazi, govorimo zdaj predvsem o voznikih skirojev, ki so predelani, ki bom rekel to infrastrukturo, ki je namenjena tam recimo do hitrost 25 km na uro, potem oni pa med pešci šibajo 40, 50 ali več. Ne? Tako da je seveda varno kolesarjenje v nekem takem zahtevnem prometnem okolju, kot je Ljubljana, je kar velik izziv.
1: Andrej Klemenc je gost naše jutranje svetovalnice iz Ljubljanske kolesarske mreže, prihaja Andrej Čezkleneva. Torej, glavne stvari, ki jih zdaj potrebujete, kako lahko poslušalci in poslušalke pomagamo pri shranjevanju, po pravilu, mogoče s kakšno donacijo, koles imate preveč, mogoče pa kaj finančno? Ali
0: ja, poglejte, zaenkrat, če nismo pristopili k temu, da bi pravzaprav prav individualne donacije začeli zbirati, čeprav seveda tudi razmišljamo o tem, to seveda zahteva potem tudi, bom rekel, neke administrativne kapacitete, ki so, bom rekel, pri nas zelo omejene, to potem seveda zahteva, da je vse zelo, zelo vestno knjiženo, da ne bi prišlo do eventualnih napak ali, boh ne daj, zlorab. Seveda pa recimo bi v tem trenutku si predvsem želel, če recimo je kakšna Karitas, ki ima te kapacitete zainteresirana in ima možnosti, da te nas pokličajo, vse so telefoni objavljeni ali pošljo e-mail, da če je nekdo, ki vlada malo popravljanje kolesa, kakšen upokojeni mehanik ali pa enostavno kolesar, ki ima do tega veselje, da se nam tudi oglasi, da bo malo pomagal, bom rekel, potem pri vzdrževanju teh koles. Da če lahko kakšna kolesarska trgovina podari kakšno ključavnico, komplet luči, zračnice in tako naprej, ali pa če to naredi nek posameznik, ki se mu recimo, ne vem, je nehal kolesar, pa se mu doma valajo še kakšne ključavnice, luči, zračnice in podobne zadeve. Naj se pač preko spleta ali oziroma elektronske pošte, najboljško direktno na Barbaro, barbara.simonic@lkm.si oglasi in potem bomo mi že našli, bom rekel, nek način sodelovanja.
1: No, tako, pa smo slišali, tisti, ki imate to možnost, tisti, ki morda poznate koga, ki lahko pomaga Ljubljanski kolesarski mreži, ki lahko pomaga projektu Knjižnica koles. Hvala lepa za, če že vnaprej, da boste pomagali, če boste, in seveda prošnja za naprej. Andrej Klemenc je bil z nami v jutranji svetovalnici. Andrej, hvala lepa.
0: Jaz se tudi zahvaljujem vsem, ki boste kakorkoli pomagali k uspešnem nadaljevanju tega projekta in seveda še enkrat se moram seveda tudi zahvaliti GEN-I-ju in temu obetu za planet, ki nam je pravzaprav dal podlago, da smo se lahko s tem začeli.
1: Krasno. Andrej, hvala še enkrat za obisk in pa uspešno delo. Še naprej.
0: Hvala tudi vam.
2: Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Na 107,3 MHz.

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokakovostna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite jim.
2: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
2: Po čem se novi BioStil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
3: Res je. Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je prosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
2: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
3: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenu začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
1: Izjemna sestava za vse, a naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 080 88 88.
2: Andreja, zakaj 3 različni okusi?
3: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno, zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobro topen in zelo prijetnega okusa.
2: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
3: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen s 50% popustom je na voljo v 3 odličnih okusih.
2: Andreja, hvala za obisk.
3: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. Nič 80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
5: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
6: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

Dobar dan še zaspani in lepo zdrav na radiju Ognjišče, kjer sva danes z vami še vedno malce zaspana, Mark Gazvoda in Jure Pavšek. Oba želiva, da bi bil nov teden, ki ga začenjamo, čim manj zaspan, čim lepši, čim uspešnejši in seveda čim bolj tudi nepozaben. 9 minut še manjka do naslednjih poročil, ki prihajajo ob 9, do takrat pa še malo glasbe.

0: V zahvalo za vas tri dni kolesarimo od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Obršljanski v Komnu.
0: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
1: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

0: Ura je 9, Radio Ognjišče poslušate in čas je za poročila. Z nami je Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Po včerajšnjih volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt v Nemčiji slavi Alternativa za Nemčijo. Stranka je po davi objavljenih začasnih neuradnih izidih prejela skoraj 44% glasov. Kljub prepričljivi zmagi ni osvojila absolutne večine, sestaviti bo morala koalicijo, kar bi utegnilo biti zahtevno. Do zdaj vladajočo krščansko-demokratsko unijo je podprlo nekaj nad 17% ljudi, kar je njen najslabši rezultat na deželnih volitvah v Saški-Anhaltu. Parlamentarni prag so prestopili tudi socialdemokrati, zeleni in levica ter zavezništvo Zare Wagenknecht. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami v Sloveniji. Kandidate lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte zahtevanim številom podpisov državljanov, zbiranje katerih se prav tako začenja danes. Končni nabor županskih kandidatov bo znan 15. oktobra, ko je zadnji dan za vložitev kandidatur. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je ob tem povedala.
2: Lokalne volitve se od referendumov pa in državnozborskih volitev razlikujejo predvsem po tem, da ne omogočajo glasovanja izven območja matične občine na tako imenovanih omnja voliščih, ki so jih ljudje že precej navajeni iz državnozborskih volitev, prav tako pa na lokalnih volitvah ni omogočeno glasovanje iz tujine.
1: Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se v kitajskem Tibetu povzpelo na 43. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, v obeh državah pa še vedno pogrešajo skupaj približno 5000 oseb. Še šport? Odbojkarice Turčije so v Carigradu obranile naslov evropskih prvakinj, ki so ga osvojile pred 3 leti. Tokrat so bile boljše od Italijanki, zid pa je bil 3-2.
3: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Politični in zakonodajni spor glede prenove Evropske direktive o industrijskih izpustih, ki jo je leta 2022 v okviru Evropskega zelenega dogovora predlagala Evropska komisija, je te dni dobil novo poglavje. Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu je namreč 2. septembra zavrnil namero komisije, da bi tudi družinske kmetije, ki redijo živali, obravnavali kot industrijske obrate. V Kopi Kožeki, krovni evropski stanovski organizaciji kmetov in zadružnikov, že 4 leta opozarjajo, da je Evropska komisija pri načrtovani prenovi direktive o industrijskih izpustih v obsedenosti s cilji zelenega prehoda šla predaleč. V direktivo je namreč med industrijske obrate uvrstila tudi družinske živinorejske kmetije in sicer tako, da je načrtovala izjemno znižanje pragov za prašiče in perutnino, med zavezance pa je na novo želela vključiti tudi govedorejske kmetije z več kot 150 glavami živine. V Kopa Kožeka zato pozdravljajo torkovo odločitev odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu, ki je take namere Evropske komisije zavrnil. Pozivajo tudi odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, da podpre, da se živinoreje ne sme avtomatično obravnavati kot industrijsko dejavnost, poenostavitev zakonodaje glede emisij pa mora zaščititi sposobnost preživetja, konkurenčnost in raznolikost evropskih družinskih kmetij. Revidirana direktiva o industrijskih emisijah bi namreč družinskim kmetijam ter drugim malim in srednje velikim gospodarskim subjektom naložila nesorazmerne upravne, finančne in investicijske zahteve ter jih potisnila v brezizhoden položaj. Po eni strani bi to oslabilo evropsko pridelavo hrane, na drugi pa povečalo uvoz, kar pa ne bi prineslo okoljskih koristi, so prepričani evropski kmetje in zadružniki, ampak bi povzročilo ravno nasprotni učinek od želenega. Usoda direktive zdaj torej v rokah Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta, slednji naj bi o tem glasoval predvidoma konec leta.
3: Danes jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
6: Pogled k vremenu. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, najnižje jutranje temperature pa od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa od 28 vse do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabile in v severnih krajih ponihale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Danes ob 8. Koper 26 stopinj Celzija, Ajdovščina 23, Ljubljana in Novo mesto jasno 16. Maribor, Ptuj, Trebnje in Rogaška Slatina 18 stopinj, Celje in Murska Sobota 15, Logatec in Ravne na Koroškem 17, Rateče pretežno jasno 12, Babno polje in Kredarica pa 14 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, še ena nesreča pa je na glavni cesti Ljubljana-Kočevje na Lavrici, tudi tam oviran promet. Zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani pa na Dolenski, od Biča proti Ivančni Gorici ter od Grosuplja proti Ljubljani. Tudi na primorski avtocesti ne gre brez zastojev, ti so od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamude 30 minut. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih in pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona je dvokilometrska, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Počasi gre še na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana, Medvode, Ljubljana, Dolšent, Jakob, Vrhnika, Ljubljana, Škofljica, Ljubljana in Celje, Laško. Okvarjena vozila pa na prvo na primorski avtocesti med Postojno in Ravbr komando, kjer je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, drugo pa pri Ravbr komandi proti Ljubljani, tam je pa zaprt vozni pas. Srečno, previdno in po pameti. To so bila poročila 9 in 8 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Pokojna sestra bo danes od 14. ure naprej ležala v baziliki na Brezjah. Ob 15. uri bo tam sveta maša zadušnica, nato pa pogreb na brezjanskem pokopališču. Svojci sporočajo, da je v 104. letu v Bogu mirno zaspala draga Alojzija Tomšič, rojena Prinčič iz Kranja. Svojci sporočajo, da je v 104. letu v Bogu mirno zaspala draga Alojzija Tomšič, rojena Prinčič iz Kranja. Od nje se bodo poslovili v sredo, 9. septembra ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvališno odklanjajo.

10 minut čez 9 še nekaj kratkih obvestil. V svetišču Kraljice miru na Kureščku bosta jutri na praznik 8. septembra sveti maši ob 10. in 16. uri. Župnija Ptuj sveti Ožbald vabi jutri v torek v cerkev svetega Leopolda Mandiča, kjer bo ob 19. sveta maša za onkološke bolnike. Pri maši bo mogoče prijeti tudi bolniško maziljenje. Škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice bodo v soboto 12. septembra z začetkom ob 9. Za škofijo Celje bodo v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori, za škofijo Murska Sobota v Turnišču, za škofijo Novo mesto na Zaplazu in za škofijo Koper na Sveti gori, tam z začetkom ob 8. Delavnica za mame najstnikov, kje pa tebe puberteta žuli? Delavnica v soboto, v 19. septembra od 9. do 12. na Brizovici pri Ljubljani. Delavnico bo vodila družinska terapevtka Nada Zupančič. Informacije nadazupancic.si.

0: Za današnji ponedeljek dva kulturna namiga. Ob 18. uri bodo v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici predstavili novo zbirko otroških pesmi Ljubke Šorli z naslovom Sonček v zlat, ki je pravkar izšla pri Goriški mohorjevi družbi. Zbirka prinaša izbor najzanimivejših otroških pesmi, ki jih je Ljubka Šorli sicer ustvarila okoli 300. O novi izdaji se bo Barbara Rustja pogovarjala z urednico Vero Tutaban in ilustratorko Kristino Pahor. In še povabilo v galerijo Inštituta Jožef Štefan na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Svoja likovna dela pod naslovom Odločitve bo predstavil Slavčo Maksimovski. Odprtje bo ob 18. uri, razstava pa na ogled do 1. oktobra.
1: Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Podbrdu na 106,5 MHz.

Kingston in pusti soncu v srce, ja, dobra ideja, dokler še imamo nekaj poletnega sonca, pa seveda, da ne bo pomote, krvavo potrebujemo dež, vseeno pa so poletni sončni dnevi, oj, tako lepi. Jutro počasi postaja dopoldne in na radiju Ognišče gremo naprej v nov dan tudi z oddajo Beseda je zakon, v kateri bo profesor dr. Hutimir Tivadar danes povedal par reči o naglaševanju pri imenih in priimkih. Oblak ali oblak, trstenjak ali trstenjak ob 9:20.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, ena od pogostih dilem nas radijskih voditeljev je, če denimo v osmrtnici med branjem naletimo na priimek oblak in ta ni opremljen z naglasnim znamenjem. Kako ga prebrati, oblak ali oblak?
3: Tukaj moramo omeniti, da je prav gotovo bil oblak nekoč tudi oblak. Bom pa zdaj vseeno povedal tako, kot sam recimo sem spremljal večino medijev v zadnjih recimo 20-25 letih in temu bodo, mislim, da kar večinoma poslušalci pritrdili, imamo Jana Oblaka in Braneta Oblaka. Ne? Tako da zdaj tukaj je oblak tisto, kar nam je najprej v ušesu. Imamo pa seveda, zgodovinsko gledano, verjetno tudi v določenih družinah so oblakovi, so oblaki. Ne? In takrat seveda je potrebno upoštevati tudi ta lokalni družinski naglas. Tu bi svetoval konkretno, če smo že govorili o samih naglasnih znamenjih, da sama družina lahko to brez težav da tisto črtico, ki pravimo ostrivec na glas, kot se sami naglašujejo in potem bo tudi radijski voditelj to vedel, kako mora naglasiti oziroma ko sprejmeš neko besedilo, mi imamo te težave pri branju diplomskih del, ne? Takrat moraš dejansko si postaviti naglasno znamenje in potem veš, da so to oblakovi. Ne? In tu se držimo res pravila, da je naglas takšen, kot neka družina želi oziroma kot se imenuje. Imamo primere Predan, recimo.
2: Ja.
3: Ni Predan, ampak je Predan, Bregant, ne? Imamo pa Bergante, ne, ko so drugačni, potem imamo tukaj tudi prodane, ne, recimo, da niso prodani. Ne, to mi je ena od študentk me je zelo tako opozorila že vnaprej, da slučajno ne bom rekel prodan. In to je pač družinska pravica in tudi nimam nobenega posebnega razloga, da jaz lahko kot jezikoslovec rečem, sedaj pa ti ne smeš biti na tem mestu naglašen, ker nimamo fiksiranega naglasa v slovenskem knjižnem jeziku in naglasno znamenje v priimkih je potem pač vezano na tisto določeno družino.
2: Torej ime in priimek sta res osebna. Ne?
3: Ja, vsekakor. Tudi pri imenih. To dobro, da ste izpostavili. Tu imamo tudi težave, lahko. Jaz pravim, da to ni težava, da je potrebno samo se dogovoriti. Tu so primeri Alešev in Alešev. Ne? Tu imamo spet osebno. Če je nekdo Aleš, lahko je Aleš. Če je Aleš, je Aleš. Seveda pa, če to preide potem v slovensko, recimo osrednje slovensko knjižno izreko, ne? Potem pa tukaj je Anton Martin Slomšek.
2: Aha, ja.
3: Ne? Ni Anton Martin, ne? Predvidevamo, da je celo bil naglašen, bolj po tem štajerskem principu, ne? Ampak je tu Anton Martin Slomšek. Ne? Tako da ga imamo, bomo rekli, na nek način poknjiženega v smislu osrednje Slovenije, ki vse eno določa mesto naglasa. In tu mogoče tudi, da se ozremo na primer Petrka, ne? Primož Petrka, ne, če se dobro poslušalci spomnijo, so mu na začetku govorili Peterka. Moj kolega, profesor slovenščine, se je pisal Peterka, ker je bila družina že dlje časa v srednji Sloveniji in so ta naglas pač prenesli na drugi zlog. Petrka v Prekmurju bodo Petrkovi in bo oski E. Prvi zlog bo oski E, torej tudi naglašen.
2: Kaj pa je s tem pravilom, priporočilom? Spomnim se ga, da imena, kot so Martin, Valentin, Ignac, Anton, imajo naglas na tem zadnjem delu,
3: tako,
2: ker se iz teh imen lahko razvije krajše. Recimo Martin, Tine, Ignac, Nace, Anton, Tone.
3: To je smiselno priporočilo, narejeno seveda na principu osrednje Slovenije. Ne? To je pač sam princip, ki ga pozna tisto območje, ki določa tudi večinoma naglas in kakovost samoglasnikov, tako da to ni napačno pravilo. Ne? Ampak verjetno pa bomo dali primer, da Martina mogoče obdelamo, ne? Martin Luther King. Ne? Verjetno Martin Luther King bi nam bilo zelo, zelo tuje. Ne? Ker gre dejansko za tuje ime, ki je kasneje prišlo in ta Martin je dejansko potem ta naglas bil prenesen. Ne? Je pa tu to tako, da nekdo noče biti Martin, ne? Ker dela iz mošta vin. Ne? In ne mara vina. Ne? In to pač je malo za hec, ampak dejansko se spomnim moje sestriče, ne, ko je rekla, ne, Martin je, ne bo Martin. Rekla Martin in v redu. Zakaj pa ne?
2: Tako, pri osebnih imenih je to absolutno v rokah človeka, ki nosi to ime.
3: Se zgledujemo po Ljubljani, seveda, tudi ta priporočila, ki ste jih omenili, so smiselna, ampak ni pa to absolutno. To je pa potrebno vseeno poudariti. Ne?
2: Imel sem pred leti učenko, ki je bilo ime Neška in to s Š. Torej, osebna odločitev staršev in tako naprej. In...
3: Tega je sedaj dosti, bom tako rekel. Ja. Ne? Tega je sedaj dosti, ne? Tudi imamo primere, ko so, recimo, so popularna tuja imena, ne? Recimo Tija brez jaja zapisano, seveda, ne? Izgovoriti brez jaja je praktično nemogoče v slovenščini. Ne, tu je potrebno seveda pisno upoštevati to osebno odločitev. Pri Neški sicer izgovorno ni problemov, ne? Težava ni nikakršna, tako, ne, ker samo ne smeš reči Nežka.
2: Ja.
3: Ne, in to dejansko ne more Slovenec izgovoriti.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
2: Pozdrav, gospod Robertu Trčelju z Farmedike prihaja v goste. Dobar dan, gospod Robert.
3: Dobar dan.
2: Lep pozdrav. Zaustaviva se pri ušesni higieni in pri Vaksolu. Zakaj je to tako pomembno in zakaj je treba to ponavljati? Slišimo prvič, vidimo, da je bolje od naše stare navade, posebej, če uporabljamo vetirane palčke.
3: Ja.
2: Vemo, da voda in ušesno maslo tudi ne gre najbolje, lahko se je kaj kompliciralo v poletnem času, ampak vendarle je treba vedno znova ponavljati. Kakšni smo ljudje, ne slišimo.
3: Ja. Tega, da bi bolje slišali. Seveda, čist sluhovod je že pomemben, ne? Da ga slišimo bolj sebe, če samo še enkrat, pa tudi ni ravno zaželjeno. Je fajn, da tudi komu domu prisluhnemo, no, šalo na stran. Dejstvo je, da ušesno maslo se nabira, ima svojo funkcijo, zelo pomembno. Je seveda mastno, maščoba in zato seveda voda tu ni najbolja. Ne samo zaradi masla, tudi zaradi samega sluhovoda. Sluhovod in pa voda nista zaveznika. To je pač dejstvo in tudi včasih v vodi so sestavine oziroma lahko mikrobi prisotni in tako naprej. To je da še dodatno lahko uteži.
4: Vaksol, medicinski pripomoček za čista in odmašena ušesa.
3: Vzdrževati ušesno higieno, Vaksol je zato primeren, je vsekakor zelo lahko učinkovit, namreč vsebuje farmacevtsko prečiščeno olje. In ko mi vprašimo, ni namreč pod tlakom, ima tako tlačilko, ki je zelo enostavna, s prstom stisnemo, tak lep nastavni pokrovček ima, da ne gre pregloboko v sluhovod, res zelo enostavno, prijetno za uporabo. Ko stisnemo pokrovček, upihne noter tako malo mikrokoličino Vaksola, ravno dovolj, da pravzaprav začne opravljati svojo funkcijo in to je, da počasi tupi zma mehča nabrano ušesno maslo, ki je lahko časoma bolj trdo, kot smo bili navajeni mogoče v mlajših letih. Ne? Torej, dva problema sta tukaj pogosto prisotna, enim se ustvarja preveč ušesnega masla, drugim pa postaja zelo trd. In to je seveda tudi zelo, tudi če upravljamo recimo ušesne aparate, lahko zelo neprijetno. Težko potem to ustavimo pravilno. Skratka, gre za kup dobrih lastnosti, ki jih nam jih Vaksol potem omogoči. Na ta način, ko zmehča nabrano ušesno maslo ali ušesne obloge, ki so nabrane, potem se te lahko po naravni poti spet tako izločijo, kot se morajo. Skratka, s tem jih ne izpiramo, ne izpihujemo. Je pa res, da če je včasih pa toliko nabranega masla, ko se naredi pravi ta ušesni čep in nikako noče ven, mi lahko upravljamo Vaksol, pa ne gre. Takrat je potem izpiranje. Pred izpiranjem kakšne pogruce, uhruce pred tem, pa je tudi smiselno Vaksol v to, v ta sluhovod, ki bo izpiran, običajno nam to sestre pri zdravniku izpirajo, dejansko s uporabo Vaksola zmehčamo in s tem pripravimo sluhovod, da bo izpiranje zelo enostavno, učinkovito, dobro, temeljito. Skratka, Vaksol bi rekel, je en tak zelo širok pripomoček za, ja, lahko rečemo ušesno higieno, ampak tudi to, da odstranimo nabrano ušesno maslo, ki ne noče iti iz sluhovoda. Ne upravljamo seveda pri tem ušesnih palčk. Palčke so čisto v redu, dokler jih samo na zadanem delu pri uhlu uporabljamo. Ko gremo globlje v sluhovod, ne hote porinemo ušesno maslo še globlje proti bobniču. To pa ni zaželjeno. Ne? Nekaj že dobimo ven, ampak drugo polovico, ki jo ne dobimo, pa drug del, ki ne dobimo, pa seveda porinemo globlje. In to je potem še teže. In če se to širamo, kopamo in tako naprej, pride zame še voda, zastane in je to problem.
4: Ušesno maslo, odmrla koža in nečistoča ovirajo sluh in povzročajo vnetje ušes. Vaksol za čista in odmašena ušesa.
2: Če imamo kakšno vprašanje, vas lahko pokličemo, vprašamo, celo brezplačno nam pošljete tudi vodnik, kjer izvemo še več o pomenu dobrega sluha, tudi kako negujemo sluhovod in ves ta sistem, pa tudi dobimo ušesne čepke, ampak ti čepki so zagotovo tudi posebni.
3: Ja, to so posebni čepki.
2: Vedno jih ob koncu zgolj umenim, ampak bi pa rada, da nam poveste, kakšni čepki
3: to so. Ja, to so čepki našega partnerja Uropax. Uropax je ena najstarejših nemških družb v družini družine Negver, skratka družinski lasti, lepa, lahko bi rekel, butična, ampak res lepo izvedena proizvodna ušesnih čepkov za zaščito ušes pred hrupom, vodo oziroma vetrom. Zato obstaja cel nabor različnih ušesnih čepkov Oropax, ki so na voljo v lekarnah in pa specializiranih prodajalnah, kot je recimo Sanolabor. Lahko so na osnovi voska, to so njihovi originalni, že iz začetka prejšnjega stoletja. Vosek se lepo, mehko poda in ga lahko le odzunaj. Ja, da bom zdaj dal na tako trapasto primerjavo, ampak ne bo taka, kot čigumi se nam poda lepo in zapre, pa kot plastilin se prilagodi in čist zapre zunanje strani sluhovod. Potem ostaja Oropax penasti čepki, so tako rahlo konični, ki jih posvajkamo, ostavimo v sluhovod, te se lepo razširijo, te so že globlje v sluhovodu, za tiste, ki voska ne prenaša. In potem so pa silikonski. Silikonski randko genetljivi, lepo uporabno in Oropax čepkov, kot rečeno. Ker nekaj, mi priložimo en par ozorčkov za okušenje.
4: Vaksol vsebuje prečiščeno olje farmacevtskih kakovosti, ni pod pritiskom in ne vsebuje vode. Vlaži kožo v sluhovodu.
2: No in prejmete jih brezplačno, torej te ušesne čepke Oropax, ampak seveda treba je poklicati na telefonsko številko 01-524-0216. Če imate kakršnokoli vprašanje o pršilu za uho, o vaksolu, so pri Farmediki pripravili tudi knjižico Mali vodnik za dober sluh. Tam boste našli kup zelo dobrih nasvetov in seveda ob tem prejeli tudi brezplačno, kot smo že omenili, ušesne čepke Oropax. 01-524-0216. Gospod Robert Trčel, najlepša hvala.
3: Tudi vam.
2: Srečno.
3: Srečno.
0: To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedika. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
1: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Zgodbe, ki jih Google ne pozna.
2: Iz kanala so na Sveto Goro začeli romati takoj po začetku prikazovanj. V kanalu še danes živi tradicija, na katero so domačini posebej ponosni. Ko se je po Primorski razširila novica o prikazanih Urški Ferligoj, so bili med prvimi, ki so začeli peš romati na Sveto Goro, prav Kanalci. Iz roda v rod so ohranjali zvestobo Mariji Svetogorski in romanje razumeli kot nekaj, kar povezuje družine, vas in župnijo. To dolgo verigo romarjev je pretrgala le Soška fronta. Vojna je ljudi razgnala v begunstvo, nekatere v Italijo, druge v oddaljene kraje takratne Avstro-Ogrske. Toda, ko so se vrnili domov, so se vrnili tudi na staro romarsko pot, kakor da bi želeli dokazati, da vojna lahko prekine korake, ne more pa izbrisati spomina in vere. Še danes se romanje začne v zgodnih jutranjih urah. Ob 4 zjutraj se pred župnijsko cerkvijo zberejo romari vseh generacij. Pot jih vodi skozi primorsko pokrajino po stezah, po katerih so hodili že njihovi predniki. Po približno 5 urah hoje prispejo na Sveto Goro, kjer se peš romarjem pridružijo še drugi verniki. Tako ostaja živa tradicija, ki jo župljani kanala skrbno negujejo kot enega najlepših izrazov svoje zvestobe Mariji.

Malo prej ste slišali še eno v nizu zgodb, ki jih Google ne pozna. Tole nam je poslala Ana Kodeljo, pospremila pa jo je še pesem Ane Gabršček Tacoli iz letošnjega Ritma srca Ljuba Mati Svetogorska. Kolesarji, romarji upanja, radio Ognišče so pravkar v krajih pod Svetogoro. Na Kostanjevici bodo ob pol enajstih, če ste ki blizu, vabljeni, da pridete pogledat in jih pozdraviti.

Gregor Ravnik je bil tole, ki smo ga v petek gostili tudi v naši oddaji Petkov večer, če ste jo zamudili, lepo vabljeni v naš spletni audio arhiv. Pesmi, ki jo je zapel, je naslov Vse besede in če smo že pri njih, pri besedah namreč, meni jih bo počasi zmanjkalo. Jure Pavšek se lepo zahvaljujem za družbo v ponedeljkovem jutru in se do danes večer poslavljam, takrat pa se spet slišimo z vašimi narodno-zabavnimi glasbenimi željami v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Mikrofon prevzema Štefan Iskra, za mešalno mizo pa še nekaj časa ostaja Mark Gazvoda in vem, da vam tudi v njuni družbi ne bo čisto nič hudega.

0: Ura je 10, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. V zvezni deželi Saška-Anhalt v Nemčiji se po včerajšnjih volitvah, ki jih je prepričljivo dobila Alternativa za Nemčijo, odpira vprašanje oblikovanja koalicije. Utegnilo bi biti precej zahtevno, predvsem zaradi strategije tako imenovanega požarnega zidu, po kateri s to stranko vse ostale ne sodelujejo. Če bi poskusi sestavljanja deželne vlade propadli, je vodja Alternative za Nemčijo v Saški-Anhaltu Ulrich Siegmund omenil možnost novih deželnih volitev. Politični analitik Aleš Maver je v pogovoru za naš radio razmišljal tako.
2: Mislim, da bi recimo en tak eksperiment, da Alternativa za Nemčijo dejansko prevzame deželno vlado in se poskusi v dejanskem oblikovanju vladne politike, da bi verjetno to delovalo zdravilno, se izkušnje s tem, da podobne stranke pridejo na oblast, recimo Svobodnjaki v Avstriji ali pa nedavno Stranka za svobodo na Nizozemskem, so doslej ponavadi pokazale, da se te stranke, ko imajo v resnici odgovorno za pomembne stvari, ne znajdejo in da potem seveda tudi očaranost volivcev z njimi mine.
1: V Beogradu se je zbralo na tisoče ljudi, ki se želijo posloviti od pokojnega nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini. Pred cerkvijo, kjer bo krsta z Mladićevimi posmrtnimi ostanki do 12. ure, se po poročanju srbskih medijev vijejo dolge vrste ljudi. Obsojenega vojnega zločinca bodo pokopali popoldne poleg njegove hčerke Ane. Predtem bo v cerkvi še obred, ki naj bi ga po neuradnih informacijah nekaterih srbskih medijev vodil vrhovni poglavar Srbske pravoslavne cerkve, patriarh Porfirije. Srbski predsednik Aleksandar Vučić se pogreba ne bo udeležil, kot razlog pa je navedel obisk uzbekistanskega predsednika. Srbski minister za pravosodje Nenad Vujić je omenil, da bi Mladića lahko pokopali z najvišjimi državnimi častmi, kar pa je v regiji sprožilo obsodbe. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike jutri najverjetneje čaka rekordna cena dizla. Liter naj bi se glede na izračun financ podražil za 14 centov, cena pa naj bi bila postavljena pri 1,95 evra. Cena 95-oktanskega bencina bi se lahko zvišala za približno 5 centov na približno 1,67 evra za liter. Občutno bi se lahko podražilo tudi kurilno olje, liter kar za 13 centov in naj bi po novem stal 1,55 evra. Mednarodni magisterski program IMB, ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, se je letos ponovno uvrstil na lestvico najboljših izobraževalnih programov poslovnih šol na svetu, ki jo pripravlja časnik Financial Times. Med 100 najboljšimi se je program uvrstil na 29. mesto, kar je za 15 mest bolje kot lani.
0: Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34. Še obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo zahodne kraje, zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek pa bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno bo hladneje. Ob devetih pa je bilo po Sloveniji takole: Koper 28, Ajdovščina 26, Hrastnik 22, Novo mesto jasno, Črnomelj, Ravne na Koroškem in Lendava 20, Murska Sobota jasno in Postojna jasno 19, Ljubljana jasno, Slovenj Gradec jasno in Lisca jasno 18, Celje 17, Rateče 16, Kredarica pa pretežno jasno in 14 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko ter med Logatcem in Uncem v smeri proti Kopru zamuda 15 minut. Zastoji na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico in zastoj tovornih vozil je še pred predorom karavanke v smeri Avstrije dolg je 2 km, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu, zastoj pa še na cesti Medvode Ljubljana, oviran pa je promet na primorski avtocesti zaradi okvare vozila pri Raubar komandi v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas, na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino, prav tako pa zaradi okvare vozila oviran promet na vvozu Vransko v smeri proti Mariboru. Vidno in srečno na vaših poteh. 10:06 je ura.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Po teh kratkih dopodanskih poročilih pa še dve vabili. Nadškofija Maribor vabi jutri ob 17. v Slomškovo avlo na Slomškovem trgu 20 v Mariboru na odprtje razstave od Levantinske škofije do Mariborske nadškofije. 800 leti zgodovine, dar Bogu in ljudem. Župnija Poljane pa vabi na polanski pogovor, ki bo posvečen primorskemu duhovniku Filipu Terčelju, ki je zaključil svojo življenjsko daritev z mučeniško smrtjo v Davči. Gostje bosta Marija Gaser in zgodovinar dr. Renato Podbersič. Pogovor bo v Bončevi dvorani pod cerkvijo, torej jutri ob 19:30.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si Radio Ognjišče v Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
5: Gledam, ko sanjaš,

0: jer sve si blizu.
1: Dobar dan in prijeten pozdrav z Valov Radio Ognišče, ura je 10:11, s septembrom pa smo vstopili v tisti klasični urnik naših življenj, ko so življenja družin zapolnjena tudi s šolskimi obveznostmi. Danes smo 7. septembra in kot je Jure že prej napovedal, vas bom v popoldne pospremil Štefan v družbi Marka in Alena in pa tudi radijskih kolesarskih romarjev, ki, če lahko rečem v šali, te dni merijo kilometre po Primorski. Z mikrofonom jih bomo ujeli malo pred 13. No, do takrat pa je še kar nekaj časa in minute, prihajajoče minute, no, bomo namenili tudi kulturnim utrinkom. Ostanite z nami.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Smo v času kolesarskega romanja od Marine cerkve k Marini cerkvi, od prijatelja k prijatelju. Ob tem različne krajevne vsebine najdejo svoje mesto tudi v naših dnevnih oddajah. Tako bomo zdaj v oddaji o kulturi slišali prispevek, ki sta nam ga poslali Matejka in Marija Drešček. Govori pa o starokrščanski oljenki iz župnije svetega Štefana iz Sovkana. Takole sta nam povedali.
2: Nova Gorica z okolico je razdeljena na štiri župnije. Kapela, Kromberg, Nova Gorica in Sovkan. Predstavila bi vam rada zgodbo iz sovkanske župnije svetega Štefana, ki je najstarejša in je prafara, iz katere je nastalo prek 40 župnij na območju današnje Slovenije in Italije. Častitljivo starost sovkanske fare dokazuje najdena oljenka.
3: Oljenko je našel fant, takrat mlad fant, Tadej Komavec, in sicer med gradbimi deli v domačem vrtu družine Klemenčič Komavec, ki leži le nekaj metrov za cerkvijo. Glinena oljenka iz Sovkana je eden najstarejših znanih predmetov, povezanih s krščanstvom na Goriškem. Strokovnjaki menijo, da so jo izdelali v delavnici v Aleksandriji v Egiptu. V Sovkan je verjetno prišla iz Ogleja, ki je bil tudi pomembno pristanišče. Morda jo je v kraj prinesel kak rimski vojak, trgovec, popotnik ali domačin iz takratnega silikanoma Sovkana. Arheologi jo datirajo v čas pozne antike, in sicer v obdobje od 4. do 6. stoletja po Kristusu. Kljub temu, da je originalna oljenka na vrhu malo poškodovana, je razvidno, da jo krasijo Kristusov monogram in stilizirani palmovi listi, ki so simbol mučeništva in zmage nad smrtjo. Kristusov monogram je sestavljen iz prekritih grških črk X v grščini H in P v grščini R, ki sta prvi črki grške oblike Kristusovega imena Hristos.
2: Na pobudo pokojnega gospoda Vidmar Bogdana smo naredili repliko najdene oljenke in na predvečer svečnice 1. februarja letos imeli posebno slovesnost posvečeno spominu na sovkansko prafaro in rimsko starokrščansko oljenko. Ob tej priložnosti so maševali koprski škof Štumf in goriški nadškof Redaeli in 18 duhovnikov iz župni, ki izhajajo iz sovkanske prafare.
3: Ko oljenke danes prižigamo, potrjujemo, da tisočletne krščanske korenine Sovkana in Goriške niso le del zgodovine, temveč živa dediščina, ki nam v teh naših zmedenih časih daje upanje in kliče k odgovornosti.
1: To sta bili Matejka in Marija Drešček, no morda ob tem še kakšna beseda o oljenki, ki je majhna svetilka oziroma posodica za kurjenje olja, s katero so nekoč svetili. V njej je olje, najpogosteje je bilo to oljčno olje, in v njem je nameščen sten, ki gori. Najpogosteje se izraz uporablja za antične glinene oljenke, Rimljani so jih izdelovali iz žgane gline, imele so posodico za olje, pa odprtino za dolivanje in pa podaljšan del, kjer je gorel sten,

Sanke so bile pomemben vir svetlobe pred uporabo sveč in petrolejk, najdemo jih že v prazgodovini, kot rečeno pa so bile zelo pogoste v grškem in rimskem svetu. Morda za vse vas še to, da bodo naši kolesarji ob današnjem obisku frančiškanskega samostana na kapeli repliko omenjene oljenke tudi prejeli, za kar se vsem organizatorjem že zdaj iskreno zahvaljujemo. Pa seveda tudi Matejki in Mariji Drešček, ki sta nam prispevek o starokrščanski oljenki iz župnije svetega Štefana iz Sovkana poslali.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Zgodbe, ki Google ne pozna.
2: Lobanje pod Kostanji.
3: Ko je Meyer leta 1947 odrezala Gorico in jo dodelila Italiji, so slovenski ljudje ostali brez svojega mesta. Zato so na bližnjih poljih med vinogradi in sadovnjaki začeli graditi novo Gorico. Toda pod temelji najmlajšega slovenskega mesta je bilo tudi staro goriško pokopališče. Ko so po vojni gradili prve stavbe v okolici današnje avtobusne postaje, so delavci naleteli na posmrtne ostanke pokojnih. Starejša domačinka se je pozneje spominjala, da kosti niso bile spoštljivo prenesene na novo pokopališče. Skupaj z iskovanim materialom naj bi jih odvažali na odlagališče gradbenih odpadkov. Nekatere lobanje pa so pristale drugje, v rokah osnovnošolskih fantov. Po Kostanjevem drevoredu so se v kratkih jesenskih dneh deklice vračale iz šole. Mesto je bilo še mlado, ulice slabo osvetljene, noč pa dolga. Fantje so iz skrivališč potegnili lobanje, vanje prižgali sveče in jih postavili ob pot in čakali. Predstavljajte si tema, šumenje kostanjevih listov, otroški koraki in ob poti nenadoma osvetljena lobanja. Koliko strahu je tiste večere stisnilo otroška srca, vedo povedati le tisti, ki so to doživeli. Nova Gorica je zrasla v lepo mesto, toda med njegovimi temelji živijo tudi zgodbe, ki nas opominjajo, da nobeno novo življenje ne bi smelo pozabiti na tiste, ki so bili tukaj pred nami.

0: Kje je moj mili dom, je odpel kvartet Do z ansamblom Jožeta Kampiča. Ja, takšne in drugačne situacije in dogodki pomembno vplivajo na naša življenja, kar pa nas lahko precej obremeni, če si vmes ne popestrimo naših dni in minut. Slovensko popularno kulturo že več desetletij oblikuje meh harmonike, ki pa se bo oglasila v našem programu še čez nekaj trenutkov v skladbi Zapoj prijatelj stari ansambla Pogum. Dragi poslušalci, naj vam bo v veselje in v razvedrilo.
1: Kdo

ansambl Pogum v pesmi, posvečeni dolgoletnim prijateljstvom. No, glasbeno pa se bomo ozrli še malce nazaj, saj nas bo Tri korake v modro popeljal Braco Koren. Ob 10:39 na Radiu Ognjišče.

0: Te dni radijski program zaznamuje kolesarsko romanje od Marije k Mariji, ki tokrat oziroma letošnje leto vodi kolesarje od Bovca do Komna. Ob tej priložnosti pa imamo za vas še nekaj pesmi primorskih avtorjev, ki so zaživele v čuteči interpretaciji Gregorja Čušina. Ljubka Šorli, pesnica in učiteljica, se je rodila 1910 v Tolminu, njeno življenje pa so trajno zaznamovale posledice Prve svetovne vojne, begunstva, italijanske zasedbe in fašističnega zatiranja. Precej njenih pesmi vsebujo domoljubno tematiko, izražena je ljubezen, pripadnost domovini in spoštovanje maternega jezika. Umrla je leta 1993 v Gorici, kjer se zelo blizu ta trenutek nahajajo tudi naši kolesarji. Se jim pa bomo v duhu pridružili tudi s poslušanjem naslednje pesmi.
1: Božja mati, kakor sonce v zgodnji dan posije in prežene mrak, nemir in hlad, v mislih nate duh se odpočije, v družbi tvoji čuti se bogat. Božja mati, naša si kraljica, bodi skozi temo nam plamenica. Nad ženami Bog te je povišal, sinu te za mater je izbral. On po tebi prošnje bo uslišal, komor zvest mu v srcu bo ostal. Božja mati, naša si kraljica, bodi skozi temo nam plamenica.
0: Pesem Ljubke Šorli z naslovom Božja mati je interpretiral Gregor Čušin. No, na Primorskem pa ostajamo tudi z naslednjo skladbo in Džanijem Rijovcem.

star je skoraj tisoč let. Ti pa rad skozi njega gledaš svet.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Ura je 11, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinarka Marijana Debevec.
4: Lepo pozdravljeni. Na jutrišnji praznik Marijinega rojstva bo posebej slovesno tudi v svetišču na Gorci v Malečniku. Zvečer pa bo v Mariboru Marijanski simpozij v počastitev 800-letnice nadškofije Maribor. Več pa nadškof Alojzij Cvikl.
5: Naštaka mednarodni simpozij Marija Kozarja Upanja 800-leti navzočnosti Marije na ozemlju Levantinske oziroma danes Mariborske škofije oziroma nadškofije, na katerem bo poleg uglednih predavateljev kot slavnostni govornik nastopil tudi rimski kardinal Rolandas Makriskas, ki je nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike oziroma Marije Snežne. 8. septembra bo dopoldne ob 10. torej je slovesna maša, ki jo bo on vodil v Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku, potem popoldne pa bo tukaj v Mariboru na simpozi.
4: Katehistinje in katehisti Mariborske nadškofije so se v petek zbrali ob začetku katehetskega leta. Ob grobu blaženega Antona Martina Slomška je mariborski nadškof Alojzij Cvikl daroval sveto mašo za blagoslov katehetskega leta ter vseh katehetov in katehizirancev. Katehistinja s 40-letnimi izkušnjami v katehezi je poudarila, da je treba katehizirancem pustiti prostor za odprto vprašanje in iskanje odgovorov. Navzoči pa so se strinjali, da je danes pri katehezah treba delovati predvsem v dobro družin. V Ljutomeru pa je v soboto potekalo prvo srečanje katoliških pedagogov, vzgojiteljev in katehistov soboške škofije. V prošnjah so izrazili željo po pristnih odnosih v učilnici in zbornici in sicer, da bi v te odnose prinašali nekaj, kar ni zapisano v vzgojnem načrtu. Mir, sprejetost, potrpežljivost in dobroto. S tesno večino je zakonodajna skupščina kneževine Liechtenstein potrdila predlog ljudske pobude za dovolitev prekinitve nosečnosti do 12. tedna. Še eno možnost zaščite življenja nerojenih ima princ, ki lahko zakon zavrne z vetom. Stališče cerkve je, da je treba varovati notranje dostojanstvo nerojenega otroka in ščititi družine. Več Petra Stopar.
6: V Liechtensteinu trenutno velja zakonodaja o prepovedi splava, razen kadar obstaja resna nevarnost za življenje ali zdravje ženske, kadar je nosečnost posledica spolnega kaznivega dejanja ali kadar je zanosilo dekle mlajše od 14 let. V državi pa že več let ni več porodniškega oddelka, zato morajo ženske rojevati v tujini. Tamkajšnji škof je v tej luči dejal, da je v državi nekaj narobe, če morajo ženske porodniško bolnišnično oskrbo iskati v sosednjih državah, po drugi strani pa razpravljajo o možnosti, da bi doma ustvarili pogoje za opravljanje splava. Sklenil je z besedami: želim si, da bi skupaj gradili družbo, v kateri je vsak otrok sprejet in v kateri vsaka mati in vsak oče prejmeta potrebno podporo, da lahko sprejmeta pravo odločitev za svojega otroka. Družba, ki varuje življenje, mora biti tudi družba, ki ljudi v stiski ne zapusti.
4: Papež Leon XIV. Je v soboto zvečer nagovoril mame in očete z njihovimi otroki zbrane v vatikanskih vrtovih ob prazniku družine. Srečanje je pripravila uprava države Vatikan. Papež je spomnil na besede svetega Janeza Pavla II., da je družina ogledalo Boga. Bog po njegovih besedah v družini vidi dva čudeža. Prvi je podarjati življenje, drugi pa podarjati ljubezen. Po njegovih besedah lahko tudi mi vsak dan pogledamo svojo družino kot to Božje ogledalo in na novo odkrijemo Božjo ljubezen. Odkrijemo, kaj pomeni podarjati življenje. Kaj pomeni ne živeti samo zase, ne biti sebičen, ampak darovati svoje življenje za druge. V družini med prijatelji in tudi med tistimi, ki še niso naši prijatelji, je zbranim družinam še dejal Sveti Oče.
3: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19. Jutri pa bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek pa bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Ob desetih pa je bilo po Sloveniji takole: Ajdovščina 29, Koper 27, Kranj, Črnomelj in Hrastnik 24, Maribor, Vrhnika in Slovenske Konjice 23. Novo mesto jasno, Murska Sobota jasno, Idrija, Jezersko in Podčetrtek 22. Ljubljana jasno, Postojna jasno in Slovengradec jasno 21, Celje 20, Listca jasno in Rateče 19, Kredarica pa delno oblačno 14 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno zamuda 30 minut, zastoji pa so na različnih odsekih. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančnom Gorico v smeri proti Ljubljani in zastoj še tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoji pa še na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Medvode, Ljubljana. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila med Lukovico in Krtino zaprt prehitevalni pas, prav tako zaradi okvare vozila pa na izvozu Trojane v smeri proti Mariboru oviran promet. Previdno in srečno pot. Ura je 11 in 7 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Zdaj pa še k obvestilom. Župnija Vipava sporoča, da bodo jutri svete maše v svetišču Marije Tolažnice žalostnih v Logu ob 6.30, 8.00 in ob 10.00. Priložnost za sveto spoved pa bo od 6.00 do 11.00. V svetišču Kraljice miru na Kureščku bosta jutri sveti maši ob 10.00 in ob 16.00. Škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice bodo v soboto 12. septembra z začetkom ob 9.00. Za škofijo Celje v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori, za škofijo Murska Sobota v Turnišču, za škofijo Novo mesto na Zaplezu in za škofijo Koper na Sveti gori začetkom ob 8.00.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Uradja na 96.

zadnji uri današnjega dopoldneva se bomo, kot vedno v ponedeljkih, ozrli na športna igrišča, parkete, zelenice, trase, karkoli že v teh dneh polni novice in nas drži v napetih pričakovanjih. No, do 12. pa bo še čas za spoznavanje ena od zgodb iz naših krajev, po katerih poteka kolesarsko romanje, odkoder bomo ob 12. prenašali tudi molitev. Torej, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju in, kot vam bo dano, tudi sodelovanju, nadaljujemo pa z Anjo Istenič.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Tako, prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljamo v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Ker je kolesarski spored naših romarjev tako natrpan, bo današnja oddaja krajša za eno tretjino. Prvo od dveh, torej polčasa v danes, bomo odprli v Kopru, kjer je Janja Garnbret v soboto v težavnosti vknjižila že 51. Zmago v svetovnem pokalu. V nadaljevanju pa tudi mih kolesarstvu, nadaljuje se namreč dirka po Španiji. Primož Roglič je žal izgubil eno mesto in je zdaj še vedno odličen tretji. Jakob Omrzel še naprej šesti, nato pa odbojka, Turkinja so obranili evropski naslov, pa atletika, Kristjan Čeh je zmagal tudi na finalu Diamantne lige in še kar nekaj zanimivega se bo našlo. Vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Začenjamo torej na Bonifiki v Kopru, kjer so prireditelji zdaj že klasično postajo svetovne serije oziroma svetovnega pokala v športnem plezanju, tudi tokrat pripravili v disciplini težavnost. Tekmovala je številčna domača slovenska ekipa, a iz nje sta si nedeljski finale priplezali le Rosa Rekar in seveda prva zvezdnica tega športa Janja Garnbret. Korošica se je na slovenski obali na tekmovanje vrnila po več kot 70 dneh premora in pokazala svojo moč. Dobila je petko v polfinale, v soboto pa pred tisoči domačih navijačev z višino 42+, tekmice pustila daleč za seboj za že četrto zaporedno zmago v Kopru, sicer pa 51. v svetovnem pokalu. Ujela jo je kljub težavam v steni, iz katerih se je rešila na res spektakularen način, z močjo, ki jo premore Leona.
2: Moram reči, da sem smer odplezala tako, ko sem si zamisla. Sicer vmes sem sama sebi dala en mali srčni napad, ampak sem se iz tega rešila in tudi priznam, da je bilo dan zelo vlažno in to se res čuti na gripih in se mi zdi, da sem se bolj borila ostati na steni, ko pa dejansko plezala smer. Ampak me je ta podpora od ljudi, to, vse to navijanje me nekako skozi držalo na steni in sem vesela, da sem v takih razmerah lahko odplezala tek smer.
1: Uspeh slovenske superšampionke je s petim mestom dopolnila šele 20-letna Rosa Rekar, ki pa s prikazanim vseeno ni bila povsem zadovoljna.
3: Jaz izkos rečem, da zdaj, kad sem dokaj mlada tekmovalka, da mi rezultati konc koncev niso tako pomembni, še vsejen bom na koncu tekme veliko bolj zadovoljna s tem, z mojim plezanjem, kakor pa rezultatom. In ja, nažalost danes nisem čisto zadovoljna s svojim plezanjem, ampak ja, bom vzela stvari, s katerimi lahko pač napredujem in si bom vzela za naslednjo tekmo, da bom pač to popravila.
1: V moški konkurenci je slavil Japonec Neo Suzuki, Slovenija pa, predstavnika v finalu ni imela. Luka Potočar je namreč obstal že v kvalifikacijah na 24. mestu.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Tadej Pogačar je končal sezono 2026. Odločitvi najboljšega kolesarja sveta, ki jo je sporočil v soboto, botruje hud padec prejšnjo soboto na 8. etapi dirke po Španiji, pri katerem si je zlomil levo ključnico 7. vratno vretence in doživel še hud pretres možganov. 27-letnik, ki je svojo ekipo UAE pogodbo podaljšal še za 2 leti, je operacijo v Barceloni uspešno prestal že v začetku prejšnjega tedna in je zdaj v domači oskrbi v Monaku, ter bo tako zaradi celjenja poškodb izpustil jesenski spomenik po italijanski Lombardiji, svetovno in žal tudi domače evropsko prvenstvo. Na Zapogačarjevo sezono v sodni dirki po Španiji je sicer danes še drugi od 2 prostih dni. V rdeči majici vodilnega ga preživlja domačin Enric Mas, na drugem mestu je zdaj Avstrijec Felix Gal, ki je Primoža Rogliča, trenutno tretjega, preskočil v sobotni zahtevni gorski etapi, ko Slovencu ni šlo vse po načrtih. 4-kratni zmagovalec v Elte za Masom zdaj zaostaja 2 minuti in 10 sekund. Na 6. mestu pa je še naprej najmlajši na dirki, 20-letni Jakob Omrzel. Sobotno etapo je sicer dobil ubežnik Nemec Marko Brenner, včerajšnjo pa belgijski zvezdnik Wout van Aert. Po dnevu premora kolesarje jutri in v sredo čakata 2 razgibani etapi, ko bi na svoj račun

lahko prišli šprinterji ali ubežniki, četrtek pa na to prinaša 32-kilometrsko vožnjo na čas. Ta bo povsem ravninska, Roglič pa od favoritov za končno zmago velja za najboljšega kronometrista. Tako lahko pričakujemo, da se bo Kiselčan vodilnemu Masu in drugemu Galu spet vsaj zelo približal. 81. pentlja po Španiji se bo sicer končala v nedeljo v Granadi in naša prva tretjina oddaje pa zdaj tukaj. Pritisnimo pod njo piko, nekaj glasbe, z nami bo Nina Pušlar, potem pa še druga polovica.

0: Šport na radiju Ognjišče je z vami danes, torej v polčasih in drugega odpiramo z odbojko. Z velikim finalom se je v Carigradu včeraj sklenilo 34. evropsko prvenstvo za odbojkarice. Zanimivi in izenačeni finale je pred nabito polnimi tribunami vročekrvnih domačih navijačev le pripadel Turkinjam, ki so naslov najboljših na stari celini ubranile zmago s 3-2 proti Italiji. Mali finale in s tem bron je včeraj pripadel Srbkinjam s 3-1, boljšim od Poljakin. Spomnimo, Slovenke so izpadle v osmini finala proti močno favorizirani Nizozemski in turnir sklenile na 12. mestu s 3 zmagami in prav toliko porazi.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Slovenski atlet Kristjan Čeh je odlično sezono kronal zmago na finalu Diamantne lige v Bruslju in s tem tudi drugič v karieri postal skupni zmagovalec Diamantne lige v metu diska. V belgijski prestolnici je v petek z izidom 71 metrov in 29 centimetrov postavil rekord mitinga. Svojega velikega tekmeca Litovca Mikolasa Alekno je premagal za več kot meter. Na finalu Diamantne lige v soboto v Bruslju na to še 2 slovenska nastopa, Tina Šute je v skoku s palico zasedla odlično 3. mesto, preskočila je 470 cm. V teku na 400 metrov z ovirami pa je bil zelo dober tudi Matic Janguček na koncu 7. Vračamo se v dvorane. Rokometašice ljubljanskega Krima so v novo sezono Evropske lige prvaki in v soboto vstopile s porazom. Na domačem igrišču v Stožicah so proti favoriziranemu ČSM-ju iz Bukarešte prvi polčas dobile z 19-17, a so Romunke v drugem stopile na plin in Krim je klonil z 29-37. Slovenske prvakinje, ki igrajo v skupini A, bodo naslednjo soboto gostovale na Madžarskem pri Ferencvarošu. Kobarid pa je v soboto gostil 20. dan slovenskega dvoranskega nogometa. Vrhunec je bil superpokalni obračun med državnim prvakom Vrhniko in pokalnim zmagovalcem Dobovcem. Zmagal je slednji 4-1 in tako prišel do svoje 3. tovrstne lovorike.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Pred napovednikom še bencinski novički, slovenski motokrosist Tim Gajser je dirko razreda MXGP za veliko nagrado Turčije včeraj končal kot 4. Nizozemec Jeffrey Herlings je dobil obe vožnji, je v Afjon Karahisarju 4 dirke pred koncem s tem tudi že potrdil nov naslov svetovnega prvaka. Jan Pancar je bil prav tako včeraj zelo dober, bil je 7. No v nedeljo pa bo dirka v bližini kitajskega Šanghaja. Voznika Mercedesa pa sta bila najboljša na dirki velike nagrade Italije v Formuli 1. Kimi Antonelli je postal šele prvi Italijan z domačo zmago v Monci po 60 letih. Do nje pa je včeraj prišel celo s pozor 19. štartnega položaja. 20-letnik se je tako razveselil 7. zmage v sezoni in karieri ter povečal vodstvo v skupnem seštevku. Britanec George Russell, kot smo dejali tudi Mercedes, je bil 2., 3. pa z Red Bullom Nizozemec Max Verstappen.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Tako in že smo pri napovedniku, po današnjem dnevu premora se bo jutri nadaljevala kolesarska dirka po Španiji. V vodstvu je domačin Enric Mas, Primož Roglič je 3., Jakob Omerzel pa 6. Teden prinaša tudi začetek ligaškega dela elitnih evropskih lig prvakov za nogometaše in rokometaše. V Makavu turnir svetovne serije prvakov v namiznem tenisu. Le nekaj dni po koncu ženskega, v sredo začetek še moškega evropskega prvenstva v odbojki. Slovence prva tekma čaka v petek v Modeni proti Slovaški v skupini A, v kateri so še Češka, Italija, Švedska in Grčija. Eurovoli se organizirajo še Bolgarija, Finska in Romunija. No, v New Yorku se nadaljuje teniški turnir za veliki slem. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep uspešen, pa seveda tudi miren teden. Oddaja bo na sporedu spet v petek ob istem terminu, ko se spet slišimo. Do takrat le še srečno.
1: Šport na radiju.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Zgodbe, ki jih Google ne pozna.
2: Na Kostanjevici ne manjka ne pesmi, ne zgodb.
3: Župnijski pevski zbor na Kostanjevici pri Novi Gorici bo prihodnje leto praznoval 80 let. Nastal je leta 1947, ko je po novi meji z Italijo zaživela tudi tamkajšnja vikarija in od takrat povezuje generacije pevcev. V zboru se je nabralo veliko zgodb. Ko je neki mladi pevki na koru postalo slabo, jo je zborovodja Peter hitro odnesel na svež zrak. Takrat se je oglasila nekoliko bolj obilna pevka Darinka in hudomušno vprašala, ali bi odnesel še njo. Za njen 80. rojstni dan so ji pevci kupili gugalnik, iz katerega potem skoraj ni mogla vstati, ker je bil preveč udoben. Danes pevce najbolj stiskata vročina in prostorska stiska. Za Zlato Mašo pa Travilija so na kor prinesli kar 3 ventilatorje in nekaj pahljač. Kljub vročini, obnovi cerkve in letom pa na Kostanjevici še vedno velja. Župnija cveti in poje. Njeni pevci želijo kolesarjem Radio Ognjišče močne noge do cilja.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Si želite nekaj dni odmakniti od vsakdanjega vrveža in jih preživeti v duhu vere, miru in lepih doživeti? Prisluhnite Aritursovi ponudbi in morda najdete romanje, ki vas pritegne. Najprej vas vabijo, da se jim od 8. do 10. oktobra pridružite na romanju v Medžugorje, enem najbolj obiskanih marijnih romarskih središč. Povzpeli se boste na Crnico in Križevac, opravili križev pot ter se pri večerni maši pridružili množici romarjev iz celega sveta, ki se priklonijo kraljici miru. Na poti domov boste obiskali še čudovito dolino Neretve, se s čolni zapeljali po njenih slikovitih kanalih in uživali med nasadi mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane. Vabljeni! Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes. Enega najpomembnejših marijnih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Med jesenskimi počitnicami imajo tudi različna romanja v Rim in Vatikan, bodi si takšnega z obiskom vatikanskih muzejev ali pa v povezavi z Asizijem v letu svetega Frančiška. Na spletu lahko poiščete programe in izberite vam najljubšo kombinacijo. Vsi odhodi so že zagotovljeni. Aritus vas 7. novembra vabi na tradicionalno jesensko romanje, na katerem boste letos odkrivali slikovito belo krajino, odeto v jesenske zlate barve. Obiskali boste Metliko, starodavne tri fare v Rosalnicah, pokusili belokranska vina in odlično domačo hrano, ter se za konec podali še v šolske klopi k hudomušnemu pouku stare šole v Radovici. Dobra družba je zagotovljena, torej manjkate le še vi. Na Aritursu pripravljajo tudi že romanja za prihodnje leto. Med prvimi odhodi bo romanje v Fatimo, kamor se lahko odpravite od 28. februarja do 2. marca pod duhovnim vodstvom upokojenega mariborskega nadškofa monsignorja doktorja Marjana Turnška. Tridnevno postno romanje bo zagotovo izjemna izkušnja, ki je ne želite zamuditi. Prijave že zbirajo, mesta pa so omejena. Na njihovi spletni strani lahko preverite tudi vse ostale odhode, lahko jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vse romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.
0: Ste
3: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
1: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
0: Soboti na 91,8 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 7. september. Vaši otroci.
2: Starši otrokom, ko odhajajo od doma, radi damo popotnico z besedami. Pa glej, da boš priden. Te, slabo izražene, sicer najboljše namene, so različni avtorji popravili v stavek Bodi dober. Biti priden nas usmerja v podrejanje tudi na račun sebe, v strah pred napakami in v pasivnost, medtem ko navodilo, da smo dobri, spodbuja notranje vrednote, odgovornost in aktivnost. Beseda otrok je po izvoru sestavljanka iz od, kar pomeni proč, in iz tret, kar pomeni reči. Etimološka razlaga nas torej uči, da beseda otrok opisuje nekoga, ki nima kaj reči oziroma ne govori. V tem korenini tudi pregovor. Otroci naj molčijo, kadar odrasli govorijo. Poenostavljanje in enosmerna razlaga izvora besede in njene razlage v pregovoru je naredilo kar nekaj škode. Seveda je prav, da otroke učimo spoštovanja odraslih in izkušenih. Ne nazadnje je prav, da spoštujejo hierarhijo. Zelo napačno pa bi bilo od njih zahtevati, naj molčijo. Kako bodo sicer nekoč sami govorili in kako se bodo naučili izražati svoje občutja? Avtoriteto lahko uveljavljamo z močjo ali z ljubeznjo. Prva zahteva poslušnost, tišino in podrejenost. Druga zna prisluhniti in se veseliti ter večinoma uči zgledom. Kaj pravite, kako je deloval sveti Frančišek, da so ga v radosti sprejemali, ko je prihajal kakšno vas in so otroci, kot je zapisal sveti Bonaventura, ploskali od veselja in pogosto vzeli v roke veje dreves in mu šli naproti med petjem pesmi?

0: Kolesarski romarji od Marije k Mariji smo se ustavili tudi v cerkvi apostola Petra. Z nami pa je gospod župnik Sašo Mugerli, župnik v Šempetru pri Novi Gorici, ki bo vodil današnjo opoldansko molitev, še prej pa nameni naših poslušalcev.
1: Iz našega romarskega nahrbtnika danes molitvene prošnje za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju.
2: Za srečen zakon, za odprte in sproščene pogovore brez očitkov, sodb in obsodb.
1: Za ljubezen do učencev in za mirno ter zdravo nosečnost, brez strahov in dvomov in za srečen porod.
2: Za razširjeno družino, za boljše razumevanje.
1: Za srečen potek nosečnosti in zdravje otrok in mamice.
2: Za blagoslov in Marijino varstvo, za družino, sorodnike in znance.
1: Za ozdravitev mame, za zdravje hčerine tašče, ki se je rak močno razširil.
2: Za mir v naših srcih, družinah, domovini in v svetu.
1: Za moža, da bi lažje prenašal bolečine in za ljubezen v družini.
2: Za prijateljico, da bi ozdravela od depresije.
1: Za očeta, da bi bil ozdravljen bolečin v glavi. Za izboljšanje vida in zdravja oči in za milost svete spovedi.
2: Za mamo ter njeno telesno, duhovno in duševno zdravje.
1: Za prijateljičinega moža, da bi uspešno prestal zahtevno operacijo in zdravljenje.
2: Za hčerkino duševno in telesno zdravje ter srečo v družini.
1: Za popolno ozdravitev artritisa pri 4-letni hčerki.
2: Za svaka, za ozdravljenje.
1: Za ozdravljenje sina in njegovega dekleta in za blagoslov hčere, njenega fanta in drugega sina.
2: Za atija, ki se bori z rakom, za milost ozdravitve.
1: In za teto, da bi uspešno prestalo operacijo.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
4: Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
4: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
4: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
3: Gospod z vami.
4: In s tvojim duhom.
3: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
4: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Prijeten popodanski pozdrav pošiljam iz Valov Radio Ognjišče, ki zdajle vejejo v smer naših predragih podpornikov, prijateljev Radio Ognjišče. Na 7. septembra jih praznuje kar 45, med njimi pa so Marta Jurman, Regentova ulica, Ankaran, Nedeljka Relanovič, Zaloška, Ljubljana, Amalija Kuhel, Gornji Ajdovec, Dvor, Ivanka Bukovšek, Zavine, Zagorje ob Savi, Marija Kozin, Iška vas, Ig, Minka Grosek, Dobriška vas, Slovenske Konice, Milka Soklič, Ljubno, Podnart, Marija Garafol, Velika Ligojna, Vrhnika, Frančiška Gosar, Na Lazih, Brezovica pri Ljubljani, Marija Malnar, Šalka vas, Kočevje, Ljudmila Irnar, Radmirje, Ljubno ob Savinji, Marija Žabjek, Pržanska, Ljubljana, Slavka Arh, Črnavska pot, Preddvor, Angela Sabol, Vino, Škoflica, Regina Kimovec, Mlakarjeva ulica, Šenčur, Karel Štibel, Golica, Sevca, Ljudmila Breskvar, Soteska pot, Podgorica, Ljubljana, Črnuče, Fanika Vasle, Studence, Žalec, Cirila Fern, Bukov vrh, Poljane na Škofjo Loko, Emilija Breznik, Radvinska, Maribor, Slavko Bukovšek, Golo brdo, Medvode, Majda Tomšič, Ulica bratov Novak, Ljubljana, Šmartno, Marija Herle, Borova ulica, Vir, Domžale, Zala Luzar, Staro sejmišče, Šentjerni, Milan Stepan, Predloka, Črnikav, Daniela Tomšič, Ulica 30. divizije, Portorož, Irena Havle, Preški vrh, Ravne na Koroškem, Marija Pleterski, Zdole, Marta Turk, Hojče, Ortnek, Franc Firm, Počentjur, Litija, Janez Šubic, Žažar, Horjul, Leo Ferfolja, Pot svetega Antona, Idrija, Stanislav Pavlakovič, Šolska, Črnomelj, Špela Oprčkal, Višnja vas, Vojnik, Dušan Turšič, Knezov Štradon, Ljubljana, Branko Beber, Spodni Žerjavci, Lenart v Slovenskih Goricah, Cvetka Kalan, Stiška, Cerklje na Gorenjskem, Rozi Laurič, Škrilje, Ig, Anka Škrlep, Zavrti, Mengeš, Marjana Brodar, Kandr še del, Vače, Marjana Mohorič, Dolenčice, Poljane na Škofjo Loko, Minka Palčnik, Hotunje, Ponikva, Gregor Rozman, Trboje, Kran, Monika Suhodolnik, Krnica, Luče in pa Jerneja Jelnikar, Žlebe, Medvode. Tokratni klic s presenečenjem pa bo romal na Koroško, gospe Ireni Havle.
2: Prosim.
1: Dobar dan, je tam gospa Irena.
2: Ja.
1: Tukaj Štefan Iskra, kličem iz Radija Ognjišče, da vam voščim vse dobro za vaš praznik.
2: Ja, hvala lepa. hvala, da ste se spomnali tudi na krasno.
1: Tako, gospa Irena, vse najboljše. Božjega blagoslova vam želim, zdravja, miru in ljubezni vaših najbližjih.
2: Hvala. Vi pa še naprej tako, kot zdaj res enkratni radio. Dobro, da vas imamo.

0: pa se bomo v soboto dobili. Tega bo, praznovanje bo.
1: Veselili se in popraznovali, tako.
0: Ja, da bomo popraznovali z, z svojimi vnuki in sinovi.
1: Jaz bi se vam pa rad zahvalil še v imenu naše celotne ekipe za vaše prijateljstvo, za vašo podporo, s katero pomembno prispevate k ustvarjanju naših radijskih sabin, pa bi vam rad za to poklonil eno skromno glasbeno željo.
0: Ja, ka bi kar eno lepo Marino vi izberte, tako ko je bolj pač eno Marino, vse so tako vse lepe.
1: Tako, se strinjam.
0: Ja.
1: Gospa Irena, še enkrat vam želim izreči hvala in pa lepo praznovanje še naprej.
0: Ja, hvala, hvala.
1: Po želji gospe Irene pa zdaj le naslednja skladba, ki prisluhnite tudi ostali slavljenci. Prisrčno nam bodi pozdravljena Antona Fersterja v izvedbi Slovenskega komornega zbora.

Danes se torej veselimo s 45 prijatelji Radija Ognišče, ki slavijo svoj rojstni dan. No, med njimi je Abraham obiskal Gregorja Rozmana, 70 let praznujeta Franc Firm in Janez Šubic, 80 pa jih slavi Karel Štibel. Vsem prijateljem Radija Ognišče pa se zdajle še enkrat zahvaljujem za vašo podporo in na prvih mestih želja, ki se znajdejo v voščilih ob naših praznovanjih, se najbolj pogosto znajde tista po trdnem zdravju. Mi danes dodajemo še željo, da bi imeli modrost, moč, bogatstvo in spoštovanje. Takole nam namreč sporoča Talmud. Kdo je moder? Kdor se od vsakogar uči? Kdo je močan? Kdor premaga samega sebe? Kdo je bogat? Kdor se zadovolji s svojim? Kdo pa je spoštovanja vreden? Kdor spoštuje druge? Dragi slavljenci, vse najboljše.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@opera.si ali 01 24 15 901.

0: v Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.
1: Ura je 12:30, čas je za poročila. Z nami je novinar Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. V prostori gospodarske zbornice poteka mednarodna konferenca o prihodnosti jedrske energije, ki jo gosti evropski poslanec Matej Tonin. Na njej so zbrani ključni odločevalci in mednarodni strokovnjaki, pogovori pa so usmerjeni tudi v izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Glede na načrte naj bi do leta 2028 potekalo umeščanje projekta v prostor, na to pa bi o njem odločali tudi volivci, državni sekretar Daniel Levičar.
3: Brez delenega državnega prostorskega načrta je težko govoriti o konkretnih finančnih številkah. Po domač povedan, brez državnega prostorskega načrta mi niti nimamo prostorske informacije, kako široka, visoka zgradba lahko stoji tam. In s tako velikim negotovostmi je v bistvu zelo težko povedati neke konkretne številke. Zakaj govorim tem? Jaz mislim, da ljudje morajo vedeti konkretne številke pred referendumom. Glede same investicijske vrednosti, časovnice izgradnje je pa tukaj v bistvu nosilec Gen energija, in ki zdaj izvaja te postopke, in je to v bistvu vprašanje za Gen energijo.
2: Evropski poslanec Matej Tonin pri tem dodaja, da se glede na geopolitične spremembe odnos do jedrske energije spreminja tudi na ravni Evropske unije.
4: Odnos do jedrske energije se bistveno popravlja na pozitivno stran in se vsi skupaj z Evropsko komisijo zavedamo, da je to eden izmed temeljev naše prihodne neodvisnosti, naše prihodne energetske neodvisnosti.
2: Radijski novinar Borg Reiner je tudi uradno napovedal kandidaturo za župana mestne občine Maribor. Na novembrskih volitvah bo nastopil kot nestrankarski kandidat, v njegovi ekipi pa so med drugim nekdani mestni svetniki Karin Jurše, Miha Recek in Matic Matjašič. Meni pa, da župan mora biti voditelj, ne pa menedžer.
5: Najprej je treba urediti to, kar vsi uporabljamo vsak dan. Ceste, pločniki, luči, igrišča, javne površine, vse to mora biti varno in dostopno. Mesto ni samo center. V prvem letu bomo vsi šli skozi 17 mestnih četrti in krajevne skupnosti, zbrali in razumeli prednostne probleme in za vsako območje pripravili jasen in javni dogovor.
2: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je o pomislekih dela prebivalcev Brestenice pri Mariboru glede vzpostavitve centra za demenco in regijske hiše hospica v njihovem okolju poudarila, da slednji ne sodi na rob družbe, temveč v skupnost. Varuhinja razume, da lahko načrtovanje večjega objekta v stanovanjskem okolju odpira različna vprašanja, hkrati pa pomisleki, ki izhajajo iz strahu pred umiranjem, bolnimi ljudmi ali pogrebnimi vozili, kažejo, kako nujna sta razumevanja poslanstva hospica in odpravljanje predsodkov. Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev upravnega, da je bila izključitev dijaka ene od srednjih šol v Ljubljani zaradi domnevne grožnje z napadom nezakonita, je poročal časnik Dnevnik. Po mnenju sodišča je treba namreč jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. Dijak je oktobra pred 3 leti med poukom in v družbi sošolcev narisal skico oziroma načrt, s katerim naj bi napovedal razstrelitev šole z bombami. Ravnateljica šole je anonimno prijavo o morebitni grožnji predala 3 mesece pozneje, dijaka pa so nato izključili.
1: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihte. Proti jutru se bo znova razjasnilo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Še še temperature po Sloveniji. Ob 12. Tolmin 29, Metlika 28, Koper, Idrija in Litija 27, Ljubljana, Novo mesto, Kranj, Babno polje in Velenje 26, Maribor, Celje, Murska Sobota, Postojna, Vrhnika, Bohinjska Češnjica, Mežica in Lendava 25, Pohorje 24, Kredarica pa 16 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na gorenjski avtocesti je oviran promet na izvozu Vodice iz smeri Karavank. Prav tako je zaradi nesreče na cesti Lesce Bled pri Koritnem oviran promet. Zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno zamuda 30 minut, zastoji pa so na različnih odsekih. Zastoji še na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, dolg 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj pa so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola. Zaradi okvare vozila pa je na primorski avtocesti od Srmina v smeri proti Dekanom zaprt počasni pas. Želim vam previdno in pa srečno pot. Ura je 12 in 37 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Silva Rozman, doma iz župnije Šmartno pri Litiji. Pokojna sestra bo danes od 14. ure naprej ležala v baziliki na Brezjah. Ob 15. bo tam sveta maša za dušnica, nato pogreb na Brezjanskem pokopališču. Svojci sporočajo, da je v 104. letu v Bogu mirno zaspala draga Alojzija Tomšič, rojena Prinčič iz Kranja. Svojci sporočajo, da je v 104. letu v Bogu mirno zaspala draga Alojzija Tomšič, rojena Prinčič iz Kranja. Od nje se bodo poslovili v sredo ob 15. na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo. Previden s svetimi zakramenti je v 99. letu zemeljskega življenja v Gospodu umrl Jožef Lažeta, po domače Dalmatinču Pepek iz Ličence v župniji Sveti Jernej pri Ločah, stari oče duhovnika doktorja Andreja Lažeta, župnika v Bogojini in Martjancih. Previden s svetimi zakramenti je v 99. letu zemeljskega življenja v Gospodu umrl Jožef Lažeta, po domače Dalmatinču Pepek iz Ličence v župniji Sveti Jernej pri Ločah, stari oče duhovnika doktorja Andreja Lažeta, župnika v Bogojini in Martjancih. Pogreb Rajnega bo v sredo ob 16. pri svetem Jerneju pri Ločah.

0: Ura je 12 in točno 40 minut, zdaj pa so pred nami še tri obvestila in povabila. Župnija Ljubljana Rakovnik vabi k svetim mašam na praznik Marijinega rojstva in ob obletnici posvetitvi svetišča. Svete maše bodo ob 6, 7 in 30 minut, ob 9 in ob 18 in 30. Večerna bo slovesna romarska maša, ki jo bo daroval salezijanski inšpektor Peter Končan, letošnji srebrnomašnik. Župnija Vipava sporoča, da bodo jutri svete maše v svetišču Marije Tolažnice žalostnih v Logu ob 6.30, 8.00 in ob 10.00. Priložnost za sveto spoved bo od 6.00 do 11.00 ure. Bratje Kapucini doma Kančev, doma duhovnosti Kančevci pa vabijo k sveti maši za bolnike z rakom in njihove svojce. Sveta maša bo v župnijski cerkvi svetega Benedikta v Kančevcih jutri ob 18.00. Že ob 17.30 bo rožni venec in priložnost za sveto spoved. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča in priložnost bo za prejem zakramenta bolniškega maziljenja.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Stopiti na tehtnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: Na 104,5 MHz.

0: Sredi dneva nekaj minut, pred 13. uro pa bomo zdaj, le dragi poslušalci, poslali telefonski klic na Primorsko k našim kolesarskim romarjem. Na drugi strani pa je, če se ne motim, zdaj leže Nataša, ki je v etru, prav lepo pozdravljam.
1: Ja, lep pozdrav Štefan tebi, tudi vsem, ki spremljate naše letošnje kolesarsko romanje. In Štefan, če dovoliš, bi izrabila za uvod kar tukajšnjega župnika, namreč v Šempetru smo, pa rečemo besedo dve, potem pa morda midva še kaj dodava, kot se je danes vila naša pot in kam smo usmerjeni naprej. Torej v Šempetru je župnik Sašo Mugrli. Sašo, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav vsem.
1: Ker je čez dober teden dni 15. tudi državni praznik, se mi zdi zelo pomembno in tule prav v Šempetru, prav tule, kjer midva stojiva, so se dogajale za zgodovino zelo pomembne reči, zato morda tokrat dava le besedo misel temu prednost. Zvero v globoki povezanosti tudi z narodom je tukajšnje prebivalstvo lahko preživelo, živi še danes. Kakšna je ta zavest v ljudeh?
2: Ja, v Primorskem človeku še vedno živi ta zavest, da ni samo po sebi umevno, da imamo svojo domovino, da govorimo slovenski jezik, da pojemo slovenske pesmi, karti zato smo se morali pod fašizmom zelo smo se borili, da smo to odhranili in prav primorski duhovnik je imel tle pomembno vlogo, ker je bil na strani naroda, ker je narod bodril, naskrivaj učil petje in zbiral ljudi, da so držali moralo visoko v tem borbi proti temu uničujočemu režimu, ki je bil fašizem. Tako da to nekje, ta bolečina še vedno nekje tli, ampak predvsem zavest hvaležnosti, da lahko danes govorimo slovensko, kot sem prej rekel, da smo povezani z vsemi ostalimi Slovenci v eni domovini. Tako da jaz mislim, da ta poudarek praznika je zelo pomemben in hvaležnost Bogu pravzaprav za vse to, kar imamo in nam ni bilo kar podarjeno, ampak smo mogli za to se boriti.
1: Najlepša hvala, Sašo Mugrli, tudi za vaše gostoljubje. Tako je prav, da smo povezali jutrišnji mali šmarn in pa seveda praznik, ki bo naslednji teden vrnitve oziroma priključitve Primorske k matični domovini. Tako, Štefan, sicer pa smo prišli od kanala, pa potem naprej preko Nove Gorice, zdaj do Šempetra. Skratka, prekrasni kraji, predvsem od kanala proti Novi Gorici smo se peljali po čudovito speljani kolesarski progi ob reki Soči, ki nas je ves čas spremljala, prijetno hladila, res, da so bile to še jutranje ure tam po osmi. Potem pa Nova Gorica, kjer še vedno čutimo pridih kulturnega dogodka Evropske prestolnice Gorica, Nova Gorica, tam še vedno veliko v tem duhu smo opazovali, kaj vse je bilo obnovljeno, postorjeno. Srečujemo pa zelo zanimive ljudi, kdo nas počaka, tudi o poti leza in hiter pozdrav. Zdaj tule v Šempetru znova zelo lepo srečanje, kar predvsem vse ljudi se zbere, potem seveda vmes še Kostanjevica nad Novo Gorico, pri Frančiškanih je bilo tudi zelo močno doživetje. Povsod pa najdemo tudi kakšne zelo zanimive, s posebnimi poudarki življenjske zgodbe, recimo tule v Šempetru smo srečali zakonski par, ki bo januarje naslednje leto praznoval 73 let skupne poti v zakonu. Če pa to ni en močan zgled, kaj je odnos, kaj je sodelovanje, tako da nas navdihujajo naši počitnikarji, prijatelji, vse povsod, kodr se ustavimo.
0: Nataša, pa še tebe vprašam, te morda noge že kaj bolijo?
1: Ne, mene ne. Mogoče moje radijske kolege, ker sama sem se zmeto pripeljala zjutraj do kanala na štirih kolesih, od tam naprej pa potem na dveh. Danes sem ves dan z radijskimi kolegi. Tisti, ki pa so že včeraj biciklirali, so mi pa malce potožili vmes. Včeraj so imeli kar nekaj neravnega terena, kar nekaj je bilo tudi makedamskih poti, nekaj na ukreber, tako da mislim, da so včeraj kar pošteno zagrizli s pedali, ampak vse so premagali z dobro voljo. Konec koncev je prav, da je tudi nekaj truda, ker so molitveni nameni tako močni, ker v srcu nosimo molitvene namene poslušalk, poslušalcev, obenem pa seveda tudi vsak svoje doda in molimo tudi za vse naše projevce, poslušalke, poslušalce in seveda tudi za blagoslov za nadaljna leta.
0: No, potem pa mislim, da bo dobro, da bodo tudi ostala kolesarska ekipa vesela spodbude tvoje in metine, ki je še malce bolj sveža. Nataša, hvala ti za teh nekaj trenutkov, tudi duhovniku Sašu Mugrliju. Romarsko ekipo iz Ljubljane pa prav lepo pozdravljamo tudi tisti, ki skrbimo za nemoten program, prav tako pa prosim, še prenesi pozdrave vsem poslušalcem in prijateljem Radio Ognišče, ki so zdaj z vami.
1: Z veseljem, najlepša hvala za vse te želje. Zdaj pa vidim, da me že čaka kolesarska ekipa, je treba naprej.
0: Tako, srečno. Srečno pot tudi tebi. No, ob 13. pa poslušalci lepo vabljeni, da tudi vi prezračite svoje pisarne in domove. Mi bomo odprli namreč radijsko okno in pokukali v prihajajoč teden. Nadaljujemo pa skladbo Saša Mugrlija, ki smo ga malo prej tudi slišali, z naslovom Brezmadežna.

0: Да бо дан насмеян.
1: A vaš sin še študira medicino?
2: Še, ampak se mu nikamor ne mudi. Pravi, da imajo pacienti večje zaupanje v malo starejšega zdravnika.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si Na Kozini na 107,9 MHz.
4: Oddaje v tem tednu.
3: Radijski dogodki.
4: Novosti iz radijske kleti.
3: Radijsko okno.
5: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Naš prvi gost je naš direktor, monsignor Franci Trstenjak. Franci, lep pozdrav.
6: Dobar dan.
5: Pred nami je mali šmaren, velik praznik, tudi v tisti zgodbici, ki smo jo v teh dneh že slišali, je Marija v Benečiji naročila tamkajšnji deklici, po slovensko je govorila, da se na praznike ne sme delati, da je treba poskrbeti, da je praznik praznik. Prazniki se na valovih Radija Ognišče poznajo, pa bi se morda najprej ustavila ob večerni oddaji Prijatelji Radija Ognišče, tudi tam boste opozorili na praznik.
6: Res je, in v večerni oddaji bo tudi odmevalo naše kolesarjenje od Marije k Mariji, kajti skoraj da ne moremo ta večer izpustiti te pomembne vsebine za naš radio. To, kar se je dogajalo včeraj, kar se dogaja danes, bo nekako povzeto v nocojšnji oddaji. Oddajo bo sicer vodil Jure Pavšek, ampak pričakujemo res klice od naših kolesarjev, da nam bodo povedali, kako je bilo, kako je, skratka, da nas bodo oni povabili potem k jutrišnjemu vrhuncu tega kolesarjenja, kajti tako imenujemo mi sklepno mašo, ki se bo zgodila ob 12. uri v župniji Komen v Romarski cerkvi Device Marije Obršljanske. In k kateri tej maši seveda vabimo ne samo župljane, Komna in pa Skrasa, ampak tudi širše okolice ali pa kar iz cele Slovenije. Na se zadnje vreme bo lepo, napoveduje se dobro vreme in zakaj si ne bi ob prazniku privoščili takšen romarski izlet in šli v odkrivanje naše Slovenije, naše duhovne dediščine, kar nedvomno predstavlja tudi Devica Marija Obršljanska. Jaz tudi sam nisem še bil, sem pa malce s pomočjo Googla si pogledal pot, kako se pride do tja, no in iz Ljubljane je to, se mi zdi, slabih 100 km. Vožnja je seveda lahko to dobra ura zaradi gradbišč, ki so na avtocesti proti Primorski, ampak kakorkoli, če boste šli pravočasno od doma, mislim, da boste prišli v doglednem času na Kras, v župnijo Komen in potem do Device Obršljanske, ker pravijo, da pa je dovolj parkirnega prostora okoli cerkve in da so čudoviti pogledi na vinograde, kjer pa poteka zdaj tudi trgato, tako mi župnik rekel.
5: Tako, torej upam, da se jutri srečamo na Krasu v taki zelo lepi božjepotni cerkvici. Franci, kako vidite 15. jubilejno kolesarjenje? Takrat na začetku smo radici rekli, moramo opozoriti ljudi, da so včasih ljudje veliko več dali na ta šmarna romanja, torej med velikim in malim šmarnom.
6: Res je, to je bil namen naših kolesarjev, da bi opozorili na vrednost in duhovni pomen vsakega romanja, ne samo med veliko mašo in malo mašo, ampak sploh romanja, kajti zdi se mi, da se po eni strani ta romanja kar malce opuščajo, kakor da se nam ne bi dalo iti od doma in stopiti na sveto zemljo, kar so ponavadi božjepotni kraji, in tam doživeti bližino Boga, bližino Marije ali pa kakega svetnika, če je njemu cerkev posvečena. Zato si želimo, da bi tudi malo mašo, ki je bila nekdaj v našem narodu zelo spoštovan praznik, zdaj v zadnjih letih, desetletjih pa se je kar nekako ta pomembnost znižala, je kar postal manj pomemben praznik, pa se mi zdi škoda, da bi se ta duhovna dediščina našega naroda začela zapravljati, izgubljati iz naše srede in se mi zdi, da mi skušamo na ta način to obnavljati, poživljati, da bi res bila tudi mala maša 8. september praznični dan, ki sicer je res, da po cerkvenih pravilih ni zapovedan praznik, kot je recimo velika maša, ampak vendarle se mi zdi, da ga pa lahko naredimo mi osebno zase za povedan praznik in si naredimo res praznični dan. Gotovo je težko za vse tiste, ki so v služba, ki so zaposleni, ampak tudi ti lahko grejo k maši proti večeru, kajti gotovo je v Župnijski cerkvi, kjer so sveta maša in se tako počastijo praznični dan. Vsi tisti, ki pa ste upokojenci, ki ne delate ali pa ki si boste morda celo vzeli frajdan jutri, kot se reče, zaradi viška ur ali pa celo zaradi dopusta, pa lahko poromate v eno ali drugo Marijino svetišče in tako praznujete na najlepši način, kakor se pač da praznovati za nas katoličane, namreč to praznovanje je najlepše, ko se udeležimo svete maše, ko slišimo Božjo besedo in ko tudi prejmemo Jezusa pod podobo kruha.
5: In ko kličemo blagoslov pravzaprav na naše dni, naše korake in vse naše delo.
6: To pa sploh ne dvomim, da ima prav vsak na milostni kraj za odnest kar velik nahrpnik vsega tega, kar se v življenju bere, pa naj bodo zahvale, naj bodo prošnje, naj bodo stiske, bolezni, trpljenje in tako dalje. Pa da ne misli samo ob tej romarski poti nase, ampak da pomisli tudi na družinske člane, na sorodnike, prijatelje in znance ali pa morda na nekoga, ki je samo slišal, da je morda težko bolan, pa se ga spomni v svoji molitvi na tem milostnem kraju.
5: Tako, verjamem, da se v velikem številu srečamo, vsi ostali pa ob prenosu na valovih Radia Ognjišče.
6: Tako je, dobrodošli na Krasu pri Devici Mariji Obršljanski.

0: V sredo zvečer ob 18. v mozaiku dneva pride na vrsto, lahko bi rekli, kar težak, predvsem pa stališče tega, da lahko pomagamo in kako pomagamo, tudi zanimiv prispevek, ki ga pripravlja Mateja Subotičanec. Mateja, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Robert, tebi in poslušalcem, bi rekla takole, bolj kot zanimiv, žalosten. Ukvarjamo se namreč z dnevom preprečevanja samomora, ki bo 10. se pravi en dan kasneje, in statistični podatki kažejo za leto 2024, da je tega leta za samomorom umrlo 363 ljudi. Se pravi, skoraj vsak dan en človek si vzame življenje. No, o tem, o vzrokih, morda o skupinah, ki so bolj ranljive, glede tega vprašanja sem se pogovarjala s profesorjem doktorjem Borutom Škodlerjem in se mi zdi, da bo kar zanimivo prisluhniti še zlasti ob koncu, ko sem brskala po možnih rešitvah, a ne, in sem gledala po spletnih straneh, ogromno je teh spletnih strani, telefonskih številk, ki takim ljudem, ki se morda ne počutijo dobro, pa lahko obrnejo številko, pokličejo koga, napišejo kako elektronsko pošto, da bi vendarle išli iz te strašne statistike, sploh pri tako številčno majhnem narodu.
0: Verjetno bi se morali tudi vsi ostali vprašati, a kdaj sploh vidimo, recimo mimo idočega, se mu posvetimo, ga vprašamo, zaskrbljen si videti, recimo sploh tiste, ki jih poznamo, da bi na tak način pomagali rešiti kakšno stvar.
1: Ja, pri človeku, ki se odloči, da si bo vžel življenje, se težke stvari nabirajo in le stežka se odpre in pove, da razmišlja o tem, to je že cel dosežek, če to pove, ker potem, če pove, se veliko lažje tudi razreši, če pa ne pove, te stvari ostajajo tudi strokovnjakom skrite, tako je povedal dr. Škodler.
0: Sem pa videl, Mateja, da v soboto pripravljaš katehezo v okviru sobotnega duhovnega večera, na katero področje boste segli s pogovorom?
1: Ja, segli bomo do samega Gregorja Velikega, ki je bil zelo pomemben papež v zgodovini cerkve, pomagal je pri organizaciji, potem imamo tudi Gregorijanski koral, ki se imenuje po njem. No, naslov tega, o čemer bo razmišljal brat Miran Špelič, pa je ljubiti, sovražiti, odrinil bo kar na globoko in prav vse poslušalce lepo vabim, da prisluhnejo radijski katehezi, zapisano bo seveda tudi na naši spletni strani, naši očetje v veri. Naj spomnim tudi to, da je sobotna kateheza pravzaprav lepa priprava na Gospodov dan.
0: Tako, približno ob 21. zvečer v soboto, za nedeljsko jutro, ko nas boš pravzaprav prebujala, pa pripravljaš še ene zanimive prispevke. Čez teden dni bomo namreč praznovali praznik povišanja Svetega križa in temu prazniku boš posvetila nekaj misli.
1: Ja, povabila sem k pogovoru doktorja akademika, profesorja Jožeta Krašovca, ki je o križu razmišljal na tak način, da se mi zdi, da bi bilo dobro to res vsem slišati. To ni samo simbol, to je več kot simbol skozi darovanje Jezusa Kristusa, ne bi moralo biti to za vsakega kristjana pomembno in on to razgrne na tako lep način, da se mi zdi, da bo to lepo prebujanje ob teh mislih, čeprav bo sam praznik, potem pa v ponedeljek šele. Ne?
0: Tako. Mateja, hvala lepa.
1: Prosim.
2: Daj povedi me do kraja, kjer te srečam spod.

0: Smo že pri petkovem večeru in prepričan sem, da mu bomo rekli zimzeleni glasbeni večerno. Zakaj in več pa nam bo povedal Marjan Bunič. Marjan, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Robi, tebi in seveda vsem poslušalkem in poslušalcem. Ja, zato ker bo moj gost pevec, avtor, glasbenik, umetnik, zabavljač, živa legenda, ki je svojim glasom posebnim zaznamoval mnogo generacij.

0: vstopil v to zgodbo. Sicer pa ga poznamo po pesmih Ti si rekla sonce, Deček z ulice, Cifra mož, Polnočni kavboj, Moj najljubši mesec je ma in tako naprej, da jih ne naštevam. Tako da bo zanimiv pogovor z njim o njegovi glasbeni poti, kako jo je doživljal, odkot prihaja, kako je glasba zlezla v njegovo življenje, pa tudi o tem, s čim vse se ukvarja zdaj, kajti zadnja tri leta intenzivno slika. Imel je že tudi razstavo, mislim, da je več kot 150 slik ustvaril, zanimivih, krasni, tudi portreti in tako naprej. No, ampak o vsem tem več v petkovem večeru, ob 20.
1: Kaj prinesejo zrela leta?
0: Ja, zanimivo, ne? Človek še marsikaj odkrije v sebi ali pa si da duška tam, kjer prej ni bilo časa.
1: Tako, da bi nam vsem uspelo kaj takega, kaj ne?
0: Ja.
1: Vabljeni k poslušanju, torej v petek zvečer ob 20. Marjan, vse dobro.
0: Enako.

0: In še Petra Stopar je z nami. Petra, lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: V nedeljo ob 8. zjutraj boš pripravila zanimivo oddajo, ki vsak teden pokuka v župnije in škofije slovenske in pove, kaj se tam dogaja.
1: Ja, in v tej oddaji bomo pogledali proti Mariboru, saj bo v soboto 26. septembra Slomškov dan. In v zavodu Antona Martina Slomška, poleg pestrega programa za različne generacije,

0: organizacije pripravljajo tudi poseben trenutek blagoslov obnovljene športne dvorane Vrbanska, ki je bila po nesreči, kot vemo, pred dvema letoma potrebna temeljite sanacije. Obenem pa letošnje leto zaznamuje več pomembnih Slomškovih obletnic. No in o programu in o sanaciji dvorane nam bo v oddaji več povedal rektor vikarijata zavoda Antona Martina Slomška, dr. Ivan Štuhec. V drugem delu oddaje pa bomo predstavili tradicionalni slavilni večer na Vrhniki, ki bo 20. septembra. Kdo bo gost, pa boste slišali v prispevku, ki ga bo pripravila Marjana.
1: Tako, torej, vabljeni k poslušanju tudi v nedeljo zjutraj ob 8. Petra, vse dobro.
0: Hvala.

Tako, to je bilo nekaj krajše radijsko okno, ker je veliko naših sodelavk in sodelavcev seveda na romanju od Marije k Mariji in jim lahko prisluhnete našem živem radijskem programu. Vabim vas, da njihovo pot in romanje spremljate tudi na našem Facebook profilu, kjer najbolj aktualno odmeva, vse skupaj pa poskušamo zbrati tudi v članku po posameznih dneh na naši spletni strani. Članek je posebna dobrota zato, ker eden od radijcev zvečer, ko se vse že umiri, podčrta romarsko pot tistega dne. In recimo, vabim vas, da če boste pokukali, kako je bilo včeraj, na prvi dan radijskega romanja 15. od Marije k Mariji, da si vzamete čas in preberete zapis Izidorja Ščeka, ki nam je tako iz perspektive radijcev približal, kaj vse se je včeraj dogajalo. Boste videli, kako se stvari čisto drugače postavijo v kontekst. Tako, naj vam bo lepo ta teden v družbi Radija Ognišče in se slišimo spet v ponedeljek na praznik povišanja Svetega križa. Nekaj utrinkov iz našega programa sem tudi tokrat za vas izbrskal in zbral Robert Božič.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišće.
2: Radijski program nadaljujemo v umirjenjem zgodnje septembrskem tempu. V naslednjih taktih radijskega programa pa solistično vlogo prevzame novinarska sekcija, ki se pripravlja na današnji utrip dneva. V njenem imenu pa pozdravljam Andreja. Pozdravljen, kaj prinašajo današnje novice?
3: Na tujem zagotovo najbolj odmeva uspeh stranke AFD in globok poraz CDU na deželnih volitvah v Saški Anhaltu. Sestavljanje koalicije bo težavno, vprašanje pa je tudi, kaj ta rezultat pomeni za prihodne parlamentarne volitve v Nemčiji. Zadnje slovo od obsojenega vojnega zločinca Mladića je pretreslo Balkan, se je na eni strani vzbudilo nove nacionalistične težnje, na drugi pa obudilo spomin na vojne zločine. Doma v spredje postavljamo lokalne volitve, saj se z današnjim dnem začenjajo volilna opravila. Preverili pa smo tudi, kakšen vpliv bi lahko imela sprožena ustavna presoja novele zakona o lokalnih volitvah, ki je odvzela volilno pravico državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem. Slišali boste tudi o novi izjemni podražitvi dizla, liter bo od jutri dražji za skoraj 13 centov. Prav tako pa bomo poročali o konferenci o jedrski energiji, ki jo gosti evropski poslanec Matej Tonin in kjer smo lahko slišali, da Evropska unija vse bolj spoznava, da bo najlažje prav ta energija zagotovila nujno energetsko neodvisnost Evrope.
2: Hvala Andrej za obisk v studiu in kratko predstavitev tripa dneva, ki mu, dragi poslušalci, prisluhnite ob 15. uri.

Pogled na ceste. Zaradi nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko v smeri proti Kopru. Prav tako nesreča na cesti Lesce Bled, kjer je pri Koritnem oviran promet. Zastoj na štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča v smeri proti Primorski do Brezovice. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno v smeri proti Kopru na različnih odsekih ter med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je pred predorom karavanke v smeri Avstrije dolg 2 km, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Zastoji pa so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola, predmet pa na primorski avtocesti ovira promet na izvozu Senožeče iz smeri Kopra. Previdno in srečno!

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Zgodbe, ki jih Google ne pozna.
2: Kako je mežnar Joško našel šempetrski zvon?
3: Nekoč so v Šempetru zvonili še ročno. Za zvonjenje je skrbel mežnar Joško Mučič. Ne glede na to, ali je bil doma ali na oddaljeni njivi, je vedno pravočasno sedel na kolo in prihitel zvonik. Otroci so ga imeli radi, saj jih je učil zvonjenja in pritrkovanja. Po drugi svetovni vojni je v šempetrskem zvoniku ostal le veliki zvon. Med ljudmi pa se je govorilo, da enega od oduzetih zvonov niso pretopili in da še vedno visi nekje v severni Italiji. Ta novica Jošku ni dala miru. Začel je hoditi po okoliških krajih in cerkvah ter poslušati zvonove. Iskal je znani glas šempetrskega zvona, ki ga je poznal že od mladosti. In res ga je našel. Mali šempetrski zvon je visel na Stari gori nad Čedadom. A vrnitev ni bila preprosta. Na Stari gori so zvon medtem že sprejeli za svojega. Da bi zakrili njegov izvor, so z njega celo obrusili letnico in kraj, odkoder je prihajal. Kljub temu so bile sledi še vedno vidne. Joško ni odnehal. S pomočjo koprskega škofa Janeza Jenka, ki je zavrnitev posredoval v Rimu, je bila rešitev končno dosežena. Leta 1966 se je mali šempetrski zvon vrnil v domači zvonik. Še danes zato v Šempetru ne odmeva le glas zvona, ampak tudi spomin na mežnarja Joška Mučiča, ki je med mnogimi zvonovi prepoznal glas svojega doma in ga pripeljal nazaj.

Zvon pa je že pozdravil kolesarske romanje, ki molitveni nahrbtnik in zahvale v šopku hvaležnosti že peljejo proti Mirnu. Utrinke z kolesarjenja pa lahko vzrete tudi na naših Facebook in Instagram naslovih, kot tudi na spletni strani radio.ognisce.si. Dragi poslušalci, želim vam prijetno popoldne.

vesel, pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Ura je 14, čas je za poročila. Z nami je novinarka Petra Stopar.
3: Lepo pozdravljeni. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil na približno 1,67 evra na liter. Dizel bo dražji za skoraj 13 centov in bo znašal rekordnih 1,93 evra na liter. V Sloveniji so se z današnjim dnem začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Za zdaj velja, da tujci s stalnim prebivališčem na njih ne bodo sodelovali. Zakon, ki jim je oduzel volilno pravico, je namreč začel veljati prejšnji teden. O tem pa bo na pobudo nekaterih opozicijskih poslancev presojalo ustavno sodišče. Kaj to pomeni za izvedbo letošnjih volitev, smo vprašali ustavnega pravnika in nadomestnega člana Državne volilne komisije Janeza Pogorelca.
4: Ta trenutek imamo pač to situacijo. Volitve se izvedajo brez udeležbe volivcev iz tretjih držav. Če pa bo kakorkoli ustavno sodišče v te volitve poseglo, pa dvomam, da bo lahko poseglo kaj manj kot v to, da bo same volitve prestavilo, razveljavilo, ukinilo ali karkoli in jih premaknilo na nek naslednji termin. Ne. Po mojem nimajo druge možnosti. Ne.
3: Organi državne uprave, notranje ministrstvo ter uprava za izvrševanje kazenskih sankcij so za šolsko leto, ki se je začelo, razpisali 9 štipendij za dijake. Med njimi je 5 štipendij za program tehnik varovanja, 2 za program gastronomija in turizem, po 1 pa za program strojnega tehnika in program avtoservisni tehnik ali tehnik mehatronike. Štipendije za študente bodo predvidoma razpisali 1. oktobra. Novinarka in urednica srbskega časnika Danas, Safeta Biševac, je pred današnjim pogrebom Ratka Mladića ostro obsodila način, kako se Srbija poslavlja od nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srpske. Po njenih besedah so dnevi po smrti pravnomočno obsojenega vojnega zločinca med najbolj sramotnimi v novejši zgodovini te države. Za N1 Srbija je novinarka in urednica ocenila, da poveličevanje Mladića pomeni veliko sramoto za državo in srbski narod. Mladić, ki je v Hagu prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida v Srebrenici in drugih vojnih zločinov, bo pokopan na pokopališču v Beogradu. Včerajšnje komemoracije v Domu vojske Srbije se je udeležil tudi pravosodni minister Nenad Vujić. V Nepalu je danes dan žalovanja po uničujočih poplavah, ki so po zadnjih podatkih zahtevale več kot 1350 življenj. Oblasti so sporočile, da skoraj 2 tedna po tragediji še vedno pogrešajo približno 5000 ljudi. Nepalski zunani minister je katastrofo opisal kot himalajski cunami in stroške obnove ocenil na nekaj milijard ameriških dolarjev. Reševalci nadaljujejo iskanje preživelih. Umetna inteligenca bi lahko predstavljala eksistencialno grožnjo človeštvu, tako je v Ženevi na zasedanju opozoril komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in pozval k takojšnjemu ukrepanju za zmanjšanje tveganj, preden bo prepozno. Po njegovih besedah ima peščica ljudi skoraj neomejeno moč nad tem področjem, govori o svobodi, a se ob natančnejšem pregledu izkaže, da je to le malo več kot svoboda izkoriščanja naših podatkov.
2: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34. Obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Še vreme po Sloveniji ob 13. Tolmin 32, Metlika in Litija 30, Maribor, Kran, Bohinjska Češnica in Podčetrtek 28. Koper, Novo mesto jasno, Celje, Murska Sobota jasno, Postojna jasno, Vrhnika, Gornji grad, Slovengradec jasno in Mežica 27, Ljubljana jasno 26, Logatec 25, Lisca jasno 24, Krederica pa pretežno jasno 15 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko v smeri proti Kopru. Zaradi nesreče je še oviran promet na cesti Lesce-Bled pri Koritnem. Zastoji na štajerski avtocesti od Domžalu smeri proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča v smeri proti Primorski do Brezovice. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno v smeri proti Kopru na različnih odsekih ter med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa je še pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 2 km, vozila še vedno stojijo tudi na voznem pasu. Zastoji pa so še na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Lucija, Izola. Okvare vozila pa ovirajo promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec, v smeri proti Ljubljani na voznem pasu ter na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem v smeri proti Obrežju. Predmet pa na primorski avtocesti še ovira promet na izvozu Senožeče iz smeri Kopra. Želim vam preudarno, previdno ter srečno pot. Ura je 14 in 7 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

Jankovića bo kot najmočnejšo oziroma najgloblje ukopano figuro stare trde levice mnogo težje spodnesti, saj je kraljica obsežnega gospodarsko-interesnega območja s koreninami globoko v Balkanskem zaledju, ki zdaj prosto in na veliko biznisira v Ljubljani. Tone Rop je pri Urošu Slaku to imenoval ugrabljena Ljubljana in čeprav ni želel biti konkretnejši od tega, je za njegov tip politika povedal več, kot je zahtevalo vprašanje. Več pa tudi ob 14.30 v komentarju portala zanima.me, ki ga je tokrat pripravil Rok Čakš. Prisluhnite.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Začela so se volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Novela zakona na ustavnem sodišču, kaj to pomeni za izvedbo volitev.
2: Na mednarodni konferenci pozivi k zagotavljanju energetske neodvisnosti Evrope z jedrsko energijo. Kako daleč smo v Sloveniji z drugim blokom?
1: Cene pogonskih goriv se bodo v polnoči spet zvišale, liter dizla bo dražji za skoraj 13 centov, 50-literski tank pa kar 6,5 evra.
2: Volitve v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt prepričljivo dobila alternativa za Nemčijo. Oblikovanje koalicije bo težavno.
1: Slovo od mladiča obudilo spomine na vojne zločine, na drugi strani pa tudi nacionalistična čustva.
2: Vreme. Danes in jutri še sončno, zvečer na severozahodu možne posamezne plohe in nevihte.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Zgodbe, ki jih Google ne pozna.
2: Šempeter med češnjami, murvami in mejo. Spomini domačinov rišejo podobo Šempetra, kakršnega danes skoraj ni več. V Šempetrsko-Vrtojbenskem polju je nekoč raslo toliko češenj, da so otroci več časa preživeli na drevesih kot na tleh. Češnje so z vlakom pošiljali celo na Dunaj, v vagone pa nalagali led iz jame ledenica, da je sadje med potjo ostalo sveže. Poleg češenj so gojili tudi sviloprejke, zato so otroci pred šolo nabirali murvine liste za njihove gosenice. Šempeter je bil tesno povezan z Gorico. Tramvaj je vozil vse do trga pred cerkvijo, nato pa je po drugi svetovni vojni prišla meja. Ta ni razdelila le krajev, ampak tudi družine. Ponekod so mejnike postavili kar sredi dvorišč, zato so jih ljudje po noči na skrivaj prestavljali, da bi ohranili domačijo v enem kosu. Sorodniki so se lahko srečali le ob meji in si odaleč pomahali. Ko so mejo za nekaj ur odprli, pa so domačini množično hiteli v Gorico po milo, metle in druge stvari, ki jih doma ni bilo mogoče dobiti. Kraji se spreminjajo, meje prihajajo in odhajajo, ljudje pa še vedno najbolj cenimo domačo zemljo, svoje korenine in objem družine.
3: Spoznavanje domovine pa gre tudi s pomočjo kolesarskega romanja, malo pred 15. uro pa bo sledil še utrinek v živo. V kratkem pa še komentar zanima.me, pred tem pa ena o domovini. Rafko, Stane in Franc.

Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: na Krasu na 104,5 MHz.
1: Komentar spletnega portala zanima.me.
2: Avtor komentarja Rok Čakš ga je naslovil Bitka z Ljubljano. Jaz sem te nastavil, jaz te bom odstavil. Po 20 letih Ljubljana dobiva resno tekmo za županski stolček. Balkanskega šerifa, ki prestolnico Slovenije navzven spreminjal pocukran turistični produkt, v ozadju pa preobražal nekakšen srbski pašaluk, izziva kandidat preverjenega političnega pedigreja, nekdani Drnovškov finančnik in njegov naslednik na čelu nekoč vsemogočne LDS, Anton Rop. Pustimo v nemar dejstvo, da se je ravno z Ropovim prevzemom začel zaton te nekoč navidezno nepremagljive stranke. Nekaj zaradi njegove karizme mrtve ribe, ki je v zadnjem safariju negativno presenetila Petra Meršeta, predvsem pa zaradi Drnovškovega slovesa, katerega nasledniki so se pobili med seboj, kot je to pokojni Drno tudi preroško napovedal. Rop je vendarle politik visokega kalibra, tako rekoč politični prvoligaš iz časov, ki se jih mnogi levoliberalni volivci spominjajo z nostalgijo. Takratni politiki levega pola so politično obrt obvladovali precej bolje od današnjih, obenem pa so bili vedno nekaj korakov pred desničarji, ki so se politične igre šele učili. Danes Janša, Logar, Vrtovec in celo naturščiki kot je Stevanovič, voditelje levice, brez večjih težav spravijo v žep. V Ropovih časih je bilo ravno obratno. In če se mladi Merše, ki je v prevladi LDS-a še gulil prvošolske klopi, sprašuje, ali Ropa ne bo nesla njegova neprepoznavnost zaradi 20-letne odsotnosti iz politike, sam menim, da je ravno to njegova največja prednost. Rop je v spominu levoliberalnih voljivcev poosebljenje časov, ko so državo vodili, kot bi bili priraščeni na oblast. Janša, podobnik Peterle in drugi desničarji pa so ob njih izpadli kot naivni zelenci, ki jih zaman skušajo izriniti s stolčkov. To seveda še ne pomeni, da Ropu Ljubljana leži pod nogami in mu je do magistrata pogrnjena rdeča preproga. Upal bi si celo trditi, da bi v zdajšnjih razmerah, ko se je v državi situacija obrnila in so nekdani učenci za dediče revolucije postali pravi profesori politike, Rop z lahkoto nadomestil Goloba, Mesca, Hana in podobne vajence na nacionalnem parketu. Jankoviča pa bo, kot najmočnejšo oziroma najgloblje ukopano figuro stare trde levice, mnogo težje spodnesti, saj je kraljica obsežnega gospodarsko-interesnega omrežja s koreninami globoko v balkanskem zaledju, ki zdaj prosto in na veliko biznisira v Ljubljani. Tone Rop je pri Urošu Slaku to imenoval ugrabljena Ljubljana. In čeprav ni želel biti konkretnejši od tega, je za njegov tip politika povedal več, kot je zahtevalo vprašanje. Jankovičeva in Ropova skupna zgodovina. Preden ocenimo realne možnosti in scenarije, ki bi uresničili domiseln marketinški slogan iz naslova Jaz sem te postavil, jaz te bom odstavil, poglejmo skupno Jankovičevo in Ropovo zgodovino. Zoran Janković se je že leta 1994 pojavljal v poslovno-razvojnem svetu LDS, Rop pa je bil takrat glavni Drnovškov gospodarsko-finančni operativec. Med drugim je bil predsednik upravnega odbora Slovenskega odškodninskega sklada, predhodnika današnje SDH, in ravno ta je leta 1997 v nadzorni svet Merkatorja imenoval Zorana Jankovića. Zgolj nekaj mesecev kasneje je ta postal direktor tega trgovca v pretežni državni lasti, kjer je ostal do novembra 2005, ko so ga zamenjali novi lastniki iz Istrabenza in pivovarne Laško. Na čelo Merkatorja iz Gorenja prišlo danes še eno znano ime, takrat 34-letni Žiga Debeljak. Nekje vmes je nastal ta znameniti posnetek, ko vladni operativec Rop vase zaglednemu Jankoviču zabrusi, da ga je politika nastavila. Jaz sem te nastavil. Leto dni po znamenitih solzah razočaranih trgovk je Jankovič kandidiral za župana Ljubljane. v prvem krogu dobil 82.251 oziroma 63% glasov ter za sabo pustil Franceta Arharja in dotedanjo županjo Danico Simšič, ki je po enem mandatu na čelu prestolnice dobila zgolj 7,7% podpore Ljubljančanov. Vse drugo je zgodovina in je pripeljalo Ljubljano tja, kjer je danes. Tone Rop je med tem naredil uspešno mednarodno kariero v finančnem svetu. Da je obrat na čelo prestolnice vsaj mogoč, če ne celo realen, sta pokazali julijski anketi Medijane in Episcentra. V teh si je 61% Ljubljančanov zaželelo, da bi poslej prestolnico vodil nekdo drug, v neposrednem dvoboju pa so od različnih protikandidatov z Okijo največ podpore namenili Urški Klakočar Zupančič. Najprej, ob izmerjenem nezadovoljstvu in več močnih kandidatih na levi je drugi krog županskih volitev v Ljubljani skoraj gotov. Čeprav po teh projekcijah Rop kotira nekoliko slabše od Urške Klakočar Zupančič ali celo Luke Mesca, pa je njegova največja prednost višja sprejemljivost med volivci desnosredinskih strank v Ljubljani od omenjenih tekmecev. Kar pomeni, da bo njegova najtežja bitka potekala za uvrstitev v drugi krog, kjer pa lahko računa na glasove desnih, ki bi ob do Jankoviča kritičnih levih volivcih morali zadostovati za volivno zmago. Kot vemo, UKZ za županjo ne bo kandidirala, bitka za mesto v drugem krogu proti Jankoviču pa bo potekala med Ropom, Mescem in izbranim desnosredinskim kandidatom. Sicer zelo aktivni in prizadevni Aleš Primc za Ropa ne bo resna ovira. Težava pa bi bil močan skupni kandidat koalicije vladnih strank, ki bi mu lahko pobral zmerne glasove, potrebne za uvrstitev v drugi krog. Če bo to Senko Pličanič, kot se omenja zdaj, si Rop brškone lahko oddahne. Ironično, torej zmaga nad Zoranom Jankovičem v Ljubljani zahteva povprečnega desnega kandidata, ki ne bo zasedel mesta v drugem krogu. Naj se sliši še tako žalostno, a je resnično. Ljubljančani bi raje še enkrat izvolili umazenega Jankoviča kot pa kandidata desnice. Drugače pa velja za zmernega levičarja z nizko odbojnostjo na desni, kakršen je Tone Rop. Te enačbe se Rop kot izkušen politik dobro zaveda in ker vanjo verjame, je tudi tvegal z župansko kandidaturo. Pot mu je pokazal Borut Pahor, ki je po enaki formuli v tekmi za predsednika republike premagal tako favoriziranega nosilca funkcije Danila Tirka, kot 4 leta kasneje še Marjana Šarca. Obakrat je pomemben del desnosredinskih volivcev že v prvem krogu raje podprl Pahorja kot kandidate desnice, zver Tomčeva Novakova, ker so razumeli, da le on lahko spodnese kandidata trde levice. Na predsedniških in županskih volitvah se voli po enakem, dvokrožnem večinskem sistemu. Če se bo Ropu izšlo, kar sicer nikakor ni samoumevno, je pa povsem mogoče, bo 29. novembra, prav na nekdani dan republike, simbolno padel eden najmočnejših reliktov, ki Ljubljano in Slovenijo še vežejo na čase, kraje in balkanska omrežja, ki jim že več kot 35 let skušamo obežati. In čeprav je, roko na srce tudi Anton Rop iz istega gnezda, a vendarle nekoliko bolj proevropskih manir, bo znamenita scena, ki je bolje od katerekoli druge karikirala za kulisje slovenske tranzicije, jaz sem te nastavil, politika te je nastavila. Dobila svoj ironični epilog. Komentar je zapisal Rok Čakš.
1: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Nekaj minut pred današnjim utripom dneva bomo namenili še enemu klicu na kolesarski teren. Ekipa je namreč že prispela do Mirenskega gradu, kjer se nahaja tudi Nataša, seveda v družbi. Nataša, živjo.
2: Ja, lep pozdrav znova, Štefan in vsi ostali, ki nas spremljate. Res je, v družbi sem, prekrasni družbi sestre Uršulinke. Usmiljenke se popravljam, sestre Usmiljenke, sestra Antoneta pa je z menoj. Lep pozdrav, ves čas razmišljam o vašem imenu. Sestra, odkot ste?
3: Ja, drugače, kako ste rekli, sem sestra Antoneta, prihajam iz Kosova, sem že 19 let v Sloveniji.
2: Tako. No, tukaj sobivate ste sestre in sobratje?
3: V bistvu imamo mi skupnost, sestre Usmiljenke tukaj, ki je pred nami hiša, so na gradu živijo tudi gospodje Lazaristi, skupnost Betlehem in prostovoljci, pa tudi več brezdomci.
2: Ja, mi smo, mislim, da se še nismo vdahnili, sapo še lovimo, prišli smo ravno kar na Mirenski grad in seveda zdaj imamo v mislih vse ljudi, ki smo jih danes že srečali, te poti, ti kilometri, ki so za nami in kdor zdaj posluša, pa s katerimi smo bili v navezi danes, iskrena hvala za vsak nasmeh, za vsako podano roko, za vsako zanimanje, za objem, za vse prinešene dobrote, za zgodbe, ki ste nam jih podelili in sestra, mi dve sva tudi lahko ta trenutek za marsikaj hvaležni. Lahko sva hvaležni za senco, za tako lep razgled pred nama Sveta Gora, potem Viriga Julicev, Nanos in ta Vipavska dolina pred nama. Zakaj ste pa vi hvaležni ta trenutek?
3: Lik ta trenutek lahko rečem za naravo, ker vidim pred našo hišo takšno lepo naravo, ki me predstave pač delo Boga. In tako da lahko vsak trenutek slavim Boga v znak hvaležnosti.
2: In še za nekaj smo lahko hvaležni. Leta nazaj je bilo tule res zelo hudo, ogromen požar, res velik razsežnosti smo opazovali, ko smo se iz Šempetra približevali Mirenskemu gradu. Hvala Bogu, narava se je hitro ozelenila, se je upomogla in vemo, da v vaših prostorih so slike, opomin, kaj ne, kako je to bilo, kako je to gorelo.
3: Ja, je že zdaj 4 leta nazaj, ko tega smo doživeli, res je bilo zelo, zelo hudo, ampak smo vsi, ki tukaj živimo, prepričani, da nas res Marija to je rešila grad in vse okolice grada. In imamo sliko, ki pokaže tudi v plameni Marija pred, ima spoda Jezusa.
2: Takrat ste močno molili?
3: Ja, smo molili vsi in spodaj smo se združili ljudi in v solza, ampak smo res močno verjeli, da Bog nas bo rešil.
2: Ste sestre Usmiljenke in tukajšnji ljudje vedo, kako preko molitve dosežemo usmiljanje in je to znova povezava s hvaležnostjo, ki so jo zdaj najbolj izpostavili.
3: Je res to. Vsi ljudi, ki prihajajo v cerkvi, imajo eno škatlo, ki pišejo različne prošnje in hvaležnosti in potem mi, sestre Usmiljenke, vsak četrtek imamo molitveno uro, ki molimo, darujemo in beremo vse te prošnje in hvaležnosti, ki pišejo ljudi.
2: Potem, sestra Antonijeta, če pridemo sem, lahko na Mirenski grad lahko dodamo našo prošnjo in se bo molila v ta namen.
3: Seveda, vsak človek lahko doda tam, nam pa je kakšenkrat težko, ko ljudi piše v tujem jeziku, ampak vedno reče Marija, ti razumeš vse.
2: Najlepša hvala. Moji sokolesarji so zdaj v vaši cerkvi, vem, da jih greste pozdraviti, hvala lepa pa za ta nagovor za naše poslušalce. Bohlone za vse dobro delo, ki ga naredite.
3: Hvala, hvala tudi vam in dobrodošli med nami.
2: No in če Štefan mi dovoliš, ker je tole klic hvaležnosti, naj povem, da ob molitvenih namenih imamo tudi vse bolj bujen šop hvaležnosti. Hvala poslušalkam, poslušalcem, da nam pošiljate tudi to. Tudi zahvaljevati se znamo in naj vas znova spomnim, kako včasih malo je treba, da se človek zaveda, čeprav je težko, so izzivi, koliko dobrega pa vendarle tudi prejemamo. In mi smo danes hvaležni lahko za marsikaj, kot že rečeno, za številne naše dobre ljudi, poslušalke in poslušalce, da so nas tako prijazno presenetili, nas pogostili, se zanimali za nas, potem za to čudovito naravo, saj ne vem, kje naj začnemo opisovati te prekrasne razglednice, niti oblačka ni na nebu, res da močno pripeka, ampak tule so pač takšni konci, zelo rodovitna pokrajina, kljub vročini in suši letos je vendarle še vedno v glavnini vse zeleno in tudi zato smo lahko hvaležni, da se narava zna tudi postaviti znova na noge, da se je opomogla tudi tule pred ali pa potem res katastrofalne požaru. Skratka, ta trenutek vas skušamo nagovoriti, ko smo skupaj tudi v cerkvi, da bi pomislili, zakaj vse ste pa vi lahko hvaležni. Mi smo vsekakor za vas, da nas poslušate in da ste z nami.
1: No, Nataša, hvala ti še enkrat za tvoje današnje javljanje in želim lep pozdrav še enkrat vsem. Naj bo vaš ta trenutek počitek, ki verjamem, da v njem uživate, tudi krepčilen in nadaljna pot čim krajša.
2: Tako, zdaj pa bom prenesla vse misli na vas tudi sama pred Marijo tudi na Miranskem gradu. Lep pozdrav.
1: Dragi poslušalci, mi pa bomo krenili k utripu dneva, ki je na sporedu ob 15. uri.
0: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Spremljajte nas na spletni strani, Facebooku in Instagramu.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Radio Ognjišče.
5: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.
6: Ura je 15.
7: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
8: Začela so se volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Novela zakona na ustavnem sodišču, kaj to pomeni za izvedbo volitev.
9: Na mednarodni konferenci pozivi k zagotavljanju energetske neodvisnosti Evrope z jedrsko energijo. Kako daleč smo v Sloveniji z drugim blokom?
8: Cene pogonskih goriv se bodo v polnoči spet zvišale, liter dizla bo dražji za skoraj 13 centov, 50-literski tank pa kar 6,5 evra.
9: Volitve v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt prepričljivo dobila Alternativa za Nemčijo. Oblikovanje koalicije bo težavno.
8: Slovo od mladiča obudilo spomine na vojne zločine, na drugi strani pa tudi nacionalistična čustva.
9: Vreme. Danes in jutri še sončno, zvečer na severozahodu možne posamezne plohe in nevihte.
6: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Dogajanje pred letošnjimi lokalnimi volitvami se stopnjuje. Ravno danes so začeli teči roki za volilna opravila, glede na to bo Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo danes objavilo število volilnih upravičencev, med katerimi pa zaradi sprememb zakona o lokalnih volitvah ne bo več državljanov tretjih držav. Odvzem njihove volilne pravice je v zadnjih dneh dvignil kar nekaj prahu v delu opozicije in nevladnih organizacij, kar je vodilo vložitev zahteve za ustavno presojo. Novela sicer prinaša še eno pomembnejšo novost, in sicer vnovično uvedbo možnosti oblikovanja večjega števila volilnih enot znotraj posameznih krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Petra Stopar.
10: Prihajajoče lokalne volitve, ki bodo 15. novembra, bodo 9. v samostojni Sloveniji. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občinah, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev.
11: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov.
10: Je pojasnila ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes, svojo podporo pa lahko oddajo osebno na pristojni upravni enoti z izpolnitvijo ustreznega obrazca. Po ministričinih besedah je pomembna sprememba v primerjavi z volitvami pred 4 leti poenotenje števila podpisov podpore, ki so potrebni za kandidaturo za župana in za občinske svetnike. Končni nabor kandidatov za lokalne volitve bo znan 15. oktobra, ko je zadnji dan za vložitev kandidatur. Novembrske volitve bodo izvedene na podlagi novele zakona o lokalnih volitvah, ki je začela veljati prejšnji teden 2. septembra. Ta med drugim oduzema volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Sprva so nasprotniki teh sprememb predlagali, da bi o njih državljani odločali na zakonodajnem referendumu, a so nato od referendumske pobude odstopili. So pa poslanci Svobode, SD in Levice v petek vložili novelo v presojo ustavnemu sodišču. Ustavni pravnik dr. Janez Pogorelec, ki deluje tudi kot nadomestni član Državne volilne komisije, je za naš radio pojasnil.
4: Zdaj, glede na to, da so začela teči prav danes volilna opravila, jaz mislim, da bi morale te volitve preprosto iti po veljavnem zakonu. To se pravi tako, da tujci iz tretjih držav na njih ne bodo imeli volilne pravice. Pa čist nemogoče, da ne bo ustavno sodišče poseglo v same volitve, ampak to bi potem takem pomenilo, da bi morali te volitve v resnici razveljaviti, jih razpisati ponovno, jih premakniti in tako naprej.
10: Če bi torej poskušali volilno pravico tujcev na nek način znova uveljaviti, bi se morali po njegovih besedah vprašati, ali ni potem treba razveljaviti celotnega zakona.
4: Jaz skoraj si ne predstavljam, kako bi se to lahko naredil. Vsekakor bo to prinesel izjemno hude zaplete.
10: Pogorelec tako meni, da v postopek tokratnih lokalnih volitev, ki se je že začel, ni mogoče več poseči. Na njih bo sicer na podlagi novele veljala še ena pomembna novost, to je vnovična uvedba možnosti oblikovanja več volilnih enot znotraj posameznih krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
6: V političnih vrstah odmeva razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred 15 leti ga je sodišče obsodilo goljufije, zato opozicija zahteva njegov odstop. Stevanovič je leta 2008 oškodovanko prosil naj mu posodi 2800 evrov, ob tem pa lažno navajal, da ji bo denar vrnil, izhaja iz dela sodbe, ki ga je prvi objavil kranjski spletni portal Trma. Kot garancijo ji je ponudil avto, ki pa ga sploh ni bilo oziroma ni bil njegov, je zapisano v sodbi. Pop TV je ob tem poročal, da je bil Stevanovič obsojen na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo denarja. Stevanovič obsodbe vsebinsko ni komentiral, ampak sporočil le, da gre za preusmerjanje pozornosti. Regulirane cene naftnih derivatov bodo ob polnoči višje. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za približno 1,67 evra na liter. Dizel bo dražji za skoraj 13 centov in bo znašal rekordnih 1,93 evra na liter. Kurilno olje pa bo po novem stalo 1,54 evra. Tako bo treba ob polnitvi 50 litrov bencina po novem odšteti 83 evrov, za enako količino dizla pa skoraj 97 evrov. Prihodnost energetike si je brez jedrske energije vse težje predstavljati, so poudarili sodelujoči na mednarodni konferenci na gospodarski zbornici, ki jo je gostil evropski poslanec Matej Tonin. Celotna Evropska unija na tem področju potrebuje hitrejšo razvojno pot, za kar so nujni dostop do financiranja, zmanjšanje administrativnih ovir in premišljena kadrovska politika. Več Andrej Šinko.
8: Potrebe po električni energiji bodo naraščale, že zdaj pa je treba odgovoriti na vprašanje, kako jo bomo zagotovili, je na konferenci dejal Tonin, ob tem pa dodal, da Evropska unija potrebuje pametnejši zeleni prehod, ki bo temeljil na tehnologiji, inovacijah in razvoju.
12: Odnos do jedrske energije se bistveno popravlja na pozitivno stran in se vsi skupaj z Evropsko komisijo zavedamo, da je to eden izmed temeljev naše prihodne neodvisnosti, naše prihodne energetske neodvisnosti.
8: Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal je dostopno in zanesljivo oskrbo z energijo poudarila kot osnovo za dosego strateških ciljev in ohranitev gospodarske konkurenčnosti. Slovenija na tem področju po njenih besedah potrebuje dolgoročen načrt, ki pa ne more obstajati brez jedrske energije. Podobno je poudaril tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki meni, da stabilna in cenovno dostopna oskrba z energenti predstavlja predpogoj za gospodarsko rast. Zato bo vlada v tem mandatu sprejela bistvene ukrepe za razvoj projekta drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, saj zeleni prehod ne more temeljiti le na obnovljivih virih energije. Vrtovec je poudaril, da se Evropa ne bi smela bati jedrske energije, ampak prihodnosti brez nje. Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Tomaž Žagar je pojasnil, da to potrjuje trenutni blok jedrske elektrarne v Krškem.
13: V Sloveniji jedrska elektrarna Krško obratuje stabilno, zanesljivo, konkurenčno in na ta način že dolgoletja dokazuje to, kar se v bistvu tudi danes to pogovarjamo. Kako jedrska energija zmanjšuje uvozno odvisnost Evrope in Slovenije od uvoženih fosilnih virov energije, kako jedrska energija svojo stabilnostjo pomaga pri delovanju omrežja in oskrbovanju stabilnega omrežja in oskrbovanju gospodinstva in industrije z električno energijo in kako za svojo stabilno proizvodnjo tudi stabilizira cene in zmanjšuje volatilnost na energetskih trgih.
8: Vlada naj bi v tem mandatu pospešila umeščanje projekta drugega bloka v prostor, kar naj bi bilo zaključeno do leta 2028, zato je o izbiri dobavitelja glavne tehnologije še prezgodaj govoriti. Kot je pojasnil državni sekretar, pa tudi o ceni projekta.
13: Brez delenega državnega prostorskega načrta je težko govoriti o konkretnih finančnih številkah. Po domač povedan, brez državnega prostorskega načrta mi niti nimamo prostorske informacije, kako široka, visoka zgradba lahko stoji tam in s tako velikim negotovostmi je v bistvu zelo težko povedati neke konkretne številke. Zakaj govorim tem? Jaz mislim, da ljudje morajo vedeti konkretne številke pred referendumom. Glede same investicijske vrednosti, časovnice izgradnje je pa tukaj v bistvu nosilec Gen energija, ki zdaj izvaja te postopke.
8: Odnos do jedrske energije pa se je spremenil tudi na ravni Evropske unije. Kot je dejal vodja enote na Generalnem direktoratu Evropske komisije za energijo Gianfranco Brunetti, so krizne razmere okrepile zavedanje, da je zanesljiva oskrba z energenti bistvenega pomena za uspešno delovanje gospodarstva in družbe. Javna podpora jedrski energiji pa mora biti po njegovih besedah usmerjena v privabljanje zasebnega kapitala. V zadnjih nekaj letih je bilo na ravni Evropske unije več pobud v zvezi z jedrsko energijo, začenši z odločitvijo o vključitvi jedrske energije v taksonomijo za trajnostne dejavnosti, sledila pa so jim tudi druga sporočila, kot je ilustrativni jedrski program v letu 2026, s katerim Evropska komisija na evropski ravni analizira naložbene potrebe za ta industrijski sektor v celoti. Pomen javno-zasebnih partnerstev je poudaril tudi generalni direktor organizacije Nuclear Europe Emmanuel Brutin, ki je dodal, da so za privabljanje zasebnih naložb potrebne dolgoročne strategije in predvidljivo okolje.
14: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
8: Novo šolsko leto prinaša postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov. Dodatne spremembe pripravljajo tudi na ministrstvu.
15: Ob svetovnem mesecu ozaveščanja o krvnih rakih poudarili pomen psihološke podpore pri zdravljenju.
8: Šport. Odbojkarice Turčije v domačem Carigradu obranile naslov evropskih prvakinj.
14: Prometno-informacijski center.
16: Dobar dan. Na Ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Čas popodanske prometne konice, kot običajno povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Poleg tega so pa zastoji tudi drugod, med drugim na Štajerske avtoceste od Ljubljane proti Šentjakobu, na Primorske avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, pa med Postojno in Nuncem proti Ljubljani ter med Vrhniko in priključkom Dragomer, tudi v smeri Ljubljane. Zastoj tovornih vozil približno dolg 2 km je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da vozite pozorno. Zaradi okvare vozila je na Primorski avtocesti v delovni zapori na voznem pasu pri počivališču Rabor komanda proti Ljubljani. Predmet pa ovira promet na Vipavski hitri cesti pred priključkom Selo v smeri Italije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Danes, jutri in v sredo po noči med 20 in 5 uro zjutraj so načrtovane popolne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Takrat bo zaprt tudi uvoz Slovenske Konice v isti smeri, obvoz pa urejen po sporedni regionalni cesti. Lep dan še naprej želimo in srečno pot. Za Radio Ognjišče Sandra Ksedič Urbančič.
7: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
6: Volitve v zvezni deželi Saška Anhalt na vzhodu Nemčije je prepričljivo dobila alternativa za Nemčijo. Ker ni osvojila absolutne večine, bo morala oblikovati koalicijo, kar bo brško nezahtevno, saj s to stranko večina ostalih ni pripravljena sodelovati. Vseeno namerava svojega kandidata Ulrika Zigmunda predlagati za ministerskega predsednika, zato že išče partnerja za vladanje. Več v prispevku Helene Križnik.
17: Začasni neuradni izidi kažejo, da je alternativo za Nemčijo Saški Anhaltu podprlo skoraj 44% voljivcev. V tamkajšnjem deželnem parlamentu bi tako zasedla 39 sedežev, za absolutno večino bi jih morala 42. Do zdaj vladajoča Krščansko-demokratska unija je osvojila nekaj nad 17% glasov, kar je njen najslabši rezultat Saški Anhaltu. V deželnem parlamentu naj bi zasedla 15 sedežev.
18: V celoti gledano zadeva ni presenetljiva, vendarle pa je treba povedati, da je alternativa za Nemčijo dosegla zgornji rob pričakovanih izidov, medtem ko je krščanska demokracija dosegla bistveno manj, kot so kazale celo najmanj optimistične napovedi. Seveda se je zgodilo to, da volivci, ko so ugotovili, da krščanski demokrati nimajo nobene možnosti za relativno večino, so svoje glasove razpršili v želji, da bi čim več strank prišlo v deželni parlament.
17: Je opozoril politični analitik Aleš Maver. To se je tudi zgodilo. Prakso namreč med drugimi prestopili tudi socialdemokrati, zeleni in levica. Vsaka od teh strank bo v novi sestavi imela po 8 poslancev.
18: Relativno dober rezultat je poleg alternative za Nemčijo dosegla še stranka zelenih, ki je na svoj način ustala od mrtvih in dosegla za nekdanje vzhodno nemško deželo izredno dober izplen. Presenečenje pa mogoče še, da se je očitno končal prodor levice, ki se je začel malo pred zadnjimi zveznimi volitvami, kajti levica je bila tista, ki je največ profitirala od velike polarizacije nemške družbe na levi, saj je nastopala kot popolno nasprotje alternativi za Nemčijo.
17: Saški Anhaltu bo po tokratnih volitvah skoraj nemogoče sestaviti deželno vlado, je ugotavljal Maver. Jeziček na tehtnici bi lahko bilo zavezništvo Zare Wagenknecht, ki bo, tako se zdi, imelo 5 poslancev. Gre za stranko, ki je sicer nastala z odcepitvijo od levice.
18: Po mnenju nekdanje pripadnice levega krila levice Zare Wagenknecht se je stranka odmaknila od navadnega človeka, začela preveč poudarjati do migrantov naklonjen odnos, nujnost hitrega zelenega prehoda, pravice različnih družbenih manjšin, ni pa več nagovarjala pripadnikov delavskih slojev in na svoj način sta si alternativa za Nemčijo in zavezništvo Zare Wagenknecht res blizu, predvsem v svoji bližini Rusiji in pa v odnosu do vprašanja množičnih migracij.
17: Če bi poskusi sestavljanja deželne vlade propadli, je Ulrik Zigmund omenil možnost novih volitev v Saški Anhaltu. Na včerajšnjih je bila udeležba po še začasnih podatkih skoraj 78%, najvišja v tej zvezni deželi od novične združitve Nemčije leta 1990.
18: Na koncu se je izkazalo, da je šla ta visoka volilna udeležba predvsem v škodo krščanskim demokratom in mislim, da priča predvsem o tem, da so ljudje na vzhodu Nemčije, zlasti pa v Saški Anhalt, res nezadovoljni, da se čutijo, kot so večkrat povedali, državljani drugega reda.
17: Maver je tako izide označil tudi kot nezaupnico tradicionalnim strankam in sami zvezni vladi. Po njegovi oceni bodo gotovo vplivali na deželne volitve, ki bodo čez 2 tedna v Berlinu in Mecklenburgu predpomorjanski.
6: Na beograjskem pokopališču Topčider se na tisoče ljudi poslavlja od nekdanjega poveljnika sil bosanskih Srbov Ratka Mladića. Pogreb poteka z visokimi vojaškimi častmi. Pogrebni sprevod se je začel v cerkvi svetega Luke v beograjskem naselju Vidikovac, kjer je osrednji obred ob mladičevi krsti vodil patriarh srpske pravoslavne cerkve Porfirije. Poveličevanje pravnomočno obsojenega vojnega zločinca zaradi genocida in zločinov proti človečnosti v Bosni in Hercegovini ter izkazovanje srpskega nacionalizma pa je medtem sprožilo ostre obsodbe v regiji ter širši mednarodni javnosti. Več Marcel Krek.
19: Patriarh Porfirije je v nagovoru poudaril, da bo Mladičevo ime ostalo vtkano v spomin večine srpskega naroda. Predsednika države Aleksandra Vučića na pogrebu ni bilo, saj gosti uzbekistanskega kolega Šavka.

0: Zaradi ravnanja srbskih oblasti, ki poveličevanje Mladića ne znajo ali pa nočejo obsoditi, neizprosni. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je že pred dnevi odpovedala za sredo napovedani obisk v Beogradu.
1: Poveličevanje vojnih zločincev je v nasprotju s temeljnimi evropskimi vrednotami in za ne ni prostora ne v Evropski uniji, ne v državah, ki si za to prizadevajo postati.
0: To izjavo je Vučić označil za neumno. Da poveličevanje poglablja delitve in uničuje spravo na Zahodnem Balkanu, pa sta se prejšnji teden v Ljubljani strinjala hrvaški zunani minister Gordan Grlić Radman in njegov gostitelj slovenski zunani minister Tone Kajzer.
2: To ni prava pot za prihodnost in Slovenija to gleda v tem kontekstu, da kakršnokoli poveličevanje oziroma bomo rekli dajanje v ospredje teh ljudi seveda ne bo pripomoglo k napredku, niti v tem konkretnem primeru Srbije, niti k boljšemu razumevanju med sosedskemu in v regiji.
0: Na vzdušje poveličevanja med tem niso imuni niti športni tereni v Srbiji. Na beograjskem nogometnem derbiju med Crveno zvezdo in Partizanom so se Mladiću denimo včeraj poklonili z minuto molka, navijači pa so razvili gromozanski transparent z njegovo podobo in spornim napisom Smer Potočari. Potočari so naselje pri Srebrenici s spominskim centrom za žrtve genocida, v katerem so Mladićeve sile julija 1995 pobile več kot 8000 Bošnjakov. Zaradi omenjenega pokola in štiriletnega obleganja Sarajeva, ki je terjalo več kot 12000 civilnih žrtev, je mednarodno sodišče Mladića 2017 obsodilo na dosmrtni zapor. Umrl je 27. avgusta v bolnišnici zapora v Hagu v 84. letu.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
4: Kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju se nadaljuje že drugi dan. Kolesari so danes začeli s sveto mašo v kanalu, kjer je sveto mašo daroval župnik Janez Kavčič. Pot jih je vodila do Nove Gorice, tam so se povzpeli do samostana na Kostanjevici, kjer je potekalo srečanje z našimi poslušalci. Ob 12. uri smo molili v Šempetru pri Gorici, trenutno pa so naši romari nekje med Mirenskim gradom in Bukovico. Popoldne bodo obiskali še dom starejših občanov Gradišče nad Prvačino, dan pa zaključili v Dornberku. Kako doživlja tokratno romanje sodelavka Mirjam Judeš, ki skrbi za objave na socialnih omrežjih?
5: Romanje od Marije k Mariji, ja, nekajkrat sem že bila. Tudi letos je podobno kot sicer, srečamo veliko prijaznih ljudi, vreme nam je lepo naklonjeno, ljudje so prijazni, veseli, hvaležni, imamo res najboljše poslušalce na svetu, lahko smo res hvaležni, hvala, ker ste in ker nas podpirate in tudi ker nas pridete pozdraviti. Rada bi se zahvalila tudi gospodom župnikom, ki nas s tako hvaležnostjo in veseljem sprejmajo v vsaki župniji. To je tudi ena priložnost, da z njimi vzpostavimo mal bolj oseben stik, da potem, ko se slišimo po telefonu, da potem pogovor lažje steče, se kakšne stvari prej dogovorijo in tudi to je ena velika dragocenost teh osebnih stikov in tega, da se pač vidimo tudi v živo, ne samo poslušamo nadaljavo.
4: Na praznični torek jih čaka še zadnji del poti. Jutri bodo začeli v Braniku, nato sledi vzpon proti končni postaji Devici Mariji na Bršljanu. Ob 12. uri bo tam slovesna sveta maša, ki jo bo daroval koprski škof Peter Štumf. V novem šolskem letu se začenja postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovnih in srednjih šolah. Ob tem poteka tudi priprava novih učnih gradiv, a bodo šole lahko še 3 leta delale starimi, saj vsa gradiva še niti niso potrjena. Nova vlada medtem načrtuje celovito vsebinsko reformo šolskega sistema. Prispevek Marjane Debevec.
6: Uvajanje prenovljenih učnih načrtov bo potekalo postopoma, je pojasnila direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc.
7: In sicer tako, da se bo v naslednjem šolskem letu v osnovni šoli pričelo poučevati po novih učnih načrtih v 1., 4. in 7. razredu, torej v začetni stopni vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
6: Prenovljeni učni načrti v gimnazijskem in poklicnem izobraževanju so se v novem šolskem letu začeli uvajati v 1. letniku. Gre za prenovo, ki je bila načrtovana že v prejšnjem mandatu. Po besedah ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča pa si je sedanja vlada

0: Na področju izobraževanja zastavila še 4 ključne cilje, in sicer kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje, razbremenitev učiteljev ter krepitev njihove avtoritete, močnejšo povezanost znanja raziskav in gospodarstva ter ustvarjanje boljših pogojev za mlade pri izobraževanju in s tem pozneje tudi pri zaposlovanju in osamosvajanju. Državna sekretarka na šolskem ministrstvu Mojca Škrinjar je v tej luči omenila debirokratizacijo v šolstvu in vračanje avtonomije šolam ter dodala.
1: Ugovora na vzgojni opomin ne bo več. Kvečemo na izključitev v srednji šoli oziroma na prešolanje v osnovni šoli. Učiteljski zbor izreče opomin ali ukor. Če to ni dovolj velika sredina, strokovna sredina, ki zna odločiti o tem, potem pa na svetu ni kaj več drugega.
0: Minister Rončević pa je napovedal, da na ministrstvu pripravljajo celovito reformo sistema vzgoje in izobraževanja, ki naj bi bila javnosti predstavljena v tem tednu.
2: September je mesec ozaveščanja o krvnih rakih in ostalih krvnih boleznih. V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije so letos ob tej priložnosti poudarili pomen komunikacije pri njihovem zdravljenju. Hematologinja Mojca Dreisinger je pojasnila, da je v zadnjih desetletjih sprememba in da bolniki niso več le pasivni opazovalci. Kot nov izziv je omenila orodja umetne inteligence.
3: Tukaj se moramo zavedati, da bolnik ni enak bolniku, bolezen lahko ima različne obraze in se pač kot zdravnik na podlagi kliničnih izkušenj, na podlagi podatkov iz študij lahko odločiš, katero zdravilo, katero zdravljenje je bolj primerno za bolnika. In seveda tukaj pa prihaja v spredje ta odnos zaupanja, ki ga ima bolnik do zdravnika. Zato je to vedno bolj pomembno, da v bistvu ta odnos izpostavimo.
2: Na novinarski konferenci, ki jo je pripravilo Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, je bilo med drugim mogoče slišati, da je ob dobri psihološki podpori izid zdravljenja lahko boljši.
4: Kar je mogoče tudi pomembno izpostaviti je to, da se vključi ta psihološka podpora ne takrat, ko pride do težav, ampak mogoče že na začetku, da je bolnik res deležen tiste celostne obravnave, kjer se počuti dobro, počuti varno, počuti, da nadzoruje del, ki ga je mogoče z diagnozo izgubil.
2: Je pojasnila klinična psihologinja Sanja Roškar.
5: Na dirki po Španiji je danes še drugi od 2 prostih dni. V rdeči majici vodilnega kolesarja ga preživlja domačin Enric Mas, na drugem mestu je od sobote Avstrijec Felix Gal, Primož Roglič je trenutno tretji. 4-kratni zmagovalec Vuelte za Masom zaostaja 2 minuti in 10 sekund. Na 6. mestu je še naprej 20-letni Jakob Omrzel. Včerajšnjo etapo je sicer dobil belgijski zvezdnik Wout van Aert, kolesarje pa jutri in v sredo čakata 2 razgibani etapi, ko bi na svoj račun lahko prišli šprinterji ali ubežniki. Četrtek na to prinaša še drugo vožnjo na čas, ravninsko v dolžini 32 km. 81. Vuelta se bo sklenila v Granadi v nedeljo. Z velikim finalom se je v Carigradu včeraj sklenilo 34. evropsko prvenstvo za odbojkarice. Zanimivi in izenačeni finale je pred nabito polnimi tribunami vročekrvnih domačih navijačev le pripadel Turkinjam, ki so naslov najboljših na stari celini ubranile zmago s 3-2 proti Italiji. Mali finale in s tem bron je včeraj pripadel Srbkinjam s 3-1 boljšim od Poljakin. Spomnimo, Slovenke so izpadle v osmini finale proti favorizirani Nizozemski in turnir sklenile na 12. mestu s 3 zmagami in 3 porazi. Še bencinski novički. Slovenski motokrosist Tim Gajser je dirko razreda MX GP za veliko nagrado Turčije včeraj končal kot 4. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil obe vožnji, je 4 dirke pred koncem že potrdil tudi nov naslov svetovnega prvaka. Jan Pancar je bil zelo dober 7. V nedeljo bo dirka v bližini kitajskega Šanghaja. Voznika Mercedesa pa sta bila najboljša na veliki nagradi Italije v Formuli 1. Kimi Antonelli je postal šele prvi Italijan z domačo zmago v Monci po 60 letih, do nje pa je včeraj prišel celo z 19. štartnega položaja. 20-letnik se je tako razveselil 7. zmage v sezoni in karieri ter povečal vodstvo v skupnem seštevku. Britanec George Russell je bil drugi, tretji pa z Red Bullom Nizozemec Max Verstappen. Izbor športnih novic v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
2: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile na proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Zdaj pa še temperature izmerjene po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Novo mesto, Celje in Idrija 30 stopinj. Maribor, Kranj, Slovenj Gradec in Gorenja vas 28. Murska Sobota, Vrhnika, Hrastnik in Velenje 29. Nova Gorica 35. Tolmin in Litija 31. Pohorje 27. Jezersko 26. Listca 25. In Kredarica 16 stopinj Celzija. Na cesti Izola Strunjan se je zgodila prometna nesreča, pri Strunjanu je promet oviran in nastal je zastoj v obe smeri. Zastoji so še na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu oziroma v smeri proti Domžalam, torej na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Domžalam. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, med Postojno in Uncem proti Ljubljani ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj med Ljubljano jug in Malencami proti Dolenski ter na zahodni ljubljanski obvoznici pred predorom Šentvid proti Kranju. Zastoj tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, dolg je 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj so še na cestah Ravbar, Komanda, Postojna, Lesce, Bled, Lucija, Izola v obe smeri. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, zato vozite zelo previdno. Tudi okvarjena vozila ovirajo promet, tako je na primorski avtocesti na voznem pasu pri počivališču Ravbar, Komanda proti Ljubljani in na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani na voznem pasu. Tudi na dolenski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet in sicer med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bomo po volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije analizirali rezultate s političnim analitikom doktorjem Alešem Maurom. Za naš radio je komentiral zgodovinsko zmago Alternative za Nemčijo in opozoril na nekatera presenečenja. Prav tako je razmišljal o tem, kaj bi se v evropski velesili utegnilo dogajati v prihodnje. Za vas pa smo v mozaiku dneva pripravili tudi pogovor s predstavnico NIJZ Evo Grilc in sicer o okužbah z virusom Zahodnega Nila, s tem povezanih tveganih. Vabljeni k poslušanju mozaika dneva ob 18. uri. Zdaj je ura 15.33 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugimi.

Osmrtnice. V 95. letu starosti je v Bogu zaspal dragi mož, oče, stari ata, brat in stric, Franc Grad iz Polja pri Ljubljani. V 95. letu starosti je v Bogu zaspal dragi mož, oče, stari ata, brat in stric, Franc Grad iz Polja pri Ljubljani. Pogreb dragega pokojnika sveto mašo bo jutri v torek ob 12.30 na pokopališču v Polju. Na dan pogreba bo ležal od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete v dobrodelne namene ali za svete maše. Svojci sporočajo, da je v 104. letu v Bogu mirno zaspala draga Alojzija Tomšič, rojena Prinčič iz Kranja. Svojci sporočajo, da je v 104. letu v Bogu mirno zaspala draga Alojzija Tomšič, rojena Prinčič iz Kranja. Od nje se bodo poslovili v sredo ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Previden s svetimi zakramenti je v 99. letu zemeljskega življenja v Gospodu zaspal Jožef Lažeta, po domače Dalmatinču Pepek iz Ličence v župniji sveti Jernej pri Ločah, stari oče duhovnika doktorja Andreja Lažeta, župnika v Bogojini in Martjancih. Previden s svetimi zakramenti je v 99. letu zemeljskega življenja v Gospodu zaspal Jožef Lažeta, po domače Dalmatinču Pepek iz Ličence v župniji sveti Jernej pri Ločah, stari oče duhovnika doktorja Andreja Lažeta, župnika v Bogojini in Martjancih. Pogreb rajnega bo v sredo ob 16. pri svetem Jerneju v Priločah.

0: Ura je zdaj 15 in 37 minut. Za vas imamo še nekaj obvestil. Župnija Ljubljana Rakovnik vabi k sveti mašam na praznik Marijinega rojstva in ob obletnici posvetitve svetišča. Svete maše bodo ob 6, 7.30, 9 in ob 18.30. Večerna bo slovesna romarska maša, ki jo bo daroval salezijanski inšpektor Peter Končan, letošnji srebrnomašnik. Župnija Vipava sporoča, da bodo jutri 8. septembra svete maše v svetišču Marije Tolažnice žalostnih v Logu ob 6.30, 8. in 10. Priložnost za sveto spoved bo od 6. do 11. Bratje Kapucini Doma duhovnosti Kančevci vabijo k sveti maši za bolnike z rakom in njihove svojce. Sveta maša bo v župnijski cerkvi svetega Benedikta v Kančevcih jutri v torek 8. septembra ob 18. Že ob 17.30 bo rožni venec in priložnost za sveto spoved. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča in priložnost bo za prejem zakramenta bolniškega maziljenja. Župnija Poljane vabi na polanski pogovor, ki bo posvečen primorskemu duhovniku Filipu Terčelju, ki je zaključil svojo življenjsko daritev z mučeniško smrtjo v Davči. Gostja bosta Marija Gaser in zgodovinar dr. Renato Podbersič. Pogovor bo v Bončevi dvorani pred cerkvijo jutri v torek 8. septembra ob 19.30. Nadškofija Maribor vabi jutri ob 17. uri v Slomškovo avlo na Slomškovem trgu 20 v Mariboru na odprtje razstave Od Lavantinske škofije do Mariborske nadškofije 800 leti zgodovine Dar Bogu in ljudem. Uvodna srečanja delavnic molitve in življenja bodo v župniji Velenje jutri v torek 8. septembra ob 18. uri in v župniji Ljubljana Kašel Zalog v torek ob 19.45, torej prav tako jutri. V župniji Ravne na Koroškem v sredo 9. septembra ob 18. uri, v župniji Leskovec pri Krškem v četrtek 10. septembra ob 19. v župniji Nevlje pri Kamniku v četrtek ob 19.30 in v župniji Sora pri Medvodah v četrtek ob 19.30 ter v župniji Sveti Jakob Škofja Loka v petek 11. septembra ob 19.45. V svetišču Kraljice miru na Kureščku bosta jutri sveti maši ob 10. in 16. uri. Župnija Ptuj sveti Ožbalt vabi jutri v torek v cerkev svetega Leopolda Mandiča, kjer bo ob 19. sveta maša za onkološke bolnike. Pri maši bo mogoče prejeti bolniško maziljenje. V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah bo v petek 11. septembra molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša. Ob sklepu bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom. Biblično sinodalni vikend, uglašen na temo V svetem duhu se prepoznavamo, bo od 25. do 27. septembra v Domu duhovnosti v Kančevcih. Vodil ga bo celjski škof Maksimilijan Matjaž. Prijave in informacije jana.podjavorsek@rkc.si.
1: Za današnji ponedeljek dva kulturna namiga. Ob 18. uri bodo v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici predstavili novo zbirko otroških pesmi Ljubke Šorli z naslovom Sonček v zlat, ki je pravkar išla pri Goriški mohorjevi družbi. Zbirka prinaša izbor najzanimivejših otroških pesmi, ki jih je Ljubka Šorli sicer ustvarila okoli 300. O novi izdaji se bo Barbara Rustja pogovarjala z urednico Vero Tutaban in ilustratorko Kristino Pahor. In še povabilo v galerijo Inštituta Jožef Štefan na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Svoja likovna dela pod naslovom Odločitve bo predstavil Slavčo Maksimovski. Odprtje bo ob 18. uri, razstava pa na ogled do 1. oktobra.
2: Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.

Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci. Zagotovo je lepo tam v dolini zelenega zlata. Zagotovo je lepo tudi tam, kjer zdaj vrtijo pedala in poganjajo svoja kolesa proti Bukovici, naši kolesarski romari. Lepo je tudi tukaj v prostorih Radia Ognjišče, kjer imamo priložnost pripravljati vsebine za vas in tako na nek način z vami tudi pokramljati. V tem popoldnevu vas prav lepo pozdravljamo, Alen Salihovič, Matej Kržišnik in Slavi Košir.

Ura je 15:55 minut. Ob 16:00 vabljeni, da prisluhnete glasbenim spominčicam, ki jih pripravlja Miha Močnik. Ob 16:15 pa boste prisluhnili zgodbi, ki je Google ne pozna. To je zgodba, ki je nastala v tistih koncih, kjer zdaj naši kolesarski romari spoznavajo vas, drage prijateljice in prijatelji Radio Ognjišče. Današnja zgodba bo spregovorila o zakoncih, ki sta skupaj že 72 let, torej o zakonskem paru, ki je skupaj že 72 let. Sledila bo v tja do 16:30 še rubrika za nasmeh, ob 16:45 bomo pogledali v program jutrišnjega dne, ob 17:00 pa se bo začela oddaja Spoznanje več predsodek manj. Tako danes, kot tudi jutri, bo sončno in čez dan kar precej vroče. O 15:00 je bilo najbolj vroče prav tam, kjer naši kolesarski romari zdaj poganjajo svoja pedala, in sicer Nova Gorica 35 stopinj Celzija, Koper 33, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Kočevje 30, Ravne na Koroškem in Murska Sobota 29, Rateče 27, Lisca 25, Kredarica pa 16 stopinj Celzija. Na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet zaradi prometne nesreče na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Prav tako prometna nesreča na pomurski avtocesti med Pernico in Dragočovo proti Dragočovi, promet je oviran. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na cesti Izola Strunjan, pri Strunjanu je promet oviran in nastal je zastoj v obe smeri. Poglejmo pa še druge zastoje na slovenskih cestah. Na štajerski avtocesti Ljubljana Šentjakob proti Domžalam, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, med Postojno in Uncem proti Ljubljani in med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, dolg je 1 kilometer, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj še na cestah Ravbar Komanda Postojna, Lesce Bled, Lucija Izola v obe smeri. Promet je seveda povečan v tem času tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Opozarjamo pa še na oviran promet zaradi okvarjenih vozil. Na primorski avtocesti med Uncem in proti Kopru, potem pred počivališčem Studenec proti Ljubljani, na voznem pasu pri počivališču Ravbar Komanda proti Ljubljani, v predoru Kastelec proti Ljubljani, na voznem pasu, na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju in na gorenski avtocesti med Lescami in Galerijo Moste proti Ljubljani. Vozite previdno.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.
2: Spominčice bodo danes pogledale in prisluhnile dvojni vinilni plošči Povsod smo mi doma, ki je šla leta 1977, Avsenikovi plošči, prihaja namreč skladba Tam daleč preko morja. Ko sva s bratom Vilkom začela pisati in izvajati polke in valčke, nisva pričakovala, da si bo najina glasba pridobila toliko prijateljev po vsem svetu, je nekoč dejal Slavko Avsenik. Toda tudi v današnjem času, ki je zaznamovan z velikim družbenim in tehničnim napredkom, si človek še posebno želi domačnost in preprosto veselje. Zato ni posebej presenetljivo, da so se najini sentimentalni valčki in poskončne polke obdržali toliko let. Naklonjenost in zvestoba poslušalcev sta najpomembnejši nagradi najinemu delu, je v enem izmed intervjujev iskreno dejal Slavko Avsenik. Tam daleč preko morja.

0: svež, prijazen, poleten. Radio Ognjišče.
1: Da bo dan nasmejan.
2: A vaš sin še študira medicino?
3: Še, ampak se mu nikamor ne mudi. Pravi, da imajo pacienti večje zaupanje v malo starejšega zdravnika.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Zgodbe, ki jih Google ne pozna.
2: Kot dva ptička sta skupaj že 72 let. Natalija in Oskar Medeot iz Šempetra sta skupaj že več kot 72 let. Oba sta odraščala v skromnih razmerah in si z veliko dela, vztrajnosti in medsebojne podpore ustvarila dom in družino. Ta njuna zgodba pa ni toliko o preteklosti, temveč o tem, kako živita danes. Čeprav sta v letih, ostajata povezana v drobnih vsakdanjih opravilih. Zjutraj ustajata skupaj. Oskar pomaga pri kuhanju, Natalija poskrbi za pospravljanje. Skupaj pa pripravita tudi večerjo. Drug drugemu pomagata tam, kjer je potrebno, brez posebnih dogovorov in brez delitve na moje in tvoje. Poseben del njunega dneva so skupni sprehodi. Skoraj vsako popoldne se odpravita na pot, če le vreme dopušča. Narava ju poživlja, srečata znance, poklepetata in si nabereta novih moči za naslednji dan. Natalija za Oskarja pravi, da je priden, skrben in vedno pripravljen pomagati. Oskar pa svojo ljubezen opiše preprosto. Imava se rada in tako gre najino življenje dan za dnem naprej. Tudi po več kot 70 letih zakona ostajata drug drugemu najboljša družba. Sama zase pravita, da sta kot dva ptička. Danes si ne želita veliko. Zdravja, miru in še veliko skupnih dni. Ko ju poslušaš, dobiš občutek, da sta v vseh teh letih odkrila nekaj, kar mnogi iščejo vse življenje. Sreča ni v velikih besedah ali izjemnih dogodkih. Sreča je v tem, da imaš ob sebi človeka, ki mu lahko zaupaš, s katerim deliš delo, skrbi, veselje ter se ob njem vsak dan znova počutiš doma. Natalija in Oskar sta dokaz, da je prav v teh preprostih trenutkih skrita največja lepota skupnega življenja.

Kaj dodati k tako lepi zgodbi o dveh ptičkih, drage poslušalke in dragi poslušalci, kaj dodati k pesmi Adija Smolarja, ki je zgodbo še dodatno povzdignila. Bogata zakladnica ste, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvaležni smo, da delite te zgodbe z nami, kot tudi hvaležni za vsa srečanja, nasmehe in stiske rok. Res lepo se je srečevati z vami. Radio Ognjišče poslušate, ura pa je zdaj 16:22.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
1: Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Stopiti na tehnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

16:33 minut je ura. Ob 17. uri ne zamudite oddaje Spoznanje več, predsodek manj. V njem Tanja Dominko danes gosti Mitjo Čandra. Ob 19. uri pa tudi danes ne zamudite prenosa Svete Maše, ki bo iz Mariborske stolnice. Lepo vabljeni, da ostanete v tem popoldnevu z nami, kakšno bo vreme, pogledamo. Tako v nadaljevanju tega dne, kot tudi jutri bo sončno, še temperature, ki so bile izmerjene ob 16. uri, poglejmo v škofijskih mestih Ljubljana in Novo mesto ter Celje 30, Koper 33, Murska Sobota 30 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah pa zelo vroče, prometne nesreče so se zgodile na ljubljanski zahodni obvoznici, promet ovira na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici, na ljubljanski severni obvoznici je promet ovira na uvozu Bežigrad proti Zadobrovi, zastoj oziroma oviran promet tudi na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu, tam je nastal zastoj v obe smeri. Opozarjamo na številne zastoje na slovenskih cestah, vozite previdno in strpno pa srečno pot.

0: Tri dni kolesarimo od Marije k Mariji. V zahvalo za vas, naše zlate poslušalce, ki že leta hodite z nami po radijski poti.
1: Na praznik Malega Šmarna 8. septembra ob 12. uri bomo romanje sklenili pri Devici Mariji Obršljanski v župniji Komen. Sveto mašo bo daroval škof Peter Štumpf.
0: Pridite tudi vi. Stopimo skupaj pred Marijo, prinesimo ji svoje skrbi, svojo hvaležnost in vse, kar imamo v srcu.
1: Naredite si svoje romanje na Mali Šmaren ob 12. uri pri Devici Mariji Obršljanski.
0: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.

Pred nami je že pogled v jutrišnji dan, v torek 8. septembra. V dan, ko bo praznik Marijinega rojstva ali kot ga poznamo v Sloveniji Mala Maša. To bo tudi tretji in hkrati zadnji dan kolesarskega romanja od Marije k Mariji. Na praznik Marijinega rojstva boste lahko v svetovalnici prisluhnili pogovoru z župnikom v kanalu ob Soči Janezom Kavčičem in sicer ob robu radijskega kolesarskega romanja od Marije k Mariji. Vprašali smo ga, kaj njemu osebno pomeni Marija, kako gleda na naše romanje in na romanja nasploh, kako si razlagati molitev rožnega venca in kako se z njo lahko tudi zavarujemo. Prisluhnite ob osmih. Na praznik si običajno nadenemo lepši gvant. Na Mali Šmaren bomo s kamniškim županom Matejem Slaparjem v rubriki Zakladi naše dediščine spomnili na eno od najvidnejših prireditev o oblačilni kulturi širšega evropskega prostora, ki bo ta konec tedna. Prisluhnite Zakladom naše dediščine ob 9.20. Ob 10.15 bodo na vrsti kulturni utrinki, ob 12.00 pa Sveta Maša. Po zvonenju ob 12.00 bomo Sveto Mašo prenašali iz cerkve Device Marije Obršljanske v župniji Komen. Maševal bo koprski škof Peter Štumf. Ob 13.15 bo zaradi opoldanskega prenosa Svete Maše prišlo do vas voščilo jutrišnjim slavljencem, torej ob 13.15 voščilo prijateljem Radija Ognišče. Ob 14.30 prisluhnite našemu pogledu, pripravila ga bo Damjana Medved, ob 17.00 pa bo na vrsti oddaja Sol in luč. V njej bomo ob jutrišnjem prazniku odprli knjigo z naslovom Marijin molk, v kateri avtor Ignacio Laranja piše o človeški podobi Božje matere. Nekaj odlomkov boste slišali ob 17.00. Ob 19. uri Sveta Maša odpade zato, ker bo prenos Svete Maše že ob 12.00. Ob 20.00 pa jutri ponovno prihajajo globine. Po peteroknižju in prvi polovici cikla Med korenine vere vstopamo jutri v svet velikih prerokov. Naš prvi spremljevalec bo Izaija, prerok svetosti in pravičnosti, pa tudi tolažbe mesijanskega miru in novega upanja. Kaj nam govorijo njegove mogočne podobe vinograda, mladike in jesejeve korenine ter volka in jagnjeta? O Izaiju, ki ga krščansko izročilo imenuje tudi evangelist stare zaveze, bo spregovoril škof dr. Juri Bizjak, globine ob 20.00, pogovor pa si lahko tudi ogledate na YouTube kanalu Radija Ognišče. Zadnja oddaja jutrišnjega dne Pevci zapojte, godci zagodte prihaja ob 21. uri. Na Mali Šmaren praznik Marijinega rojstva bomo v oddaji predvajali odlomke z koncerta Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki se je odvil minulo nedeljo v cerkvi svetega Volbenga v Zevšah. Koncert napevov o Mariji je pripravila in izvedla Ljuba Jenče, raziskovalka in poustvarjalka slovenskega ljudskega izročila ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Prisluhnite jutri ob 21.00 in vabljeni v družbo Radija Ognišče.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, zdaj pa prisluhnite predstavitvi informativne oddaje Mozaik dneva. Z menoj v studiu je Alen Salihovič.
1: Lep pozdrav tebi in seveda vsem poslušalkom in poslušalcem. Ja, jaz nisem pel tako, kot pojejo naši sodelavci na srečanjih s poslušalci. Sem bil na Štajerskem v tem tednu v Trgatvi. Številne kraji so v teh dneh tako zaznamovani, ampak današnji Mozaik dneva bo zaznamovan nekoliko drugače. Pogledali bomo v deželno vlado v Saški Anhaltu, kjer je skoraj nemogoče sestaviti vlado. To ugotavlja za naš radio dr. Aleš Maver. Cene črnega zlata gredo v nebo, vlada na čelu z ministrom Jernejem Vrtovcem, pa zgolj z obljubami o nižjih cenah. In pa spregovorili bomo tudi o virusu zahodnega Nila, ta se pojavlja v bližini Slovenije, ampak odgovorni trdijo, da za Slovenijo ni težav.
0: Alen, hvala lepa. Vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pa vabilo k poslušanju ob 18.

0: Na mali šmaren praznik Marijinega rojstva bomo v oddaji o ljudski glasbi predvajali odlomke iz koncerta Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki se je odvil minulo nedeljo v cerkvi svetega Volbenga v Zelšah. Koncert na pevo o Mariji je pripravila in izvedla Ljuba Jenče, raziskovalka in poustvarjavka slovenskega ljudskega izročila ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
3: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
4: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov. Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
5: Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. V tokratno oddajo smo povabili večkrat nagrajenega avtorja in založnika, ki z zanimanjem spremlja tudi aktualno dogajanje in ne zamudi priložnosti za podajanje svoje kritične misli, kar smo lahko opazili v vseh intervjujih, ki smo jih lahko doslej prebrali ali pa si jih ogledali. Zato smo zelo veseli, da je sprejel povabilo v oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Gospod Mitja Čander, lepo pozdravljeni.
6: Pozdravljeni in lepa hvala za povabilo.
5: Kot rečeno, v zadnjem obdobju ste postali kar precej glasen kritik tako slovenske politične kot tudi kulturne scene. Kaj je tisto, kar vas nekako najbolj vznemirja, nad čim dvignete obrvi?
6: Če grem malce nazaj, pravzaprav ta kritična misel je bila tudi ena od tistih stvari, ki me je nekako navdušila na tem, da sem postal recimo temu intelektualec, da sem se kot mlad navdušil nad študijem primerjalne književnosti in nasploh nad delovanjem v kulturi. Nikoli nisem dojemal delovanje v kulturi, literaturi, v založništvu zgolj kot nekaj, da rečem, zaprtega samega vase. Vedno se mi je zdelo, da če deluješ znotraj literature, znotraj kulture, da moraš tudi razmišljati o tem, v kakšnem svetu živiš, v kakšni družbi živiš. Ne nazadnje so me pa k temu spodbujale kolegice in kolegi, seveda bistveno bolj ugledni, starejši, iz kroga Nove revije. Imel sem ta privilegij, da sem se lahko z njimi zelo mlad družil in tudi zelo mlad postal član tega uredništva in seveda je iz njihovih izkušenj, ki so bile veliko bolj zahtevne kot je moja, ne nazadnje so ti ljudje gojili kritično misel v nekih čisto drugih časih, ko je to bilo tudi veliko bolj tvegano, kot je to bilo v času osamosvojene Slovenije. In nekako je bilo samoumevno, da moraš gojiti nek intelektualni pogum in predvsem neko kritično misel in s tem ne nazadnje pomagati, da se družba počasi tudi izboljšuje.
5: In kaj je tisto, kar vas najbolj vznemirja v tem času, recimo politične spremembe na oblasti, pa potem, ko se dogaja tudi v medijskem svetu, ena taka zelo zanimiva transformacija?
6: Veste, kaj zanima me? Najbolj ravno to, kar sem že kot mlad pravzaprav v tem krogu Nove revije velikokrat poslušal in zaradi česar sem tudi občutil frustracijo starejših kolegic in kolegov. Gre za neko normalizacijo prostora, za neko, če lahko se izposodim izraz iz tistih časov, sproščeno Slovenijo, da se dejansko demokratiziramo, da izvedemo dejansko tranzicijo, da dejansko postanemo neka pluralna demokratična skupnost, ki bo temeljila na svobodomiselnosti, na seveda empatiji in pa hkrati na neki meritokraciji, da bomo živeli tole v neki resnični demokraciji, kajti vedno znova se je dogajalo, da sem na raznih segmentih družbe spoznaval, da tega procesa žal nismo speljali do konca in da smo še vedno v nekem demokratičnem deficitu. In seveda se to pozna tako v medijih kot v pravosodju, v kulturi in verjetno marsikje druge. In to je tisto, kar se mi zdi, da je pomembno, da si za to prizadevamo in s tem ne nazadnje omogočimo kvalitetnejše družbeno življenje tudi našim otrokom ali pa vsem drugim, ki prihajajo za nami in ki bodo na naših področjih poskušali narediti še en korak naprej.
5: Veliko krat se v teh oddajah pogovarjamo, kaj je razlog, da še nismo tam, kjer bi želeli biti. Kaj menite vi? Je to izobraževalni sistem? Je to neka zakoreninjenost v star sistem? Kaj pravite?
6: Razlog je po eni strani kompleksen, po drugi pa precej preprost. Ena stvar je o tem, da smo živeli v avtoritarnem sistemu, v komunizmu, ki je seveda bil vsaj po letu 52, recimo, ali pa tu nekje, do takrat smo imeli klasičen stalinizem, o tem verjetno ne rabimo kaj dosti razmišljati, ampak po tem sporu Tito-Stalin po Informbiroju in po tem, ko je Tito dokončno dejal, da ga pravzaprav Stalin ne bo sprejel nazaj, da mora poiskati zaveznike tudi na drugi strani železne zavese, torej na zahodu. Potem je seveda Jugoslavija bila v nekem smislu liberalnejša država od klasičnih komunističnih diktatur, kar seveda ne pomeni, da ni bila avtoritarna država, kar ne pomeni, da ni bilo preganjanja drugače mislečih, njihovega zapiranja, onemogočanja, da seveda še vedno ni bilo medijske svobode, pa vendarle je po nekaterih prvinah bila bistveno bolj liberalna od drugih vzhodnoevropskih diktatur. Ne nazadnje tudi intelektualci so živeli nekoliko blažje življenje, določena kritična misel je vsaj do neke mere ali pa v nekih časovnih intervalih bila dovoljena. Bistveno bolj je bila Jugoslavija, sploh pa Slovenija, odprta na zahod. Ljudje so lahko vendarle več in bolj svobodno potovali kot drugi iz vzhodne Evrope. Bistveno več je bilo potrošništva, konzumerizma, torej nekako občutka, da zahodna kultura, množična kultura in pa seveda bolj elitna kultura prihaja tak nam, da je torej bolj vse skupaj bolj svobodno. In to pri mnogih ljudeh seveda utrjuje nek vtis, da včasih pravzaprav ni bilo tako zelo narobe, sploh pa ne pri tistih, ki so bili takrat mladi in spomini na mlada leta so običajno nostalgični. Morda pa je še večji razlog kot to, seveda v tem, da je pravzaprav cena osamosvojitvene vojne in osamosvojitvenega procesa bila v prvi vrsti ta, da ni prišlo do lustracije. Da smo dejansko lahko osamosvojitev dosegli samo na način, da smo združili vse sile in vse moči v tem narodu, da rečem malo pod narekovaj, od bivših udbovcev do bivših disidentov. Dejansko smo osamosvojitev dosegli zgolj z združenimi močmi, kar pa je imelo za posledico, da tako rečem, da po osamosvojitvi nismo mogli resnično prenoviti družbenih podsistemov, od sodstva, policije, medijev, do mnogih drugih sfer in da so seveda te strukture v marsičem ostale intaktne. In počasi so se te strukture na nek način zavedle, da ne bo prišlo do tega čiščenja in seveda po neki logiki kolektivnega preživetja so počasi tudi spostavile neko to, da rečem, ne do konca razvito demokratično oblast.
5: So vladale naprej?
6: Na nek način so vladale naprej oziroma so nekako skrbele za to, da je v ideološkem smislu in v smislu nekih vedenskih vzorcev v družbi stvar ostajala do neke mere nespremenjena. Jaz ne trdim, da mi živimo še vedno v komunizmu ali pa da smo živeli vsa ta leta še vedno v komunizmu. Jasno je, da ne. Jasno je, da imamo čisto druge razmere v smislu demokracije, da imamo čisto druge razmere v smislu svobode medijev. Danes ne nazadnje lahko mi dva tukaj govoriva svobodno, v nekem preteklem času verjetno tega ne bi mogla početi, pa vendarle smo v osnovi ostali zaznamovani z mnogimi prvinami prejšnjega sistema.
5: Glede politične situacije bi še rada slišala kakšno vašo misel. v enem od pogovorov ste dejali, da je politika postala preveč populistična, da se sprejemajo odločitve glede na trenutni odziv javnosti. Bili ste tudi eden od ljudi okoli platforme sodelovanja Žeta Logarja, ampak v stranko pa niste želeli. Na kaj ste pravzaprav takrat ciljali, da se bo zgodilo s to platformo?
6: Jaz mislim, da je bila osnovna ideja platforme in še vedno je, kajti platforma ostaja živa. Moram reči, da sem izjemno vesel, da je predsedovanje platformi prevzel dr. Matej Avbel. Ideja platforme je vzpostaviti neko polje refleksije, ki se pravzaprav naj bi izognilo tej slovenski polarizaciji.
5: Ste se počutili podobno kot v Novi reviji? Morda?
6: Zelo. Moram reči, da mnogo krat je bil ta občutek. Tudi v smislu nekega veselega dialoga, nekega veselja do življenja, do intelektualne misli. Veliko krat je ta občutek, da se tudi počutijo dobrodošle, recimo na teh javnih tribunah, ki jih platforma organizira, ljudje zelo različnih provenienc, zelo različnih tudi ideoloških profilov, če hočete, pa generacijskih, strokovnih, poklicnih. In mene predvsejkrat to vzdušje spomnilo na tiste čase Nove revije in tudi ta želja, da bi nekako normalizirali Slovenijo, da ne bi bilo toliko izključevanja, da ne bi vse šlo tako zelo na nož. Kajti ne glede na to, kar sem se prej pogovarjala, da je seveda ostalo marsikaj v Sloveniji nereformirano, marsikaj ostalo enako kot prej, pa vendarle moramo iskati odgovore, ki gredo onkraj tega, da bomo eno nadomestili z drugim, ali pa da bomo ene ljudi popolnoma izključili iz družbe in zdaj, da bomo eni drugi ali pa da bodo eni drugi prišli in uveljavljali neko svojo ideologijo. Mi moramo graditi na tem, da se uveljavlja počasi princip meritokracije, da lahko ljudje, ki dobro delajo na svojih področjih, na svojih strokovnih področjih tudi napredujejo, da lahko vodijo neke javne politike na nekaterih področjih, da če nekdo dober tožilec, da pač enostavno lahko napreduje ne glede na to, kateri politični stranki pripada oziroma kateremu ideološkemu nazoru pripada, da nekdo, ki dobro deluje na področju kulture, lahko na dolge proge razvija svoje projekte, ne pa da se ga zatre samo zato, ker pripada neki strani in ideja platforme je bila, da bi počasi v Sloveniji nekako ublažili ta izrazito polariziran princip, ki niti ni pravzaprav samo iz časa komunizma, ampak je za Slovence, za slovenstvo značilen pravzaprav že iz konca 19. stoletja, ko se je pravzaprav ta kulturni boj med enim in drugim taborom začel in se žal vse do danes ni končal. Jasno pa je, da govoriti o tem, da to preprosto bi bilo neumestno, ne nazadnje smo imeli v drugi svetovni vojni med drugim, ne, ob narodno-osvobodilnem boju, ob revoluciji in tako naprej tudi državljansko vojno, kar je ugotovila tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti in obaveva, da kadar je nek narod zaznamovan z državljansko vojno, to zaznamuje generacije kasneje in seveda polarizira družbo na nek nujen način.
5: Včasih je že to, da se javno politično angažirate dovolj, da vas zdaj v javnosti umesti na določeno politično stran. Do teh odgovorov ugotovitev verjetno ste tudi sami prišli. Kako ste zaznali odzive, ko ste se recimo pridružili platformi, so bile kakšne posledice?
6: Gotovo, da javni angažma proti temu, da rečem, levemu establishmentu, pričemer je veliko vprašanje, ali je to res levi establishment, ne, v smislu nekih vrednot, ali je pa to preprosto establishment v Sloveniji, ne. Gotovo, da to prinese določene posledice. Jaz sem bil sicer v neke vrste konfliktu z tem establishmentu pravzaprav že od mladih let, že ko sem skupaj s kolegicami in kolegi, z nekaterimi smo kasneje ustanovili Beletrino, prišel na študentski časopis Tribuno, so nas v delu razglasili za klerofašiste. Tudi kasneje je bilo teh dvignjenih obrvi veliko. Recimo leta 13 sem izstopil iz slovenskega Pena zaradi gospoda Janše, ki so ga takrat izključevali. In tako naprej. Seveda se mi je zdelo, da imam pravico do svobodnega mišljenja kot intelektualec, ampak običajno sem vedno za nazaj potem rekonstruiral, ne, da je vsaka stvar imela svoje posledice. Tokrat pa gotovo, da je mnogo teh centrov moči bilo izrazito nenaklonjenih temu, kar sem počel sam v okviru Beletrine, temu, kar sva skupaj z ženo Majo počela in počneva v okviru kreativne baze kot komunikacijske agencije in tako naprej. Enostavno je prišlo do neke vrste, tudi lahko rečem, mirno političnega pregona ali pa vsaj do blokade.
5: Pa vas to ni vseeno ustavilo, ne?
6: Ne.
5: Ustrajali naprej. Mislite,
6: veste,
5: da je tega zakaj malce premalo, te
6: veste,
5: ustrajnosti?
6: Veste, zakaj? Ko se tudi potem sam sebi kdaj začneš malo smiliti, ne? Se moraš vedno spomniti vsot ljudi, ki so v bistveno bolj zahtevnih časih pravzaprav zdržali In ne samo, da so fizično zdržali, zdržali so intelektualno in človeško. Ohranili so tudi neko veselje do življenja, veselje do intelektualne misli, pa so pravzaprav bistveno težje preživeli, kot preživim jaz. Lojze Kovačič, recimo, ki je bil vedno kritičen intelektualec, pisatelj, je recimo mlade otroke učil lutke v pionirskem domu takratnem. Danes Zajc je bil, mislim, da nekaj časa poštar, potem je bil pa knjižničar na šalterju v knjižnici. Nekateri drugi so bili po zaporih, nekateri drugi so bili vsi so bili večinoma nadzorovani, poskušalo se jih je diskreditirati med prijatelji, da ne govoriva o ljudeh, ki so takoj po drugi svetovni vojni doživeli še bistveno bolj tragične usode, se morali izseliti ali pa so celo bili pobiti ali pa zaprti. Tako da sam sebi se ne zdim nič kaj posebnega, res pa je, da je zanimivo, da smo še v teh časih pogosto priče veliko oportunizma oziroma, da je še vedno mnoge ljudi strah. Da je še vedno mnoge ljudi strah, da bi se izpostavili in da so zasebno pripravljeni marsikaj kritičnega reči, da jim marsikaj leži na duši, da se pa javno še vedno bojijo nekaj reči, kar niti ni nič takega in verjetno imajo za to razloge. Verjetno še vedno živimo v družbi ali pa v državi, ker se ti določene besede, določena kritična misel lahko konkretno maščuje. Ne dobiš projektov, si profesionalno onemogočen, si tudi očrnjen, kadar se to da in to je seveda pa zelo žalostno za, da rečem, 20. leta 21. stoletja.
5: Ali pa ne dobiš javne besede, ne?
6: Absolutno. Tudi meni se je dogajalo, da pravzaprav zdaj zadnja 4 leta v mainstream medijih pravzaprav nisem niti mogoče enkrat, dvakrat, da sem kaj nastopil, zvezi z izrazito strokovnimi vprašanji. In če sem v nekem obdobju bil kar čest gost razno raznih oddaj in rubrik in tak naprej in sem lahko komentiral marsikaj, govoril zelo svobodno, potem se naenkrat zgodila popolna blokada. Nišče mi nič ne rekel, enostavno me pa niso več vabili, enostavno pač nisem imel možnost artikulirati stvari na način, kot bi si ga sam želel.
5: Se to je tisto zanimivo, ne? Se pravi, nihče nič ne reče,
6: ne.
5: Samo nihče ne pokliče.
6: Enostavno se zgodi neka ignoranca, neka pač enostavno te ni, ne? Poskuša se te na nek način izbrisati iz nekega javnega prostora, oziroma da ne moramo danes reči izbrisati, ker vendarle živimo v neki drugi čas, ampak vendarle marginalizirati. To je pač ena oblika pritiska. Oblika pritiska je seveda tudi javni napad ali pa neke vrste poskusov črnenja. Recimo to se mi je zgodilo pred tem obdobjem zadnjih 4 let, torej med leti 20 in 22, ko sem recimo sodeloval v svetu javne agencije za knjigo, pa še mogoče kje, so me najprej po mainstream medijih izrazito napadli, potem so me takoj po prevzemu oblasti po teh Facebookih ali kakorkoli nekih skupinah razglasili za kolaboranta in tako naprej, torej zelo, zelo, zelo brutalno pravzaprav zahtevali nek moj izbris iz te kulturno-literarne sfere, potem se je zgodila pa popolna tišina in popolna blokada. In, seveda zakaj? Ker so imeli moč, ker so imeli oblast, zlasti ideološko prenapete ljudi, mislim tu, ne na vse na levi strani, da se razumemo, tudi nočem čisto enačiti, ampak zlasti ti, ki so okoli stranke Levica in so recimo temu ideološko najbolj odločni. Se pa seveda zgodilo to, da smo enostavno začeli izgubljati projekte, javna sredstva, na eni strani Beletrina, pa tudi kreativna baza je pravzaprav zgubila vse pogodbe, ki jih je imela v kulturi, čeprav se izrazito trudila za javno prepoznavnost mnogih kulturnih institucij, je pravzaprav dosledno, v trenutku, ko je prišel novi direktor, zgubila pogodbe. Ne? In zdaj, najprej človek misli, da je nekak to, da rečem stvar neke hipne jeze, tudi misli, ok, ne boš nekako na prioritetni listi, ampak ne pričakuješ, da bo nekdo ali pa neka skupina ljudi ali pa neka, da rečem, politična, ideološka skupina, da bo tako dosledno izvajala neke vrste onemogočenje ali pa kar rečemo pregon.
5: Pogrom
6: nad nekom ali pa nad neko skupino okoli njega, da bo to tako dosledno skoraj 4 leta potekalo. To me je pa, moram reči, presenetilo, kajti vendarle v Sloveniji smo živeli v bolj zmernih časih. Lahko si bil bližje neki politiki, lahko si bil manj blizu, lahko ti je neka politika šla malo bolj nasproti, lahko ti je šla malo manj, ampak da bi pa prav poskušali nekoga uničiti in ga eksistenčno in moralno nekako ponižati, ga spraviti na rob, tega pa vendarle nisem pričakoval, moram odkrito povedati.
5: S tem, ko je stranka Levica prevzela ministrstvo za kulturo, je šlo pravzaprav za nek sovražni prevzem kulture, celotnega področja. Govorili so, da so antisistemska stranka, ampak so se stvari zelo sistematično lotili.
6: Gotovo, da so oni v nekem smislu imeli zelo jasen načrt, kaj želijo, da so tudi v skladu s svojim ideološkim programom pravzaprav stvari dosledno izvajali. Seveda, zdaj mi dva lahko imamo drugačen pogled od njih. Jaz mislim, da nobena stranka doslej ni toliko, da rečem, osko videla tega področja. Ne? Vendar le so bile prej stranke, ki so vodile to področje, pa so lahko bile leve ali pa desne, na nek način, po mojem mnenju, zavezane celotnemu kulturnemu polju. In so se, na primer, tudi če so SD, recimo stranka, torej stranka, ki je nastala iz bivše komunistične partije, vodila resor, je vedno imela nek odnos, na primer, tudi do kulturne dediščine, ki je bila recimo v lasti cerkve. Če je bila pomembna za narod, mogoče ni imala najbolj prioritetno, ampak je imela ta občutek, da je odgovorna za to. Zdaj se, na primer, zgodilo na tem področju, da so, na primer, pomembni cerkveni spomeniki, mogoče veste ali pa se spominjate, je bil nek razpis, kjer je bilo točkovanje nastavljeno na način, da dediščina, ki je v lasti cerkve, teoretično ni mogla priti do podpore. Lahko je bila strokovno ocenjena maksimalno in seveda to pod pretvezo, da se podpira zgolj javno. Da se podpira zgolj tisto, ki je v javni lasti. Tako da jaz mislim, da stranka Levica je zelo dosledno uveljavila svoj ideološki program, da podpira torej zgolj stvari, ki so nekako v njenem horizontu razmišljanja, videnja, da je izrazito antitržna, da vidi na nek način državno, korporativno vodenje kulture, izrazito...
5: Zelo ostro postavlja.
6: Zelo ostro, da izrazito postavlja zgolj svoje kadre, da izrazito financira prioritetno, da rečem, zgolj sebi lojalne subjekte, nevladne organizacije in druge. In to je speljala seveda zelo radikalno in na nek način je imela dovolj časa. Je imela 4 leta in seveda je to za slovensko kulturo pomenilo velik šok, pri čemer je seveda obvladovala tudi medijski prostor, saj ta mainstream in pravzaprav drugačni glasovi so zelo redko prišli do izraza.
5: Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj in kar nekaj spoznanj bova danes skušala prinesti med

0: In ste tudi, kot rečeno, zelo tak oster kritik, ampak seveda brez dlake na jeziku in seveda nikoli nekaj na pamet. In doslej sva v oddaji spregovorila nekaj besed o vplivu, ki ga je imela Levica na kulturo, s tem, ker je prevzela resor za kulturo. Ali govorimo o političnem vplivu ali pravzaprav že o neki sistemski zlorabi javnih institucij, glede na to, da se je ta vpliv res razširil tudi na medijski prostor s temi razpisi in podobno, ne? Tudi na dediščino, ki ste že omenili.
1: Kakorkoli težko je to govoriti, zame je bilo predvsem presenečenje, ali pa ko gledam nazaj, mogoče je presenečenje, da je neka stranka, ki je v resnici imela zelo majhno podporo na volitvah, je bila pravzaprav relativno majhna stranka, dobila nasploh v prejšnji koaliciji tako velik ideološki vpliv. Verjetno ravno zaradi tega, ker dominantna stranka, stranka Svoboda, ni imela nekega svojega izrazitega programa. Morebiti smo mnogi pričakovali, da bo to neke vrste LDS 2.0 ali pa stranka modernega centra 2.0 in da bo ta vlada bolj, da rečem, levoliberalna. Izkazalo se pa je, da je Levica dobila zelo močen ideološki vpliv, ne samo v kulturi, ne? Tudi pri davčni politiki, tudi pri socialni politiki, pri pravzaprav marsičem. Ne?
0: Zelo pomembne resorje.
1: Zelo pomembne resorje, predvsem pa en splošni, da rečem, ton vlade je bil bolj radikalno lev, kot smo ga bili vajeni prej, ko so bile leve vlade, pa čeprav so vse iz nekega podobnega konteksta, da tako rečem, iz konteksta tranzicijske levice, pa vendar le so med njimi razlike. Se mi zdi pomembno nekako poudariti, da ni vse isto, ne? In seveda kultura je bila pa za njih, se mi zdi, najpomembnejša, zato ker je izrazito ideološko polje. Kultura je lahko polje kreativnosti, svobode, sproščenosti, nekega veselja do življenja, lahko pa je, kar se je v zgodovini večkrat že pokazalo v različnih sploh avtoritarnih sistemih, tudi izrazito ideološko polje.
0: Orodje.
1: Orodje, kjer se v bistvu izvaja propaganda, kjer se ljudi disciplinira, kjer se poskuša novačiti nove lojalne kadre, kajti vendarle ideologija zahteva zveste vojake. Ne? In žal je slovenska kultura kot izjemno pomembno polje slovenske identitete, kot pomembno polje nekega, kako bi rekel, kvalitetnega družbenega življenja, kot polje, ki je zelo pomembno za našo prihodnost, za krepitev neke odpornosti ljudi, ki tukaj živimo, pa mislim seveda na to duhovno odpornost, padla v nek mlin, ker bi morala postati neko orodje, da rečem skoraj da propagandno sredstvo, ker se tudi, če gledate v presojene umetnosti, vse več pojavljajo ti kriteriji, da rečem, neke koristnosti, da ali neka gledališka predstava ali pa neko literarno delo vpliva na neko izboljšanje razmer v družbi, na neko recimo razredno emancipacijo, na to, na ono. Seveda kultura, literatura, umetnost vplivajo na ozaveščenost ljudi v družbi, ampak ko to postane primarni cilj, je to običajno krinka za propagando. Ne nazadnje smo o tem poslušali 90-ih letih na predavanjih iz primerjalne književnosti, brali razprave teda že pokojnega Dušana Pirjevca, ki je že v 60-ih letih govoril o tem, da recimo literatura ne sme postati dekla ideologije, bodi si nacionalne, bodi si razredne, bodi si katerekoli, in da mora biti osvobojena tega. In meni se je zdelo v 90-ih letih, da se zdaj nič več ne more zgoditi. In potem 30 let potem, ne, se zgodi, da gremo popolnoma nazaj, da gremo v nekaj, kar je bilo v nekih preteklih časih že pravzaprav preseženo.
0: To je postalo tudi orodje za, se pravi, preboj določenih družbenih podskupin v ospredje. Ne? Recimo imamo pač to LGBT ideologijo, ki je tudi uspešno prodirala, ne samo pri nas, tudi marsikje druge. Ne? Ampak če postiva zdaj to ob strani, primerili se stranko Levica z rdečimi kmeri? Verjetno ta primerjava je bila
1: ne, veste kaj, gledajte, ta primerjava je bila izrečena izrazito zasebno.
0: Aha, okay.
1: In tudi rad bi vam rekel, da je bila seveda mišljena humorno. Podobno humorno, kot je verjetno Slavoj Žižek mislil humorno, ko je v nekih preteklih časih Gregorja Golobiča primerjal z Stalinom, oziroma je rekel, da je slovenski Stalin, mislim pa, da je pred volitvami tudi za Luko Mesca rekel, da je slovenski Stalin, vredno tudi on ni mislil čist resno s tem, ne? In verjamem, da tudi jaz nisem na ta način razumljen, čeprav so nekateri seveda to razumeli zelo žalčno. Rad bi vam povedal še to, da sam menim, da je zelo pomembno, da se manjšine, tudi LGTB skupnost in ostali, priseljenci, migranti in vsi ostali, seveda, da se čutijo dobrodošli v

0: družbi, da se poskuša najti način, kako lahko skupaj živimo. Ampak velika nevarnost je v tem, kadar se poskuša manjšinsko tematiko instrumentalizirati ali pa zlorabiti. Tudi sam sem na nek način zaznamovan z manjšinskostjo. Sem invalid, sem 100% invalid, imam zgolj ostanke vida in točno vem, da je pomembno ozaveščati družbo o pomenu manjšin. Krati pa se tudi zavedam, kako tanka je ta meja med ozaveščanje pa med zlorabo. In seveda pri stranki Levica se mi je zdelo ravno to, da se opozarjanje na določene sistemske nepravičnosti ali pa krivice ali pa zapostavljenosti pogosto zlorablja za pravzaprav krepitev moči nekega ozkega jedra, neke elite, nekega oblastnega aparata in ne nazadnje, če sva realna, na koncu tudi za bogatenje nekaterih, ki imajo tega konkretne koristi.
1: Ko ste že ravno omenili denar, tudi ta se deli po neki pripadnosti, zlasti v kulturni sferi se mi zdi, da se je to zelo jasno pokazalo. Kako ste to doživljali kot direktor Beletrine, recimo?
0: Ja, gotovo, da sem doživljal na dva načina. En način je bil, da smo ostali brez projektov, ki smo jih uspešno delali, zlasti tukaj mislim na Biblos. Biblos je bil sistem, ki je oskrboval splošne knjižnice z elektronskimi knjigami. Moram reči, da zelo uspešno, bil je prepoznan v prvih letih, tam okoli leta 14-15, kot primer dobre prakse v celotni Evropi. V času COVID-a je dosegal pravzaprav izjemen razcvet, kar 40 tisoč uporabnikov in več kot 300 tisoč izpostoj letno. In seveda sem pričakoval, da tak sistem, če ga že ne bodo dodatno podprli, da ga bodo vse pustili, so ga dobesedno uničili in s tem so nam seveda zadali, da rečem, težek udarec. Drug način je bil pa dodatno perfiden. Je bil pa tak, da v bistvu ni bilo nobenega dialoga z državo. Jaz mislim, da neka taka institucija, kot je Beletrina, torej v praksi največja nevladna organizacija na področju kulture, kakorkoli to zdaj zveni hecno, ker mogoče za koga ni prava nevladna organizacija na področju kulture, ampak pač je po obsegu dejavnosti, po številu zaposlenih, po prometu, ki ga ima, po vpetosti v evropske projekte in tako naprej. Enostavno zaradi majhnosti trga potrebuje ta dialog z državo. Če država misli, na primer, razvijati področje digitalizacije, verjetno je primerno, da vključi tako institucijo. Če je razvija neko mednarodno sodelovanje, verjetno je primerno, da je vključi.
1: Se pravi, z ministrstvom za digitalno preobrazbo niste imeli dialoga?
0: Absolutno ne, predvsem pa ne z ministrstvom za kulturo, ki je le matično ministrstvo in bi ta dialog nekako moral potekati, tako kot ga imamo, na primer, pa smo ga imeli na evropski ravni, z Evropsko komisijo oziroma njeno izvajalsko agencijo na področju kulture, tu ni bilo nobenega dialoga. In kadar smo se prijavili nekak razpis, smo bolj kot ne bili neuspešni, šele na koncu smo mogoče na kakem razpisu uspeli, prej pa pravzaprav ni bilo to mogoče. In jasno je, da se postopno, ko čas vedno bolj poteka, znajdeš v vedno večjih težavah. Seveda ne gre za to, da je izključno kriva zdaj država ali pa sistem, ampak vendarle verjamem v to, da če se načrtno onemogoča neko institucijo, se jo prej ko slej oslabi.
1: 30 let vendarle delovanja Beletrine je za vami, na kaj ste najbolj ponosni? Že omenjeni Biblos je verjeten eden tistih, ampak vseeno tudi založniška dejavnost zelo pomembna.
0: Najbolj ponosen sem na, recimo temu, približno 1500 knjig, ki smo jih izdali v tem času, od katerih so mnoge, po mojem prepričanju, pomembne za slovenski prostor. Gre za mnoge knjige slovenskih avtoric in avtorjev, od klasiko slovenske literature Tomaža Šalamuna, Lojzeta Kovačiča, Nika Grafenauerja, Tarasa Kermaunerja in Draga Jančarja in mnogih drugih, da ne naštevam, do mnogih mlajših avtoric in avtorjev, ki smo jih nekako pomagali profilirati, ki so rasli skupaj z nami in se postopno uveljavljali. Seveda smo izdali tudi številne druge pomembne knjige, prevodne knjige, knjige tujih pisateljic in pisateljev, mnoge humanistične naslove, ki so širili, po mojem mnenju, polje demokracije in kritične misli v Sloveniji. Najbolj ponosen sem na knjige, da vam odkrito povem, ker vendarle sem človek knjige. Ob tem sem pa seveda ponosen na to, da smo postali izjemno evropsko umeščena institucija, to, kar sva se v začetku pogovarjala, ne? Da smo v praksi sledili temu, kako biti del evropskega prostora, da smo organizirali dva izjemno pomembna festivala, Dnevi poezije in vina in pa Fabulo, da smo postali del, včasih tudi kot vodilni partner, številnih evropskih projektov. Med drugim, Beletrina še danes vodi platformo Versopolis, v katero je vključenih skoraj da 40 evropskih festivalov na področju poezije, da smo torej postali res evropska institucija. To se mi zdi ob knjigah ena dimenzija pomembna. Tretja pa, da smo na področju digitalizacije orali ledino in dosegli pomembne rezultate. To, kar ste prej omenili, torej Biblos, po drugi strani Erbeletrina, ki je bila prvi slovenski kulturni portal na področju, torej digitalni portal, in bo drugo leto praznovala 20 let in ima 15 tisoč recimo stalnih zvestih obiskovalcev, da smo tudi na področju spletne dostopnosti za invalide naredili pomembne zgodbe, da smo torej ob samih knjigah na področju evropskega umeščanja ali pa evropeizacije, če tak rečeva, in pa digitalizacije naredili kar pomembne premike za slovenski prostor.
1: Ampak vendarle, lani ste se torej umaknili z vodstvenega položaja. Je bilo težko sprejeti to odločitev?
0: Glejte, seveda odločitev na nek način dozori, situacija te pahne tudi v to, da se moraš odločiti, in jaz mislim, da je prav, da po praktično 30 letih intenzivne vpetosti v operativno-upravljalski vidik založbe, da sem naredil korak nazaj, da še vedno pomagam mlajšim kolegicam in kolegom v programskih zadevah, torej pri izboru knjig, pri drugih programskih zgodbah, da pa vendarle je čas, da mlajša generacija prevzame na nek način tudi upravljanje in poslovanje in zgradi nek milije, ki bo trajen, ki bo tudi za neko prihodnost odporen. Kajti, če sem objektiven in zdaj prejde malo od tega, da je kriva država ali pa da je kriv sistem, ne, tudi sam se na nek način izčrpaš, marsikaj v 30 letih preizkušiš, marsikaj veliko energije investiraš in sam si želim tudi še početi kaj drugega, ne pa čakati, da mine vse skupaj in mora biti postati tudi breme nekim novim generacijam.
1: Digitalno vedno bolj prehaja in zakriva fizično knjigo, vseeno moramo to priznati, ne glede na to, da se mnoge založbe borijo za svoj kruh. Kaj menite, bo knjiga preživela?
0: Jaz mislim, da knjiga kot format, če tak pogledava, je nekaj, kar je zelo starega. Ne? Je neke vrste že iz časov, ko ni bilo papirja, ne? Je iz časov, ko so na zvitke jo pisali besedila, romane, karkoli. Imela tudi srednjeveške kodekse, ki so bili drugačni, ne? Torej sama Gutenbergova galaksija je stara komaj dobrega pač pol tisočletja. In vendarle je ta logika, da je to neskončno sporočilo, ki ga knjiga vsebuje, zapakirano v to malo formo, ne? Je pravzaprav starejša od tega, da imamo tiskane knjige. Ne? In tudi digitalna knjiga je po mojem mnenju na nek osnovni način še vedno knjiga. Kljub vsemu, da je drugačna po tehnologiji, če pa greva zdaj na sam ta tehnološki vidik, jaz mislim, da fizična knjiga bo do neke mere preživela, bo pa bolj stvar, kako bi rekel, veste, vseh knjig ne boste imeli doma na polici, ne? Enostavno boste imeli neke izbrane knjige, neke knjige, ki vam bojo mogoče posebej nekaj pomenile.
1: Ki lepo zgledajo.
0: Ki lepo zgledajo, ki bodo napol tudi estetski artefakti, da tako rečem. Ampak bo tako, kot je že danes. Ne? Recimo, včasih povem anekdoto, ko sva ženo šla na poročno potovanje na Tajsko leta 2002, jaz sem imel, verjetno sem zelo čudaško, mogo delovati. Cel nahrbnik sva imela zraven knjig. No.
1: Na poročnem potovanju.
0: Ja, zakaj? Da imaš s sabo knjižnico fizičnih knjig. Ne? Jaz verjam, da danes kaj takega nišče več naredi, ker pač ima bralnik. Ne? Tudi, če ima to noro idejo, da rabi knjižnico sabo, ima bralnik in ima digitalne knjige. In tako bo s knjigami. Večina konzumacije bo prej ali slej. Zdaj ne veva, ali bo se to zgodilo res hitro, ali bo malo dlje trajalo. Podobno, ne nazadnje kot z mediji, ne? Kot s tiskanimi mediji. Morda bo trajalo malo dlje kot domisli, ampak na dolge proge bo absolutno prevladale digitalne knjige. Ampak to ne pomeni, da bo tiskane knjige izginile.
1: Kaj pa sam problem avtorstva oziroma kreativnega pisanja? Tudi tukaj se dogajajo spremembe, tudi tukaj včasih se zdi, da ta lepa pisana beseda nekako se umika tujkam, popačenkam, mladi recimo imajo tudi že svoj jezik, ne, sami ste oče, ugotavljate, kako piše mladina danes, da komaj starejši beremo za njimi. Kaj pa tu? Vidite kakšen problem? Ali gre tudi tukaj za en odraz časa, ki se bo spet potem vrnil nekako, ja, ali pa preoblikoval in ne bo tako ogrozil, ne vem, lepe slovenščine?
0: Ja, glejte, jezik se, imamo dva momenta, ne, jezik se vedno spreminja. Da tako rečem, ima neke faze, posrka neke tujke, slengovske izraze, eni izrazi postanejo zastareli, gredo. Ne? Ampak vendarle, tako da ne more že bi zdaj rekel, da mora jezik ostati nespremenjen, ker to je nasprotju z naravo jezika. Ne? Jezik konzervirati je neke vrste totalitarna gesta. Ne, ne moremo jezika, da rečem, omrtvičiti. Ampak vendarle, kljub vsemu, pa sem zaskrbljen po svoje za usodo slovenskega jezika. Kaj te pritisk angleščine kot univerzalnega jezika je zelo velik. Ne? Nam se dan danes dogaja, da mladi ljudje prej najdejo angleško besedo za določen pojem kot slovensko. In ta proces, če ne bomo nekaj naredili, bo gotovo še intenzivnejši. Zdaj, kako se tega lotiti? Jaz mislim, da bomo morali zelo premišljeno strategijo imeti, gotovo ne zgolj z žuganjem, gotovo, veste, da mladih ne moramo z nekimi prepovedmi zgolj usmerjati, ampak bomo morali nekako pokazati, da ima slovenski jezik tudi zelo zanimive besede. Da se te besede lahko, da rečemo zdaj se tu, je kako cool, ne? Da lahko z njim mogoče, in pa da lahko z njim mogoče povedo nekaj, kar z angleško besedo ne morejo. Da lahko ima ta beseda nek odzven, ki je hkrati tudi pomen, ne? Zven je vedno tudi pomen, ki je drugačen kot je angleški izraz, ali pa kot neka njihova skrajšava za nekaj. Ne? Hkrati bomo morali biti pa tudi odprti za te njihove inovacije. Ne? Naprimer, zdaj sem zvedel, da mladi, sinova to povedala, da mladi imajo to modo, da naprimer spremenijo neko besedo, da jo anagramirajo, da črke obrnejo, da recimo ne rečejo Petrol, ampak Trolpe, naprimer. Ne? Zdaj, vedno je bila neka igrivost med mladimi in če bomo uspeli mlade navdušiti, da bodo to igrivost, to odprtost do jezika, ki je mogoče starejši zgubimo, usmerili tudi na fundo vsega tega, kar je slovenski jezik že pravzaprav prinesel v neko podzavest ali pa kolektivno zavest naroda, potem mislim, da se nam ni zabat za slovenščino tudi v prihodnosti. Gotovo je pa to eno najbolj nevralgičnih področij ta hip in enostavno se ne bo dalo stvari rešiti zgolj z nekimi sankcijami ali pa z žuganjem.
1: Ampak zanimivo je tudi, koliko je manj zanimanja za študij teh smeri, recimo pravite, sami ste študirali primerjalno književnost na filozofski fakulteti, recimo imajo jeziki kar precejšen upad, ne le slovenščina, ampak ta se mi zdi še...
0: Splošno je problem na filozofski fakulteti z upisom. Vprašanje je, ali ni to odraz tudi določenega ideološkega premika. Vprašanje je, če se danes mlade da na ta način indoktrinirati in more biti in preprosto stvari izgledajo tudi manj atraktivne, kot so bile v mojem času. Ne? V mojem času je bil študij humanistike v bistvu pod v svobodo, ali pa saj tako smo ga dojemali, ker je filozofska fakulteta imela izrazito imeč, vsaj velike mere svobodomiselnosti. Ne? Spomnite se, da so recimo leta 1971 bili študentski protesti na Aškerčevi, da je takrat torej predaval Pirjevec, da se je malo biti na filozofski fakulteti vendarle kot nek privilegij duhovn. Ne? Zdaj, za vsem tem, kar se dogaja v zadnjih desetletjih, je pa vprašanje, če je akademski svet res še toliko svoboden. Zlasti tukaj mislim na humanistiko. Ne? In tudi tukaj bojo verjetno morali upraviti nek premislek, da te smeri ne bodo postale še bolj marginalizirane, ker ti vendar lepo obaveva, da so izjemno pomembne, da so študije teh smeri za neko kondicijo družbenega življenja ali pa duha družbe izjemno pomembne.
1: Podaj spoznanje več predsodek manj imamo danes gosta, ki se je tudi sam srečal v svojem življenju doslej z veliko predsodki. Ne? Mitja Čander, namreč tudi to, da imate recimo tako malo vida, je verjetno vplivalo doslej na vašo pot. Vas je to, ta ovira, kdaj vam zaprla kakšna vrata? Ali pa recimo, ko ste študirali, če sva prej govorila o študentskih letih, koliko je to bilo tedaj težko? In morda danes, kot del te skupine, je veliko se spremenilo.
0: No, sam sem napisal o tem roman Slepec, v katerem sem poskušal sam pri sebi razčistiti te stvari, ker eno so zonanje, da rečem okoliščine, ne, zonanje ovire, o katerih govorite, ne, ki gotovo so pomembne. Ne, gotovo moraš vložiti več energije, da nekaj lahko dosežeš, oziroma kako bi vam povedal, recimo že v samem gibanju po mestu, je gotovo zame tam, kjer ne poznam ulic, bistveno bolj naporno ali pa več koncentracije zahteva. Ali pa naprimer, zelo rad hodim naprimer po gozdu, ne? Ampak recimo, če moram, če same korenine hoditi ali pa kamne, vse pridem. Ampak to od mene zahteva bistveno več napora, koncentracije, tudi utrudim se zaradi tega prej, kot pa mogoče, če hodim po neki poti, ki ni toliko naporna. Ne? In to je mogoče tudi metafora, sicer marsičesa. Jasno je, da je danes pravzaprav lažje, da je danes zaradi tehnologije bistveno lažje, da je danes prid do informacij lažje, zato ker obstaja splet in kadar je ta splet dostopen, kadar se pravzaprav drži nekih pravil, ki so za dostopnost spleta za ljudi z oviranostmi pomembne, je seveda to en velik privilegij. Verjamem, da nove generacije močno slabovidnih in pa slepih ljudi, kot sem sam, so še bolj vešče tehnologije in da tudi pri orientaciji po, ne vem, velikih urbanih okoljih, da jim je še lažje, kot je meni, ki sem vendarle do neke mere tehnologijo, da rečem, posvojil, potem sem pa kot vsak, ki pride v neka leta, malo tudi zastav v tem. Ne? In mi je jasno, da mlajši iz moje kategorije, da tako rečem, so še bistveno bolj napredni in še bistveno bolj adaptirani na nove čase. Druga stvar pa je, kako se sam sabo boriš tudi z nekimi stereotipnimi predstavami pravzaprav, ne? Ker recimo oba veva, da v družbi velja ena predstava, da nekdo, ki slabo vidi, pa ima, ne vem, neke druge čute razvite. Ne? In zdaj moraš tudi sebe videti, kaj je, moraš pri sebi to znati razčistiti, kaj je res tema, si res nek videc, oziroma nekdo, ki si tako zelo pameten, ne? Ker jaz sem recimo kot otrok zelo dobro igral šah, hitro sem videl, da je um moj adut, da je razmišljanje moj adut in to me mogoče kasneje, v 20-30 letih, ko sem postal, kot sva se prej pogovarjala, recimo temu javni intelektualec, tudi zavedlo, da sem začel sam sebi kar verjeti, da imam neko mogoče večjo sposobnost presoje, oziroma da sem da rečel, da sem malo pošalim pameten, ne? Pa moš tudi to razčistiti in ugotoviti, da nisi nič kaj preč pameten, ne? In da nisi nič drugačen od drugih ljudi o tem. Tako da po eni strani naletiš na predsodke, na negativne predsodke, da tako rečem, ki te hočejo nekako umestiti v polje manj sposobnih ljudi, kar je seveda frustrirajoče, zlasti, ko si pač mlad. Po drugi strani pa seveda se tudi srečuješ z pod narekovaj pozitivnimi stereotipi, ki so pa isto problematični, kot so ti, ki te naredijo za nesposobnega ali pa manj sposobnega.
1: Je pa, gospod Mitja Čander, danes precej razširjen pojav slepote v drugačnem smislu. Se pravi, s tem, ko imamo informacije na dosegu roke, ko smo vsi na klik pravzaprav imamo na voljo različne novice, je pa veliko manj te sposobnosti nekega globljega razmišljanja, nekega širšega poznavanja stvari, zgodovine, recimo. In tukaj bi se rada naslonila na našo največjo medijsko hišo, na RTV. Tudi sami ste bili pred leti član programskega sveta in potem izstopili, veliko pritiskov je bilo, ampak morda še ta vaš pogled proti tem zadnjem delu oddaje, kako pomembna je današnja vloga medijev, glede na to, da je praktično zanje skoraj, da ni treba plačati za te novice.
0: Ja, to, kar sva tudi, mora biti na začetku razpravljala, kritična misel je pač usodnega pomena za stanje demokracije v družbi. In demokracija pač ni nekaj, kar samo je neka lepa beseda ali pa nek prazno značevalec, da tako rečemo, ampak je nekaj, kar nas v temeljnem smislu definira tudi kot posameznike. Kako živimo v družbi. Se mi dva vedno lahko rečeva, mava za kruh in neko briga najo, kaj se dogaja, ne? Ampak na koncu do človeka to nekako pride iza vogala ali pa iza ovinka, pride ta stopnja demokracije, ali se počuti kot svobodno bitje, ali se počuti kot nekaj vredno bitje, kot sprejeto bitje, tudi ne glede na vse svoje posebnosti, ali ima pravico artikulirati svoje mnenje, ali je sovražni govor nekaj samoumevnega, ali ti lahko nekdo kar nekaj brutalnega reče, ali to nesprejemljivo v družbi. Vse te stvari so povezane z stanjem demokracije in stanjem kritične misli. In seveda mediji ali pa javni prostor, da tak rečeva, ker danes mediji niso več pravzaprav samo to, kar smo tradicionalno dojemali kot medije, ampak pravzaprav tudi se platforme in tako naprej, so usodno povezani s tem, ali uveljavljamo neke standarde kritične misli na eni strani, pa tudi neke človeške solidarnosti, empatije, sočutja na drugi strani, ali pa bomo živeli res v nekem darvinističnem svetu, kjer bodo močnejši zmagali, bolj brutalni zmagali in se spet vračava k misli o tem, da se populizem v družbi krepi, da je pravzaprav bolj, ko si brutalen, bolj, ko si nesraven, bolj, ko si vulgaren, več pozornosti dobiš, večji frajer si ali pa bolj sprejet si, in da se vsi tisti, ki ne mislijo tako, vedno bolj umikajo. Vedno bolj umikajo v ozadje, pasivizirajo, da se dogaja nekaj, kar se je v avtoritarnih sistemih dogajalo v smislu notranjega eskapizma, da so se ljudje umikali v svoj notranji svet,
1: samocenzurirali,
0: poskušali pravzaprav živeti nek svoj mali kozmos, ki je bil recimo temu kultiviran, drugačen, zunaj njih je bila pa neka brutalna, siva, ideološka realnost. Tako se zdaj dogaja, da pravzaprav zunaj naših svetov je vse več brutalnosti, vse več nesramnosti, vulgarnosti, mi pa gojimo doskrat neko iluzijo, da se naš svet je pa drugačen, je kultiviran, je sočuten, je kritičen, ampak zgolj do vrat, ne? Ali pa do, da rečem, ograje vrta. Ne?
1: In si s tem še bolj kopljamo luknjo.
0: Absolutno se nam lahko zgodi nek padec v nek popolni totalitarni sistem, pa tudi zdaj ne bi govoril pred znako tega sistema. V zgodovini 20. stoletja smo videli, da so ti avtoritarni ali pa totalitarni sistemi lahko na vides različni, ampak so v nekem bistvu pa vendarle podobni. In v nek kolektivni, kako bi rekel, kolektivni deliri, ki naenkrat spremeni meje dovoljenega. Jaz se pač veliko ukvarjam v življenju s holokaustom, na primer. Kako je možno, da se v eni relativno civilizirani družbi
1: med pametnimi ljudmi?
0: Pa vendar, to niso bili tako zelo različni ljudi, kot ljudje, kot smo mi danes, kot si skuša kdo predstaviti, da je to neko absolutno zlo bilo. To zlo je bilo precej banalno in naenkrat so njihovi sosedje zginili, naenkrat je bilo dovoljeno nekaj, kar prej niti v sanjah ti ljudje ne bi bili pripravljeni podpisati. Enako se je zgodilo v 90-ih letih na področju bivše Jugoslavije, tukaj mislim zlasti na Bosno in recimo na Srebrenico, veliki so bili sosedje, ki so skupaj živeli, naenkrat je bilo normalno, da se ljudi pobije. Vidite, in ta nevarnost zgodovini nikoli ni, je ni možno odpisati in bojim se, da bo nek porast populizma privedel do nekih pravzaprav groznih posledic.
1: Ves čas je torej treba ohranjati en zdrav razum?
0: Zdrav razum, pogled. Kritično misel, pa tudi sočutje. In zavedanje, da smo kot ljudje enkratna bitja, zavezana nečemu, kar je presežno, kar je utemeljeno tudi v neki skrivnosti bivanja, kakorkoli, ali kdo to vidi na bolj religiozen način ali na manj, ampak vendarle, da nismo zgolj materialna bitja, da nismo zgolj nekaj poljubnega, nekaj nadomestljivega in to zavest, pa hkrati seveda kritično misel, moramo gojiti, če ne želimo zdrsniti v nek avtoritarn ali pa totalitarn sistem, ki nas lahko zelo preseneti v negativnem smislu.
1: In zato je prav, da smo tisti, ki delujemo v medijih, da se zavedamo tudi tega svojega vzgojnega poslanstva, ki ga imamo.
0: Da se zavedamo odgovornosti, tako? Vsi, da se, ki delujemo v javnem prostoru ali pa kakorkoli oglašamo javno. Da se zavedamo odgovornosti in da ne iščemo zgolj klikov in pozornosti in hipne zadovolitve, ampak da se zavedamo, da so prispevamo k nečemu, kar je veliko več od nekega hipnega uspeha.
1: Ko sva prej govorila o filozofski fakulteti, recimo, ne, rekli ste, da je tudi nekako ideološko na tapeti in FDV-ju recimo se dogaja podobno. Ne? Z leti recimo je precej upadel upis tja, ki vidite tukaj razlog.
0: Jaz mislim, da mladi danes imajo neko svojo logiko. Lahko nam je včasih všeč, lahko smo tudi zaskrbljeni v marsičem, včasih tudi grejo v skrajnosti, v neke populistične skrajnosti, ampak vendarle očitno jih to, da rečem, ta logika ideološka ne pritegne dovolj, da enostavno jih to ne zanima na tak način in te fakultete, na splošno humanistična sfera se bo morala zamisliti, kako v prihodnosti ohraniti nek relevanten vpliv na družbo, kako pritegniti najše generacije, ne pa zgolj jih, da rečem, z nekim moraliziranjem ali pa z neko ideološko propagando poskušati pritegniti k sebi, če pa jih to ne uspe, pa jih nekako prečrtati. Jaz mislim, da bomo morali najti novo dialoško logiko, da bodo mladi z nekim žarom in erosom prihajali zraven in da jih bo pravzaprav pripravljala na odprtost do kritičnega razmišljanja, ne pa jih poskušala ideološko indoktrinirati.
1: Ste si kdaj želeli sami vstopiti v te čevlje profesorja, da bi z mladimi na ta način delali?
0: Kot mlad, kot študent sem mogoče čisto na začetku razmišljal o tem, ampak hitro sem pravzaprav bil soudeležen pri ustanavljanju beletrine in to neposredno življenje, stik z pisatelji je pravzaprav bilo tako močno, da je ta ideja kmalo zamrla.
1: Še ena točka za konec, se mi zdi, da je zanimivo, da jo odpreva, nimava več dosti časa, pa vendarle knjiga o Titu.
0: Ja.
1: Kaj je z njo?
0: Ja, počasi napreduje, predvsem se veselim raziskovanja, dela. Z ženo hodiva včasih v Beograd, pa v arhive. Pa enostavno se mi zdi izrazito privlačna tema ostarelega, ne moramo reči monarha, ne? Ker de jure ni bil Tito monarha, ampak recimo temu vladarja, ostarelega vladarja, ki počasi izgublja biološko, fizično in tudi realno moč. Na nek način je to metafora v eksistencialnem smislu vseh nas, ne? Kaj nas čaka. Ne? Poglejte, ena zadnje, da ne bom vse konkretno zimenja, ampak imate politike, ki so še nedolgo nazaj bili izrazito močni, izgledalo se je, da vse obvladujejo, danes so bo pravzaprav skoraj da...
1: Starčki.
0: Ali pa ne moramo reči razvaline, ampak vendar le v nekem smislu ne, onemogli skoraj, ne? Ali pa brez te moči, tudi brez zaveznikov, brez prijateljev, brez resničnih spoštovalcev marsikdaj. In tako naprej, no, in se mi zdi ta Titova zgodba zelo zanimiva.
1: Pravi njegov zaton.
0: Ali njegov tako? Zaton, seveda, to je zadnje leto njegovega življenja, ko je na vsak način še poskušal bil del, da rečem, močen del tudi svetovnega dogajanja in tako naprej, krati pa se za njegovim hrbtom pravzaprav že vse razpadalo. Ne? Na vide se je zgledalo vse še monolitno, zelo močno, po drugi strani je bilo pa vse že zelo krhko. In sej, po eni strani je, vsaka družba ima ta problem, da neka oblast lahko zgleda zelo monolitna, pa je pravzaprav lahko že v svojem bistvu načeta, pa tudi vsi mi kot posamezniki, tudi če nismo tako močni, kot je bil Tito, kar valjda nismo, ne, je vendar le se nam vsem dogaja, da smo vsi randivi, vsi smo minljivi, tudi največji vladari so minljivi. Mene je fascinirala Markezova knjiga Patriarhova jesen, že kot mladega, kot študenta, no, in poskušam nekako to zdaj raziskovati in tudi z neko, nekim, da rečem, blago ironijo, hkrati pa tudi sočutjem. No. Se mi zdi, da ta knjiga nima namena, da bi zdaj bila neka satira zgolj. Ne. Malo hudomušna pa verjetno.
1: Hvala lepa, Mitja Čander, za obisk v našem studiu, za vse to, kar ste delili z našimi poslušalci in gledalci. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, za pozornost. Mitja Čander je bil naš gost in gotovo je vredno mu znova prisluhniti. Marsikaj pove tudi med vrsticami. Hvala in se dobro.
0: Hvala tudi vam.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
3: manj. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj je pripravila Tanja Dominko. Njen sogovornik je bil Mitja Čander, ki je spregovoril o tem, zakaj se kritični glasovi umikajo iz javnosti in kam nas lahko pripeljajo populizem, izključevanje ter ideološko obvladovanje kulture. Oddajo si lahko ogledate danes ob 19. na Planet TV. Ponovitvi na radio Ognišče pa lahko prisluhnete jutri ob 22.

0: česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: V Kočevju na 102,5 MHz.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Deželno vlado v Saški-Anhalt v Nemčiji bo po včerajšnjih volitvah skoraj nemogoče sestaviti, ugotavlja dr. Aleš Maver.
2: Cene črnega zlata v nebo, vlada na čelu z ministrom Vrtovcem pa zgolj z obljubami o nižjih cenah.
4: Virus zahodnega Nila se pojavlja tudi v okolici Slovenije, posamezne avtohtone okužbe pa so zabeležili tudi pri nas.
2: Vreme jutri še sončno, potem pa nas čaka deževna jesen. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Katoličani bomo jutri obhajali praznik rojstva Device Marije, ki mu v slovenskem izročilu pravimo Mali Šmaren. Marino rojstvo je tesno povezano z njenim poslanstvom Jezusove matere in s prihodom odrešenika. Na praznik bo Radio Ognjišče sklenil 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Sklepna sveta maša bo opoldne pri Devici Mariji obršljanski v Komnu, daroval pa jo bo koprski škof Peter Štumf. V političnih vrstah odmeva razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred 15 leti ga je sodišče obsodilo goljufije. Stevanovič te obsodbe za STA ni komentiral. Dejal je, da gre za preusmerjanje pozornosti. Svoboda pričakuje, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD in Levici so bili kritični do koalicije, ki ga je izvolila za predsednika državnega zbora. So se volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati takoj. O polnoči bosta ceni dizelskega goriva in kurilnega olja dosegli novi rekordni vrednosti. Dizel se bo podražil za 12,8 centa, kurilno olje pa za 13,2 centa na liter. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na liter. Aktualna vlada, na čelu z ministrom Jernejem Vrtovcem, ki to področje pokriva z izjemno številnih besed in obljub, do danes za znižanje cen ni storila veliko. Danes je sicer potrdila predlog interventnega zakona. Z njim naj bi ščitila kmetijstvo in transport ter preprečila prenos draginje na potrošnike.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
2: V Nemčiji po včerajšnjih volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt zgodovinsko zmago slavi Alternativa za Nemčijo. Osvojila je 39 sedežev v deželnem parlamentu v Magdeburgu, do absolutne večine so ji zmanjkali trije, zato že išče partnerje za vladanje. Hud poraz je utrpela Krščansko-demokratska unija. Njen predsednik Friedrich Merz, ki je tudi zvezni kancler, je šokiran, a je vseeno sporočil, da je odločen nadaljevati nujne reforme. Parlamentarni prag so prestopili še socialdemokrati, zeleni, levica in zavezništvo Zare Wagenknecht. Helena Križnik je za komentar poklicala političnega analitika in zgodovinarja, profesorja doktorja Aleša Maura.
5: Dr. Maver, uspeh Alternative za Nemčijo je bil pričakovan, napovedovale so ga javnomnenjske ankete. Tudi poraz do zdaj vladajoče Krščansko-demokratske unije v Saški-Anhaltu ni presenečenje. Kakšen je vaš pogled na te izide včerajšnjih volitev, kaj sporočajo?
6: Ja, kot ste rekli, v celoti gledano zadeva ni presenetljiva, vendarle pa je treba povedati, da je alternativa za Nemčijo dosegla zgornji rob pričakovanih izidov, medtem ko je krščanska demokracija dosegla bistveno manj, kot so kazale celo najmanj optimistične napovedi. Tako da z tega vidika gre za določeno presenečenje. Seveda se je zgodilo to, da volivci, ko so ugotovili, da krščanski demokrati nimajo nobene možnosti za relativno večino, so svoje glasove razpršili v želji, da bi čim več strank prišlo v deželni parlament in da bi na ta način alternativa za Nemčijo kljub skoraj 44% glasov ostala brez absolutne večine, kar se je na koncu zgodilo. Relativno dober rezultat je poleg alternative za Nemčijo dosegla še stranka zelenih, ki je na svoj način ustala od mrtvih in dosegla za nekdanjo vzhodno nemško deželo izredno dober izplen. Presenečenje je pa mogoče še, da se je očitno končal prodor levice, ki se je začel malo pred zadnjimi zveznimi volitvami, kajti levica je bila tista, ki je največ profitirala od velike polarizacije nemške družbe na levi, saj je nastopala kot popolno nasproti alternativi za Nemčijo. Spreče alternativa za Nemčijo zagovarja, da ne smemo sprejemati nobenih migrantov, kar je nemogoče. Levica zahteva, da je treba sprejeti čisto vse, kar je ravno tako popolnoma nemogoče. In od tega je levica doslej pridobivala, tukaj v Saški Anhalt pa se je ta njen prodor končal in glasove tistih, ki so najbolj nastrojeni proti alternativi za Nemčijo, so tokrat v velikih mestih, se pravi v Magdeburgu in Haleju, pobrali zeleni. Deželno vlado bo skoraj nemogoče sestaviti po teh volitvah, kajti kot ste že nakazali, partnerjev za alternativo za Nemčijo ni. Edina majhna možnost, ki se nakazuje, je, da bi lahko vlado alternative za Nemčijo od zunaj podprla stranka Zavezništvo Zare Wagenknecht, ki je nastala v bistvu z odcepitvijo od levice, kajti po mnenju nekdanje pripadnice levega krila levice Zare Wagenknecht se je stranka odmaknila od navadnega človeka, začela preveč poudarjati do migrantov naklonjen odnos, nujnost hitrega zelenega prehoda, pravice različnih družbenih manjšin, ni pa več nagovarjala pripadnikov delavskih slojev in na svoj način sta si alternativa za Nemčijo in Zavezništvo Zare Wagenknecht res blizu, predvsem v svoji bližini Rusiji in pa v odnosu do vprašanja množičnih migracij. Ali pa bo na koncu Zavezništvo Zare Wagenknecht res omogočilo izvolitev voditelja alternative za Nemčijo Ulricha Zigmunda za ministrskega predsednika, je pa še vedno veliko vprašanje. Njihova ideja je sedaj, da bi oblikovali neke vrste tehnično vlado, ki bi sodelovala po potrebi z vsemi strankami v deželnem zboru, kar pa alternativa za Nemčijo zavrača.
5: Volilna udeležba je bila najvišja od vnovične združitve Nemčije leta 1990, torej najvišja v tej zvezni deželi. Kako zgovoren je pa ta podatek?
6: Ja, ko sem videl podatke o volilni udeležbi, ki na neki točki, mislim, da do 14. ure se je podvojila glede na volitve leta 2021, ko je bila za Saško Anhalt že tudi kar visoka, sem pomislil, da bo najbrž ta visoka volilna udeležba šla bolj v prid nasprotnikom alternative za Nemčijo. Na koncu se je izkazalo, da je šla ta visoka volilna udeležba predvsem v škodo krščanskim demokratom in mislim, da priča predvsem o tem, da so ljudje na vzhodu Nemčije, zlasti pa v Saški Anhalt, res nezadovoljni, da se čutijo, kot so večkrat povedali, državljani drugega reda in lahko to visoko volilno željo ob hkratnem rekordnem izidu za alternativo za Nemčijo res jemljamo kot veliko nezaupnico tradicionalnim strankam in tudi zvezni vladi v Berlinu.
5: Bodo izidi teh volitev kakorkoli vplivali na tiste, ki bodo v Berlinu in pa Mecklenburgu predpomorjanski čez slaba dva tedna, ter tudi na samo dogajanje na zvezni ravni?
6: Ja, mislim, da vpliv na te volitve čez 14 dni bo velik. Po mojem mnenju ima se sedaj možnosti, da alternativa za Nemčijo doseže relativno večino tudi v Mecklenburgu prednji pomorjanski zelo povečale, čeprav je tam položaj nekoliko drugačen, ker kandidira še enkrat dosedanja ministerska predsednica iz vrst socialnih demokratov Manuela Švezik, ki je precej priljubljena, ki pa je hkrati tudi izrazito igra na to karto drugačnosti vzhoda in po svoji bližini Rusiji nič kaj ne zaostaja za alternativo za Nemčijo. Tako da je v prednosti pred Svenom Šulcem, ki je komaj pred kratkim postal ministerski predsednik in ni imel premierskega bonusa. V Berlinu se mi zdi, da je krščanska demokracija s tem izidom v Saški Anhalt izpadla iz boja za prvo mesto, kjer je do sedaj še bila. Videli pa bomo, ali bo alternativa za Nemčijo tudi tam konkurenčna za prvo mesto, kar bo verjetno predvsem odvisno od njenega izplena v vzhodnem delu Berlina. Verjetno je manjši udarec doživela tudi Levica, ki nekatere ankete napovedujejo relativno večino in izidi bodo vsekakor v Berlinu zelo tesni. Velik poraženec teh deželnih volitev pa je na zvezni ravni gotovo tudi zvezni kancler Friedrich Merz in trenutno lahko rečem, da je krščanska demokracija v tako težkem položaju, kot se ga od leta 1995, ko sem recimo začel nekoliko spremljati nemško politiko, ne spomnim. Bile so krize, bila je kriza po volilnem porazu leta 1998, bila je kriza zaradi afere z donacijami dve leti pozneje, ampak sedaj je praktično krščanska demokracija v brezizhodnem položaju. Na eni strani jo njeni koalicijski partnerji z tako imenovane demokratične strani, se pravi socialdemokrati, zeleni in levica, silijo vedno bolj na levo, s čimer se odpoveduje svojim tradicionalnim volivcem in jih pravzaprav sili v naročje alternative za Nemčijo. Po drugi strani pa ne more v tem trenutku resno sodelovati z alternativo za Nemčijo, ker je stranka postala in postaja za vsakim uspehom pravzaprav skrajnejša trenutno, vsaj pri alternativi za Nemčijo namreč ni videti kakšnega velikega premikanja proti sredini, kot smo ga videli pri nacionalnem zboru v Franciji ali pa še prej in v veliko uspešnejši meri seveda pri bratih Italije, oziroma njen predhodnicah pod vodstvom Gianfranca Finija in Giorgia Meloni. Tako da mislim, da je krščanska demokracija res v hudi krizi. Zastavilo se bo tudi vprašanje, ali se sploh še da z Mercem iti naprej, čeprav, kot sem že zdaj rekel, se mi zdijo vse alternative še slabše, zaradi tega, ker tisti ljudje, ki bi ga lahko v tem trenutku zamenjali, še bolj špilijo na levo. To prilagajanje levici in to drsenje na levo v celotnem obdobju Angele Merkel pa je krščansko demokracijo pripeljalo tja, kjer je danes in seveda okrepilo alternativo za Nemčijo. Glede tega si ne smemo delati utvar, tudi sama Merklova je nekoč priznala, da je njena politika okrepila alternativo za Nemčijo in trenutno tudi Merz ni našel načina, kako pravzaprav te volivce pridobiti nazaj za krščansko demokracijo. Po včerajšnjem dnevu pa to še težje.
2: Slišali ste pogovor z doktorjem Alešem Maurom, posnela in uredila ga je Helena Križnik.
3: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
2: Virus Zahodnega Nila se pojavlja tudi v okolici Slovenije. Posamezne avtohtone okužbe pa so že zabeležili tudi pri nas. Kako nevaren je virus, kakšni so njegovi simptomi in kdo je najbolj ogrožen? Z epidemiologinjo Evo Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo govorili tudi o tem, kako se lahko pred okužbo zaščitimo.
7: Mogoče za začetek, od kje izvira virus Zahodnega Nila in zakaj takšno ime?
8: Virus Zahodnega Nila so odkrili v Afriki na severozahodu Ugande. Ime izvira iz province, kjer so ga odkrili, to je provinca West Nile, to je bilo leta 1937. Spada pa v rod flavivirusov, družino flavivirusov in ima nekje 5 samostojnih linij.
7: Kako nevaren je lahko ta virus in mogoče tudi kakšni so simptomi?
8: Virus ponavadi za večino ljudi okužba ni tako nevarna, mislim, da okoli 80% praktično bolezenskih znakov ob okužbi ni. Približno 20% ljudi ob okužbi ima pa take blažje znake, bi lahko rekli gripi podobno bolezen, vročina, bolečina v mišicah, sklepih, slabo počutje, glavobol. Lahko je prisoten tudi izpuščaj, približno 1 na 150 okuženih oseb pa razvije nevrološko simptomatiko, v tem primeru je pa potrebno ponavadi tudi zdravljenje v bolnici. To so ponavadi starejše osebe nad 60 let, pa tudi imunsko oslabljene osebe.
7: Nekaj dni nazaj so se obrnili na nas tudi poslušalci, predvsem tisti, ki živijo ob meji s Hrvaško. Skrbi jih glede tega virusa, kakšna je verjetnost, da se ta virus znajde tudi pri nas?
8: Torej, v okolici Slovenije se virus pojavlja, tudi v Sloveniji se je že pojavil, tudi avtohtone okužbe smo zabeležili, vendar so na srečo zelo, zelo redke. Samo pojavljanje bolezni odvisno od številnih dejavnikov, predvsem morajo biti prisotni komarji, potem tudi komarji morajo imeti dovolj ugodne pogoje, da obstajajo in pa naravni rezervoar okužbe, to so pa predvsem ptice. Tako da v Sloveniji nekak naravne danosti so, da bi ta virus lahko obstajal, vendar na srečo so okužbe še zelo redke.
7: Najbolj učinkovit ukrep za zmanjševanje tveganja okužbe je preprečevanje pikov komarjev, s katerimi ukrepi lahko zmanjšujemo takšna tveganja.
8: Torej najbolje je, da, kar je seveda v poletnem času težko, da poskrbimo, da nosimo svetla oblačila z dolgimi rokavi, dolgimi hlačnicami, potem, da se izogibamo zadrževanju na prostem, ko je aktivnost komarjev največja, to je recimo mogoče zjutraj, pozno popoldne. Lahko uporabimo sredstva repelente za zaščito pred piki komarjev in pa če imamo hišo recimo, da poskrbimo, lahko damo tudi mehanske barijere na okna, to je sicer že kar tak ukrep, morda celo malce pretiran, in pa da poskrbimo, da na vrtu recimo ni virov stoječe vode, kjer se komarji lahko razmnožujejo oziroma razvijajo.
7: Mogoče zaključiva še s poročilom, predvsem za tiste, ki jih poslušalce, ki jih skrbi, ta virus, kaj bi rekli?
8: Zaenkrat situacija ni zaskrbljujoča, tudi še to so pozabili omeniti, da v Sloveniji testiramo tudi enote krvi na transfuziologiji. Mislim, da v letošnjem letu je bilo več kot 20 000 enot krvi že testiranih in nobeden od vzorcev ni bil pozitiven. Naravne danosti sicer so, tako da okužbo tudi skozi spremljamo, tako pri ljudeh kot tudi na veterini pri živalih, tako da upajmo, da se situacija ne bo bistveno poslabšala.
2: Z epidemiologinjo Evo Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je pogovarjal Rok Mihevc.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
9: Jutri bo minilo 171 let od prvega Marijinega prikazanja v Porčinju v Beneški Sloveniji. Kar 3x v enem mesecu se je prikazala 10-letni Tereziji duš. K Kronike pravijo, da je deklica govorila in razumela le slovensko narečje. Marija je pokazala na problem dela ob nedeljah in preklinjanje, poleg tega je naročila spoštovanje posta in molitev rožnega venca. Ob obletnici prikazanja in pred praznikom rojstva device Marije je bilo slovesno že minuli konec tedna. V soboto je bila sveta maša v slovenščini, včeraj pa je sveto mašo daroval pater Ernest Ronki, rojen v bližnji vasi Rančuzo, ki je bil pred leti voditelj duhovnih vaj za papeža in rimsko kurijo. Jutri pa bo po pisanju Beneško-slovenskega 15-dnevnika dom slovesno tudi v Marijinem svetišču na Stari gori nad Čedadom, kjer bo tradicionalno za obljubljeno romanje Videmske nadškofije sveto mašo podaroval nadškof monsignor Ricardo Lampa. Ob tem se bodo spomnili 50. obletnice katastrofalnega potresa v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini.

0: vlaganja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Podjetje Inoterm iz občine Ribnica je postalo novi generalni sponzor slovenskih smučarskih skokov. Slovenske skakalce podpira že več kot 15 let, zdaj pa želi še močneje prispevati k njihovemu razvoju in novim uspehom. Direktorica podjetja Nina Šenk-Kosem je ob tem poudarila, da želijo del svojega uspeha vračati v slovensko okolje ter podpirati zgodbe, ki Slovenijo v svetu predstavljajo na najboljši način. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo jutri odpotovala v italijansko Modeno, kjer bo v petek začela evropsko prvenstvo. Po uspešnem prvem delu poletja v Ligi narodov, Slovencem za drugi vrhunec reprezentančne sezone ne manjka motivacije. Toda, kot poudarjajo v slovenskem taboru, so trenutno osredotočeni le na prvo tekmo s Slovaki. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo deloma sončno, zapihal bo jugozahodnik, v zahodnih krajih lahko kakšna ploha ali nevihta nastane že dopoldne, popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo delno oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladne. Bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Zdaj pa še temperature izmerjene po Sloveniji, ki so bile izmerjene ob 17. uri, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Trebnje, Metlika, Litija in Ptuj 30 stopinj, Maribor, Tolmin, Postojna, Kočevje, Hrastnik, Slovenj Gradec in Rogaška Slatina 29, Nova Gorica in Črnomelj 32, Logatec, Vrhnika 27, Kranj, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Velenje in Slovenske Konjice 28, Gornji Grad in Rateče 26, Lisca in Babno polje 25, Jezersko in Idrija 24, Pohorje 23, Kredarica pa 15 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Šentvid v smeri proti Kranju, zastoj tudi na cesti Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri, okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Brezje v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno, želimo srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18:24.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Popovdne se je hitro odvrtelo in že vstopamo v večer ponedeljka 7. septembra. S tem pa je na vrsti tudi predstavitev večernega programa na Radio Ognjišče. Ob 18.45 prisluhnite rubriki Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup. Zatem bo na vrsti rubrika Svetnik dneva, danes je to Regina. Ob 19. uri pa se bo začel prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Po koncu svete maše lahko prisluhnete novicami slovenskega uredništva Radija Vatikan in ob 20. prihaja oddaja Prijatelji Radija Ognjišče. Na svoj račun boste prišli poslušalci, ker boste lahko izbrali svojo glasbeno željo in sicer iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. V večeru se nam bodo oglašali tudi naši kolesari, ki bodo že čisto blizu prazničnega cilja Cerkve Device Marije Obršljanske, kjer bo jutri v torek ob 12. sveta maša. Pri oddaji boste lahko prisluhnili različnim mislim, oddajo pa bo vodil in vas tudi vaše telefonske klice sprejemal Jure Pavšek. Vabljeni v družbo Radio Ognjišče tudi v večernem programu.

Spominjaj se neizmernega zaklada, ki ga imaš v svojem srcu in ki je bil položen vanj, da se deli z drugimi, sicer oslabi in umre. Tako je zapisal na današnji dan leta 1930 rojeni kralj, belgijski kralj Boldvin I. S tem pa tudi napovedujemo današnjo rubriko Spominjamo se, ki bo na vrsti čez približno 10 minut.

0: V zahvalo za vas tri dni kolesarimo od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Ovršljanski v Komnu.
0: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
1: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 7. septembra leta 1813 se je blizu Lvova rodil narodopisec in pesnik Emil Koritko. Med študijem so ga oblasti izgnale v Ljubljano. Zbiral je slovenske ljudske pesmi, pisal o njih razprave in pripravil zbirko Slovenske pesmi kranjskega naroda. Leta 1818 se je v planini pri Rakeku rodil pesnik, dramatik in skladatelj Miroslav Vilhar. V vlogi skladatelja je z igro Jamska Ivanka postavil temelje izvirni slovenski scenski glasbi. Miroslav Vilhar je objavil 5 zvezkov slovenskih pesmi z napevi. Med njimi so Zagorska, Napitnica in Po jezeru bliz Triglava. Na današnji dan leta 1848 je državni zbor na Dunaju sprejel zakon o zemljiški odvezi. Z njim je bilo odpravljeno tlačanstvo v Avstro-Ugrski in tudi na naših krajih. Leta 1901 je umrl tržaško-koprski škof Andrej Marija Šterk. Papež ga je imenoval za škofa na Krku. Kmalu je prevzel tržaško-koprsko škofijo, ker se je zaradi napadov iredentistov v službi odpovedal škof Janez Glavina. Šterk je skušal poživiti versko življenje italijanskih in slovenskih vernikov. Tudi njega so napadali nasprotniki cerkve in slovenstva. Za Slovence je ustanovil Marijino družbo za žene in dekleta. Na današnji dan leta 1911 se je v Zagrebu rodil izseljenski duhovnik, salezijanec Ivan Dobršek. Leta 1970 je odšel v Kanado in bil desetletja kaplan v slovenski župniji v Hamiltonu. Tam je ustanovil slovensko sobotno šolo in dramsko skupino. 7. septembra 1958 se je v Znojilah blizu Kamnika rodil nadškof Stanislav Zore. Na današnji dan 1999 je Slovenska škofovska konferenca sprejela sklep in razglasila Baziliko Marije Pomagaj za slovensko Marijino narodno svetišče. 7. septembra leta 2006 je v Šempetru pri Gorici umrl liturgik, pastoralist in duhovnik Ivan Likar, doma z Otlice. Bogoslovje je končal v Ljubljani in bil leta 1971 v Logu pri Vipavi posvečen v duhovnika. 3 leta je bil kaplan na Komnu, zatem pa župnijski upravitelj na Premu in v Šturjah. Od tam je odšel v Rim in se po 5 letih vrnil z doktoratom iz liturgike. Zatem je 20 let vodil pastoralno delo v koprski škofiji, izdal pa je tudi pesniški zbirki Na valovih lepe zore in Srečen sem, ker si. Ivan Likar je o študiju liturgike in predavateljski službi v oddaji Naš gost povedal.
2: Ta naslov doktor liturgike sem pridobil leta 1992 po študiju v Rimu, kjer sem bil 5 let in sem potem zadnjih 10 let tudi predal en del liturgike v Ljubljani na teološki fakulteti.
1: Je dejal Ivan Likar. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 7. september, Regina, devica in mučenka. Iz Francije, natančneje iz Burgundije, pokrajine med Juro in jugovzhodnim robom Pariške kotline, je bila doma današnja svetnica, devica in mučenka Regina. O njej je znanega zelo malo. Njeno življenje in njeno mučeništvo sta obdana z legendami. Zelo verjetno je, da je darovala svoje življenje za Kristusa okoli leta 300 pri mestu Alizeju, sedanji Franciji, tedanji Galiji. Z najrazličnejšimi mukami so jo hoteli oblastniki pripraviti do tega, da bi zatajila svojo vero. Toda Regina je junaško vztrajala, zato je bila obsojena na smrt z obglavljenjem. Pobožna legenda pripoveduje, da je bila Regina hčerka uglednega moža iz Burgundije, ki pa je bil zakrknjen pogan. Mati je ob njenem rojstvu umrla, zato je oče deklici poiskal dojiljo, ki je živela na podeželju in je bila goreča kristjanka. Deklico je dala krstiti in pripovedovala ji je o Jezusu in o številnih junaških mučencih, ki so umrli iz ljubezni do njega. Ko je oče prišel po svojo hčerko, je bil silno ponosen, kajti razcvetela se je v pravo lepotico. Veselil se je, da bo na bližnjih poganskih praznovanjih, ki so bila v mestu vsako leto, njegova Regina lepotna kraljica. Regina pa ni hotela sodelovati pri slavju na čast poganske boginje in je očetu povedala, da je kristjanka. Oče jo je v navalu jeze napodil od doma. Regina se je vrnila na podeželje in je sklenila, da bo živela kot puščavnica, preživljala pa se bo s tem, da bo pasla ovce. Nekega dne je prišel mimo neki visok rimski uradnik, ki je bil očaran od lepote mlade pastirice, šel je k njenemu očetu in ga prosil, da bi mu jo dal za ženo. Oče je privolil, vendar je hotel Regino najprej pripraviti do tega, da se odpove svoji veri. Pri tem mu je pomagal tudi obljubljeni ženin, toda vse njuno prizadevanje je bilo zaman. Ko ni hotela pristati zlepa, so jo do tega hoteli pripraviti zgrda, vendar je Regina junaško prestala vse muke. Neke noči je imela v ječi videnje, zagledala je svetel križ, ki je segal od zemlje do neba. Nad njim pa je bil bel golob. Zaslišala je glas: "Bodi pogumna, ljubljena nevesta Jezusa Kristusa, tvoj križ je lestev do nebes, tvoje trpljenje ti bo prineslo krono." Regina je čudežno ozdravela, tedaj pa jo je rimski uradnik dal obglaviti.

Ura je 19. Drage poslušalke in dragi poslušalci, začenjamo prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Tam bo maševal dr. Vinko Potočnik, na orgle bo igral Matej Podstenšek. Lepo vabljeni k spremljanju prenosa svete maše in k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. Drage sestre, dragi bratje, tukaj v cerkvi in pri radijskih sprejemnikih, pri najsvetejši daritvi smo nocoj zbrani na pragu praznika Marijinega rojstva, jutrišnjega praznika, ki po dolgi noči pričakovanja v svet prinaša zarjo upanja in vere in prenovljenega življenja. Zato je Marija na poseben način varuhinja naše vere. Prosimo za to, za dar vere, upanja, ljubezni, najprej pa nocoj tudi na začetku svete maše, da nas Gospod očisti naše grešnosti, da bomo s čistim srcem, kot je ona vsa čista, slavili Boga. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil. V mislih, besedah in dejanju mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Vsemogočni večni Bog, sveto devico Marijo, slavno mater svojega sina, si dal za varuhinjo vsem, ki jo kličejo. Na njeno priprošnjo nam podeli, da bomo močni v veri, trdni v upanju in dejavni v ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla v Korinčanom. Bratje, sploh se sliši o nečistosti med vami, pa še o taki nečistosti, kakršne ni niti med pogani, tako da ima nekdo za ženo očetovo ženo. In vi ste napuhnjeni in se niste marveč ožalostili, da bi se ta, ki je to dejanje storil, iz vaše srede izločil. Jaz sem namreč odsoten sicer po telesu, a navzoč po duhu, kakor navzoč že skrenil njega, ki je tako storil, v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko boste zdravi vi in moj duh, z močjo našega Gospoda Jezusa, izročiti Satanovu pogubu mesa, da se duša reši ob dnevu Gospoda Jezusa. Ni dobra vaša hvala. Ne veste, da malo kvasa vse testo okisa. Postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker ste opresni. Zakaj tudi naše velikonočno jagnje, Kristus, je bilo darovano? Zatorej obhajajmo praznik ne starim kvasom, tudi ne s kvasom hudobije in malopridnosti, ampak z opresniki čistosti in resnice. Božja beseda. Gospod, tvoja pravičnost naj me vodi.
2: Gospod, tvoja pravičnost naj me vodi.
1: Ti nisi Bog, ki mu je všeč krivica. Hudobnež se pri tebi ne zadržuje in brezbožni ne obstanejo pred teboj. Gospod, tvoja pravičnost naj me vodi. Sovražiš vse, ki delajo krivico. Pogubljaš vse, ki lažnivo govorijo. Zvijačni ljudje se ti studijo, Gospod. Gospod, tvoja pravičnost naj me vodi. Veselijo naj se vsi, ki se k tebi zatekajo, naj se vedno radujejo, ker jih ti varuješ. Naj se veselijo v tebi, ki ljubijo tvoje ime. Gospod, tvoja pravičnost naj me vodi.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Luku. Jezus je šel soboto v shodnico in je učil. Tam je bil človek, čigar desna roka je bila suha. Pismouki in farizeji so ga opazovali, če bo ozdravljal v soboto, da bi kaj našli, česar bi ga tožili. On pa je vedel za njih misli in je rekel možu, ki je imel suho roko, vstani in stopi v sredo. Ta je vstal in stopil. Jezus jim je rekel, vprašam vas, če se sme v soboto storiti dobro ali hudo, življenje rešiti ali uničiti. In ozrl se je po vseh naokoli ter mu rekel, stegni roko. Ta jo je stegnil in roka je ozdravela. Navzoče pa je prevzela jeza, ker so se med seboj pogovarjali, kaj bi Jezusu storili. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, evangelij, ta odlomek, ki smo ga sedaj slišali, nas v duhu postavi v sinagogo, v molilnico, v kateri je Jezus ozdravil človeka s posušeno roko. V dogodku vidimo, da na eni strani stojijo farizeji in pismouki, njihove oči so uperjene v pravila, v zakone, v nadzor, ali se ljudje držijo predpisov strogega sobotnega počitka. Na drugi strani je človek suho desno roko, ki v Svetem pismu pomeni ta roka blagoslov, moč, sposobnost za delo, sposobnost za stik z ljudmi, ko se recimo tudi mi rokujemo, skratka, pomeni zmožnost preživljanja in življenja. V sredo obeh teh stopi Jezus, ki svoje nasprotnike sooči z bistvenim vprašanjem in s tem razbije njihovo togost, ko jih vpraša, ali se sme na soboto dobro storiti, življenje rešiti ali uničiti. Na to reče človeku, stegni roko in jo ozdravi. S tem pokaže, da je Bogu dobrodelnost, dobro delo pomembnejše od upoštevanja togih pravil in predpisov. Pri tem Jezus celo tvega lastno varnost in ugled. S tem pa vabi k pogumu pomagati človeku v stiski. Ta dogodek, sestre in bratje, na zelo lep način povezuje praznovanje jutrišnjega Marijinega rojstva. Marija je namreč prva, ki je v svojem življenju povsem iztegnila svojo roko in svoje srce k Bogu, ko je pri oznanjenju izgovorila svoj zgodi se mi po tvoji besedi. Njene roke so bile odprte in pripravljene sprejeti Božji načrt in materinsko objeti odrešenika. Tako nas nocoj Jezus in njegova mati vabita, da tudi mi nismo ljudje s suho roko. To se lahko hitro zgodi, ko ne zmoremo ponuditi roke sprave in odpustiti. Ko mislimo le nase, na svoje dobro in nam ni mar za dobro drugih. Kot se je nedavno zgodilo tudi tukaj v Mariboru, ko je še ne dveletni otrok padel v reko Dravo In ko ga je rečni tok nesel seboj, so mnogi ljudje nesrečo iz obale snemali s telefoni. Le nekaj nad 80 let star možakar se je pognal v vodo in ponudil rešilno roko utapljajočemu se otroku. Ja, suha roka pa lahko pomeni tudi poslušeno vero. Ko ta postane samo še navada ali izpolnjevanje raznih formalnosti, dolžnosti, navad, kot je bilo to pri farizejih v sinagogi. Jezus zato iz današnjega evangelija govori slehernemu človeku, nam vsem, ne boj se, vstani in stopi v sredo, iztegni svojo roko. Amen. Sestre in bratje, Jezus nam podaja svojo pomoč, svojo ljubezen, kot smo slišali, in nas vabi, da jo tudi sami prinašamo drugim. Zato zaupno prosimo.
1: Za katehete, da bi znali evangelij približati mladim. Za oblastnike, da bi svojim delom uresničevali vrednote pravičnosti in miru. Za naše občestvo, da bi pogumno pričevalo in živelo za Božje kraljestvo. Za družine, da bi znale ustvarjati ozračje molitve in odprtosti za Božjo besedo. Za naše pokojne sorodnike in dobrotnike, da bi našli svojo izpolnitev v večnosti.
0: Dobri Jezus, ostani z nami in nam odpiraj oči in ozdravljaj naše roke, da te bomo v življenju spoznavali in vate zaupali, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Sestre in bratje, molimo, da bo naša daritev in daritev vse cerkve Bogu v čast in zveličanje vsega sveta. Sveti Oče, sprejmi te darove, ki jih veselo prinašamo, pomagaj nam, da bomo strajno posnemali sveto devico in tako zvesto poslušali navdihe svetega duha ter vsem iskali le hvalo tvoje slave. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, vsemogočni Bog, slavimo vseh tvojih svetnikih. Posebno pa ob godu blažene device Marije poveličujemo tvojo dobroto z njenim slavospevom. Zares velike reči si storil po vsej zemlji in v vseh časih izkazuje svoje usmiljenje, ko si se ozrl na nizkost svoje dekle in po njej dal svetu odrešenika, svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupnem veselju vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se tudi nas, vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Marija že od vsega začetka cerkve moli za svojo cerkvijo in tudi mi v duhu povezani z vso cerkvijo ob Marijinem prazniku, ob evangelskem vabilu prosimo nebeškega Očeta. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Vsemogočni in usmiljeni Oče, reši nas vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno nam pomagaj živeti brez greha in da polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo Božji ljubezni živel vekomaj.

Molimo. Vsemogočni Bog, na različne načine si navzoč v svoji cerkvi. Zahvaljujemo se ti za prejete skrivnosti. Prosimo te, naj nas vedno varuje Devica Marija, da bomo na zemlji uresničevali zahteve vere, v nebesih pa uživali večno veselje. Po Kristusu, našem Gospodu. Pa že sedaj vam želim veliko veselja, posebej še ob jutrišnjem prazniku Marijinega rojstva, saj rojstne dneve tudi svoje radi lepo praznujemo. Naj bo z vami njeno varstvo in obilje Božjega blagoslova, ki ga kličem na vas vse. Gospod z vami, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljali ste prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Daroval jo je dr. Vinko Potočnik, na orgle pa je igral Matej Podstenšek. Za tehnični prenos svete maše je poskrbel Matej Kržišnik. Hvala za vašo pozornost, želimo vam lep ponedeljkov večer še naprej in vas vabimo, da ga preživite v družbi Radia Ognjišče. Že ob 20. si boste lahko izbrali glasbeno željo iz narodno-zabavne zakladnice, če vam je to vrstna glasba pri srcu. Z vami bo Jure Pavšek.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Pred 400 leti je papež Urban VIII. Prvič prispel na poletni oddih v Kastel Gandolfo, kjer je tamkajšnji grad spremenil v apostolsko palačo ter jo z dekretom določil za kraj, kjer naj bi papeži preživljali svoj dopust. Zgodovinskega dogodka se je mesto spomnilo v soboto s svetomašo, v nedeljo pa s procesijo s kostumi iz 17. stoletja, ki je uprizarjala slovesni prihod papeža Urbana VIII. S kočijo v Kastel Gandolfo in v njegovo novo palačo. Tadejuš Rozmus, župnik cerkve svetega Tomaža Vilanovskega v Kastel Gandolfu, je za vatikanske medije spregovoril o povezanosti med temi kraji in številnimi papeži, ki že 400 let prihajajo v Kastel Gandolfo. Tudi papež Leon XIV. Se od začetka svojega pontifikata redno vrača v Vilo Barberini. Leta 1596 je kamera apostolika pod pontifikatom papeža Klemena VIII. Zaradi velikih dolgov družine Savelli zasegla njen feud in grad v Kastel Gandolfu. Urban VIII. Ga je med letoma 1624 in 1626 vključil v svoje imetje in ga preoblikoval po načrtih Karla Maderna, s čimer je postal poletna rezidenca mnogih papežev, pripoveduje župnik Tadejuš Rozmus. Pravijo, da je bil Rim 10. maja leta 1626 ob zori pričatopovskim salvam, ko se je papeška procesija s kočijami odpravila proti Kastel Gandolfu. Kraj izjemne naravne lepote, ki je že dolgo prej privabljal rimske cesarje, je tako postal kraj, kamor so redno začeli zahajati tudi papeži, kraj, kjer se je lahko dihalo sveži zrak in se umaknilo pred rimsko vročino. Te kraje ob jezeru Albano je še posebej imel rad papež Aleksander VII. V Kastel Gandolfu je zgradil cerkev svetega Tomaža Vilanovskega, ki jo je sam posvetil leta 1661. Prej je na tem mestu stala majhna cerkev svetega Nikolaja. Za pastoralno skrbo ljudi so bili takrat zadolženi avguštinci, pozneje pa salezijanci. Pravijo tudi, da je Aleksander VII. Bil prvi, ki je sem pripeljal tako imenovano brigantino, dvojambrno jadrnico, s katero je pogosto plul po jezeru. Z apostolske palače se razprostira krasen pogled na jezero Albano, obdano z griči, ki jih prekrivajo bukovi, kostanjevi in hrastovi gozdovi. Gozdne poti okoli jezera so prehodili tudi papeži. Prebivalci teh krajev so skozi stoletja ostali močno povezani s prisotnostjo papežev v Kastel Gandolfu. Poleg upravičenega ponosa, ki ga čutijo mnogi, se je skozi čas razvila posebna naklonjenost do papežev, s tem pa želja po okrepitvi medsebojne povezanosti in bližine. Tega so se naučili predvsem od nekaterih papežev. Ljudje še vedno pripovedujejo, kako je Janez XXIII. Prihajal k družinam v hiše, se napotil v kuhinjo in dvigoval pokrove z loncev, da bi preveril, ali imajo dovolj hrane za vso družino in ali kaj potrebujejo, saj je bil vedno pripravljen osebno pomagati. Med svojimi ježami s konji so se papeži, to je bilo značilno predvsem za Urbana VIII., Klemena XIV. In Leona XIV., pogosto ustavljali, da bi prisluhnili tamkajšnjim ljudem in romarjem ter z njimi spregovorili kakšno besedo. Ko so papeži začeli prihajati, niso mislili le nase, mislili so tudi na domače prebivalce, katerih število se je postopoma povečevalo z razvojem okoliške infrastrukture, z vedno večjim pritokom družin in gradnjo novih hiš, pojasnjuje Rozmus. Velik pečat sta pustila papeža Pavel VI. In Janez Pavel II. Nekateri niso nikoli prišli v Kastel Gandolfo, na primer Inocenc X. Tudi papež Frančišek je svoj pontifikat pravzaprav preživel v domu svete Marte v Vatikanu, vendar pa ta njegova odsotnost ni pomenila, da je zanemaril to naravno dediščino. Ravno nasprotno, prav on je spodbudil ustanovitev Borga Laudato Si, namenjenega vlaganju v izobraževanje o celostni ekologiji in bratstvu. To 55 hektarjev veliko posestvo se nahaja na kraju, kjer je stala starodavna Domicijanova vila. Borgo ima edinstveno mikroklimo, njegovo vzdrževanje je zaupano vrtnarjem in delavcem, ki skrbijo za njegov edinstven videz. Kastel Gandolfo s papeško palačo in vrtovi je danes mesto polno življenja. Papežu Leonu, ki je vse bolj priljubljen zaradi svoje odprtosti do ljudi, zagotavlja prostor za počitek in šport, ostaja pa tudi kraj za nekatere vatikanske obveznosti, saj se tu odvijajo tudi diplomatski obiski in zasebne audience. Ob nedeljah papež tukaj vodi molitev angelovega čaščenja in daruje svete maše. Prihod papeža Leona 14. prinaša človeško lepoto, saj je zelo blizu ljudem in zelo dostopen, poudarja župnik. Spomni še, da je med drugo svetovno vojno leta 1944 papež Pij XII odprl vrata vatikanskih vrtov, da bi zagotovil zatočišče razseljenim ljudem. Prišlo jih je približno 12 tisoč. Viri pravijo, da se je v papeževi sobi v apostolski palači rodilo 36 otrok. Med njimi sta bila tudi dvojčka in njuna mama je v znak svoje hvaležnosti svetemu očetu sinova poimenovala Eugen Pi in Pi Eugen.
2: 33 let po njegovem učeništvu so pobude, ki jih je ustanovil duhovnik Pino Polizi, ki ga je mafija ubila leta 1993 v soseski Brancaccio v Palermo, začele teči. Prva dolžnost v Brancaccio je, da zavihamo rokave, naš glavni cilj pa so otroci in mladostniki. Še vedno bo pravočasno. Vzgojno delo je lahko učinkovito. To je bilo mnenje očeta Pina Polizija, duhovnika župnije svetega Kajetana, ki je bil ubit zvečer 15. septembra 1993, torej pred 33 leti, na svoj 56. rojstni dan. Referenčna točka za družine v soseski Palerma in ustanovitelj centra Oče naš leta 1991, oče Pino, se je nasmehnil svojemu umorilcu in rekel: "To sem pričakoval." Oče Polizi je vedel, da je zdaj tarča zaradi svojega dela proti organiziranemu kriminalu, govorjenja mladim in reševanja slabo zaposlenih delavcev iz vrst kriminala. V spomin na duhovnika, ubitega iz sovraštva do vere, ki je bil 25. maja 2013 na Foro Italico v sicilijanski prestolnici razglašen za blaženega, prvo žrtev mafije, ki je bila priznana kot mučenec cerkve, je center Oče naš od 4. do 24. septembra na Siciliji in drugod spodbudil vrsto pobud. Te pobude so prejele zaščitno reprezentančno medaljo predsednika republike Sergio Mattarella in številna institucionalna sponzorstva.
3: Omne sancti martires, ora
2: ne pravis. V nedeljo 6. septembra so v slovenski Lourdes Brestanico poromali bolniki, invalidi in ostareli škofije Celje. Somaševanje 10 duhovnikov v baziliki Lurške Matere Božje je vodil škof dr. Maksimilijan Matjaž. Molitveno uro in mašo je oblikovala Laško-Videmska dekanija, ki je to pot še posebej proslavila jubilej škofije. Med mašo je bila priložnost za spoved, prejem bolniškega maziljenja. Ob koncu so bili deležni še blagoslova z najsvetejšim. Prepeval je domači župninski pevski zbor. Prisluhnemo odlomkom pridige škofa Maksimilijana Matjaža.
4: Tošnje srečanje je nekaj posebnega, ker povezuje dva velika namena te naše molitve, kar je lepo povezala že molitvena ura na začetku te naše slovesnosti. Prosimo namreč Devico Marijo za zdravje, za moč, da bi lahko vsi tisti, ki so kakorkoli šibki, obremenjeni zaradi starosti, zaradi bolezni, lahko prenašali te preizkušnje in jih darovali za rast cerkve, za rast našega naroda. Hkrati pa se zahvaljujemo tudi za dar 20-letnice naše škofije in se ob tem res zavedamo, da je cerkev in tudi škofija sad mnogih molitev, daritev in žrtev, tudi daritev in žrtev bolnih, preizkušenih bratov in sester. Ob takšni obletnici bi lahko se ozirali nazaj in naštevali različne dogodke. Nekaj tega smo slišali v molitvi, pa vendarle nas danes Božja beseda te nedelje nekako usmerja globje, da bi res začutili, kje je tisti srž in center vsakega našega združevanja, ki je ogen in središče cerkve, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, pravi Jezus, tam sem jaz sredi med njimi. Če se boste združili v katerikoli prošnji, ki nas je Sveti Duh povezal v eno Kristusovo telo, potem bo Bog blagoslovil z rodovitnostjo to naše prošnje. Cerkev je najprej občestvo ljudi, ne tistih popolnih, ne zdravih, ne uspešnih, pa tudi ne bolanih ali kakršnokoli različnih, ampak je občestvo ljudi, ki imajo radi Kristusa, ki se zavedajo in vedo, da niso bogovi, da potrebujejo Boga in sprejemajo njegov dar, njegovega Svetega Duha. Takšnih molivcev, takšnega ognja potrebuje vsako občestvo, vsaka družina, vsaka skupnost, da lahko preživi. In tudi to, ta širša skupnost, ki ji rečemo škofija. Zato bi se želel najprej res vam, dragi bolniki, dragi ostareli, preizkušeni bratje in sestre, zahvaliti za ta vaš dar, s katerim prispevate k življenju in krasti naše cerkve. Morda ne več toliko z močmi, z zemeljskimi močmi, prepričan pa sem, da lahko veliko storite prav z to svojo duhovno močjo, s tem, da negujete to ognjišče ljubezni, v katerem se pretapljajo potem tudi različne slabosti, različne težave, v katerem se lahko šibki odnosi in ljudje zdravijo, krepčajo in postanejo resnično bratje in sestre med seboj. Cerkev potrebuje vašo molitev. Cerkev potrebuje vašo življenjsko modrost. Cerkev potrebuje vaše pričevanje. Papež Leon XIV. Je letošnjo poslanico bolnikom naslovil z besedami sočutje Samarijana ali ljubiti tako, da nosimo bolečino drugega. Dragi bratje in sestre, ko bomo sedaj sprejeli še posebej tisti bolni in ostareli zakrament bolniškega maziljenja, sprejmite ta zakrament res kot dotik Boga, ki vas želi okrepiti, da bi zmogli svoje življenje gledati res kot dar, kot dragoceni dar, ki vam ga Gospod daje, ne samo za vaše osebno življenje, ampak tudi za rast cerkve. Naj okrepi v vas dar molitve, dar zvestobe, dar odpuščanja.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: V zahvalo za vas 3 dni kolesarimo od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Ovršljanski v Komnu.
0: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
1: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

0: prijatelji Radija Ognjišče.
1: Dobar večer, drage prijateljice, dobar večer, dragi prijatelji, ljubiteljice in ljubitelji harmonike, polk in valčkov, vsi ljudje dobre volje in pozdravljeni v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Ponedeljkov večer bomo preživeli skupaj, z vami sva danes tehnik Matej Kržišnik in Jure Pavšek tule za mikrofonom. Vesela bova vaših klicev na telefonsko številko 01 512 10 00. Na njih seveda naročite svojo glasbeno željo, malo poklepetate z nama tukajle. In pa seveda, enkrat v tej oddaji danes bo nekoliko daljša, uro in pol, tako da če v preteklih tednih niste prišli na svoj račun, niste prišli do svoje glasbene želje, danes krasna priložnost, nekoliko daljša oddaja, v njej pa seveda se povežemo tudi z našimi kolesarji, romarji od Marije k Mariji, na Krasu so trenutno in seveda bomo tudi njih prosili za kakšno glasbeno željo. Najprej nekaj uvoda, Štajerskih 7 prihaja, potem pa že vaši prvi klici, 01 512 10 00.

0: Štajerskih 7, prav vsi smo ljudje, 6 minut čez 8, poslušate nocojšnjo oddajo Prijatelji radija Ognjišče. Kakšna bo in kakšen bo ponedeljkov večer, pa je seveda odvisno od vas in seveda od vaših glasbenih želja. Ta prava telefonska številka zanje pa je 01 512 10 00 in na njo je poklicala tudi Tatjana. Tatjana, lep pozdrav, dober večer.
1: Lep dober večer, sem skupaj na Radio Ognjišče.
0: Kako ste, kaj počnete?
1: Nič posebnega.
0: Uspešno začeli nov teden?
1: Ja, res je.
0: Res je, lepo. Lepo, pa za naprej, kakšni so načrti? Se veselite, kaj osvežitve dežja, ki prihaja?
1: Ja, super. Da malo osveži zrak in umazanijo odnese.
0: Umazanijo odnese, malo zalije tudi rože, imate kaj vrta doma?
1: Ja, imam kar veliko stvari.
0: No, potem, da bo malo manj dela, da ne bo treba toliko zalivati, kaj ne?
1: Jaz imam najraje sadje pa zelenjav in pri meni rastejo sama drevesa.
0: tako, na takšen način imate. No, potem imate pa senco lepo na vrtu.
1: Ja, res je.
0: Imenitno Tatjana, katero glasbeno željo bi danes? Kaj se
1: Jaz
0: vam poje?
1: Jaz bi pa prosila od Stanke Kočič, Luč ljubezni, če imate mogoče.
0: Luč ljubezni imamo, bomo zavrtili s kakšnim posebnim namenom?
1: Ja, to me spominja na mojo hišico, ki sem jo kupila leta 2005 in v njej ni bilo luči in ne vode.
0: No, ljubezen pa je bila.
1: Ja, dobro.
0: To je vse, kar je važno. Hvala Tatjana za klic, pa lep večer še naprej želimo.
1: Hvala vam, gospod Jure, in lahko noč lepo.
0: Lahko noč, nasvidenje. Z nami pa tudi Valerija. Valerija, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
0: Dobar večer, kako ste?
2: V redu.
0: Pa vi, kaj počnete?
2: Trenutno sem še v službi, sem sestri, osebni asistent.
0: Aha.
2: Pa sem tako na domačem delovnem mestu. Dopoldne smo brez mamo po trgovinah, malo pospravljamo po hiši, uživamo. Poletne dni, v sredo smo bili na morju, pa ti je bilo čudovito.
0: Lepo.
2: Zdaj se pa odpravljamo še v živalski vrt, pa še kam.
0: Greste male tigrice pogledat?
2: Ja.
0: Tako.
2: Se spravlja bo tja že dva veca, pa to bo pa res potrebno, da ne bojo tigri prej odrasli.
0: Preden bojo prevelike.
2: Iz Koroške do Ljubljane.
0: Tako je, kar projekt, ja. Imenitno Valerija, krasno, pa glasbena želja. Katera se vam danes poje?
2: To bomo šli po Kamnik. Narodne noše od ansambla Nagel.
0: Narodne noše ansambla Nagel. Zmenjeno. Potem pa vse veva, sva vse se zmenila, ker sva se potrebovala zmeniti. Tako, zmenjeno, Valerija, lepe pozdrave na Koroško. Lepo se imejte, pa uživajte v lepih prizorih malih tigric.
2: Nasvidenje,
0: srečno. Z nami pa danes tudi David iz Celja. David, dober večer.
3: Dober večer.
0: Kako pa vi kaj?
3: V redu, ravno kar sem prišel dati, ker je imela moja ta mala sestra za 40 let, pa sem šel malo, da smo praznovali.
0: No, čestitke vse najboljše vaši sestri.
3: Ja.
0: Je bila v redu žurka?
3: Ja, je bilo.
0: Ste se podružili, popraznovali, lepo,
3: ja,
0: krasno.
3: Ja, lepo, ja.
0: Krasno, David, pa vi kakšno glasbeno željo imate danes?
3: Ja, se sem rekel vašemu uredniku, uno od ansambla Mirota Klinca, mi Hribovci smo fajn ljudje.
0: Mi Hribovci smo fajn ljudje, zmenjeno. Ja. Zmenjeno, David, imate radi hribe?
3: Ja, to bi pa teti podaril luče, teti Micki v luče.
0: Teti Micki, zmenjeno.
3: Ja.
0: David, potem pa hvala lepa tudi ven za klic, lepe pozdrave teti, še enkrat vse najboljše sestri, pa se slišimo, prav?
3: Dobro, hvala.
0: Držite se srečno. Zdaj lepa za Tatjano in Stanka Kovačič, Luč ljubezni v spomin na malo hišico.

Čudovit valček, ljuč ljubezni, poslali smo ga Tatjani v spomine njeno hišico. Tatjana namreč je poklicala na telefonsko številko 01-512-10-00 in zato si je lahko naročila svojo glasbeno željo. Zdaj pa gremo še na polkici, Valerija z Koroške in pa David iz Celja sta si zaželela naslednji dve.

0: Oddajo Prijatelji Radia Ognjišče poslušate v tem ponedeljkovem večeru. Še nekaj minut pa se bomo povezali tudi z našimi kolesarji, z našimi romarji, ki so na poti od Marije k Mariji. No, zdaj le niso več na poti, ampak gotovo že počivajo, pa vprašali jih bomo, kako jim je kaj dan šel skozi. Zdaj le pa imamo časa še za kakšno glasbeno željo ali dve. In ta prva prihaja s Krkavč. Lep pozdrav, dober večer.
1: Tudi vam želim vsem našim romarjem na kolesarjih, pa naj kolesarje tudi dajo Krkavče.
0: No tako, pridajo še tudi kdaj gotovo, tudi v vaše konce pogledati.
1: Hvala, ampak jaz vam pa željo, namreč jutri, kjer je praznik velik, tudi za mene in za ženo, ko smo se poročila pred tolikimi in tolikimi leti, bomo rekli, da je, kot je poročni prsta, nima nikoli konca, pa se obrača in zato želim, da bi vedno tista lepa pesem, še vedno lepa si bila za njo.
0: Ja, čestitke. Katera številka je to že obletnica?
1: Če lahko rečem, skoraj 55.
0: Skoraj 55 let je iskrene čestitke. O čem je skrivnost?
1: Skrivnost je ob tem, da dol ljubi nikoli ne pogreša nobenega.
0: No, tako. Lepo, pa smo vsi slišali, o čem je skrivnost za skoraj 55 let zakona. Seveda, Lojzeta Slaka pošljemo, še vedno lepa si, vi pa ženo malo zasučite, prav?
1: Amen.
0: Amen. Tako, držite se, lep pozdrav.
1: Hvala.
0: Z nami pa tudi Tone na zvezi. V Svetega Jurija ob Ščavnici kliče, čeprav vidim. Lep pozdrav.
2: Ja, tako. Lep pozdrav.
0: Kako ste kaj, Tone?
2: Koliko je poslušal Radio Ognjišče, poslušam oddajo.
0: Poslušate oddajo, ja, tako kot ostali, ki kličejo. Kako ste pa kaj dan preživeli, kaj ste kaj počeli?
2: Ja, neč kaj.
0: Vam je kaj vroče?
2: Nič je posebnega. Možete pa na Braguškem jezero.
0: Aha, no, lepo, lepo.
2: Ja, popeljo malo okrog.
0: Vedno kaj dela tudi okrog hiše, se najde, kaj ne?
2: O, ja, tudi ja.
0: Delo počaka, kaj ne?
2: Ja, seveda.
0: Tako, to nekatero glasbeno željo bi danes kaj.
2: Mislim, kaj sem si zdaj, mislim tisto, raste v Strmi gori.
0: Raste v Strmi gori, planike.
2: Ja.
0: No, zmenjeno s kakšnimi.

0: studije vas še pozdravljam.
1: Tudi mi lepo pozdravljamo v Sveti Juri ob Ščavnici Tone. Držte se.
0: Hvala, noč.
1: Lahko noč, tale pa zdaj le ženi v Krkavče. Aha, pravi Matej, da se bomo najprej malo povezali še z našimi kolesarji, menda so pripravljeni na naš klic, tako da bomo na zvezi kmalu pozdravili Jureta Seška. Jure, dober večer, lep pozdrav.
2: Dober večer, Jure, tudi tebi. Jaz se opravičujem našemu poslušalcu iz Krkavč. Slišali smo že v naših slušalkah dobre novice, lepe želje, obletnice in povabilo v Krkavče. Ampak, oj, ježeš, Marička, če bi začeli tam spodaj pri obali. A ti veš, Jure, kakšni klanci so do Krkavč?
1: Si predstavljam, ja, pa niso tako visoki, ampak iz klanca v klanec gre tista.
2: Iz klanca v klanec, ampak da, so tudi kar visoki, znajo biti, odvisno, kje človek začne. Nas pa menda strm klanec čaka jutri, ko bo treba tule z Vipavske doline. Priti na Kras. Trenutno smo v Dornberku in smo zelo veseli, da se lahko oglasimo v oddajo Prijatelji radija Ognjišče. Spet je tisti trenutek, ko bi človek rekel, jaj, zakaj nimamo kamere in zakaj zdaj, Jure, ne moreš videti. No pa pravzaprav se verjetno že lahko tudi kaj vidiš na naši Facebook strani, kjer objavljamo ves čas utrinke z našega kolesarskega romanja, tega našega 15. po vrsti. Tule v Dornberku so nas pričakali. Dornberški fantje, mislim, da se tako imenuje pevska skupina, ubrano moško petje in ena o prelepi Vipavski in potem še ena iz njihovih grl, pa tudi žene iz Dornberka v pravih oblačilih. Odete so bile tako, kot so bile nekoč žene tule na temle koncu. In res poznavamo lepe župnije, lepe konce in prav krasne prijatelji radija Ognjišče na tem našem 15. kolesarskem romanju od Marije k Mariji in takole predvsem od prijatelja k prijatelju. Zdaj le denimo se z eno našo prijateljico. Jure, se ne boš verjel, fotografiram, s teboj govorim in vidim, kakšen sem grozen s temi slušalkami in nasmejana prijateljica, naša poslušalka. Ves čas so z nami, ves čas so ob nas in če bi se zdaj z mikrofonom odpravil mednje, ojoj, bi zmanjkalo prostora za glasbene želje, ki jih sprejemata z Matejem, pa ni prav. Zato se bomo mi počasi, Jure, umaknili, šli bomo proti počitku tega današnjega romarskega dne, ko smo pred Dornberkom obiskali še dom starejših občanov in bili tam v gradišču. Kakšen sprejem, kakšno veselje. Se veš, kako izgleda, ko objameš nekoga, ki že dolgo ni slišal harmonike, ki že dolgo ni nobene zapel, ki morda niti v kratkem ni imel obiska in potem se zadržiš s pesmijo. Z njimi res posebna občutja, lepi občutki in hvaležnost, da smo lahko skupaj. Tudi naš molitveni nahrbtnik nosimo seboj, vse te prošnje, ki jih sprejemamo še vedno iz dneva v dan in smo veseli, da smo že v predprazničnem večeru, da se bomo jutri ob 12. lahko srečali tudi s tistimi, ki boste prišli na naše skupno praznovanje.
1: Hvala lepa, Jure, za tole javljanje. Zadej se sliši, da se imate fino, sliši se, da se imate lepo. Tudi na družbenih omrežjih gledamo tiste posnetke veselje, kar veje ven ta pristna sreča ob srečenih s prijatelji Radio Ognjišče. No pa gotovo, Jure, vseeno kakšno glasbeno željo boste pa le spravili skupaj v tem večeru.
2: Jure, a veš, da smo razmišljali in smo rekli, da pravzaprav ni prav, da vzamemo, da odškrknemo eno tako, ki bi bila recimo prostor katerega izmed tistih, ki bi vaju poklical v tem večeru. Ampak če že pa pobrskajta, vem, da bo to Matej tik-tak našel kakšno Vipavsko. Jaz sem slišal, da so špadni fantje, vem, da so tule z Vipavskega konca, osvojili enega izmed festivalov v tem koncu tedna. Če boste zavrtela eno od špadnih fantov ali kakšno, ki opeva lepoto Vipavske, lahko pa se zazreta tudi že na Kras, pa povejta, da je za nas. Nas je toliko tule kolesarjev in spremstva, da se nismo mogli zadiniti za glasbeno željo in smo rekli, oh kaj, mojstrom v studiju bomo tole predali na izbereta. Jaz pa zdaj res lepo pozdravljam vse tule strga v Dornberku z obsijanega lučjo, ki osvetljuje tukajšnjo cerkev. Pozdravil nas je tudi tukajšnji župnik. Pod lipo smo, veselo je in bomo tole veselje nadaljevali. Tudi jutri verjamem z vsemi vabljeni še enkrat, torej na Kras, k Sveti Maši ob 12. uri. Veseli bomo tudi vaše pesmi, vašega sodelovanja in smo veseli tudi, da smo se lahko oglasili v nocojšnjo oddajo Prijatelji radija Ognjišče.
1: No in tudi mi smo veseli, da ste se oglasili, konec konca imate pa harmoniko seboj, tako da za glasbene želje bo gotovo poskrbljeno.
2: Tudi to je res, ideje na pretek, lepo zdrav in lahko noč, no še bolje, lepo nadaljevanje tega ponedeljkovega predprazničnega večera.
1: Hvala, Jure, lepo zdrav tudi vam. Zdaj pa gremo v Krkavče, končno tista za ženo, še vedno lepa si.

0: Tri planike v izvedbi ansambla Borisa Kovačiča za Tuneta iz Svetega Jurija ob Ščavnici, za Tuneta, ki je poklical na telefonsko številko 01 512 10 00, kamor lahko pokličete tudi vi in pomagate oblikovati ta večer s svojimi glasbenimi željami. Zdaj pa v Ilirsko Bistrico, Judita je na drugi strani, lep pozdrav.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer, kako ste kaj?
1: Dobro, super.
0: Dobro.
1: Najprvo pozdravljam Pavleta in čestitam za njegovo obletnico.
0: Mm-hmm.
1: Veste, zakaj kličem tudi. Moramo se zahvaliti našim radijcem, ker nas tako lepo povezujejo.
0: Ja, z veseljem. Sestra Judita, z veseljem povezujejo. Povezujemo vsi skupaj.
1: Hvala jim. Je veliko je truda, pa veliko veselja.
0: Pa veliko je prijateljev in brez prijateljev
1: tako.
0: Ne bi nič šlo. Kako preživljate te dni? Kaj počnete?
1: Ja, zdaj čakamo malo na dež, pa bomo pa malo jokali, ko bo sonce zginilo.
0: To pa res, nikoli nam ni prav. Še dobro je, da imamo harmoniko, ne glede na to, ali sine sonce ali pada dež. In ja. Zdaj le bova tudi mi dva eno.
1: Zakrivljeno palico, ker to pač paše na Primorsko, tam oni hodijo okrog Simona Grigorčiča.
0: Mhm, v tiste konce. Počasi tudi že na Kras zavijajo, tako da Primorsko bodo kar obdelali.
1: Pa ne bo to za jutrišnji Marijin rojstni dan.
0: No, tudi tako velja. Judita, hvala lepa za klic, pa li večer še naprej.
1: Enako, hvala.
0: Z nami pa tudi Veronika z Velenja. Veronika, lep pozdrav, dober večer.
2: Ja, lep pozdrav.
0: Kako ste, kaj in dober večer?
2: Ja, gre? Vredo.
0: Kaj počnete?
2: Ja, da poslušam radio.
0: Poslušate radio, kaj ste pa prej počeli? Že cel dan poslušate?
2: Ko sem v domu za starejše.
0: Aha, potem imate radio najbrž kar ves čas prižgan.
2: Ja, najbolj več meni radio pomeni, da tako ne vidim.
0: Tako. Dobro, pa imate, vas v redu porihtajo, skrbijo za vas.
2: Ja.
0: Tako
2: so dolgo vdajnik se zrihtali to v Velenju, da se vaj sliši.
0: Da se dobro sliši, tako. Seveda, da pa dosežemo vsak kotiček naše Slovenije.
2: Čujem se, je že boljši on Marko.
0: Je že boljši, je prišel prejšnji teden pozdraviti tudi sem na radio. Ni še za v službo, ampak se je pa. So ga v redu sestavili, so ga zakrpali. Tako da, res.
2: Bil poškodovan,
0: ker narodno padel, ampak zdaj je vse dobro, tako da ga bomo spravili skupaj, pa bo kmalo spet nazaj.
2: Ja.
0: Veronika, katero bova danes glasbeno željo?
2: Ja, od štirih kovačev na vasi.
0: Od štirih kovačev večer na vasi. Zmenjeno?
2: Večer na vasi, ja.
0: Tako, velja Veronika, potem pa lepe pozdrave v Velenje. Držte se, pa fajn bodite.
2: Ja, hvala lepa.
0: Nasvidenje, srečno. Z nami pa še Jože iz Mokronoga. Jože, lep pozdrav, dober večer.
3: Enako, dober večer.
0: Kako ste, kaj?
3: Ja, kar v redu.
0: Gre?
3: Vročina popušča, bomo zdržali.
0: Bomo zdržali, ja, še jutri vročine, potem nas bo pa kar malo zazeblo, bo kar skok menda v temperaturi.
3: Pa treba pa vse rokave doštukati.
0: Tako, imate še jakno, ki pri roki?
3: Ja, bo treba, so rekli včas, da velika maša za sokno vpraša, mala pa če jo že imaš.
0: No, tako je.
3: To se pravi, jutri bi že skoraj mogel poiskati, ne?
0: Bi že skoraj morali, ja, tako.
3: Ja, tako.
0: S katero se bova pa danes hladila, grela, karkoli že, katero glasbeno željo?
3: Bova pa rekla Nemir in Firbci Kozovček.
0: Nemir in Firbci Kozovček, zmenjeno.
3: Ja,
0: ena malo tako. Bolj iz novejših časov.
3: Ja, ta je iz novejših, drugač imam sicer grem bolj na stare pesmi, ampak tale Kozovček mi pa zelo všeč. Smo tudi mi v naši vasi letos postavili in ga, tazga kar vrnk, društvo pod Lipo in Kozovcem je to postavilo tako, da se nekje ohranja spomin na tele naše lesene harfe.
0: Mm-hmm, na tradicijo. Ste takega dvojnega postavili, da se spodaj da tudi kaj podružiti?
3: Tako, na vsako stran tri štante.
0: Lepo.
3: Ja, mora tam nekje okoli 100 ljudi, 120 ljudi je not.
0: Mm-hmm, kar konkretno
3: to. Maja smo imeli otvoritev in blagoslov, ki je glih jošt, žegnanje v vasi in smo to vse skupaj uredili.
0: Imenitno. Torej pridemo pogledati v vaše konce.
3: Lepo bi bilo.
0: Lepo bi bilo, se strinjam. Jože, zmenjeno, hvala lepa za klic. In pa seveda, zavrtimo.
3: Lepo budite.
0: Lahko noč tudi vam. Srečno.

0: Ansambl Firpsi in Ansambl Nemir, ja, 14 minut še manjka do 9. Oddajo Prijatelji Radio Ognjišče poslušate in tole vse, kar ste zdaj slišali, so vaše glasbene želje. Glasbene želje, ki jih lahko naročite na telefonski številki 01 512 10 00. Danes ste tako razpoloženi, da takrat, ko z Matejem čakava, če bo kdo poklical, pa kar nihče ne pokliče, potem pa tik preden je konec prejšnjega komada. Takrat pa pokličete in naju potolažite, tako kot je zdajle poklical tudi Franc iz Starega trga. Priložo, Franc, dober večer.
1: O, Bog daj, dober večer, lepo je vas slišati.
0: Bog daj tudi vas, Franc, kako ste kaj?
1: Tako dobro je, vrede je.
0: Dobro je, vrede je.
1: Zanimamo zelenjavo malo, pa rože, pa tak pa se držimo okoli doma.
0: Aha.
1: Pa spremljamo naše kolesarje od Marije k Marije, ki lepo molijo za nas tudi.
0: Lepo.
1: Okoli. Tako da je lepo, no, reč, da vas imamo.
0: In lepo, da imamo mi vas, Franc, lepo, da imamo tudi mi vas. Hvala, da nas spremljate, hvala, da kolesarje podpirate. Verjamem, da čutijo tudi tole vašo podporo, pa čeprav niste čisto ob trasi doma, kajne?
1: Lepo poznamo vse, se že davno v začetka samega, no, lepo jim. Srečno pot in želim naprej do cilja in lepo in mirno noč nocoj.
0: Tako, to želite našim kolesarjem, kaj pa si vi želite, katero glasbeno željo bi danes radi slišali?
1: Bomo pa ono, deželica sonca in grozdja.
0: Deželica sonca in grozdja.
1: Ne, tak se za obire v grozdje in je.
0: Tako.
1: Pa ne bomo za spremembo, ne.
0: No, tako zmenjeno, gremo potem spet malo na Dolenjsko z eno Slakovo.
1: No, tako.
0: Zmenjeno, Franc, hvala lepa za klic, pa lepe pozdrave.
1: Tudi vam enako, hvala, lahko noč.
0: Lahko noč, z nami pa tudi Marija, zdaj gremo pa na drug konec, gremo pa v Prekmurje. Dober večer.
2: Dobar večer, Jure, lepe pozdrave iz Prekmurja.
0: Kako pa vi kaj? Kaj počnete v Prekmurju, kako je pri vas?
2: Zdaj sedim pa poslušam Radio Ognjišče, pri nas je lepo.
0: Je lepo, imate kakšen kozarec pred seboj, kaj za prigriznit?
2: Zdaj ne, zdaj je prekasno še.
0: A, je že prekasno. No, potem pa dobra glasba, tudi dobro dene, kaj ne?
2: Ja.
0: Katero boste vi danes prispevali?
2: Jaz bi imela od celski instrumentalni kvintet Mi majaši smo pajdaši.
0: Mi majaši smo pajdaši, ja, že naslov se rima.
2: Ja.
0: Zmenjeno, Marija, vam jo zavrtimo.
2: Povabim tudi te kolesare, naj pridejo v Prekmurje. Mi imamo tudi dosti cerkva Marijine.
0: Imate in imate tudi nekaj ravnine, če se že čez klance pritožujejo radike, ne?
2: Bili so pa že pred 16 leta v Turnišči, ko sem bila tam na vzoču. Lepo je bilo.
0: Aha, potem je čas, da spet malo pridejo pozdraviti tudi v vaš konec.
2: Še spet naj pridejo, jo je povabim.
0: No, zmenjeno, Marija, upam, da poslušajo, da so slišali, če ne bomo pa mi predali tule iz studija jim.
2: No. Lepa pozdrave vam, vsem poslušalcem, polekvo noč, Bogu.
0: Tudi vam, Marija, lep pozdrav. In še Polonco iz Maribora sprejmemo v tejle rundici, ostale pa po naslednji. Tako da, Polonco, dober večer, kako ste kaj?
3: Dober večer, ja, v redu.
0: V redu. Kako preživljate tale ponedeljek?
3: Hvala, da imamo take lepe oddaje na Radio Ognjišče, zraven pa vse v popovdne že domače brez.
0: Aha, tako. Mi smo pa veseli, da imamo poslušalce, Polonca.
3: Bog nas obdaril stoliko sadeži, pa jih je škoda pustiti.
0: Je dobra letina.
3: Ni zelo, pa še treba sok skuhati.
0: A, seveda, pa še kakšno za kompot narezati, pa kaj bo še?
3: Ja, pa še kak bo.
0: Aha.
3: Samo je pač delo, pa to imam veselje in zraven Radio Ognjišče, to je...
0: Pa hitreje mine.
3: Tako.
0: Tako, Polonca, s katero se bova torej še malo kratkočasila, katero bi danes zavrtili?
3: Je všeč Alojz Grnjak, se malo kdaj sliši večerni zvon.
0: Večerni zvon?
3: Ja.
0: Zmenjeno.
3: Pa spominjalo na moj domači kraj, tam Svibno pri Radečah, ko je gorna hribica, pa tam moji domači počivajo, to bo tudi v pesmi, ne bom več povedala.
0: Se jo bomo slišali, gotovo bo zazvenela tudi do tam, gotovo pa tudi tja gor nad oblake.
3: Ja, tako. Zdaj bojo imeli žegnanje, ko je povišenje. Tako da še bolj mislim na domači kraj, pa ne morem zdaj tja iti.
0: Pa še toliko bolj posebna.
3: Tako.
0: Zmenjeno Polonca, hvala lepa za klic, pa lepe pozdrave. Gor na
3: Štajersko. Ja, vam tudi, pa lep večer.
0: Tudi vam, srečno in nasvidenje. Lahko noč.

0: Večerni zvon za Polonco iz Maribora v tokratni oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Ja, danes boste lahko na svoj račun prišli vsi tisti, ki ste v preteklih tednih zamanklicali v oddajo. Pol ure več imamo namreč danes za vaše glasbene želje. Vse tja do 9:30 ste lepo dobrodošli na telefonski številki 01 512 10 00. Z nami pa tudi Rajko s Postojne. Rajko, lep pozdrav.
1: Ja, en lep dober večer vam in vsem v studiju. Pa tudi tem, ki potujejo po Krasu in Soški dolini in vsem Slovenkam in Slovencem po v domovini, v tujini in zamejstvu.
0: Lep pozdrav ste tole naredili, Rajko. Kako ste danes, kako preživljate tale ponedeljek?
1: Danes je kar v redu, jak je ponedeljek.
0: Je kar v redu, imate radi, kadar se...
1: Pokoje, ja.
0: Aha, kadar se teden začne, imate radi.
1: Tako, ja.
0: Lepo ste se uspeli spočiti, kaj v temle koncu tedna?
1: Ja, vse, kar človek v penzije, se lahko večkrat odpočije.
0: A to pa res, to pa verjamem, da, yeah. da gre lažje.
1: Tako, ja.
0: Rajko, katero bova danes zavrtila?
1: Vipavska dolina, oziroma dolina Vipavska od
0: Otavija Brajka.
1: Tako, ja.
0: No, jo pošiljamo našim kolesarjem tja v tiste konce, kaj ne?
1: Ja.
0: Zmenjeno, Rajko.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala lepa vam.
1: In lepo se imejte in lahko noč.
0: Tudi vi, lepo se imejte, srečno, nasvidenje. Z nami pa tudi Rozi. Rozi, lep pozdrav, dober večer. Rozi, se slišiva?
2: Ja, dober večer.
0: Dober večer, kako ste kaj?
2: Jaz bi prosila za glasbeno željo.
0: Potem ste pa na pravi naslov poklicali.
2: Od fantov s Preske. Kozarja z Latinom gore.
0: I od fantov spreske Kozarja z Latinom gore. Zmenjeno, Rozi, lepe pozdrave pošiljamo v Mali Gabr, vam pa lep večer želimo.
2: Najlepše hvala za lepo pesmico.
0: Hvala tudi vam za željo, Rozi.
2: Pa lepe pozdrave.
0: Enako, tudi vam. Enako, Rozi, tudi vam srečno.
2: In lep jutrišnji praznik.
0: Enako, Rozi, enako želimo srečno in nasvidenje. Lep pozdrav. Aha, in imamo še nekoga, imamo na vizi, pravi Matej, tako da lepe pozdrave, kdo je z nami?
3: Dober večer.
0: Dober večer. Kdo
3: Veronika,
0: ste, odkot kličete?
3: Okay.
0: A, Veronika, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi vam.
0: Kako gre? Kaj počnete, kaj v tem ponedeljku?
3: Zdaj ne, pa že počivam, zdaj pa poslušam samo Ognjišče.
0: Poslušate samo Ognjišče, lepo, Veronika, in veseli smo, da nas poslušate in veseli smo, da ste nas poklicali.
3: Ja.
0: Katero bova, Veronika, zavrtila?
3: To je Vrdelberja, Prijateljev ne štej.
0: Prijateljev ne štej, čim več na iboke, ne?
3: Tako, pa iskrenih.
0: Čim več
3: iskrene rabimo, iskrene prijatelje.
0: Res je. In na Radiu Ognjišče jih imamo. Za vas je tale današnja oddaja Prijatelji Radija Ognjišče. Hvala lepa vam za klic, pa lepe pozdrave.
3: Hvala lepa vam. Tudi vam srečno, lahko noč.
0: Srečno, lahko noč.

0: Ansambl Tonija Verderberja za vse prijatelje, za tiste, ki naše kolesarje na poti od Marije k Mariji pričakate po domačih župnijah, za tiste, ki njihovo pot spremljate takole nadaljavo, za tiste, ki nas danes poslušate, za čisto vse prijatelje Radija Ognjišče. Z nami tudi Lucija iz Železnikov, ki je poklicala na 0-1-512-10-00. Lucija, lep pozdrav, dober večer.
1: Dobar večer, prosim, če lahko zavrtete Davsenikov Golico.
0: O Davsenikov Golico, kar takoj ste na bistvo prišli na glasbeno željo.
1: Ja.
0: V redu, Lucija, kako ste kaj v Železnikih, kako je
1: ja,
0: v vaših koncih?
1: V redu, v redu. Imamo še lepo vreme, a ne?
0: Ja, zdaj pa res, ja, jutri še, v sredo še malo, ja, potem, ja. Se pa menda obrne, menda.
1: A pa nav treba zalivati.
0: Bo pa tudi ena skrb manj.
1: Ja, ja.
0: Imate dosti za zalivati?
1: Ja, tako, no, ne prestirati več. No, je pa nekaj, je.
0: Pa ena taka meditacija, to zalivanje. Tam stojiš, tisto zalivaš, pa še kakšno dobro razmišliš, a ne? Vmes.
1: Prosim?
0: Da, ko tisto zalivate, da gotovo je, kaj ta ena taka meditacija, da ima človek čas za razmišljanje vmes.
1: Tudi, ja. Tudi
0: to,
1: ja. Ja, ja.
0: Zmenjena Lucija, hvala lepa za klic. Lepo se imejte, lep večer.
1: Lahko noč, ja.
0: Lahko noč. Z nami tudi Franci iz Novega mesta. Franci, lep pozdrav, dober večer.
2: Dobro večer želim.
0: Kako ste, kaj vi? Kaj počnete?
2: Dobro.
0: Že počasi proti spat?
2: Ja, malo se bliže.
0: Aha, vedno bliže. Zmenjeno, ja. Franci, katera vas bo pospremila, zazibala vse ali pa še dodatno razživela zdajle? Pulka ali valček?
2: Od Henčka vinoteka, da že dolgo ni bil na programu, vsaj sledega nesem.
0: Od Henčka, res je. Čeprav vidim, tule imava z Matejem že nastavljeno, da smo jo 2003. leta zadnjič vrteli.
2: Aha, pa že pa kar nekaj.
0: Že pa kar nekaj, tako da Franci, hvala lepa, da ste poklicali. Hvala, da jo boste pripeljali nazaj v naš program. Pa lep pozdrav in lep večer.
2: Ja, enako.
0: Srečno nasvidenje, zdaj lepa še skok na drugo stran Gorjancev iz Novega mesta. Gremo pa v Semič. Marjana, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav, dober večer želim vam in vsem, ki poslušajo Radio Ognjišče.
0: Mi pa lep dober večer vam želimo, Marjana, kaj pa vi, kaj počnete v tem ponedeljku?
3: Ja, ponedeljku nič posebnega, malo je bilo vroče, sklet, zdaj se pa lepo ohladilo, pa bomo šli tam, kam moramo zvečer iti.
0: Tako, vedno bliže. Vedno bliže smo.
3: Ja, vedno bliže smo, ja.
0: Marjana, katero bova pa midva zavrtila danes?
3: Jaz bi pa rada slišala, kadar pa mim hišce grem.
0: Kadar pa mim hišce grem, še ena Slakova.
3: Ja, to je Slakova, ja. In lepo pozdravljam vas in vse moje prijatelje, ki me poznajo. In lahko noč.
0: Zmenjeno, Marjana, lepe pozdrave tudi vam, v Semič, lahko noč želimo.

Slakovo, kadar pa mim hišce grem, počasi zaključujemo večer narodno-zabavnih melodij v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče. Ja, naši kolesari so te dni na poti mimo številnih hišk in hišic in v današnji oddaji smo se slišali tudi z njimi, v Dornberku bodo prenočili, nato pa jutri zagrizejo v klanec in se uspnejo na Kras. Rekli so, če bi si lahko kakšno zaželeli, da bi radi slišali Špadne fante, ki so v petek na Ptujskem festivalu Zvižo sanje življenja osvojili prvo mesto med triji. Tako da hvala tudi vsem vam, dragi prijateljice, drage prijateljice, dragi prijatelji, ki ste ta večer sooblikovali svojimi glasbenimi željami. Matej Kržišnik in Jure Pavšek sva se imela zelo, zelo lepo, pa naj seveda Špadni fantje sklenejo tale večer, oddaja Prose končuje, Radio Ognjišče pa zveni naprej in zato ostanite še naprej v naši družbi.

Na mali šmaren praznik Marijinega rojstva bomo v oddaji o ljudski glasbi predvajali odlomke z koncerta Marijo slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki se je odvil minulo nedeljo v cerkvi svetega Volbenga v Zelšah. Koncert na pevo o Mariji je pripravila in izvedla Ljoba Jenče, raziskovalka in poustvarjalka slovenskega ljudskega izročila ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobrodošli v nočnem programu Radio Ognjišče. Ponovili bomo kmetijsko oddajo, ponedeljkovo svetovalnico in ponedeljkov pogovor iz Mozaika dneva. O polnoči lahko prisluhnete ponovitvi oddaje Slovencem po svetu in domovini, ob 2 zjutraj ponovitvi oddaje Moja zgodba, ob 3 bomo ponovili oddajo Šport na Radiu Ognjišče in v zaključku nočnega programa še kulturne utrinke in novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Kako poletna suša vpliva na jabolka in kateri so ključni koraki do vrhunskega domačega soka? O tem je v kmetijski oddaji spregovoril Martin Mauser. Prisluhnite ponovitvi.

Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V minulem tednu sta predsednika evropskih kmetijskih organizacij Kopa in Kožeka, torej kmetov in zadrug, pred začetkom jesenskega zasedanja Evropskega parlamenta Evropski komisiji pod vodstvom Ursule von der Leyen očitala, da kmetijstvo obravnava kot breme, medtem ko ga Združene države Amerike, Kitajska in Rusija razumejo kot temelj nacionalne varnosti, prehranske samozadostnosti in strateške odpornosti. Kmetje in zadružniki svarijo tudi, da dostopna hrana ne bo zagotovljena z manjševanjem evropske pridelave, ampak le z močnim, konkurenčnim in odpornim evropskim kmetijstvom. Evropsko kmetijstvo je na pragu letošnje jeseni, potem ko so ga znova prizadele suša, ekstremno vreme in požari, ko ga obremenjujejo visoki stroški energije in gnojil, posledice vojn, trgovinske napetosti in vse močnejša svetovna konkurenca pred pomembnimi odločitvami za prihodnost. Vodstvo Kopa Kožeke opozarja, da se bodo v prihodnjih mesecih oblikovale nekatere najpomembnejše dolgoročne odločitve o evropski kmetijski politiki. Politični proces na področju kmetijstva pa še nikoli ni bil tako nejasen, kot je zdaj. V času, ko se hrana vse pogosteje uporablja kot strateško orožje in ko svetovne sile v imenu avtonomije, odpornosti in prehranske varnosti krepijo svoje kmetijske sektorje, se Evropa očitno giblje v popolnoma nasprotno smer. Ursuli von der Leyen očitajo evropski kmetje in zadružniki. Pred jesenskimi pogajanji o prihodnji skupni kmetijski politiki in o večletnem finančnem okviru so posebej kritični do predlogov Evropske komisije za prihodnjo skupno kmetijsko politiko in večletni proračun. Zmanjšanje sredstev za kmetijstvo, predvsem pa njihova razpršitev nacionalne in regionalne partnerske načrte, pomeni slabitev skupnega značaja Evropske kmetijske politike, saj bodo o tem odločali finančni in drugi ministri namesto strokovnjakov za kmetijstvo. V Kopa Kožeka svarijo, da to ne bo izguba le za evropske kmete in kmetijske zadruge, temveč tudi za sam evropski projekt in njegovo prihodnost. Zato predsednika Kopa Kožeke, Ursula von der Leyen in celotno Evropsko komisijo pozivata k premisleku in odločitvi za močan in stabilen proračun skupne kmetijske politike ter dolgoročno predvidljive ukrepe, ki bodo kmetom omogočili naložbe in inovacije ter mlade spodbudile k vstopu v kmetijstvo. Potrošnikom dostopna hrana ne bo zagotovljena z manjševanjem evropske pridelave, ampak z močnim, konkurenčnim in odpornim evropskim kmetijstvom, še svarijo v Kopa Kožeka največji evropski krovni organizaciji kmetov in kmetijskih zadrug. Več in podrobneje o tem najdete zapisano na naši spletni strani radio.ognisce.si.

0: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
1: Zdaj pa k sadju. Po spomladanskih nočeh z mrzaljo je bilo veliko strahu, jesen pa vendarle obeta tudi pridelek sadja in prav ob tem se bomo ustavili v nadaljevanju oddaje. Naš gost pa je kmet, sadjar in zdaj tudi direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Martin Mauser. Gospod Martin, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
1: Čisto na kratko, kako je torej bilo s tisto pozebo. Nekatere mikrolokacije so bile bolj prizadete, ampak zdaj se je pokazalo, da sadje ni tako trpelo.
2: Res je, bili smo kar
1: zaskrbljeni
2: v tistem spomladanskih dneh, ko je Agencija za okolje napovedovala nizke temperature. K sreči razen nekaterih mikrolokacij, ki pač že tradicionalno niso najbolj sadjarske, na teh lokacijah je bilo nekaj manjka pridelka zaradi pomladanske pozebe, medtem ko pa na večino sadjarskih leg pa pozeba v letošnjem letu ni bistveno zdesetkalo pridelka.
1: Vsaj tisti profesionalni pridelovalci, ki imajo oroševanje, so si takrat s tem pomagali in tudi ubranili pridelek.
2: Tako je. Tisti, ki so imajo možnost oroševanja, so seveda sistem pomagali in tudi ohranili pridelke. Tisti, ki pridelujejo jagode, so zapirali plastenjake, pokrivali z kopreno in so tudi uspešno ohranili pridelke. Seveda je pa tudi nekaj zgodnega krompirja in ostalih poljščin pa utrpelo nekaj škode, kar se potem odražalo v kasnejši vegetaciji.
1: Gospod Martin, tudi sami na domači kmetiji pridelujete jabolka. Bi nam lahko pojasnili, kako se suša in vročinski valovi, kot smo jim bili letos priča, poznajo na sadju? Sem slišal, da tudi tisti, ki imate protitočno zaščito te mreže, ki malce zasenči pravzaprav vse skupaj, da je še vedno prihajalo do ožigov sadja.
2: Mogoče na kratko en rezime letošnje letine. Ne? Pri pozebi sva končala, vse se nekako tudi sovpada z tehnologijo pridelave, ki je seveda pri taki proizvodnji mora biti zelo natančna in intenzivna. Se pravi, od pomladanske rezi, temeljitega varstva pred boleznimi in škodljivci, na to tudi temeljitega rečenja, tu bi izpostavil, da je bilo rečenje, kemično rečenje na to ročno drčevanje letos ključnega pomena za nasade, ki nimajo namakanja. Ne? Namreč, kjer je bil ta tehnološki ukrep ni najbolj uspel, je letos oziroma zdaj v jeseni zelo, zelo drobno sadje in ga je preveliko gor, ker ni uspelo se zdebeliti. Potem ne smem mimo toče oziroma sodre, ki je 14 dni po cvetenju že prizadela območje Posavja Dolenske in dela Bele krajine. Kasneje so bila neurja s točo prisotna tudi po ostalih delih Slovenije. Mislim, da je spomin še živ in še danes lahko vidimo posledice. Praktično skoraj da ni kraja, kjer ne bi padala toča. In seveda konec junija se je že pričelo to pomankanje padavin, se pravi sušni stres, ki je že počasi ustavljal vegetacijo in seveda mesec julij praktično skoraj brez padavin in pika na i močno sonce, kar je ima seveda zdaj za posledično so tudi sončne ožige na plodovih in pa predvsem izjemno visoke temperature, ki so letos ustrajale kar dolgo obdobje in pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija pa rastline ne morejo več izvajati fotosinteze in se pač praktično rast in razvoj ustavita.
1: Kaj ta ožig na sadju torej pomeni? Bo več sadja za predelavo, manj za skladiščenje?
2: Prav gotovo je težava v tem, ker so plodovi ožgani, ne bodo imeli tiste značilne barve, ki je značilna za posamezno sorto. Ta sončni ožig tudi spremeni metabolizem lupine, zaradi česar sadje se pospešeno stara, ne? In seveda na nek način mi ob obiranju, če tega ne ločujemo, imamo potem težave s skladiščenjem, ker nekatere sadje seveda je že z metabolizmom naprej, nekatero je primernejše za skladiščenje in te poškodovane celice so med dolgotrajnim skladiščenjem bolj dovzetne za sekundarno glivično okužbo in se pravi in izgubo vlage. Ne, in če pa sadje zgubi v skladišču vlago, seveda pa vemo, da ob skladiščenju seveda ni tako sočno, ne, in zopet lahko smo ga imeli v hladilnici, da hladili, na koncu je pa za predelavo. Ne.
1: Skratka, torej bo to zdaj zelo pomembno to ločevanje ob obiranju.
2: Tako je. Ne. Tukaj svetujemo, da se pri obiranju že temeljito loči to sadje, bolje, da se ga odvede sedaj in je namenjeno predelavi, kajti v tem momentu bo tudi sadje za predelavo še precej kakovostno in glede na to, da so letos sladkori zelo, zelo visoki, bo seveda tudi, se pravi, vsi izdelki ali pa večino izdelkov, ki jih pričakujemo ob primerni tehnologiji predelave, lahko zelo kakovostni.
1: Še eno vprašanje, preden se ostaviva ob sami predelavi oziroma na svetih, kako letos postopati. Precej sadja za predelavo je v visokodebelnih sadovnjakih. Prej ste rekli tisti, ki niso rečili v teh profesionalnih sadovnjakih, če tako rečem, imajo drobno sadje tudi v teh visokodebelnih, kjer se ponavadi ne reči, je bolj drobno sadje, torej bo predelava.
2: Tako nekako vidim, ko se vozim po Sloveniji, da so letos visokodebelni sadovnjaki lepo obrodili. Vidi se tudi, da kjer je bila toča, so plodovi poškodovani. Načeloma imajo visokodebelni sadovnjaki precej globlji koreninski sistem in so lahko dlje časa kljubovali sušnim razmeram. Na drugi strani so ponovadi ti nasadi nekoliko slabše oskrbovani, slabše porezani, v rečenju tukaj skoraj da ne govorimo in seveda so ti plodovi drobnejši, vsekakor bodo plodovi tudi iz teh nasadov lahko nekateri uporabni tudi za konzum, ampak velika večina bo pa verjetno, še posebej tam, kjer so močne poškodbe v toče, to se bo zdaj rane odprle, mora biti, če bodo nastopile kakšne padavine, se to bo izrazilo ob pokanju plodov še prej in seveda tam lahko pričakujemo gnitje in tudi ti plodovi so primernejši za predelavo.
1: Kaj to dolgo obdobje sušno pa precej vroče pomeni glede datumov dozorevanja, koliko prej?
2: V tem trenutku smo v primerjavi z lanskim letom za približno teden dni zgodnejši. Ne? V primerjavi z dolgoletnim povprečjem, kjer smo se ponovadi lotili obiranja sadja, pa smo nekje zgodnejši za dobrih 14 dni.
1: Torej, to moramo vzeti v zakup.
2: Prav gotovo.
1: Pred leti so se že pogovarjala in ste ljudi opozorili na 5 temeljnih nujnih korakov, ki pripeljajo do dobrih in kvalitetnih sokov. Vse te korake, takrat ste bili še specialist za kmetijsko tehniko in sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, ste predstavljali, ko ste imeli prikaze dobre prakse predelave jabolk v sok po različnih krajih po Sloveniji. Prvič izbrati kakovostno sadje, drugič pranje, potem fino mletje, dobro stiskanje, dodatek vitamina C proti oksidaciji in pasterizacija in polnjenje. Torej, to so tisti koraki. Bi vas še enkrat prosil, da opozorite poslušalke in poslušalce, še posebej tiste, ki zdaj recimo par let niso imeli, morda bodo zdaj ta mladi rekli, pa bi letos naredili sok.
2: Veste, Pri vsaki delu pravilo je tako, da če imamo dobro, kvalitetno surovino, lahko od nje potem pričakujemo tudi kvalitetne izdelke. Veliko krat se zgodi, da pa imamo kvalitetno surovino, pa na koncu niso najbolj kvalitetni izdelki, če smo mogoče kakšne pri kakem tehnološkem postopku vmes nekoliko zamočili, ne? In tu pri jabolčnem soku se to tudi rado zgodi, da bi radi mogoče kakšno bližnico obrali. Ne? In na koncu smo videli na terenu veliko primerov, ko se to ni išlo. Ne? Zato poudarjam, res je kakovostno sadje, se pravi, tudi za predelavo ni vse sadje. Ne? Kljub temu, če bo mogoče letos tega sadja nekoliko manj, odstranimo tiste nedozorele, drobne plodove, katere mi ne bi pod nobenim pogojem pojedli, katere ne pojedo niti krave na pašniku pod drevesom, takrat to ni za predelavo. Ne? Pri travniških sadovnjakih je smiselno tudi večkratno obiranje, kajti to postopno zori, pada na tla ali pa obiramo. Gledamo, da je res sadje dozorelo, da ima vsaj tistih nekje okrog 12 briksov sladkorja, da ga preveč ne premetujemo med pobiranjem oziroma obiranjem, kajti že takrat naredimo zametek za kvaliteto. Kolikor imamo mi tretjino plodu poškodovanega, pretrgano kožico, tam notri se pričnejo oksidacijski procesi in ti procesi kasneje se to, bom rekel, namoči v vodo, ko peremo, na to gre to skozi mlin do stiskalnice v zbirnik, kjer zbiramo sokove in seveda tam se to samo še potencira in noži. Skratka, to je poudarek na kakovostnem sadju, na pravilni manipulaciji s sadjem, namreč tako kot nobena stvar rada ne poleti, tudi jabuka ni dobro premetavati preveč. Ne? Ja, tako je temu čiščenje in pranje. Intenzivni sadovnjaki čiščenje zaradi tega, ker so letos obloge škropilnih brosk še marsikje ostale, ker jih dež ni mogel sprati.
1: Ker ga ni bilo.
2: Zelo pomemben ukrep. Ne? Tudi večkratna menjava vode. Ne? Medtem, ko pa travniški sadovnjaki pa ravno tako na plodovih so lahko
1: glive sajavosti.
2: Tako, glive sajavosti, ostanki prsti, mogoče tudi kakšen kravjak, kdaj v kakem primeru in seveda to treba temeljito močiti, očistiti in šele na to je to sadje primerno za mletje. Ne smem mimo tega, da gnilo, plesnivo sadje ni primerno za predelavo. To je tudi zelo pomembno, da to sadje pravočasno izločamo. Nekateri to pridno obrežejo, kar ni nič narobe, dobrodošlo, ampak gniloba je za nagnoj, ne za v mlin. Ne? Zdaj, če lahko nadaljujem, mletje, temu sledi, se pravi mletje, tukaj bi izpostavil to, da se cilja na velikost kaše nekje od 1 do 2 mm, da so mlini ostri in da se pač na nek način čim prej po mletju ta drozga konča v stiskalnici, bodi si so to stiskalnice ploščne, bodi si so to oziroma slojne, bodi si tračne, lahko so tudi vse ostale, vodne, zračne, skratka vse pride prav, kadar se to dogaja doma, na domačem dvorišču. Predvsem je važno, da je to stiskanje čim bolj temeljito, namreč od sadja se pričakujejo tudi čim višji izkoristki in tukaj nekje so želje 50-60% čisto realne, nekateri dosegajo tudi 70% izplene, nekateri posamezniki pa tudi še nekoliko več. Tukaj je pomembno potem, ko stiskamo, da čim prej poskrbimo za dodajanje antioksidantov,
1: se pravi,
2: vitamin C, tako je, po navodilih proizvajalca je sicer to, oziroma prakse 5 gramov na 100 litrov, v letošnjem letu ni nič narobe, če se pravi sadjarji dodajo nekoliko več, bom utemeljil zakaj, namreč napovedi kažejo to po september. Ne?
1: Ja.
2: In če smo včasih predelovali sadje pri 15 stopinjah Celzija, se bo lahko letos v septembru zgodi to pri 20-25 stopinj Celzija. Ne? In seveda tukaj hitreje delujejo razno razne kvasovke, mikroorganizmi, bakterije, ki porabljajo sladkorje in seveda imajo tudi določene stranske produkte. In seveda tudi s tem lahko na nek način onemogočimo oksidativne procese, se pravi vezavo kisika na fenole, ki posledično ki ima za posledico potemnitev soka. Ne. Zdaj nekateri je to vseeno, nekateri pa to moti, odvisno, ne, kakor si človek želi, ampak načeloma

0: je pa to popolnoma naravna snov, samo v nekoliko večji koncentraciji jo mi dodajamo. Ne?
1: Kaj bi rekli o filtraciji, recimo?
0: Ja, zopet odvisno od želja pridelovalca. V zadnjem času opažam, da je ponovno v porastu uporaba motnega soka, kar je meni osebno zelo dobrodošlo, namreč motni sok ima v sebi vse tisto, kar je imelo v sebi jabolko. Pektine, vitamine, minerale, skratka tudi beljakovinske dele in praktično ob zauživanju motnega soka praktično imamo podoben občutek, kot da jemo jabolko. Ne? Ampak v zadnjih 20 letih se ta trend ni bil tako prisoten in so uporabniki predvsem želeli imeti bistre sokove, ki so pač seveda bili, jih je bilo potrebno filtrirati. Tukaj zopet puščam možnost posameznikom, da se sami odločijo. Ne? Dejstvo pa je, da kolikor mi polnimo motni sok, imamo tudi prihranjene številne stroške. Ne? Tu ni potrebno skrbeti za filtriranje, tu ni treba poskrbeti za depektinizacijo, ni potrebno skrbeti za odstranjevanje beljakovin in ostalih primesi, ki bi v nasprotnem primeru lahko polnili filter. Ne? Uh-huh. Skratka, ja, tu je, bom rekel, zopet deljeno, ne, in nekateri, ki se profesionalno ukvarjajo z, se pravi, pasterizacijo in proizvodno soka, imajo tudi že vedno večji delež teh motnih sokov, ki jih seveda potem pred uporabo se pretrese, postavi na mizo in se jih lahko uživa. Ne.
1: Kaj bi letos opozorili glede poteka same pasterizacije? Verjetno tukaj so zakonitosti enake vsako leto, ne glede na letošnje leto suše in tako naprej. Čim prej mora vse skupaj poteči.
0: Tako je, ne? Kot že poudarjam vse skozi, naj vse skupaj bazira na čistoči, na hitrih postopkih in seveda tudi pasterizacija naj poteka s pomočjo cevnih pasterizatorjev, nikar ne, se pravi, ne kurimo pod inox posodami ali kakaterimi drugimi. Tu mislim, da kljub mojim številnim prizadevanjem še vedno imam na terenu vprašanja, kaj je bolje, gorilec ali grelnik, ne? Jaz rečem pasterizator, ne? Še vedno se to dogaja, pa smo vložili veliko energije tudi v to, bom rekel, osveščanje naših sadjarjev. Skratka, cevni pasterizator in voda kot medij, ki je izmenjevalec toplote, to je tisto, kar bo najmanj spremenilo okus in tudi, bom rekel, varno živilo pri soku. Ne? Skratka, hitrost, čim hitrejša pasterizacija in čim hitreje umikanje soka v steklenice oziroma vrečke, kajti tudi zaradi povišanih temperatur lahko določeni oksidativni postopki stečejo in imamo potem kasneje težave pri polnjenju. Veliko krat mi ljudi opozarjajo oziroma sprašuje, zakaj se sok peni, ko ga polnijo. Ne? Ravno zaradi tega, ker je od stiskanja do polnjenja poteklo preveč časa.
1: Torej hiteti.
0: Čim prej hiteti. Se pravi, danes stiskamo, popoldan, jutri dopoldan pasteriziramo.
1: Je v primeru sadja poškodovanega zaradi suše, ožigov, o tem, kar sva na začetku govorila, biti potrebno pozoren še na kakšen vidik ali to, kar ste preomenili?
0: Predvsem to, kar sem preomenil, predvsem ločevanje ob obiranju in čim hitrejša predelava, kajti to sadje, ki ga bomo namenili predelavi, letos tudi ne bo moglo prav dolgo čakati na predelavo, ne? Ker bomo imeli lahko izgube predvsem zaradi gnetja, namreč tisti ožgani deli ponovadi koža poči in tam se začnejo razvijati gnilobe.
1: Torej pohiteti v enem in drugem primeru. Vedno, gospod Martin Mauser, poudarjate tudi pomen brezhibno čiste embalaže. Lahko vse dobro naredimo, potem pa napolnimo v slabo očiščeno embalažo in imamo probleme.
0: Tako je. Kot smo na začetku omenila, vse lahko izdelamo do najmanjše potankosti, na koncu pa imamo steklenico, ki je bila v nekem zaprašenem prostoru, ki ni bila očiščena, od

0: je bila izpraznjena, in seveda to smo potem naredili največjo škodo na koncu. Zato svetujem, da po uporabi, tisti, ki uporabljate steklenice in sok polnite v steklenice, da jo takoj po uporabi očistite, osušite, date v nek zaboj, obrnete v krog, spod na zaboju lahko en papir, takšen prtiček papir, se to lepo usuši in imate tako skladiščene. Še po vrhu papir, da se ne praši, in potem pred polnjenjem enostavno steklenico samo potegnemo iz tega zabojnika in jo ponovno napolnimo. To je garant za to, da bo ta sok zopet lahko imel obstojnost 2 leti in več. Tukaj bom lahko zelo korajžno to povem. Namreč in enako velja z zamaškom. Zamaški, ki so rabljeni, ne sodijo v ponovno uporabo. Zamašek stane tam od 3 do 5 centov, odvisno od njegove kvalitete, ampak vsekakor priporočam vsako leto nove zamaške. Zamašek nikoli ne vemo, ali je bil mehansko poškodovan, ali ima tesnilo poškodovano. Prav gotovo ima na sebi nek inokulum od prejšnjega leta, od soka, ki je mogoče zdaj z nekimi plesnimi inokuliran, in ko bo prišla ta plesen v stik z novim sokom in tistim kisikom, ki je prisoten v vratu steklenice, bomo imeli lahko že kakšne plesnive vložke in pa tudi negativen priokus v soku. Zato tukaj na koncu res poudarjam in polagam vsem predelovalcem kakovostna, čista embalaža. Steklenice smo povedali, ravno tako vrečke, ki so sicer za enkratno uporabo, naj bodo čiste.
1: Tako, obudili smo, ozavestili, zdaj pa je potrebno v akcijo, kaj ne?
0: Tako je in letos bo to že kar zgodaj.
1: Hvala lepa, gospod Martin Mauser, za te nasvete, tudi za to, da smo spet spomnili na vse skupaj, pa lepo jesen.
0: Hvala lepa in enako lepo jesen želim vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
2: Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo. Nočni program Radio Ognišče je z vami, drage poslušalke in dragi poslušalci. To je bila ponovitev kmetijske oddaje. Če vas zanima, kako pripraviti dober sadni sok, potem obiščite spletno stran radio.ognisce.si in tam najdete kmetijsko oddajo shranjeno v audio arhivu.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Čuje, čas me opazuje. Le mali radio migra, od doma nosi mi pozdrav. Preklinjam dan, ko sem očel na tuje. Življenje brez sedanjosti živim.

0: V teh dneh spremljamo kolesarsko romanje naših radijskih sodelavcev. V ponedeljkovi svetovalnici pa je Jure Pavšek pred mikrofon povabil Andreja Klemenca iz Ljubljanske kolesarske mreže. Spregovoril je o knjižnici koles. Prisluhnite ponovitvi ponedeljkove svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci, in pozdravljeni še v današnji svetovalnici. Če se te dni na ognjišču vrtijo pedala in se tudi program suče okrog kolesno, pa naj bo še svetovalnica na to temo. Danes bova z gostom predstavila projekt Knjižnica koles, ki je namenjen izboljšanju dostopa do trajnostne mobilnosti za otroke iz socialno ogroženih družin, za migrante in starejše osebe in omogoča brezplačen, varen in seveda okolju prijazen način prevoza tistim, ki so iz njega pogosto izključeni. Z nami je Andrej Klemenc iz Ljubljanske kolesarske mreže. Lep pozdrav in dobrodošli v studio.
4: Dobro jutro, lep pozdrav predvsem tudi vašim poslušalkam in poslušalcem.
3: Knjižnica koles torej že ime daje slutiti, za kakšen projekt gre, no pa vseeno, veseli bi bili malce podrobnejše razlage.
4: Ja, pravzaprav osnovo ste kar vi zelo dobro povedali. Gre pa za projekt, ki temelji na tem, da bi čim več odsluženih koles oziroma koles, ki jih ljudje ne uporabljajo več, našlo svoje nove lastnike, in to bom rekel predvsem tiste, ki si težko privoščijo tehnično brezhibno kolo. Ne? Danes prid do nekega kolesa pravzaprav ni tak problem, so nekatere tudi kar odvržena, ampak jim manjkajo recimo zavora, jim manjkajo luči, nimajo odsevnikov, so drugače tehnično pomankljiva, in seveda s takimi kolesi v prometu je že tako je s kolesom dovolikrat nevarno, z nepopolnim, tehnično nepopolnim kolesom pa sploh. Ne? Tako da naša ideja je bila izbrati čim več, čim bolj solidnih koles, ki jih ljudje ne rabijo več, jih potem s pomočjo javnega podjetja, komunalno podjetje Vrhnika, ki je vključeno v projekt Zero Waste, se pravi družba brez odpadkov, imajo en zanimiv projekt z naslovom, podprojekt z naslovom Staro za noro, ne? In so se že oni v preteklosti zelo uspešno lotili obnove odsluženih koles. No, jaz živim v Borovnici in sem, bom rekel, tudi tam v službi na občini Borovnica, komunalno podjetje je tudi naše podjetje, z njim smo že tudi recimo Borovnice sodelovali pred leti, ko je bila tale kriza z ukrajinskimi begunci, pa smo po Borovnici zbirali kolesa in jih obnavljali, in to recimo je bila potem osnova, se rekel, zakaj pa ne bi na vrhniški komunali, sem se na njih obrnil, so rekli z veseljem, samo morate se zavedati, mi imamo pač tudi kadrovske težave in obnova koles pride upoštev samo v zimskem času, ker poleti oziroma tako v toplih mesecih morajo naši mojstri, ki sicer tudi to počno, ne dela če marske druge da. Tako da smo, seveda, treba je bilo pa najti nekoga, ki bo kljub samo pokril osnovne stroške. Tako da so se lanske, predvsem kolegici Barbara in Tara, uspešno prijavili na, na obed za planet podjetja Gen in razpis za te trajnostne projekte. Dobili smo sicer samo 2/3 zaprošenih sredstev, ampak to je seveda zadostovalo, da smo z projektom začeli, in v lanskem letu smo jeseni začeli zbiranje koles preko našega Facebook strani in preko naše spletne strani. Smo pač objavili, da gre, za kaj se gre, in se nam je začelo vedno več ljudi javljati. Podjetje New Bike, gospod Aljoša Malec je bil tudi pred kratkim, mislim, pred na začetku poletja gost v vaši svetovalnici, nam je ljubeznivo dalo na razpolago svoj kombi, tako da smo lahko, bom rekel, ta kolesa zbrali potem in jih odpeljali na Vrhniko, kjer so jih usposobili, in potem smo našli, bom rekel, neke zainteresirane partnerje, zato, da bi ta kolesa bila pri njih in bi se jih bilo mogoče pri njih sposoditi. Zveze prijateljev mladine, ZPM, Anita Ogulin, Moste, verjetno ni treba posebej predstavljati, potem Slovenska filantropija, Mladinski center, Moste, to so zdaj, bom rekel, tri take točke, kjer si je mogoče kolesa izposojati, mi smo pa seveda zainteresirani, da bi jih bilo mogoče še na več različnih lokacijah in recimo potencialno, da bi se projekt razširil, ne vem, na Ljubljansko regijo ali pa mogoče potem en tak dolgoročni cilj, da prenesemo te znanja in izkušnje tudi recimo drugim podobnim organizacijam, da, ali pa, mislim, ni treba, da so ravno to kolesarske organizacije, lahko so tudi organizacije, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo, ne vem, Karitas, Rdeč križ, podobne organizacije, ne, da se ta stvar potem razširi po celi Sloveniji.
3: Govorimo o izposoji koles za tiste, ki si tega sicer ne bi lotili, tisti, ki so mogoče iz tega izključeni, tisti, ki doma kolesa nimajo. Tukaj so že na začetku omenila otroke iz socialno ogroženih družin, migrante, starejše osebe. Se pravi, komu je projekt namenjen, kakšni so cilji?
4: Ja, lejte, bom rekel, ciljev je seveda več. Ne? Osnovni cilj je, da odslužena rabljena kolesa, ki so drugače odpadek, ne, dobijo svoje novo življenje in da pridejo, potem naslednji cilj je, da pridejo do tistih, ki se drugače tehnično brezhibnega kolesa ne bi mogli privoščiti oziroma bi se ga težko privoščili. Ne? In tretji cilj seveda je, da se potem to kolo uporablja na mesto kakšnih drugih načinov prevoza, ki so recimo manj zdravi pa okolju bolj škodljivi. In potem smo pravzaprav ugotovili, da je še nek četrti cilj, ne, to pa je, bom rekel, da so kolesarnice, ki so včasih zasedene tudi s takimi kolesi in so že tako premajhne. Ne? Ljubljanska kolesarska mreža ugotavlja, da je eden ključnih problemov, ki pa se ga ne naslovi s strani mestne politike ali pa kjerkoli druge politike, da kolesarnice so enostavno ali jih ni, ali so zastarele, ali so nedostopne, ali so pa so še dodatno zasedene z kolesi, ki jih noben več ne rabi. Ne? Tako da recimo smo hoteli biti tri muhe na en mah, dejansko smo ubili štiri muhe. Ali pa upamo, da bomo štiri muhe ubili. Ne?
3: Kolesa, ki kar tam ležijo in jih nihče ne uporablja. Ja. Ne? Kako pa poteka, se pravi, izposoja kolesa, se je treba kaj registrirati, je treba postiti kakšno kaucijo, kako to v praksi?
4: Ja, v praksi to tako zgleda, da se treba, da si lahko na spletni strani www.knjižnica.koles.si ogledate kolesa, ki so na razpolago. Kolesa so fotografirana, opisana, gre za kakšen tip kolesa, gre približno velikost in tako naprej. Tako da si lahko potem kolo na ta način rezervirate in se potem pustite neko telefonsko številko ali pa nas pokličete na moji kolegici Barbaro Alitaro, ki sta v Ljubljani, jaz nisem v Ljubljani in tega potem ne morem početi, da bi izposojal kolesa. In se dogovorimo za prevzem tega kolesa pač na tisti lokaciji, kjer se to kolo nahaja. Potrebno je spolniti, bom rekel, nek obrazec, v katerem se pač pustijo svoje osnovni podatki. Mi te podatke pač preverimo prek nekega dokumenta. Z podpisom se oseba tudi zaveže, da bo za kolo skrbela, da ga bo zaklepala, mimo grede. Ne. Potem smo ugotovili, da ni dovolj, da imamo samo kolesa, ne. Treba je dobiti tudi ključavnice. Ne. In solidna ključavnica je potem lahko dražja od takega kolesa. Hofer ima enkrat na leto neko akcijo, da dobiš solidno opremo za malo denarja, ampak to je samo enkrat na leto. Ne. Potem smo ugotovili, da je velik problem pri teh kolesih, recimo, da so zračnice prazne. Zračnice tudi ni tako pocen. In tako, recimo, je podjetje Trgo Auto nam dalo, mislim, 40-50 donacijo zračnic. Ne, na tak način, po domače rečeno, mi zdaj flikamo tist denar, ki nam manjka. Potem seveda, zlasti za otroke so pomembne, da ima, mora obvezno imeti čelado. Zapravo, moraš, ne moreš dati samo kolesa, moraš dati tudi čelado. Tukaj nam je na pomoč priskočil glavni organizator maratona Franja KD Rok in so nam, bom rekel, nekih 7 ali 10 čelad praktično narabljenih dali, dali za ta projekt. Tako da, ja, enostavno bom rekel, ob prevzemu kolesa dobiš še ključavnico, če kolo nima že integralno dinama in luči, potem dobiš še komplet luči in pa seveda, če se le da, potem damo tudi, oziroma za otroka obvezno damo tudi čelado zraven.
3: In seveda izposoja brezplačna.
4: Izposoja je brezplačna za 1 teden do 3 mesece. Mm-hmm. Ne? To seveda ni nek tak način izposoja, kot je bicikl, ko imaš, bom rekel, ta terminal, pa potem kolo izzameš, ki se registriraš, vzameš kolo iz terminala, sta ne vem, ura in pol ali 2 uri potem brezplačni, pa ga moraš potem spet v terminal vrniti. Tukaj seveda moraš po kolo prijeti, ampak potem je recimo kolo v narekovaju tvoje od za 1 teden do 3 mesece, seveda, če ti kolo ukradajo, potem vam, ti novega, na žalost, novega ne bomo več izposodili, s tem preprečujemo to, da bi si kdo kolo sposodil, pa bi ga potem recimo za male pare prodal naprej, ne, in prišel po novega in zadevo po novo. Ker tudi to se seveda dogaja, pač zaupanje je dobro, ne, kontrola je še boljša, ne. Mm-hmm. Če citiram tovariša Lenina.
3: In seveda, koliko so prispevali dobrotniki iz Ljubljane? 2 lokacije imate v Ljubljani in seveda je to že zaključeno ali še vi
4: ne zbirate? Samo iz Ljubljane, tudi bom rekel iz okolice Ljubljane, mislim, da smo hodili tja od Trzina, Grosuplja, mm-hmm, Notranji Goric, Vrhnke, skratka, seveda, da dlje ne gremo, ker enostavno potem so stroški prevoza, pa časovni stroški preveliki. Kolesa sicer še vedno pobiramo, imamo pa zdaj težavo, da jih dejansko nimamo več kam spraviti. Mm-hmm. Ne? Mi smo potem recimo v tržnici Moste, v centru Moste dobili nek manjši prostor in smo ga maksimalno izkoristili, mislim, res je bila cela znanost, bom rekel, kako v tisti prostor, ki je približno tako velik kot vaš studio, ne, spraviti 30 koles. Ne? In trenutno, bom rekel, sta 2 oski grli. Osko grlo je shranjevanje teh koles, osko grlo je trenutno tudi, oziroma 3 oska grla, osko grlo je v tem trenutku tudi popravilo teh koles, ker je PKPV, vršnička komunala, trenutno ni v stanju, da to počne. In tretje osko grlo je pa, kje si je možno ta kolesa izposoditi. Ne? Skratka, mi apeliramo tukaj na vse organizacije karitativne, ki imajo to možnost, recimo, da lahko spravijo tam od 5 do 10 koles na nek varen prostor in ki izposoja, ki delijo recimo, ne vem, pakete hrane, ki obleke in tako naprej, ne, da naj se nam oglasijo, da ugotovimo, ali lahko obstaja ne samo skupni interes, ampak tudi čist tehnične možnosti za to, da bi lahko tudi one prevzele ta kolesa. Koles je približno, imamo še ne 30, s projektom smo se obvezali 40 koles, ne, in 100 izposoj. Zdaj smo mi, bom rekel, že čez 40 koles spravili v promet in imamo še približno 26 koles in še bi lahko pobrali nova kolesa, ki jih nektera taka, ki jih lahko usposobimo tudi sami, ker gre dejansko, bom rekel, samo za to, da je treba, ne vem, zračnice napolniti, treba je kakšne zavore malo nastaviti, menjalnik malo nastaviti, so prav take stvari, ki jih vsak ta prav kolesar zna tudi sam narediti, ne. Tako da je zdaj, kot rečeno, ne, osko grlo je skladiščenje in izposoja koles.
3: Mhm. Projekta ste se lotili v Ljubljanski kolesarski mreži, vi ste neprofitna organizacija, gotovo taka akcija zahteva tudi ogromno prostovoljnega dela. Koliko vas je pri tem projektu zraven, koliko vas za to skrbi? Vam
4: ja, poglejte, tukaj je neko ožje jedro, vodja projekta je Barbara Simonič, ona, bom rekel, je tista, ki pravzaprav se vsak dan z tem ukvarja, predvsem, bom rekel, z vso to logistiko, zbiranje koles, distribucije koles, Potem je tukaj tudi Tara Prevc in potem je tukaj moja malenkost, ki je bila predvsem zadolžena za to, da sem zbiral kolesa, pač za Ljošan sva dobra znanca, mi zaupa svoj kombi, kar se mu še enkrat lepo zahvaljujem. Imam tudi, bom rekel, tako manjši in eno prostor, Toyota Yaris Verso, v katerega se da tudi spraviti dve do tri kolesa, če je to nekje blizu, pa če recimo ni večjega števila koles. Tako da jaz sem predvsem, bom rekel, skrbel za to in za to, da so bila potem kolesa odpeljana na vrhniško komunalo. Potem imamo tukaj še enega Andreja, ki je, bom rekel, tudi kolesarski mehanik in zdaj skrbi za to, da če se komu kolo, ki si ga je sposodil, kaj pokvari, da se to tudi potem popravi. In potem recimo predsednik naše organizacije Peter Priničič je arhitekt, on je zdaj zasnoval ta enostavni objekt, za katerega ni potrebno gradbenega dovoljenja, kolesarnico pri slovenski filantropiji na Viču, on je pač izdelal načrte in tako naprej. Nažalost, in potem seveda so prišli na delovno akcijo, ki smo imeli v petek, da naredimo temelje betonske za to kolesarnico, je prišlo pa, ne vem, 10-12 članov in simpatizerjev, med drugim tudi dve dekleti, ki ste zaposleni pri sponzorju projekta. Skratka, vreme je bilo super, vzdušje je bilo super, ampak naletili smo nek problem. Ko smo začeli z krampi malo bolj globoko kopati pri tistem objektu, zraven kateri ne bi stala ta kolesarnica, pa se ga ne sme dotikati, da je to enostaven objekt, smo naleteli na neko betonsko ploščo. Ne? In ker ne vemo, ali so spodaj kakšne inštalacije, pravzaprav čemu je namenjena, smo mogli to akcijo ustaviti, seveda bomo potem, ko bomo ugotovili, kaj to je, našli neko rešitev, tole delovno akcijo ponovili in potem se nam pa seveda pridružijo, saj ne rabimo imeti, ne vem, 100 ljudi, ne, vedno se najde, bom rekel, tistih okoli 10 ljudi, ki so potrebni, da priskočijo na pomoč. Tudi recimo, ko sem bil jaz recimo nekaj bolan, je pač nekdo drug vzel kombi, tudi Tara, ki je živela na nizozemskem Amsterdamu, znava lepo voziti kombi, tako da to ni problem, ne, problem, kot rečeno, je potem skladiščenje koles in izposoja. Uh-huh. Zato res apeliram, seveda tudi kakšen kolesarski servis, ki bi bil pripravljen našim članom poservisirati kolo, kakšen donator, ki bi dal še kakšno ključavnico, kakšno čelado, kakšne zračnice, bi tudi prav prišel. In seveda projekt se bo zaključil konc oktobra letošnjega leta. In vkolikor ne bomo dobili nekega spet minimalnega financiranja, potem se bo nažalost mogel zaključiti. Mi se zdaj trudimo, gledamo na razno razne razpise, donacije in tako naprej. Pa tudi računamo, da bomo lahko v sklopu telekonference oziroma evaluacije tega evropskih tednov mobilnosti, ki jih organizira ministrstvo, zdaj je to za infrastrukturo in energetiko, zdaj je to sektor za trajnostno mobilnost, zdaj za konkurenčno mobilnost, organizira potem evaluacijo teh tednov in mislim, da je to dobra priložnost, da bi mi lahko ta projekt predstavili, tako rekoč sem predstavnikom občin in potem so šanse, ali da bo ta projekt živel naprej, pa da bo pognal korenine nekje druge, se bo nekje druge nadaljeval na podlagi in da ne bodo ljudje štartali iz ničle, ampak da bodo na podlagi naših izkušenj in bo prihranjajo vsaj nekaj truda in dela.
3: Uh-huh. Jutranjo svetovalnico poslušate, v kateri je naš gost Andrej Klemenc iz Ljubljanske kolesarske mreže in predstavlja v projekt Knjižnica koles, namenjen izboljšanju dostopa do trajnostne mobilnosti za otroke iz socialno ogroženih družin, za migrante, za starejše osebe, omogočajo brezplačen, varen in pa okolju prijazen način prevoza tistim, ki so iz tega pogosto izključeni. Andrej, še malo statistike, koliko koles imate, sva že povedala, se je projekt prijel uporabljati uporabniki pridejo po kolo?
4: Ja, lejte, moramo seveda vedeti, kolesa so praktično na razpolago od konca, od sredine maja. Ne? V sred poletje moram reči, da nekega velikega interesa ni bilo, so pač dopusti, tudi vem, da so bili to take vročine, da so še, še kolesari, torej, ni da se vidite, kaj se zdaj dogaja na dirki po Španiji. Ne? Pa, in zdaj pa jesen je pa z, kon, z zadnji 14 dni je pa interes zelo velik, tako da komaj uspemo nekak kolesa sproti vbavljati oziroma omogočiti prevzem vsem tistim, ki so, za, ki so zainteresirani. Tako da trenutno kaže, bom rekel, da se je projekt prijel, ampak veste, taki projekti seveda rabijo verjetno dalj časa, leto, dve, tri, da se tako primejo, da potem, bom rekel, iz tega potem nastane nekaj trajnega, ne, neka, recimo, ne, ker, če pogledamo, ne, sej, dejansko so same pozitivne sinergije, ne, rečemo temu, manj odpadnih koles, več prostora za tista kolesa, ki so v uporabi v, v kolesarnicah. Ljudje, tisti, ki jih dobijo, ne, se lahko lažje socialno vključijo. To kolesarjenje gotovo prispeva, bom rekel, k njihovem zdravju, ta, fizičnem in psihičnem, in bom rekel, potem naredimo še vsi skupaj nekaj, nekaj malega, malega za okolje. Tako da z tega vidika seveda bi človek pričakoval, da se, da bo, da se bo projekt ne le prijel, ampak da bomo tudi v prihodnje našli bodi si neke projektne razpise, ki bodo tem primerni, ali pa bom rekel nove donatorje in sponzorje, da se bo stvar nadaljevala.
3: Če imate na tej točki kakšno vprašanje za Andreja Klemenca z Ljubljanske kolesarske mreže, 01 512 10 00 je telefonska številka, v kateri oziroma na kateri dobite naš studio, dobite najo dva. Andrej, vi pa v sklopu projekta organizirate tudi različno usposabljanje.
4: Ja.
3: Z kakšno vsebino, kje, kdaj, kako je s prijavami na to, je še kakšno pred nami, so že
4: ja,
3: vse za nami?
4: Ja, zdajle, usposabljanje se pravzaprav šele začenja. Mi smo tri usposabljanja, gre za usposabljanja za prve za obvladanje osnovnih veščin na kolesu. Tlele imamo recimo ljudi, ki v, mogoče še nikoli niso kolesa vozili, tudi taki se najdejo, recimo predvsem recimo migrantske ženske iz muslimanskih držav. Ne. Jaz sem pred leti gledal en zelo lep film Zeleno kolo, ki ga je posnela prvi film, ki ga je v Saudski Arabiji posnela režiserka in govori, bom rekel, o deklici, ki kot mala deklica lahko kolesari. Ko pa enkrat postane odrasla ženska, oziroma že odrašujoče dekle, in pa to ne bi bilo dovoljeno. Ne? Ampak dekle ustraja, ne, kljub vsem družbenim normam in tako naprej. Zdaj, bom rekel, ne bom govoril zdaj o tem filmu, ampak seveda ne. Za so ljudje, ki recimo, ali pa so določene skupine ljudi, ki jih moraš resno učiti osnov kolesarjenja. Potem so tukaj starejši ljudje, ki so, ki že dolg časa niso kolesarjali in so malo tole pozabili. Ne? Te treningi so zelo enostavni in seveda zlasti, bom rekel, tisti mlajši zelo hitro osvojijo te dinamično ravnotežje. To se dogaja, bom rekel, na nekih varnih prostorih, recimo v sobotah, nedeljah, na parkiriščih trgovskih centrov, ki takrat niso v uporabi. Mi se seveda predogovorimo, da nam to dovoljo. So potem neke zelo enostavne pa ne nevarne ovire, ki ljudje silijo, ne, da malo delajo ovinke, pa malo lovijo ravnotežje, pa zavirajo pravočasno. Ne. Potem je

0: Te ure popoldan na spodnji etaži Fabijanjevega mostu, oziroma tist, ki je seveda pokrita z zgornjim mostom, ki je namenjen avtomobilom, ne, nas kolesarje so pelali dol spodaj, malo po vinku, ampak smo pa zato zaščiteni pred vremenom. Ne, tako da bo, zaradi tega bo tam zdaj lahko vsakem vremenu bo prišla Zveza šoferjev in avtomehanikov Vrhnika, gospod Franjo Čretnik, z vso svojim ešalonom sodelavcev, nekdanjih prometnih policistov, ki imajo potem vse mogoče prometne znake, tudi bom rekel, lahko si postavimo semaforizirana križišča, skratka, tam se pa potem, bom rekel, tam pa potem lahko simuliramo vožnjo v prometu in v zadnji fazi bomo potem tudi imeli za manjše skupine po 5 ljudi prav vodenje in demonstracijo pravilne vožnje v pogojih kolesarskega prometa v Ljubljani, kar je pa, bom rekel, zelo zahtevna zadeva. In imamo še eno stvar, ne, zdaj odvisno od vremena, bomo organizirali še 2 do 3 kolesarske izlete v okolico Ljubljane za tiste, ki so si izposodili kolesa, tle bodo tudi sodelovali, bom rekel, naši člani, ki pač recimo šli bomo gotovo, bom rekel, na Ljubljansko barje, ki je pač varno, kjer so relativno varne površine, vse te barjanske kolovozi, zdaj so, hvala Bogu, malo bolj dostopni, ko je po dolgih letih bil pred 2 leti, mislim, ali 3 leti končan, 20 let se je obljubljal tako imenovani vodovodni most, ki omogoča, da zlasti iz tega konca Zviškega konca lahko prideš zelo lepo do recimo ali Podpeškega jezera, do tegale poti, tematske poti Iški okljuk, do Koščeve učne poti, do poti Barjanska okna, tako da potem lahko tudi malo ljudem pokažemo, kako je mogoče s kolesi odkrivati lepote in našo naravno kulturno dediščino, ki je tlele tako rekoč pred nosom, pa se jo za avtomobila ne vidi in tudi za avtomobilom težko do nje prideš, če pa že prideš, pa lahko narediš veliko škode.
1: Res je, čisto drugače na kolesu. Kako je s prijavami na to? Lahko na to pridejo samo uporabniki vaše stvari, lahko tudi kdo zunani pride, ali pa ne usposabljeni?
0: Usposabljanja so načelom odprta za vse. Seveda bomo pa potem, če bo preveč teh zainteresiranih, dali prioriteto našim uporabnikom. Podobno, bom rekel, velja tudi za te kolesarske izlete, a ne? To nikoli seveda niso množične zadeve, če imamo, maksimalno imamo lahko 15 v skupini, 15 ljudi na dva vodnika, en mora biti spredaj, en mora biti zadaj, ne? Tako da to niso, bom rekel, neke masovke ali maraton Franja ali pa neki kolesarski maraton, ki jih je po Sloveniji ne broj, ne? Ampak za manjše skupine bomo pa seveda videli tudi kakšen je interes uporabnikov. Mi seveda uporabnikov, potem ko se enkrat kolo izposodijo, mi jim lahko ponudimo, da se pridejo sposabljati. Ne moramo jih pa pri temu prisiliti. Ne? In zdaj je seveda nekdo, ki pa seveda obvlada vožnjo s kolesom, ampak mislim, da pa so številni, ki mislijo, da obvladajo vožnjo s kolesom, pa recimo se potem izkaže, da zlasti v določenih prometnih situacijah bi bilo recimo dobro, da malo obnovijo tudi poznavanje prometnih predpisov in da jih po Ljubljani nekdo pelje in jih opozori na številne kritične točke, ki so še vedno na ljubljanski prometni infrastrukturi in seveda tudi na prakse, ki so zelo, zelo take nevarne, recimo govorimo o kolesarjih, ki vozijo v nasprotno smer po kolesarski stazi, govorimo zdaj predvsem o voznikih skirojev, ki so predelani, ki bom rekel, to infrastruktura, ki je namenjena tam recimo do hitrost 25 km/h, potem oni pa med pešci šibajo 40, 50 ali več, ne, tako da je seveda varno kolesarjenje v nekem takem

0: zahtevnem prometnem okolju, kot je Ljubljana, je kar velik izziv.
1: Andrej Klemenc je gost naše jutranje svetovalnice iz Ljubljanske kolesarske mreže, prihaja Andrej čez Skleneva. Torej, glavne stvari, ki jih zdaj potrebujete, kako lahko poslušalci in poslušalke pomagamo pri shranjevanju, po pravilu, mogoče s kakšno donacijo, kolesi imate preveč, mogoče pa kaj finančno?
0: Poglejte, zaenkrat, če nismo pristopili k temu, da bi pravzaprav prav individualne donacije začeli zbirati, čeprav seveda tudi razmišljamo o tem, to seveda zahteva potem tudi, bom rekel, neke administrativne kapacitete, ki so, bom rekel, pri nas zelo omejene, to potem seveda zahteva, da je vse zelo, zelo vestno knjiženo, da ne bi prišlo do eventualnih napak ali boh ne daj zlorab. Seveda pa recimo bi v tem trenutku si predvsem želel, če recimo je kakšna Karitas, ki ima te kapacitete zainteresirana in ima možnosti, da te nas pokličajo, vse so telefoni objavljeni ali pošljajo e-mail, da če je nekdo, ki vlada malo popravljanje kolesa, kakšen upokojeni mehanik ali pa enostavno kolesar, ki ima do tega veselje, da se nam tudi oglasi, da bo mal pomagal, bom rekel, potem pri vzdrževanju teh koles, da če lahko kakšna kolesarska trgovina podari kakšno ključavnico, komplet luči, zračnice in tako naprej, ali pa če to naredi nek posameznik, ki se mu recimo, ne vem, je nehal kolesar, pa se mu doma valajo še kakšne ključavnice, luči, zračnice in podobne zadeve. Naj se pač preko spleta ali oziroma elektronske pošte, najboljši kot direktno na Barbaro, barbara.simonic@lkm.si oglasi in potem bomo mi že našli, bom rekel, nek način sodelovanja.
1: No, tako, pa smo slišali, tisti, ki imate to možnost, tisti, ki morda poznate koga, ki lahko pomaga Ljubljanski kolesarski mreži, ki lahko pomaga projektu Knjižnica koles. Hvala lepa za, če že vnaprej, da boste pomagali, če boste, in seveda prošnja za naprej. Andrej Klemenc je bil z nami v jutranji svetovalnici. Andrej, hvala lepa.
0: Jaz se tudi zahvaljujem vsem, ki boste kakorkoli pomagali k uspešnem nadaljevanju tega projekta in seveda še enkrat se moram seveda tudi zahvaliti GEN-I-ju in temu obetu za planet, ki nam je pravzaprav dal podlago, da smo se lahko s tem začeli.
1: Krasno. Andrej, hvala še enkrat za obisk in pa uspešno delo. Še naprej.
0: Hvala tudi vam.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Spremljali ste ponovitev ponedeljkove svetovalnice, z vami je nočni program Radija Ognišče.

0: V Nemčiji po včerajšnjih volitvah v zvezni deželi Saška Anhalt zgodovinsko zmago slavi Alternativa za Nemčijo. Helena Križnik je za komentar poklicala političnega analitika in zgodovinarja, profesorja doktorja Aleša Mavra. Prisluhnite ponovitvi pogovora iz Mozaika dneva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Dr. Mavr, uspeh Alternative za Nemčijo je bil pričakovan, napovedovale so ga javnomnenjske ankete. Tudi poraz do zdaj vladajoče krščansko-demokratske unije v Saški Anhaltu ni presenečenje. Kakšen je vaš pogled na te izide včerajšnjih volitev, kaj sporočajo?
3: Ja, kot ste rekli, v celoti gledano zadeva ni presenetljiva, vendarle pa je treba povedati, da je Alternativa za Nemčijo dosegla zgornji rob pričakovanih izidov, medtem ko je krščanska demokracija dosegla bistveno manj, kot so kazale celo najmanj optimistične napovedi. Tako da z tega vidika gre za določeno presenečenje. Seveda se je zgodilo to, da volivci, ko so ugotovili, da krščanski demokrati nimajo nobene možnosti za relativno večino, so svoje glasove razpršili v želji, da bi čim več strank prišlo v deželni parlament in da bi na ta način Alternativa za Nemčijo kljub skoraj 44% glasov ostala brez absolutne večine, kar se je na koncu zgodilo. Relativno dober rezultat je poleg Alternative za Nemčijo dosegla še stranka zelenih, ki je na svoj način ustala od mrtvih in dosegla za nekdanjo vzhodno nemško deželo izredno dober izplen. Presenečenje je pa mogoče še, da se je očitno končal prodor levice, ki se je začel malo pred zadnjimi zveznimi volitvami, kajti levica je bila tista, ki je največ profitirala od velike polarizacije nemške družbe na levi, saj je nastopala kot popolno nasprotje Alternativi za Nemčijo. Spreče, Alternativa za Nemčijo zagovarja, da ne smemo sprejemati nobenih migrantov, kar je nemogoče. Levica zahteva, da je treba sprejeti čisto vse, kar je ravno tako popolnoma nemogoče. In od tega je levica doslej pribivala, tukaj v Saški Anhalt pa se je ta njen prodor končal in glasove tistih, ki so najbolj nastrojeni proti Alternativi za Nemčijo, so tokrat v velikih mestih, se pravi v Magdeburgu in Haleju, pobrali zeleni. Deželno vlado bo skoraj nemogoče sestaviti po teh volitvah, kajti kot ste že nakazali, partnerjev za Alternativo za Nemčijo ni. Edina majhna možnost, ki se nakazuje, je, da bi lahko vlado Alternative za Nemčijo od zunaj podprla stranka Zavezništvo Zare Wagenknecht, ki je nastala v bistvu z odcepitvijo od levice, kajti po mnenju nekdanje pripadnice levega krila levice Zare Wagenknecht se je stranka odmaknila od navadnega človeka, začela preveč poudarjati do migrantov naklonjen odnos, nujnost hitrega zelenega prehoda, pravice različnih družbenih manjšin, ni pa več nagovarjala pripadnikov delavskih slojev in na svoj način sta si Alternativa za Nemčijo in Zavezništvo Zare Wagenknecht res blizu, predvsem v svoji bližini Rusiji in pa v odnosu do vprašanja množičnih migracij. Ali pa bo na koncu Zavezništvo Zare Wagenknecht res omogočilo izvolitev voditelja Alternative za Nemčijo Ulricha Zigmunda za ministrskega predsednika, je pa še vedno veliko vprašanje. Njihova ideja je sedaj, da bi oblikovali neke vrste tehnično vlado, ki bi sodelovala po potrebi z vsemi strankami v deželnem zboru, kar pa Alternativa za Nemčijo zavrača.
2: Volilna udeležba je bila najvišja od vnovične združitve Nemčije leta 1990, torej najvišja v tej zvezni deželi. Kako zgovoren je pa ta podatek?
3: Ja, ko sem videl podatke o volilni udeležbi, ki na neki točki, mislim, da do 14. ure se je podvojila glede na volitve leta 2021, ko je bila za Saško Anhalt že tudi kar visoka, sem pomislil, da bo najbrž ta visoka volilna udeležba šla bolj v prid nasprotnikom alternative za Nemčijo. Na koncu se je izkazalo, da je šla ta visoka volilna udeležba predvsem v škodo krščanskim demokratom in mislim, da priča predvsem o tem, da so ljudje na vzhodu Nemčije, zlasti pa v Saški Anhalt, res nezadovoljni, da se čutijo, kot so večkrat povedali, državljani drugega reda in lahko to visoko volilno udeležbo ob hkratnem rekordnem izidu za alternativo za Nemčijo res jemljemo kot veliko nezaupnico tradicionalnim strankam in tudi zvezni vladi v Berlinu.
2: Bodo izidi teh volitev kakorkoli vplivali na tiste, ki bodo v Berlinu in pa Mecklenburgu predpomorjanski čez slaba dva tedna, ter tudi na samo dogajanje na zvezni ravni?
3: Ja, mislim, da vpliv na te volitve čez 14 dni bo velik. Po mojem mnenju ima se sedaj možnosti, da alternativa za Nemčijo doseže relativno večino tudi v Mecklenburgu prednji pomorjanski zelo povečale, čeprav je tam položaj nekoliko drugačen, ker kandidira še enkrat dosedanja ministrska predsednica iz vrst socialnih demokratov, Manuela Švezik, ki je precej priljubljena, ki pa je hkrati tudi izrazito igra na to karto drugačnosti vzhoda in po svoji bližini Rusiji nič kaj ne zaostaja za alternativo za Nemčijo. Tako da je v prednosti pred Svenom Šulcem, ki je komaj pred kratkim postal ministerski predsednik in ni imel premierskega bonusa. V Berlinu se mi zdi, da je krščanska demokracija s tem izidom v Saški Anhalt izpadla iz boja za prvo mesto, kjer je do sedaj še bila. Videli pa bomo, ali bo alternativa za Nemčijo tudi tam konkurenčna za prvo mesto, kar bo verjetno predvsem odvisno od njenega izplena v vzhodnem delu Berlina. Verjetno je manjši udarec doživela tudi Levica, ki nekatere ankete napovedujejo relativno večino in izidi bodo vsekakor v Berlinu zelo tesni. Velik poraženec teh deželnih volitev pa je na zvezni ravni gotovo tudi zvezni kancler Friedrich Merz in trenutno lahko rečem, da je krščanska demokracija v tako težkem položaju, kot se ga od leta 1995, ko sem recimo začel nekoliko spremljati nemško politiko, ne spomnim. Bile so krize, bila je kriza po volilnem porazu leta 1998, bila je kriza zaradi afere z donacijami dve leti pozneje, ampak sedaj je praktično krščanska demokracija v brezizhodnem položaju. Na eni strani jo njeni koalicijski partnerji s tako imenovane demokratične strani, se pravi socialdemokrati, zeleni in levica, silijo vedno bolj na levo, s čimer se odpoveduje svojim tradicionalnim volivcem in jih pravzaprav sili v naročje alternative za Nemčijo. Po drugi strani pa ne more v tem trenutku resno sodelovati z alternativo za Nemčijo, ker je stranka postala in postaja z vsakim uspehom pravzaprav skrajnejša trenutno, vsaj pri alternativi za Nemčijo namreč ni videti kakšnega velikega premikanja proti sredini, kot smo ga videli pri nacionalnem zboru v Franciji ali pa še prej in v veliko uspešnejši meri seveda pri bratih Italije, oziroma njen predhodnicah pod vodstvom Gianfranca Finija in Giorgia Meloni. Tako da mislim, da je krščanska demokracija res v hudi krizi. Zastavilo se bo tudi vprašanje, ali se sploh še da z Mercem iti naprej, čeprav, kot sem že zdaj rekel, se mi zdijo vse alternative še slabše, zaradi tega, ker tisti ljudje, ki bi ga lahko v tem trenutku zamenjali, še bolj špilijo na levo. To prilagajanje levici in to drsenje na levo v celotnem obdobju Angele Merkel pa je krščansko demokracijo pripeljalo tja, kjer je danes, in seveda okrepilo alternativo za Nemčijo. Glede tega si ne smemo delati utvar, tudi sama Merklova je nekoč priznala, da je njena politika okrepila alternativo za Nemčijo, in trenutno tudi Merz ni našel načina, kako pravzaprav te voljivce pridobiti nazaj za krščansko demokracijo. Po včerajšnjem dnevu pa to še težje.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
0: Ponovili smo pogovor iz Mozaika dneva. Helena Križnik je pred mikrofon povabila političnega analitika in zgodovinarja, profesorja doktorja Aleša Mavra.

Ura je polnoči, nočni program nadaljujemo s ponovitvijo oddaje Slovencem po svetu in domovini. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je spregovorila o tem, kako je minilo prvih 100 dni vlade in njenega vodenja pristojnega vladnega urada. Vabljeni k poslušanju.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bo naša gostja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Zanimalo nas bo, kako je menilo prvih 100 dni njenega vodenja urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Potem pa bomo v zadnjem delu pogledali še k prihodnjemu koncu tedna, ko bodo na občinah pri Trstu potekali letošnji že 61. študijski dnevi Draga. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Tako, zdaj pa je z nami v našem studiju gospa Suzana Lep Šimenko, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu v 16. vladi Republike Slovenije. Kmalo bo minilo 100 dni vlade in tudi njenega vodenja urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, zato smo jo tudi povabili v naš studio. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav tudi vam in iskrena hvala za povabilo v vaš studio.
1: Ja, kot rečeno, eden od razlogov je 100 dni vlade, pa me zanima, je bilo potrebnih teh 100 dni nekako za uvajanje, kot vsakič rečemo ob novi vladi, ali ste to področje dovolj poznali že prej in takoj poprijeli za delo?
2: Jaz mislim, da uvajanje res nismo potrebovali. Na urado smo v bistvu že takoj naslednji dan po primopredaji nastopili z delom, kot da bi v bistvu to delo skozi upravljali. No? Tako da sama sem področje že poznala odprej. Kot predsednica Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu v državnem zboru sem v bistvu cel mandat se srečevala z našimi rojaki in spoznavala to področje, izzive, v katere bo potrebno zagristi, tako da mislim, da teh 100 dni uvajanja zares nismo potrebovali in mislim, da to je en plus, no, ker smo lahko nastopili in se že takoj začeli srečevati z izzivi.
1: Morda še o tem, kako ste oblikovali najožjo ekipo, če se ne motim, ste nekako zdaj tri ženske v vodstvu v spredju.
2: Ja, res je, res smo tri ženske v vodstvu samega urada. Je tisto, kar je mene res, k čemu sem težila, no, pri oblikovanju ekipe, je to, da so to ljudje, ki področje zelo dobro poznajo. Državna sekretarka je bila prej ministrica, tako da je to področje zares blizu in ga res dobro pozna. Vodja kabineta pa je v državnem zboru pokrivala to področje, tako da prišle smo res tri ženske, ki poznamo področje, poznamo ljudi, poznamo izzive in smo zato lahko tako nastopile z delom.
1: Lahko rečemo torej, da slovenske organizacije in glavne akterje že poznate odprej, no zanimivo pa je, da je zdaj v tem primeru prišlo do menjave vlog na položajih ministra in predsednika pristojne parlamentarne komisije. Omenili ste, da ste prej z Matejem Arčonom dobro sodelovali, kako pa je zdaj?
2: Ja, res je, mislim, da je to prvič v zgodovini Slovenije, ne, da je prišlo do takšne menjave, kar mislim, da je seveda zelo pozitivno. Dobro sva sodelovala prej in dobro sodelujeva tudi danes. Res je, da državni zbor je imel parlamentarne počitnice, tako da morda v tem času ni bilo toliko obveznosti na področju te tematike še samem državnem zboru, ampak zagotovo si obetam dobro sodelovanje. Je pa seveda to področje, ki ne sme biti predmet delitve na leve in desne, in mislim, da je ravno zaradi tega pomembno, da sva na teh mestih človeka, ki poznama eno in drugo vlogo in ki se oba zavedava tega, kako pomembno je dejansko, da na tem področju sodelujemo in da ima tu Slovenija enotno usmeritev in mislim, da do sedaj to ni bil izziv in da ne bo tudi v prihodnje.
1: Ja, za vas lahko rečemo torej, da je bilo to poletje kar delovno, ne, veliko srečanj ste že opravili, ste jih morda prešteli, koliko jih je bilo teh prvih 100 dneh?
2: Nisem štela teh srečanj, bilo jih je zelo veliko. Vem, da v enem dnevu mislim, da jih je bilo največ 9. Res je ogromno srečevanj, tako na uradu, kot tudi izven urada z vsemi, bom rekla, ta pomembni deležniki smo se srečali. Je to poletje obdobje tudi, ko so številni naši rojaki v domovini, in seveda so prišli, zaprosili tudi za srečanje na uradu, z veseljem smo jih sprejeli, zaradi tega, ker takrat dobimo res, bom rekla, koristne informacije o delovanju naše skupnosti izven meja Slovenije in vsako tako srečanje je zelo dobrodošlo, pozitivno. Veliko krat nam da kak nov izziv, v katerega vem, da bomo mogli zagristi, ampak mislim, da je to tudi nenazadnje namen moje funkcije, da poskušam se srečati s čim več Slovenci in skupaj z njimi najti ustrezno pot, da se slovenstvo ohranja izven domovine.
1: Vam je kakšno srečanje še posebej ostalo pri srcu, se ga zdaj z veseljem spominjate, recimo tako iz rokava streseno?
2: Ja, recimo srečanje z našimi rojaki iz Argentine, temi tam mladimi, recimo rastjo. Z rastjo, vse to je vsako leto eno tako prijetno srečanje. Po eni strani zaradi tega, ker zelo dobro govorijo običajno slovenski jezik in je zanimivo z njimi pokramljati, no. Po drugi strani pa tudi to, ker vedno pripravijo točke glasbene, plesne in besedila v tistih njihovih nastopih vedno ganejo, no, in zmeraj ti pridejo solze na oči, no, ko se nekako zaveš, da naši rojaki, ki so tisoče kilometrov stran od domovine, tako zvesto ohranjajo slovenstvo in pa tudi slovenski jezik in res smo lahko ponosni, da jih imamo.
1: Spravi, na eni strani tako bom rekli vljudnostna srečanja, tako prijateljska, najbolj pa ste imeli tudi že konkretne izzive na mizi.
2: Zelo veliko, tudi zelo delovnih srečanj. Seveda. Tudi, ne vem, v Avstriji takrat, ko se je spremljala pravosodna reforma, so seveda se v trenutku odzvali, naredili srečanje tudi pri naših rojakih v Avstriji, v podporo ne nazadnje njim in temu, kar si sami prizadevajo in tudi mi kot država, tako da ja. Za vsaki izziv takoj v bistvu zagrabimo in poskušamo pomagati, kolikor je seveda v naši moči.
1: Bilo je tudi že nekaj poti v tujino, kje ste že bili in kam se morda v kratkem odpravljate?
2: Ja, nekaj malega je že bilo, to so bili večinoma obiski ob raznih obletnicah v sosednjih državah. Sedaj v septembru planiramo eno daljšo pot v Združene države Amerike, v obisk naših rojakov. Tam bomo imeli več časa, da res obiščemo naše skupnosti po vseh večjih središčih, kjer so naši rojaki in tudi nekatere obletnice. Drugače pa imamo že v zelo kratkem prvi, bom rekla, tak prav uraden obisk porabija, čeprav sem bila ne nazadnje v nedelju v Monoštru, ko je bila 30. obletnica Društva slovenskih porabskih upokojencev. Bomo pa naredili tudi uraden obisk v porabju, kjer bomo si ogledali nekatere primere dobre prakse in seveda se srečali z vsemi našimi predstavniki slovenske manjšine. Potem sledi obisk v Avstriji, Italiji, v Hrvaški, vse to imamo v bistvu zdaj za ta jesenski čas, ker nekako eno je, ko se srečaš z njimi, z predstavniki skupnosti, drugo pa je, ko govoriš z našimi rojaki na licu mesta, ko v bistvu spoznavaš tudi njihove društvene prostore, takrat dobiš malo širšo sliko, koliko je društvo dejansko aktivno.
1: Če se ne motim, je bil prvi obisk prav na avstrijsko-štajersko.
2: Ja, drži, to pa je bilo v Gradec na avstrijsko-štajersko. Ja. V bistvu je bil moj zadnji obisk komisije, takrat kot predsednice komisije na avstrijskem štajerskem in prvi kot ministrice. No, ravno je tako sopadalo, ker so imeli v Gradcu eno obletnico v šoli, kjer počuje slovenski jezik kot dopolnilni pouk in takrat sem se z veseljem seveda tudi odzvala njihovemu povabilu in jih obiskala, ker mislim, da s tem, ko jih obišče minister, damo njihovim prizadevanjem še dodatno težo.
1: Je razlika pri teh obiskih prej, ko ste jih obiskovali kot poslanka, predsednica parlamentarne komisije za to področje ali pa zdaj, ko boste kot ministrica?
2: Jaz mislim, da je razlika predvsem, pa dobro, sama čutim to razliko v tem smislu, ker prej si lahko na nektere izzive le upozarjal, sedaj pa imaš dejansko vlogo, da nektere stvari tudi premakneš, narediš drugače in jaz mislim, da so tudi pričakovanja ljudi drugačna. Sicer pa mislim, da kar vsi naši predstavniki skupnosti, predstavniki društev nekako so hvaležni uradu, da jih vsa leta podpira, ker dejansko brez te podpore za strani Slovenije bi številna društva tako rekoč težko obstajala še danes.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Z nami je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko. Na predstavitvi v državnem zboru ste navedli, da se boste zavzeli predvsem za krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja. Večji poudarek nameravate dati tudi mladim, kot prioriteto pa ste pred Komisijo za Slovence v zamejstvu in po svetu izpostavili tudi ohranjanje slovenstva. Pa morda pojdiva najprej k mladim in poudarkom na tem področju, kateri so bili že začrtani, storjeni, kaj še nameravate.
2: Ja, mladi so poseben izziv. Verjamem, da je veliko na tem področju bilo že narejenega po določenih državah, zlasti v zamejstvu. So mladi organizirani v društvih, so zelo aktivni, imamo pa izzive, bom rekla, v določenih čezmejnih državah, kjer so morda mladi malo manj povezani ali niso del teh naših tradicionalnih skupnosti. Vseeno pa ugotavljamo, da se povezujejo, da ohranjajo slovenstvo, če tudi morda ne govorijo slovenski jezik, mislim, da jih moramo nekako najti način sodelovanja tudi z njimi. No. Seveda jih poskušamo usmeriti v to, da bi se oblikovali v neko formalno obliko, ker jim na ta način tudi lažje pomagamo, ampak vkolikor ne, oni so sedaj povezani preko socialnih omrežij, se povezujejo, se srečujejo v vseh pomembnih praznikih, organizirajo razne piknike in mislim, da je to zelo pozitivno, ker s tem na nek način dajo signal, da bo slovenstvo obstalo. Je pa seveda na nas, da te vezi ukrepimo, da pomagamo s tem, da omogočimo še več udeležencem, da se udeležijo poletnih šol, da najdemo nove načine za sodelovanje na raziskovalnem področju, morda tudi razna mentorstva znotraj Slovenije za te mlade, ki bi se morda lahko vrnili kdaj v Slovenijo. Tako da programov je veliko in jaz verjamem, no, če bomo le prav naslovili, da bodo prišli do njih in s tem se bo slovenstvo ohranjalo čez meje tudi v prihodnosti.
1: Ste zaradi tega poudarka, torej mladih, okrepili svojo navzočnost na družabnih omrežjih?
2: Ja, drži. Res se trudimo okrepiti navzočnost na družabnih omrežjih. Sedaj smo zaštartali tudi za TikTokom, kjer ciljamo predvsem na mlade, ker vemo, da so pač prisotni na teh omrežjih in želimo skozi naše vsebine tudi seznanjati z novostmi, z tem, kar mi počnemo in s tem, kar počno tudi mladi po svetu in jih na nek način tudi povezati. No. Prenavljamo tudi našo stran slovenci.si. Vabim vse, da jo spremljajo, ker so tam številne koristne informacije in bodo tudi v prihodnje. Ja, to je tudi eden izmed namenov, no, da na nek način dobimo mlade k sodelovanju, zato ker se zavedamo, da je pač od njih odvisna prihodnost slovenstva.
1: A kaj pa gospodarsko sodelovanje? Omenili ste krepitev tega, kako nameravate to z zamejstvom, kako z izseljenstvom?
2: Zdaj v zamejstvu je gospodarsko sodelovanje, sistem že kar dobro vzpostavljen. Gospodarska, zamejska gospodarska koordinacija deluje in jo bomo spodbujali tudi v prihodnje. Ko pa govorimo o Slovencih po svetu, tukaj mislim, da imamo še neizkoriščene priložnosti. Imamo številne, odlične podjetnike, slovenske podjetnike, ki delujejo po različnih državah. Nekateri so povezani v razne te poslovne klube. In mislim, da moramo tu najti način, kako jim še pomagati, kako povezati te poslovne klube z, bom rekla, z gospodarskimi subjekti v Sloveniji in enostavno to področje krepiti. S tem ne bo pridobivala samo skupnost, pridobivala bo ne nazadnje tudi Slovenija. In mislim, da seveda je izjemno pomembno, da pomagamo krepiti slovenski jezik, kulturo, ampak mislim, da s tem, ko krepimo tudi gospodarstvo, slovensko gospodarstvo izven meja Slovenije, lahko ogromno naredimo za sam razvoj Slovenije in da imamo tu res, res neizkoriščene potenciale, izjemne posameznike, ki jih pač ne znamo izkoristiti.
1: Za zamejstvo deluje posebna koordinacija, ne mislim, da je bila pred nedolgo nazaj ustanovljena, kako
2: ja,
1: vidite njeno delovanje, uspešnost?
2: Jaz mislim, da zelo dobro so povezani, imajo že kupico idej za projekte, ki jih nameravajo izpeljati in jaz mislim, da je to ena zelo dobra pot. So zelo složni pri tem, mi smo imeli tudi v mesecu julijo en sestanek z vsemi predstavniki za mestne gospodarske koordinacije, tako da mislim, da se za prihodnosti ni zabati, no. Želimo si, da bodo vse projekte, ki so se jih zastavili, tudi uspešno izpeljali do konca. Jaz mislim, da s tem se krepi tudi Slovenija kot taka. No. Mi moramo narediti nek nov korak na samem gospodarskem področju in mislim, da naši rojaki so tu en tak potencial, ki ga moramo izkoristiti.
1: No, tretja stvar ste navedli v državnem zboru ohranjanje slovenstva, to se sliši zelo široko področje, nekateri ob tem najprej pomislijo na znanje jezika pa na kulturo. Kaj pa ste imeli v mislih vi, ko ste to omenili?
2: Ja, seveda je jezik, bom rekla, osrednje področje samega slovenstva, ampak ne more slovenstvo temeljiti zgolj na slovenskem jeziku, ker pa sama sem imela priložnost se srečati s številnimi rojaki, govorimo o tretji, četrti generaciji Slovencev, ki slabo govorijo slovensko ali nekateri sploh ne govorijo slovensko, ampak ko govoriš z njimi, jih začutiš, kako dejansko radi imajo Slovenijo, kako rečejo, da je Slovenija njihova domovina in težko rečeš, da zdaj, ker ne govori slovensko, pa oni slovenec. Zelo zavedni Slovenci so, je pa seveda na nas absolutno, da si prizadevamo, da se slovenski jezik krepi in k temu tudi težimo, poskušamo pomagati in financirati, koliko je v naši moči kot država. Slovenstvo pa je ob slovenskem jeziku se seveda tudi ohranjanje naše kulture, identitete, zgodovinskega spomina, tradicije, običajev, vse to, kar naši rojaki počno in to, kar počnemo mi bistvo tukaj v matični domovini. Jaz mislim, da je potrebno zelo veliko narediti, predvsem pri ohranjanju te vezi z domovino in če bomo to uspeli, mislim, da se nam za prihodnost slovenstva ni zabati.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: V studiu Radija Ognišče je Suzana Lep Šimenko, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Koliko je bilo v prvih dneh sodelovanja z zunanjim ministrstvom tudi glede uresničevanja obveznosti sosednjih držav do naših narodnostnih skupnosti?
2: Jaz sodelovanje z zunanjim ministrstvom mislim, da je zelo dobro. Seveda mi imamo te vezi zelo dobro stkane z našimi predstavniki skupnosti. Ministrstvo za zunanje ima, bom rekla, bolj te diplomatske odnose z državami, ampak mislim, da je naše enotno stališče izjemno pomembno tudi v odnosu do naše manjšine. Pač zavedati se je potrebno, da pravice, ki izhajajo ne nazadnje iz nekaterih mednarodnih aktov, to niso neki privilegiji, ampak to je v bistvu dolžnost naših sosednjih držav. In jaz se absolutno zavedam, da mi moramo imeti s sosednjimi državami zelo dobre medsebojne odnose, kar jih tudi imamo. Zavedam se pa tudi tega, da dobri medsebojni odnosi pomenijo tudi to, da lahko poveš tisto, kar morda ni prav in kar bi morali narediti drugače. In tukaj mora biti naša politika, tako urada kot zunanja politika in nazadnje politika celotne vlade zelo enotna in jaz mislim, da nam to uspeva in da tudi signal, ki ga damo nazven, glede naših manjšin je enoten in to je izjemno pomembno, če želimo na tem področju pač doseči neke premike, ker seveda sosednje države imajo določene zaveze, ki ne izpolnjujejo v celoti in seveda v vsaki priložnosti bomo apelirali na njih, da te zaveze tudi izpolnjujejo.
1: Mislim, da ste eno stvar že omenili, ne? Avstrijo in ja, področje drži. Sodstva.
2: Drži, eno je zagotovo Avstrija, tudi v Italiji imamo kar precej odprtih zadev, tako da zlasti na področju šolstva v Italiji veliko izzivo, no? Tako da mislim, da je tukaj sodelovanje tako z ministrstvom za zunanje, kot seveda tudi z vsemi ostalimi resori ključno. In na nek način moram reči, da sem vesela, da imamo ekipo 16. vlade tako močno

0: dela je veliko krat omejeno in posega na področje drugih resorjev in tukaj je dobro sodelovanje ključno. Tukaj mislim zlasti na področje izobraževanja, kulture, zunanje smo že omenila, gospodarstvo in mislim, da lahko skupaj kot vlada tu naredimo zares veliko.
1: No, pod zunanje ministrstvo nekako tudi sodijo naši veleposlaniki, ne? Nedavno je bilo na Brdu srečanje, z njimi ste bili tam?
0: Da, bila sem tam, ko je bilo srečanje naših diplomatov, slovenske diplomacije. Izjemno pomembno je, da imamo zelo dobre odnose tudi z našimi veleposlaniki, z konzuli, zaradi tega, ker oni so tisti, ki pa imajo res v posameznih državah prvi stik z našimi rojaki. In skozi to, da sem bila tudi sama prisotna, imela sem jih možnost nagovoriti, izpostaviti nekatere prioritete na uradu, spremembe, ki jih nameramo uvesti tudi recimo na področju pridobivanja državljanstev. Se med drugim naslovila apel tudi na to, no, da resnično se zavedajo pomena in bogatstva, ki ga imamo s tem, ko imamo naše Slovence tudi izven meje in da res maksimalno vsi skupaj izkoristimo potencial, ki ga na tem področju imamo. Mislim, da imamo dobro ekipo veleposlanikov, ki se večinoma tega zelo dobro zavedajo in da se lahko obetamo zelo dobro sodelovanje tudi z njimi.
1: Ja, Slovenija letos praznuje 35-letnico samostojnosti in neodvisnosti in za hitro mednarodno priznanje so v veliki meri zaslužni tudi naši rojaki po svetu. Kako nameravate ta njihov prispevek ob obletnici ovrednotiti?
0: Res je, to je en delček, ki se recimo v naših slovenskih učbenikih o tem skoraj da ne piše. Zelo pomemben del zgodovine, ki ga je potrebno posebej izpostaviti. Če takrat pred 35 leti nekaj več ne bi imeli naših rojakov po svetu, Slovenija ne bi bila tako hitro mednarodno priznana. Oni so bili takrat v bistvu naši ambasadori, naša diplomacija, ki je mi takrat kot mlada država še nismo imeli. In izkoristili so res vsa poznanstva, pisali politikom, organizirali proteste, vse v smeri, da bi bila Slovenija čim prej priznana kot država in zaradi tega smo jim kot matična domovina lahko izjemno, izjemno hvaležni. Vesela sem, da bomo imeli končno muzej slovenske osamosvojitve in kot obljubljeno bo tam poseben delček namenjen prav njim. Tako da bo ta del zgodovine ostal in da jim damo res eno veliko težo, ker so jo dejansko imeli. Ker brez njih zagotovo Slovenija ne bi bila tako hitro priznana za strani drugih držav. In ker, res smo jim lahko hvaležni za to.
1: Ker lahko se zgodi, da pozabimo, ne, na ta njihov prispevek.
0: Točno to, prispevek je bil izjemen in na njega ne smemo pozabiti.
1: Ja, pred dnevi so me ganile besede rojaka iz Kanade, ki je bil tukaj z družino na obisku, ni znal veliko slovensko, ampak razumel je pa vse, ne, ko so se pogovarjala. Solzami v očeh mi je dejal, naj Slovenija ne pozabi na nas. Ste najbrž tudi vi v tem poletju slišali kakšno tako besedo, kako lahko poslušalcem, rojakom po svetu, ki tole poslušajo, zagotovite, da Slovenija ne bo pozabila na nje.
0: Ja, ko te besede slišiš z strani rojaka, ne, te zelo gane, res, tak zelo čustvene besede. Moram reči, da pač jim želim sporočiti to, da Slovenija ni pozabila na njih in da ne bo pozabila na njih. Kot ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu lahko obljubim, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da bomo še naprej in pomagali, da bojo ohranjali slovenski jezik, slovenstvo, slovensko kulturo, da bomo naredili čim več, da okrepimo te vezi z domovino in da res, res nikoli ne bodo pozabljeni. Tako da mislim, da ta bojazen je odveč. Morda pa nam res včasih mal manjka te informiranosti in tudi niso tudi naši rojaki neobveščeni o vseh možnostih sodelovanja za Slovenijo, ki tukaj obstaja in ravno zaradi tega smo se odločili, da moramo krepiti socialna omrežja, da moramo posodobiti našo v bistvu spletno stran, da morajo te informacije nekako biti prenešene do naših skupnosti, do naših Slovencev, ki živijo izven domovine in da potem lahko na različne načine krepimo te vezi. Jaz se zavedam, da nekateri si želijo mlajši kakšnega raziskovalnega sodelovanja ali povezovanja mreženja z mladimi. Starejši si pa predvsem želijo biti opaženi. In vem, da si želijo tudi obiskov, zato se bom seveda tudi kot ministrica z veseljem odzvala in se udeležila dogodkov, ki jih organizirajo, ker se zavedam, kako pomembno je to za njih in kako so, so veseli, ko prideš med njih zaradi tega, ker takrat vedo, da Slovenija ni pozabila na njih.
1: Morda, ker ste gosti na našem radiju, še

0: kako vidite vlogo cerkve pri ohranjanju slovenstva in izzive, ki so zdaj pred njo?
1: Ja, vloga cerkve je izjemna. Je bila že v preteklosti in je še tudi danes. Jaz upam, imamo številne izzive, manj kot duhovnikov, tako v Sloveniji, kot seveda tudi v zamejstvu ali po svetu, in jaz upam, da bomo na posameznih območjih našli ustrezne rešitve. Duhovna oskrba v slovenskem jeziku je za naše rojake zelo pomembna. Ni pa pomembna samo duhovna oskrba, kot tudi to, da oni so nekako so svoje delovanje klubov, organizacij temeljili okoli cerkve. Veliko krat je pač enostavno, najprej so šli v nedeljo k maši, potem so imeli skupno kosilo in pa druženje in to je bilo eno z drugim povezano. In sedaj, ko posamezne skupnosti izgubljajo duhovnike, ko se manjša število slovenskih maš, je seveda za njih zelo težko. Tako da upam, no, da bomo s skupnimi močmi našli rešitve, da se vseeno najdejo duhovniki, ki bodo šli med naše rojake in tam upravljali svoje poslanstvo, ki verjamem, da je morda težko, ker je pač toliko daleč od domovine, ampak po drugi strani pa veliko da, ker ko se srečuješ z našimi rojaki, takrat res ceniš in res vidiš, kako radi imajo Slovenijo in te naučijo veliko novega. To, kar morda tukaj v Sloveniji preveliko krat pozabljamo. Tako da obetam si zelo dobrega sodelovanja tudi z cerkvijo in seveda v upanju, da najdemo rešitve za izzive tam, ker jih imamo in jih je kar nekaj. Tako v zamejstvu kot po svetu.
0: Tako tudi Benečija, recimo Furlanija, ne? Veliko pomankanje duhovnikov,
1: tudi,
0: ki bi znali
1: tudi
0: slovensko ali bili Slovenci.
1: Tako,
0: ne?
1: Tako. Tako da ja, imamo tudi tukaj na italijanski strani precej izzivo. Uh-huh. Imamo izzive v Avstraliji, imamo izzive v Ameriki. Tako da upam, da bomo našli rešitve.
0: Tako. Ja, najlepša hvala, gospa ministrica, za obisk v našem studiju, za pogovor, da boste vse te izzive uspešno rešili. Morda še to, leto so nekateri pogrešali srečanje Dobrodošli doma. Se slovensko srečanje najbrž odpadlo zaradi te menjave v parlamentu. Kako bo s temi srečanji naprej?
1: Ja, glede Dobrodošli doma se prejšnji minister odločil, da bi bilo vsaki dve leti. Aha. Jaz sicer ocenjujem, da je prav, da se ohrani in da je vsako leto, ker nekako so tudi naši rojaki navajeni, da obiščajo domovino ravno v tem času, ko je bila prireditev Dobrodošli doma, tako da naslednje leto zagotovo bodi in tudi vsaka prihodna leta. Uh-huh. Ja, vse slovensko srečanje v državnem zboru pa je tudi izostalo ravno s tem razlogom, no, ker je ravno v tem času prišlo do izmenjave oblasti in potem enostavno teh stvari tako na hitro ni mogoče organizirati. Verjamem pa, da ga bo predsednik komisije v naslednjem letu tudi zorganiziral, ker mislim, da je oboje zelo pomembno za naše rojake.
0: Torej se bo obrnilo tisto, kar ljudje imajo radi in
1: tako,
0: radi se udeležujejo. Torej, kot rečeno, hvala za pogovor, veliko uspehov pri vašem delu in seveda srečno na vseh poteh do naših rojakov.
1: Hvala tudi vam in imejmo vsi skupaj zavedanje, da se bistvo meje Slovenije ne končajo na meji, ampak da je Slovenija povsod tam, kjer imajo ljudje Slovenijo v srcu. Najlepša hvala.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Na občinah pri Trstu bodo prihodnji konec tedna, med 11. in 13. septembrom, potekali 61. študijski dnevi Draga. Društvo slovenskih izobražencev v Trstu, kot glavni organizator, je za letošnjo temo izbralo umetno inteligenco in njen vpliv na družbo. Predsednik društva Martin Brecelj je na predstavitvi v dvorani Slovenske matice v Ljubljani o temi in programu študijskih dnevov Draga povedal.
2: Draga je vselej želela biti vseslovenski forum in se je, kot radi rečemo, obračala na vse tri Slovenije. Za geslo letošnje Drage smo izbrali vers Srečka Kosovila. Eno je sveto, preprosto in pristno. S tem se želimo pokloniti velikemu pesniku Krasa ob stoletnici njegove smrti. Vers iz pesmi Ecce Homo pa smo izbrali tudi zato, ker govori o tem, kaj človek je in kaj naj človek bo, kar lepo uvaja osrednjo temo letošnjih študijskih dni. Na letošnji Dragi se bomo namreč spraševali, kaj pomeni biti človek v času umetne inteligence te drugih digitalnih tehnologij, oziroma kako ohranjati in krepiti človeškost v teh razmerah. Gre seveda za vprašanje, ki daleč presega meje Drage. Po oceni številnih strokovnjakov, med njimi naj omenim filozofa informacije Luciana Floridija, ni največja nevarnost v tem, da bi stroji v celoti nadomestili človeka, saj stroji ne bodo imeli zavesti v človeškem pomenu besede. Večja nevarnost je, da bi človek postal podrejen stroju, čeprav je stroj človeška stvaritev. Tej nevarnosti se moramo zoprstaviti predvsem tako, da skušamo premisliti in osmisliti uporabo tehnologije, še posebej umetne inteligence. Cilj mora biti, da zaradi tehnološkega razvoja svet ne postane manj človeški, ampak, kolikor mogoče, bolj človeški.
1: Umetni inteligenci bodo neposredno namenili osrednjo pozornost v soboto, na drugi dan Drage, na okrogli mizi z naslovom Umetna inteligenca – motor epohalnih sprememb.
2: Na njej bodo sodelovali univerzitetni profesor dr. Andrej Flogi, raziskovalec inštituta Jožef Štefan dr. Marko Grobelnik in podjetnik Jan Macarol. Umetna inteligenca je tiha sila, ki za izjemno hitrostjo, kot vemo, premika tektonske plošče našega vsakdana. Poskušali bomo bolje razumeti, kako spreminja svetovni trg dela, globalno gospodarstvo in celo geopolitična razmerja moči. Toda vprašanje, ki si ga bomo pač posebej zastavili, ne bo zgolj, kaj umetna inteligenca zmore, ampak tudi, kaj naj človek z njo počne, ne, kot sem že povedal, in kakšne meje mora postaviti. Tema umetne inteligence in drugih digitalnih tehnologij bo sicer vsaj posredno navzoča tudi na drugih srečanjih letošnje Drage. V petek, pa je prvi dan, bo takoj po uradni otvoritvi na sporedu srečanje z naslovom Slovenstvo v svetu Ryanair generacije. Vprašali se bomo, kako lahko nove tehnologije pomagajo, da slovenska identiteta tudi danes živi, se razvija in povezuje po svetu. Posebno pozornost bomo namenili novim generacijam oziroma novim izseljencem, tako tistim, ki odhajajo iz matične Slovenije in iz zamejstva, kot tudi onem, ki se vračajo. O tem bo govoril pravnik in sociolog dr. Dejan Valentinčič, eden vodilnih slovenskih strokovnjakov za ta vprašanja in eden od voditeljev Svetovnega slovenskega kongresa, ki je pred 35 leti nastal na pobudo porojeno prav na Dragi. V petek bodo torej z Valentinčičem nastopili tudi trije gosti pričevalci. Prvi bo v Argentini rojeni ekonomist in kulturnik Marcelo Brula, režiser letošnjega Škofjeloškega pasiona. Druga bo goriška zamejka, magistrica Neška Figel, predsednica konference za Belgijo Svetovnega slovenskega kongresa. Tretja pa bo slovensko-luksemburška pevka Eva Marija Kavaš Puc, ki je, kot verjetno veste, Luksemburg zastopala na letošnjem Eurovision Song Contestu. Dragi torej, bo sodelovala kot pričevalka pri tej okrogli mizi, ampak bo tudi poklonila Dragi krajši pevski nastop. No, kaj več o tem bo potem povedala kolegica Breda Susič.
1: V nedeljo dopoldne bo na Dragi nastopil generalni vikar minoritskega reda, pater Igor Salmič, govoril bo na temo graditi mir ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega.
2: Papež Janez Pavel II. Je v svetem Frančišku prepoznal velik simbol miru in dialoga. Zato je leta 1986 v Asizi povabil predstavnike različnih verstev k skupni molitvi za mir. Ta in poznejše podobne pobude so postale znane tudi kot duh Asizija in še danes navdihujejo prizadevanje za dialog med narodi, kulturami in verstvi. Na ta duh spominja tudi nedavna okrožnica papeža Leona XIV. Magnifica Humanitas, ki v času umetne inteligence posebno pozornost namenja gradnji miru v pravičnosti. Sklepni dogodek letošnje Drage pa bo soočenje z naslovom Demokracija na Slovenskem ob 35. obletnici samostojne slovenske države. Predavala bosta mednarodno uveljavljena pravnica dr. Verica Trstenjak ter ekonomist in nekdanji minister dr. Janez Šuštaršič. Problemi slovenske demokracije so po eni strani podobni izzivom, s katerimi se soočajo tudi druge današnje demokracije. Cijo mednje sodijo prevlada videza nad vsebino, širjenje dezinformacij prek družbenih omrežij in umetne inteligence ter vzpon populizma z avtoritarnimi elementi. Toda Slovenija se spopada tudi s problemi, ki izvirajo iz nedokončane tranzicije iz komunistične preteklosti, začenši z vprašanjem narodne sprave. To dodatno slabi slovensko pravno državo in širše slovensko demokracijo. Mislim, da bo zanimivo prisluhniti izvajanjem dr. Trstenjakove in dr. Šuštaršiča, od katerih pričakujemo ne le kritično oceno sedanjega položaja, temveč tudi kakšno spodbudo ali napotek za nadaljni razvoj slovenske demokracije. Seveda bodo tudi tokrat, skladno s tradicijo Drage, naši mikrofoni odprti vsem, ki bodo želeli izraziti svoje poglede. Res je, da imamo prireditelji Drage svoj idejni profil, a se radi soočamo tudi z drugačnimi pogledi. Draga želi ostati in verjamemo, da tudi ostaja eden iz neravno številnih forumov, na katerih se lahko srečujemo Slovenci od vse povsod in se odkrito ter argumentiramo, pogovarjamo o vprašanjih vse slovenskega in širšega pomena. To je bilo njeno poslanstvo v preteklosti in prepričani smo, da je prav tako pomembno tudi danes.
1: Tako predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta Martin Brecelj. Kaj pa prinaša spremljevalni oziroma kulturni program študijskih dnevov Dranga 2026? Podpredsednica društva Breda Susič je predstavila nekaj poudarkov.
3: Da smo letos obogatili tale spremljevalni program, kulturni program, zaradi tega, ker se nam je zdelo zelo pomembno, da postanejo študijski dnevi, tako kot je bilo na začetku, tudi kraj srečevanja, vzpostavljanja stikov, vezi in se nam zdi, da je poleg tega študijskega dela, ki je recimo en odprt forum, kjer se lahko res izmenja mnenja, srečuje različni, torej zamejski del slovenske duše, zdomski in iz osrednje matice, ampak da se s tem spremljevalnim programom, to smo opazili v zadnjih letih, ko smo začeli ponujati tudi večerne koncerte in tako dalje, to možnost gradnje stikov in prijateljstev nadgrajuje. Letošnji spremljevalni program je zaradi tega še bogatejši in sicer spremlja vsak dan študijskega programa. V petek zvečer bo pevka Eva Marija Kava Špuc iz Luksemburga naša gostja na okrogli mizi. Je potem pristala, da bo zvečer tudi obogatila ta kulturni večer z enim venčkom svojih popevk. In mislim, da bo to lepa priložnost, da jo tudi spoznamo z tega vidika. To se pravi, prej bomo pač slišali, kako ona doživlja to svojo slovensko identiteto, ki je zelo močna, ker je pač rojena v slovenski družini, čeprav je rojena v Luksemburgu in kot veste je zastopala Luksemburg na največjem festivalu popevk na svetu, se pravi izjemno čast je imela, ampak ona se po duši čuti Slovenko, odlično govori slovensko in je nekako vezana zaradi svoje družine tudi na naš zamejski prostor. Njen ded oziroma stari starši so bili zelo navezani na Kras in so bili stalni obiskovalci študijskih dnevov Draga. Tako da je res zelo lepo, nam se je zdelo pač to zelo lepo, da jo imamo kot gostjo, kot pričevalko, ampak tudi, da nam predstavi potem v tem kulturnem sporedu tudi svojo pot glasbenice. Poleg pesmi bomo nekako prekinjali z enim takim uživo intervjujem, ki ga bodo oblikovali mladi. Tako da vabimo res tudi mlajšo generacijo, ampak ne samo seveda, ker bo zanimivo tudi za nas starejše, da jo pridejo spoznati tudi z tega vidika.
1: V soboto bo na Dragi filmski večer.
3: To ni prvič, da ponujemo večer, ampak letos bo res izjemna priložnost. Pri nas, na našem koncu, v zamejstvu, še nismo videli filma Naša kri, Exodus 1945, v produkciji studija Sipoš. Vi tukaj ste imeli priložnost, videlo ga je že 25.000 ljudi z izjemnim uspehom in mislimo, da je to res lepa priložnost, ne samo, da tudi spoznamo recimo ustvarjalce filma, ker bomo imeli pogovor z režiserjem, ampak tudi vsebino seveda filma, ki je kar zahtevna vsebina, odpira veliko vprašanj in mislimo, da je pravilno, da se jih dotaknemo tudi na Dragi. Naš gost bo režiser Vid Planinc. S tem bi tudi poudarila to, da s tem kulturnim programom se nekako zaokroži tudi tole poslanstvo študijskih dnevov Draga, da povezuje tri duše Slovenije. Zamejstvo v Italiji, na Koroškem, ne? Letošnji nagrajenec, Peterlinov nagrajenec je z Koroške. Slovenija in zdomstvo, recimo Eva Marija je tako novodobna izseljenka, oziroma zdomka, niti ne izseljenka, ker se je rodila v Luksemburgu. Tako da se mi zdi, da nekako to zaokroži zelo lepo poslanstvo Drage, ki bi ga radi poudarili, letos res poudarili. Tako da to, kar sem omenila na začetku, to gradnjo novih vezi, prijateljstv, da postane Draga ne samo študijski forum, ampak kraj srečevanja, kralj prijateljstva, kralj pogovora med ljudmi, ki dobro želimo Sloveniji, ki nam je pri srcu bodočnost Slovenije, slovenstva, kjerkoli ta Slovenija je, ne samo v matici, ampak tudi v zamejstvu in v zdomstvu. In v tem kontekstu bi spomnila še to, da že nekaj let je Draga na voljo tudi preko streaminga. Se pravi, da lepo vabimo tudi vse, ki se iz raznih razlogov ne morejo udeležiti Drage, da jo spremljajo lahko v živo, sicer pa potem posnetki ostanejo tako na našem Facebook profilu Slovenske prosvete, kot na YouTubeu, tako da vabimo ko gledu, če ne drugače, tudi tako. Nekateri zdomci so se že navadili, da nam tudi v živo pošiljajo svoja vprašanja preko streaminga, tako da je tudi to ena lepa opcija, ki je tudi povezana z letošnjo temo v bistvu tega digitalnega sveta, ki nekako spodbuja na vse zadnje tudi neke nove vezi oziroma nove načine povezovanja, ki se jih moramo zakaj ne poslužiti in izkoristiti v naše dobro.
1: Tako podpredsednica Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, Breda Susič. V nedeljo popoldne bo podelitev Peterlinove nagrade, letos jo bo prejel koroški duhovnik in kulturni delavec Jože Kopajnik, ki je bil več let na čelu katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. No, predsednik Slovenske prosvete v Trstu Tomaž Simčič pa je spregovoril o Dragi mladih, ki je del Drage študijskih dnevov. Letos bo to, ta Draga mladih, torej v petek, 11. septembra zjutraj, poteka v organizaciji Društva MOSP, to je kratica za mladi v odkrivanju skupnih poti.
4: Program letošnje Drage mladih se vsekakor vključuje v vsebinsko zasnovo celotne Drage. Naslov jutra se glasi: v času umetne inteligence ne pozabimo na medčloveške odnose. Poudarek, ki ga je poslal Jakob Tul v svojem dopisu, je, da je tudi eden od ciljev Društva mladih v odkrivanju skupnih poti, da spodbuja mlade k samostojnemu, aktivnemu razmišljanju. In v času, ko nas algoritmi pogojujejo, ko smo podvrženi vplivom lahko zavajajočih vsebin ali preko inteligence, preko umetne inteligence ali kako drugače, je zelo pomembno to, da se posebno mladi, ki so morda bolj občutljivi za ta sporočila, da se urijo v tem, da samostojno mislijo in da znajo tudi samostojno novice preverjati in jih tudi iskati, pa tudi, da ne pozabijo na medčloveške odnose. Socialna omrežja recimo so lahko zelo, zelo, zelo, zelo koristna, tudi tehnologija je lahko zelo koristna, Breda je omenila možnosti, ki jih nekoč ni bilo, recimo da zdaj po celem svetu lahko sledimo Dragi v živo, je pa stvar tudi dvorezna, je lahko tudi nevarna, v smislu, da se zanemarjajo osebni medčloveški stiki. In v tem smislu je zdaj tudi vsebina tega jutra Drage mladih nastavljena vsebina. Torej, za predavatelja so mladi povabili Dana podjeda. Dan podjed je sodelavec Inštituta za slovensko narodopisje pri znanstveno-raziskovalnem centru Akademije znanosti in umetnosti in tudi profesor na filozofski fakulteti. On že vrsto let raziskuje razmerje med tehnologijo in človekom. S tem v zvezi je izdal že vrsto knjig, eno tudi leposlovnih, ki se navezujejo na to problematiko, in znanstveno raziskovalnih. Je uveljavljen predavatelj, iskan prav na to temo, in bo vodil to jutro, na katero so vabljeni mladi, seveda, ne, tržaški mladi zamejci, tudi Slovenije, je pa namenjeno tudi šolam. Povabljene so tudi šole, ki so se, srednje šole, ki so se odzvale z nekaterimi razredi, tako da bojo, da računamo na kar številno udeležbo, tako da so si, zamislili celo to jutro tako izpeljati, da bo profesor podjet referat imel kar dvakrat za dve večji skupini, istočasno pa bojo delovale delovne skupine, pri tem pa bo pomagala Slovenska socialna akademija, na katero so se obrnili mladi, da bojo animirali, da bojo s sodelovanjem Slovenske socialne akademije animirali delo po skupinah.
1: Tomaž Simčič je nekaj besed povedal tudi o zborniku 60-ih študijskih dnevov Draga.
4: Mi smo nekoč objavljali vsako leto celotna besedila. Pred nekaj leti smo se pa, odkar je zdaj torej Draga na spletu, so vsi posnetki zdaj celotnih zadnjih Drag dosegljivi na spletu. In tako da zdaj je ta zbornik tako sestavljen, da vsebuje povzetke lanskih predavanj in okroglih miz. Ob teh povzetkih pa so tudi objavljeni te QR kode, preko katerih, če kdo želi kaj bolj torej celotno besedilo, dobi dostop na celoten povzetek. V zborniku dobite tudi seznam vseh dosedanjih 60-ih drag z predavatelji in naslovi predavanj.
1: Tako predsednik Slovenske prosvete v Trstu Tomaž Simčič o zborniku Minule drage, kot rečeno letošnja 61. bo prihodnji konec tedna od petka do nedelje od 11. do 13. septembra. In kot smo slišali, jo bo mogoče spremljati tudi s pomočjo svetovnega spleta. Sicer pa vabljeni na občine pri Trstu. In to je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
5: Ponovili smo oddajo Slovencem po svetu in domovini, ki jo pripravlja in ureja Matjaž Mrljak. Vse oddaje so shranjene v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Hvala za vašo pozornost.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Nedeljska večerna oddaja Moja zgodba je bila tokrat v celoti posvečena 80-letnici Dimitrija Rupla. 7. aprila je namreč praznoval 80. rojstni dan. V dvorani Slovenske matice v Ljubljani so pripravili slavnostno akademijo in na njej so poleg slavljenca spregovorili tudi Peter Jambrek, Igor Bavčar, Igor Omerza, Janez Janša in Ignacija Fridl Jarc. Vabljeni, da prisluhnete ponovitvi oddaje Moja zgodba.